ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کرتوا الحمد لله على دین الاسلام و کمال الایمان

بیسرانی برز خوشویست فرمون گوی بیستی بابتیک بن بناونیشانی وشی پیروزی الله جل جلاله لنسینی ما مصطا عابدین رشید و جیرانی ما مصطا محمد عبدالرحیم. وشی پیروزی الله جل جلاله بناوی خوای بخشنده مهربان لگنجینی نزاکانم خدایا داوی خوشویستی دکم خدایا داوی رزامندی دکم خدایا داوی نزیکی دکم ای خوشویست ای رزامند ای نزیک. تابلوی کی جوان و رنگین و پر له هنر کله سر دیواری روی قبله مزگوتی کی ولاته کمل واسرابو سرنجی راکشم تابلو کا برینوس کی جوان لسرینو سرابو الله او شپیروزا برینوس جوانا لسر او تابلو رازاویا لو جگاش کو داردا ککاتی نیوژنی و روبو بیروهوشی دا گرتم لم جهان سنور داره و فراند می برو آسو برزکانی پشتوی ام جهان کوتاو سنور داره با جهانی جوانی رها باو پری شوق و لسر بالکانی تیرامان و نزاکردن ککروکی خواناسی و خواویستی و خواپرستیه که با آگاهات ما و خومم بینی لگل خوم داده دویم باسی راستی تابلوکه دکم نگوی نکی هر وگ معنی که زور مزنو بهیبتو سامداری او ناو پیروزا لکیوی سینای محرابی و شکان ما درکوت به منیش دموت امو شب چوکانه چون او مانا گرنگو مزنو شکو دارانه لخود دگرن لانجامی تیرامانو بیرکدنوه لکنالی در برینی دنگی خوشی و سرسامیه و لگروی آشکرا کردنی راستی و بفرمانی خوای مهربان دموتو دموتو پروردگارا اون دمان بسا دوی سرگردانی در کی بونی تو من کرد دوی نزانین تو من ناسی دوی بی آگایی روی دل من کرد تو دوی جیانی گمو گالت تو من پرست دوی بی هوشی و دل رشی و سرکشی پیامی تو من بیست ولام من دایوا فرمانکانی تو من بجهینا هر اونده من ماوا بدیدارت شاد بین پروردگارا خوزگت تنیا جاریک بدیدارت شاد دبوین او دمت دبوین بختورترین پادشای همیشه ای خوزگ من تو من دیبا هرچند لطابلوی آیتکان تو لکشی شوینوارکان تو لبدیهن راوکان تو تو دبینین بلام هشتا باو نگشتوین راستو خو ذاتی خود ببینینو لنزیک و بدیدارت شاد ببین هشتا او من پی خالاد نکراو بچاوی سر عینو الیقین روی بلندو پرشکوی ذاتی شکو مندد ببی پرده ببی هوکار رو برو ببینین او بینینی کرزامندی گوریا گیشتن به توی مزن لفردوسی بالاده لبهشتی پر لخوشویستی و نمریده او بینینی کل روژی راستی و وفاده با بنده بگرد و بوافاکانی سازی دکیت پروردگاره ایم بچاوی سر ناوی پیروزی تو من بینی پیتکانی ناوی پرشکوی تو من خوینده و به دستو قلمکان من لسر روی زوی و لرو پری تیانوسو لسر تابلوی پیستو ایسکو لسر روی هر مادیک کنوسین قبول بکات لسر تختو لروی بردو قماش ناوی پیروزی تو من نخشاند آی ناوی تو چند جوانه پیتکانی چند شیرینن دنگیوتنی چند خوشا چند بتامه پیتپکه نرکانی چند سازن

پروردگارا بمان بخشو او آوات من بدی بینا که روژک لروژان ببینینی راستی و حقیقتی او پیتانا شادومان ببین لدروازی او ناو پیروزه و تماشای روی پیروزی تو بکین همو جیان من با او سات بو تا اوین بو تا شوق و تماداری و چاوروانی پروردگارا او ساتان من پی ببخشا شاد من بکه بو تماشا پیروزو نمرو پرخوشیان من ای خاون ریس ای لهمو برزان ریس دارتر ای بالا دستو مزنو خوشویست ای لهمو خوشویستان من خوشویستر ای پرورین ایمنای تو من ناسی و لبر من کرد بلکو لسر پری ناخی دل من نگار من کشا ذاتی تویش معنا و نهینی و چیج و تامکی من نیشان بده ذاتیک که ایم درکی بکین یان لباره و ببیستین یان لجیهانی پنهان و بانگ من بکات آوات معنا بی بینین و بی پرستین و لگلی بدوین چیج لنزیگ بون لیور بگرین بجوانی و روشنایی او گش بینوا لبونی خوشی او دا هناسی شادی هلمجین بگیشتن بذاتی بگردی بچی نریزی اوانی کلپ لبالا کندن ایمش دا منویت لگل ذاتی شکومندی تو دا آوا بین پروردگارا ایمناوی جوان و پیروزی تو من بینی کلست تابلوی جوان و رنگینی هموشتکان خوی دنوینه نیگاری ناوی بلندو به هیبت و سامداری تو من بینی کلسر نیوچاوانی هموشتکانی ام جیهان پانو برینه دا با من اشکرابو ساتویش لطف و بزهی و مهربانی خود من نیشان بده لشرف مندی و چجور گرتن پی بش من بده پاشان به معجزه ناو پیروزکانت نگارکش و داناو به توانه زیاتر من شارزاب که چون که دیمنی آیتکانی تو لهجمر ناینو شوازکان بیکوتن فرمانی به دیهنان به کن بیسنورا دهنانکانی تو همیشه تازه و سرسرهنه رو جوانن پروردگارا امناوی پیروزی تو من بینی لسر لاپرکانی گشت به دیهن راوکان حل کل راو اما ناوی بلند و پرشکوی تو من بینی لسر دلی همو دروس کراوان نیگاری کش راو بفضلی تو بمالتی تو ناوی پیروزی تو من ناسی زور بتاس و شوقوا بو پری جوانی خیند منوا پاشان فیر بوین چون لسر روی دروس کراوانی بینوسین فیر بوین ناوی پیروز و خوشویستت لسر لاپری هرچی دست من پی بگات چابی بکین ناوی تو من بینی که لهموش تیگ دا پری بینایی مانه ناوی تو من بیست که پر بپری درگای بیستن مانه ناوی تو من زانی که بلند و برز و پر مهر و سوزا ای مهربان ناوی پیروز و گوری تو من لناخی دل من دا پارست و سرنج من دا لمانا کانی لما بستو نهینی و سرسامی و روشنایی همه جورو همه رنگو همه شوازکانی تیگیشتین جوانی حکمو گوری راستیکان من زانی تو من خوش ویستو تاسه من بود بلیسی سند سوز من بود سر ریجی کرد بودی دارت بجیری من حل هاتینو بدل من ببی بالفرین زور بخیره بلکو خیراتر لبوراقو تیج روتر لهر بالداریک بیارمتی تو هر بو شیویش دبین تاکو اجل بو نوخاک من دباتوا قدریش بس پازگزاری و شادیوا بولای تو من دینیتوا ای خاونو ای بدیه نرمن اما ناو مانای ناوی تو بو آخو ذات و راستی تو چند جوان بیت ایم تاسی لای تو منو تینوی گیشتنین بذاتی تو دی خواهی گیان مهروسوزیک پروردگارا
دنگ دانوی ناوی پیروزی تو من بیست وینی ناوی تو من بینی للا پری زین من دا چسپند من للوح المحفوظی دل من دا تو مر من کرد لپیشنگ یانو نخ من دا حل من واسی هر هنده ماوا لراستی و حقیقتی ناو پیروزکانت تی بگین نهانی صفت برزکانت بزانین درکی نوری پیروزت بکینو چیجی دانایی کردو و کارو بارکانت تام بکین یگو شماوا تا پرده نیوان ذاتی تو ایملا ببرید کمالت من بدید بدیداری توی خاون شکو خاون بزهی شکو مندو شرف مند ببین او نعمت من دست بکوید کشای همو نعمت کانه تاکو ایمش وک پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم نردراو خوشویستو حلب جردراو کت لمعراجی پیروز دا بدیداری توی مزنو گوره شاد ببین.

الله الله بله ناوی تو من زانی ناوی تو من خوینده و ناوی تو من نوسی و دوباره من کرده و ناوی تو من پاره است بلکو شارزا بوین لهنده لناو پیروزکانی شد هنده لصفت جوان و برزکانی شد ایتر تامزرو تاسی دیدار تین تامزرو تاسی پیگیشتن و بینین و قسلگل کردن و شادبونین بلام چی بکین؟ کزانستی کم من پیدراو تمنی کمیش من بودن راو ایتر چون بگین استی ناسینی ذاتیش کومندت تا دربارت هموش تیک بزانین یان زورترین شارزایی بدز بینین هرچی اگ لباری تو بزانین و براستی بزانین و خولیای بین اوه یک کتب پیروزکی تو بایرون کردوی نتوا پیام پیروزکت لرگی بالیوز دسپاککی ذاتی خود تو هاتو با من للاپری سروش پیروزکت دا نازل بوا للاپر پیروزکانی دا تو مرکراوا آیا جگلوه هوکاری که تر هیا که زانیاری زورتری لیه بدز بینین؟ آیا با شارزابون لنهین سرسرهین رو حشار دراوکانی لای خود رگای که تر من هیا؟ یان بوارو هلگ لبردست دایا تا زیاتر تو من خوش بوید؟ زیاتر لعاستت با آگا بینو زیاتر بود تامز رو بین؟ چون که اوی ذاتی توی دز نکوید خویشی لدست شوا اوی خوازیاری تو نبید هرگیز پید ناگات اوی لطو نزیگ نبید و چیجی جیانی دزنا کبید اوی گرایلد نبید و بطو دولمن نبید هرگیز سرکوتو نبید رزامندی تام ناکاتو ناگات نمری بلکوبونی او کسا تنیا بناو چشنی سیبر حقیقتی تنیا سراب کسایتی وكو عنقايا بلكوبوني تنيا خون خيال وافسانيه

بله پروردگارم من به تو و لپال تو داشتم بلکوشتی که به بهام و نرخ و گرنگی و بایخم هیا بله پروردگارم بونم تنها به های تو ویا به های تو دیار و پیگدار و خوشویست و پایدارم به های توی رزدار و زیندوم مروفم باوردارم بندم ببی تو من هیچ نیم وک نبو هجمار دکریم خیال و بیمانا و تراویل کم بله به های تو و من منم به های تو و من هموشتیکم کسی که برزم گورم خوشویستم بله من لو چشنم با وشه یک دستوتیم تا برزم بکاتوا بم بعد با برزایی آسمانکان و پنهانکانی ملکوت به های تو و آگری کی کلپدار و نوری کی پر روشناییم با وشه یک دستوتیم لغیبوا باله کی گورم پی ببخشید سلامت و پاریزر و شیده و رازگو بیت تا بم گیند بسنورکانی قاب قوسینی او ادنا تا ببم دراوسه یکی برزو دوسته کی خوشویستی مالی خوشویست بلندوشکو دارکم تا پی بگمو ببی پرده و ببی نیوان بی بینمو لی ببیستمو سرنجی بدم من مروفه کی بپروشم با دیداری من دروس کراوه کی تا مزروم بایی من لمحرابی خوشویستی او دا لبر قاپی پیروزی دا بنده کی سجده بری همیشهیم تا رازی دا بدلیم تا پیم دا فرمید بنده کم هستا توم پسند کرد هستا ببرد راوسیم بوم بدوی هر خون پروردگاری مهربانتم هر خوم پرستر و پادشاه و خلات کردم هر خوم خداوندی زیندو را گیر کردم هموشتکان دمرن و تمن کوتان تنها من دمینم هموشتکان دفوتین تنها من بردوامم من شیدای همیشهی و فریادگزاری همیشهیتم تنها روب کرمن و با هیج لایق لامه کروا لسایی رزامندیم دا لفردوز دا لنزی که خوم دا دت کم بنده که خوشبخت و همیشهی الله جل جلاله الله کناوی پیروز چند جوانه الله چوشه که شیرین و بتامه الله پیتکانی ناوکت چند پیروزن الله در برینی مایی ریزه الله تا میناوی پیروزد لسر زمانم چند سازگارو بپیزه الله بونو حالاوی ناوکد للوتم دا چند نش ابخشو بون خوشه الله شیوازی پیتکانی ناوشکو دارکت کدینوسم لسر هستکاری پنجکانم دا لسر زمانی خام سجده بردوکم دا لسر برمالی کاغذ و تخته و کانزه و پیست و برد دا چنده گشو نورینه الله زایلی ناوی پیروزد لدلم دا لناخم دا چنده سازه الله شکوی ناوی پر لسام و حیبتت لسر دلو لحزرم دا چنده پر جوشه الله الله دنگ دانوی مانای ناوی پیروزکاند لبونم دا لناخم دا لهمو گردی لکانی جستم دا لهناوم دا چنده نرمونیانه چنده کاریگره چنده خیره ولام داری خواستکان من امانه همو هستکانی ناخی منن لبرانبر وینه ناوی پرشکود دا یان لسیبری ماناکان و هیمه راستیکانی شیده آیا دکریت روژیک برگایک دیداریکم با بسازید؟ تماشایک لروی پیروزی تو دا بدز بینم بلام کی چون لکوی آی لو شادی بیسنوره آی لو بختوری نمره آی لو لافای شادمانی نقمکاره آی لو جیان فردوسی همیشه یه

پروردگاره ایمه تامزروی دیدار تین شیدای گیشتن و وصال تین بوی داماوین بوی سوتاوین ایمه بخونکان من بخواستی دلکان من آرزو مندان دکوشین تا نیگایگ لدیداری توی خوشویست منو یک نیگای رزامندی و خوشویستی تو من دست دکوید ای پروردگار و گور و پادشا و پرست راو من پروردگارا ایمه پیتکانی ناوی پیروز و بلند و برست من پیتکانی ناوی الله من لطابلوکانی دلکان من بپینوسکانی یاد کردند برنگکانی تاسه و فرمیسک و ناسیند و جوانترین پلکزیرینی ام بونا لجوانترین روژکانی آهنگی رازاوی بهار دا هل کولی ایما تنیا بچاکی تو لپش درگای ام پیتانه و وستاوین که آیتکانی نور و خوشویستی لکانگای ناوی پیروستا و هزاران ماناو هزاران نهینی و هزاران پند من پیدا بخشن وستاوین و چاورین توش لسایو سیبری درکوتنت لجوان یکانی پیگیشتن تو لخلاتی گفتگو لدرگانی پیروزد دا بیبش من مکه خوهر خود بوید پرده نزانی و نفامید لسر لابردین لناو پیروزکان تو لصیفت برزکان تو لکارو بار پردانای یکانت شارزاد کردین و براست یکانی جوانی و بلندی و کمالت آوازت کردین و پروردگارا هرچی دبینین و دبیستین لطو ددوید آیا کاتی او نهات و راست و خو بدبینین و لید ببیستین؟ آیا شایستی اوانین لکاتیگ دا ایم بندی توین نوی بندکانی توین خو او امید و هیوای همیشهی و بردوامی ایمه یا توش لهمو سخاوت مندکان بخشنده تری بیگومان تو بلندتری لوی چاوروانانت نا امید بکی آدی ایوش خوشویستانم خوشویستانی خوای گوره درباره خوای گوره جل جلاله درباره ناوکانی صفتکانی کارکانی آسوارکانی قسم بوب کن درباره او ذات بمب دوینو پرسیار مکن چون کم هیچم لانیه بتامتر و خوشتر و جوانتر بید لو بابت بچیج و بتامانی درباره خوای پروردگاری مزنده کرین قسم بوب کن که قرآن او سروش خواهی نسراو توا چی ده فرمید؟ قسم بوب کن دعاین پیغمبری گورو برس صلی الله علیه و سلم چی ده فرمید؟ قسم بوب کن هاوری و دوست و خطابیانی چی لبارو دلین؟ چون که من زور بتاسوام زور تامز روم خریکوام لیبید جگل باسی جوانی و بلندی تواوی پروردگارمو هرچی پیوندی با ووهیا ایتر هیچ ایتر نبیستمو نبینمو لیتی نگمو پیشاد نبم خریکوام لیدید میلم نبید بلای هیچ بابتو کتیبو شیکوو بچاوکانم نایان بینمو بگویکانم نایان بیستم جگلو باسو راز جوان و شیرینانی لپروردگارم ددوین چون که لدلی خوم دادلیم که شاینی باس کردنا که شایستی قسل سر کردنا جگلو ذاتا بله من واحز دکم زور تینوم به هیچ تیر او نابم تینویتیم به آوی سازگاری روباری باسی خوایی و خوشویستی و خبات کردن و خورنجاندن با او نبید تینویتیم با او نبید لانا چید

پروردگاره پیم دلین یادی خدا بکا لکاتک دا هموشتکان توم یاد دخنوا هیچ تک لم کرنفال بیوینی جیانی دنیا دانیه که بزمانی خوی بشیوی خوی توم یاد نخاتوا پاشان آیا من هرگیز ذاتی توم لبیر کردوا تا یادت بکم؟ آیا لبیرم چویت تا بتهین ما و یادم؟ خو من لنیوژکانم دا یادت دکم لقرآن خویندنم دا یادت دکم لبیر کرنوام دا یادت دکم لگشتکانم دا یادت دکم لنوسینکانم دا یادت دکم لروانینکانم دا یادت دکم لکاتی تنیاییم دا یادت دکم لگرانکانم دا یادت دکم که خوم تنیابم یادت دکم لنیوان بندکانت دا هر یادی تو دکم لهمو حالکانم دا یادت دکم همیشه یادم کردوی تو یادت دکم یادت دکم یادت دکم یادت دکم لگل دروس کراوان لگل همو جان لبران هموشتکان جوانی توم بیردخنوا بلندی توم نیشان ددن تواوی توم بو بازدکن کی توم لبیر چوا چون لبیرم دچید بو چی لبیرد دکم بلندی و برزی و شکو هموی هی تویو بولای تویو بهوی تویا خوشویستانم بو خدای سوین تنددم اگر امانیت کردن نبن ایتریات کردن چونه پیم نالین فیرم ناکن درود تان لسر بیتو منیش لگل تنددم خدا لئیوو لمنیشو لهمو دوستو یارانم راضی بیت و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون بابتی گو بناو نشانی وشی پیروزی الله جل جلاله لنوسینی ما مستا عابدین رشید و جیرانی ما مستا محمد عبدالرحیم خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق.

0: Nuêjim, Feryad Rasma.
1: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان

بناوی خوای گورو مهربان سلاوله بیسرانی برزو خوشویست لا رادوی سپیده اف ام بفرمون لگل ختمی قرآنی پیروس با دنجی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی 18

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاءالدین خوین نوی براتان فهمی حمد و توفیق

مری لدوای گرگ لبر دجمنی لتکتو شیطان لرحمتی خوا کوتو بیبش بو دور لتو گلی گیلی ارتو ببی مرکی وشوین گرگا چو لپراویز دهاتو جمار 174 لپرا 156 واتا لبر دجمنایتی لگل تو دا شیطان بیبش کرا لرحمتی خدا دور لتو او گیلیه اگر تو ببیت او مری دوای گرگ دکوید لجاتی هوشیاری و خوپاریزی و چون سنگری دجمنایتی

هم جیر هم ازا ار لدرون خو ازا و ازادی سرشورد ناکن دستدار و دستپر اریش هم جیری هم ازا اوسا بله ناکی با دمهاری دستبر لپراویز دادله جمعه 178 لپرا 157 واتا

توس گلی نفامیه گوجی کرین بلام لای جیر قزای مسیکی شراو لست مسی پوز لپراویز دا دلی جمعه 181 لپره 157 هرچی تایا للاشو سروت سرچاوکی لخاکو هر دگره تو بو خاک کواتا ایدام او جل با کولیک خاکو خوالوا میکره تپوتوس وقت چون کسی تپوتوس دکات با اسبکی غاری غروری دکات یا با اوتومبیلکی سرعتی سرکشی و لاساری راست زور نفامیه کسی گوجی و بیعقلی بکرید مبست شراب کرین با سرخوشی و مستی بلام لای عقلان هشتا قضای سرخوشی که عرق و شراب دخن لسر سست سرخوشی پوز و فیز و غرور چون که دکرید ایماندار توشی گناحی عرق خوری بو بیتو راجک پشیمان بیتوا بلام کسی متکبیر و فیزاوی توشی نخوشی اک بوا که ایمان ده تارینید لدلی ده پیغمبر درودی خواهی لسر بفرمویتی ایمان و کبریا و فیز لدلیگ ده کناب نوا

خوت و غیرتت هر لهیچه و تاد و کل هتا هتا و آو هوا و خول هتا ایسه هزار جار مردی و همیسان زیندو بویتا و تا بویتا انسان هر مردنی کت وک قد بره بو بو پلیه کی بانتر لپیشو ام جارش مردی وک همون جاران قرار دیسان بچی بروبان او قوناخانه همو تیبون بود بید سلاتو بی حوالی خود بلام ام کشه ایتر انسانی بدسی خوتا چون هنگاو دانی سر راس یا کلا برو چپو راس تا پاش روشت خراو بی یا خاص جاریک اختیار کوتو ترتت لقرننیشی خوتو غیرتت لپراویز ده هاتوه جمعره 186 لپره 159 واتا همو وجودو بونور بمروفی شوا لعدم و هاتوا تا او بو بهلمو دو کلو تا هتاو او هوا و خول هتا استیش همو مردونو زیندو بونویا قوناغ بندی و رو تبرو سروا تصاعدی لهر قوناغی که مردنکت کوچ کردنکت بالاچون یک بو قد بر یک بو کرد کردنوی ریگا بو پلیه کی سرتر ام جاریش کدمرید لم قوناغ کوچ دکید هر وقت جاران و قرار برو سرتر برویت اونده هی او قناغانی پیشوا ببید سلاتی خوتو آگای خود تیکرانو انجام دران بلام ام جاریان ایتر مروفی تو مختارید جزئی اختیارت هیو لدس خود دایا چی بکید یا سر راستو چاک یا بلای چوتی دا کوتنو خراپا لسر ام اختیارو پیهالسانی خوشت چارنوسو انجام دیاری دوید استا وقت قناغکانی ترنیا تکلیفت لسرو عقلی هلب جاردنی خیر و شرط بی خلات کراوا هلکد لبردستا و ریابا لقرننی شیتو تی نکوید خوت و غیرتت ای مرو فی جیر

برهمی ایمان ارکت ایمان لدل کابه اگر ایمان به بدو برنابه یک بخلق نخصوص هجار محبت یک تر برانبر زورداران غیرت لپراویز دهاتوا جمعه 187 لپره 159 اگر ایمان تواب بید دبید دو برهمی ببید با ایمان دار یکم خوشویستنی خلق به طیبت هجاران دوهم غیرت و نارازیبون و برحلس کردن برانبر بزوردار و ستمکار

لپالک بیبرتر اگر بوس بین خوتو امرو سوی مردم نجی جانکم تی فکر جین چیه کلکی اوی کلکی با خلکی نبی پی دلین پلگا بلام خوتو انصافت اتو کی وکو پلکی لأو سیبرو سختو شنو دارراو تختو گلی کلک اخیزی توتن باری با خلکی لپراویز دادالی جماره 189 لپرا 160 واتا اگر با سبین خود قیامتت امرو سبین دنیا و قیامتی خلکی نجیتو نکوشید ای جانکم اتر جیانت کلکی هیچ نیا اوی بی کلک بید با خلک لناو درختان دا پیدالین پلک یا پلک بلام بویجدانت تو ای اوی تنیای خوی لبیره کی با قدر پلک با کلکو سودید او سیبری هیا با سوتمنی بکرده هند رید شنی جوتیاری لی دروز دکرید با در رایبانو با تخت دروز کردن بکرده هند رید کچی تو تنیا بارید بسر خلکوا یا تنیا لبیری تنی خود دایت کواتا لیک چواندنکا دروست نیه.

چرکی ساعت اگر سرنج بدی چرک چرکی ساعت تپی هنگاوی تمنتا برو کلی مردن گلی خساره لشوینی هوای دوا بریاگ دو روژ عمری بتاو تی پره خسار کردن لپراویز ده هاتوا جماره 190 لپره 160 اگر سرنج یک بدید لچرک چرکی ساعت او دنگی تپی پی تمنتا کبرو کلی لوتکی شاخی مردن هوراز ده چیت زور خسارت و حیفه که بشوین کوتنی هوا و هوسی بینرخو دواب راو بکویتو ام هلی جیانو ام دو راج تمنه بفیرو بدیتو حسابی کی جدی با ام سفر حتمیه نکیت که بردوام تیپرده بیتو ناوستید بدیار کسوه.

خو و دوال مکه تو خواجانی کاکی بناو چاوی تال مرنجین هاولو خیزانی مال سبینه که جیان کوت سر جیان الله جیاند للابو بوینه خیال دزانی جیان اونه نه اجیا که خو لخورا لمردوم بکی تا دوال لپراویز ده هاتوا جمعه صدو نواتو یک لپره صدو شست واتا تو خواجانی کاکی بناوچاوی تالو روگرژی دلی هفالو هاوری و خیزانی مال مرنجینه سبینی که کوتی تگیان اللاو مردند نزیگ بویاوو همو او جیاند للابو بخیال او کاد دزانید که ام جیان کاتیا نیدهین او شایان نبو که بناحقو لسرشتی بچوکو نالایق دلی خلکی بیشینید.

Diyariye bo yaran Diyariye be lemin bo yaran Kati ebinin be min baharan Leber çavyan be awanish wak min Wak hatin disan ve nao khalq açın Guli gyan beyni miwana lagal Wak tavye swari tuğla rolay gul Nek bakhalatin khova khol bifroşın Rebuarin barew manzal tekoşın La paravez da hatua Jumara 194 la para 162 Wata Ama diyari bed lemna bo yaran u khoshwistanam Katek be min baharan da binin Tala berçavyan bed Awani jwag min damrinu Wak hatin da garrinu nao khak Dargulgi roh mawayek Miwana lanao gali la shada وکو تاویک سواری منالیک بو قامیشیک ای رولا گولکم که هم اسپکی قامیش حقیقی نیو همیش لذت و خوشیکی وهم و حقیقی نیو همیش کاتیو بردوام نیه نکن ای ریبواران بخالتینو خوتان بخول بفروشنوا متاعی دنیا گشتی لخول و بو خولا بلکو دبید بو گیشتن بمنزلی آوات تیب کوشن

شوان به نوک قلب بیکاره گندخور نوینی هلو سورخوین چنگو پل نوک ریوی شل بو نوک شیری در شوان بو بتارینا گرگ گل لگل اگر پیت خوشه خوشویز بی للای خدا و پیغمبر خاص با بو بندگل لپراویز دهاتوه جمعه 198 لپره 193 نوک قل رش با بیکاره و گندخور همیشه پاشخوان و جمعوی خلچی تر دخواتو خوی راوانه چیر ناکات نوک حالوی برزفر با که همیشه چنگو پلو دنو که خویناویه بخوینی جان لبرانی بیتوانا هروها وگ رویه شلم باو وگ شیری درو درنده مبا لأدبیاد دا زمین روی حاضر خورو متح شیری آزا دکریت گوای خواردن بو خویشی و روی و قلو جان لبرانی تر پیدا دکات بلام لیره دا مبستی مامستا اویا ارکو پیامی تو تنیا خواردن و تن پروری نیا بلکو ارکی که گورو گراند لسره بلکو وکو شوان باو گرگ گل گل گرگ راو بنی لگل لران شوانی همای رابرایتی نمونو خمخوری بی برانبره اگر دتوید خوشویستی خواه و پیغمبری خواه بید باش بلگل بندکانی خدا

اگر ویستت اگر ویستت لخوته و عقل و فامت ما به میمونی رسم و باسی مردم به به بهگن و رن ناوی تو خاسیش خراو ناوی و توسو پاسی مردم لپراویز ده هاتوه جمعه 198 لپرا 164 اگر هستو ویستد لجه دایو عقل و فامت درست و سلامتا خود مکه میمونی مراسیمو فیلمی خلق واتا وگ میمون حل دا پاریتو شتانک دکات بو رازی کردنی خلقو نمایشی بیبرانبری و نزمی خوی دکات با به بهو پیا حلدانی خلق گنو ناشیرین نابیت رنو جوان هروها بتانو بزمی خلق چاک نابیت بخراب بیسرانی برزو خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی مامسلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویند نوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: حمد و سپاس و ستایشی به پایان بو تو یا ربی که ایمت به مسلمان خورقان سوان
1: نخش رگای دوستانی خوا گلچنک لباقچی خوا ویستان و بخوا صلحوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشته
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم فيشكي سجدي شكرا بين بوخوا حمد سناو صفاصي خوا كين لسر همون يعمتهي خوايا ممنون تين سجدي شكرا بو أبين إسفاتي بندايتي خوا ما نكين و اثباتی خوایتی تو اکن به سجده بردن من خوای نعمت زور پی بخشیوین بلام او نعمتی که زور دلمان پی خوشو لهمو نعمت کان زیاتر به نعمتی دینداریه نعمتی حرمت لینان مانه که سجده بو تو بین حرمت دلی گرتوین که واد لی کدوین لکاروانی پیغمبر و برین الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام خواب باريب وسر جياني فاكي مباركي حضرة رسول الله رحمه وزي خواب باريب وسر هم أمتي بيغمر بتايبت خواهي يولا رحمه وزي خواهي برجيني بسلامت في سمان دا خواب ميواني خواهي قبول مانكا خواهي يولاش حرمت لميوانا كاني خواهي اقري خواهي حرمت مان لي بقري وكتون آوا توفيق الداوين لمالك لمالكاني تو أكوبينوا لبر خوايتي خول لدى فارموا آواش لخزمتي بيغمرا بتين بهشتوا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برزكانم أميوين لمودوا برناميك مداناوا چل حلقية أبي خوتان تندو تولف کنو بو گیا گرت لو چل حلقه بتایبت دس پی اکین بد القی القی کم و دوهم و سهم و چوارم هتا و کو دهم ام القیا ام حلقیا ام برنامه د حدیثه د درس باسی اوشتان اکن ک انسان عاقبت شرکن ناوی برنامه کشمان ناوی درسکانیش من چیه نخشرگی دوستانی خوا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا کسک کعشقی اویه بخزبتی خوا بگا ابی حتما برنامه یکدابنه چونی پی بگم اگر کسی یک بیه و فیری لغه انگلیزی به زور گنجی آزامان هن هاوین بخو ناکوژن هاوین به دوره دبن بر روا دوره انگلیزی بینن دوره خط بینن دوره قرآن بینن دوره حدیث بینن دوره هندسه بینن ناجن خون انسانی که به تمای رضامندی خواو سر بلندی دنیا به نبی بخوی بله والله لهاوین استراحت اگم استراحت نیه پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام او راجعی که خوا پی فرمو قم فانذر 23 سال دانه نیشت پیغمبر 23 سال نه جمعی بو نه استراحتی بو نه سیرانی بو نه اشتگی نبو او 23 ساله لخزمت ها بو حلصای او حلصای او ایچی اکر اگر تو اتبیب چی دوره انگلیزی ببینی ابی منهج یک ده بی چون فیر ببم ابی مامستا یک ده بی ببی ماماسات چون فیره بی؟ اگر ابید دوره که ببینی چند روز یک من هجل هبی غیاب و حضور ده بی؟ فیربون انگلیزی زور مهمه یا گیشتن بخوا؟ تجاه اما با فیربون انگلیزی برنامه ده بی؟ ای چون با فیربون با بخزمت گیشتنی خوا نابی برنامه ده بی؟ زلام یک گیوه سیاره یک با بر روا سیاره یک لیو خوره ابي برا دوره ببينه ابي منهجك يببي ابي ساعاتي بودي هذه كان كيبي كيني ابي او منهج تواوكي ابي امتحاني تيابي ابي اللي بردمي مع مستاكا بوستي كسي قر اي قربيه والتياري اقوى بريو هو ما بيت شوار صال بخينه برا برا زكانم سكليه كان دانا وكليه الرياضياتي في يالين شوار صال معهدك يشان هي جرب باسي معهدك بكم معهد الرياضيان دانا و دو صالي ربق ام گنجبه بخينه صالي يكم سنزكتب صالي دوهم دكتب اكاته بسوسكتب ابي بخينه چون شقلته بالبا چون ياري لقل توپ ابا توپ توفين چون بكا دو صال عمري گنج ابي مع مستاي هبي ابي مع هدي هبي اي باشا تو يا كاتبي بخدمتي خواب جاي اي نابي برنامج منهج مع مستاي كدبي اي نابي نخش الرقه يا كدهبي قلت لك شو في الدين ابي وفي لي توب توبين لما عهد ابين لكليه الرياضيات ابين اي لك في الدين داري بين والله لا يباوك دايك ما نو في ربين لا إننك ما نو في ربي إننك ما في مالك تخوا أم دينا أم عن جينا بو مطلبة والله للتلفزيون هو في ربي تلفزيون في مالك لقال كريكي بيدينا فكري بيجاني بو جاشي بيجاني بو بس باني مقصى يكد بلام أخلاقي وعقيدي بيجاني بو زور کسان زبانیان زبانی کردیه بلام عقیده و فکریان بیگانن به منی اوید لقصه کردن علا گفتو گو آبین ایو جا خون باو کشم حاجیه که که باو کم حاجی باو کشم حاجیه برزکم دین و عقل و علم میراد نیه سمن بمرم خان و کمی من آلکان ما بلام آیا عقل و علم و دین کما چه بویان؟ ها؟ نه ای چون با فیری نبی تو؟ خمی دین کم نخوید ایسا هر یک اگلی امالی من بپرسن که که گلیت قومه لنخوشیه بولای چه دکتوره گرن؟ من دکتوره کمیه پیلن طبیبی عائله یعنی هر که مناله کم نخوش که چین بولای او اولیو توجیه مانه که امان نیره باشا اما خست پزیشکی کمیه با صحتم ای اگر بمی ارزه خانی اشته بکرم نو سنگه کناسم حلیم قومه عذاب بلا پناه بابا ای اگر مشکیله یکم لی قومه محامی کناسم پیالن محامی عائله هر کشه یکمانه بو کشه قانونی ما به پناه بیم ای باشا ما مستای دینت که و بو خانو هتا و بو تندروسی و نخوشی هتا و بو چی تریش؟ مشکلی دنیایی محامی ده بو ای آیا با دین کد ما مستای کده؟ طبعا بر زکانم او ما مستای کدست دگری برد نادا ایوه با پیغمبرت بگینه و لدرگای بهشتا لگل پیغمبر اپچن جوره و لگل یا ابی او ما مستای دو شرطی تیابه اگر اتوه لخزمتی پیغمبر اپچن بهشتا و ابي ما مستاي كده بي او دو مرجي تيابي اگر ما مستاك ام دو مرجي تيا نبو شويني كوي خوت او وچن بو جهنم او دو مرجي چي ما مصابه يي بكين يكم ثقت هبي بعلمي او علميك اي لا ثقت هبي بي من عليك دو انا فيري تخندن او خندن بو اسفتواي دنيا بو ادا ام ناكره ما مصاك من دالک دوینه گنجک دوینه فیری خنواری بود ملاک 40 سال خریکی درسه است اته او سقط با وزیات ریک تام اما شتکی خرابه یکم او ما مسایی که ای کی با ما مسای دینی خود به سقط با علمیه به دوهم به سقط با دینداری هه به او ای کدیله خوی جبه جیب که هر ما مستای قصه یکی کرد و خوی جبجه نکرد او درویه او قصه نیه او فیتنه پیغمبر ناوی خد ناوی ناو خطیبی فیتنه برای زکانم ایمه توشی مشکیله بوین مشکیله هر ملایک میزره ایکی سفی بسر او بو به همو منالکانی ترالین ملع ای باشه طبیب و پزیشک ایکی زور گوره من هی به منالکانی الین پزیشک ها؟ ای بو ملای نگبت آوائه ملای فقیری قربه سر چونکه دین من للا زور ضعیفه دین للای بسیترین کس فیره بید نا بی آخر که که ابید دین للای اختصاصی خوی چاود بو ناخیت بردمی مزمیدک بو ابی الا ابی بچیت لای دکتور یک شهاده دکتور آیا بیل چاوا ای بو دین کد بوانید کوابو او ما مستایه که دینی لیوره گرین تدریب من پیکا ابی ام دوشته هبه یکم سقد هبه با علمی دوهم سقد هبه با دین دار یکی برای زکانم القی امشو من طبعا ام برنامه ام دا القیه دا گناهن دا تاوان هن دا مخالفه شرع و قرآن هن هر کسی اگه یکی اگه لم دا گناه بکا حتما عاقب شر بی هر کسی اگه یکی اگه لم دشت بکا حتما او انسان خواهی گوره لناوی با دشتن یکم یان که امشو باسی یکین باسی گناه و تاوانه هر کسی اگه گناه و تاوان بکاو بردوام به لسری و توبه نکاو هر لسری برا آخره که اشیت جهنمو بره زکم اگر انسان یک با شاخی گویجه و سیاره یکی آخر مدلی فی به لسر دو ست لسیاره که اخره و برو خواریه سر انجامه که به بچی؟ حتما خوی و سیاره تیاجن هر کسی گناهی کرد و توبه نکرد و استغفاری نکرد نوستای و الا آخره که اکی وقت ناوشی وگ لشی وکانی جهنم و چون سیاره که اکی وقت ناوشی وگ لشی وکانی ام شاخی گویجه بلامی تیر سیاره که فرقی هی سیاره گوره قرص من هی سیاره بچوک من هی گناهی گوره من هی گناهی بچوک من هی اوی که گناه که بچوکه هر ای خات خواره و اوی که گناه که گوره هر ای خات خواره و بلام او نهیه اوی که گناهی گوره که زودتره که ویت خواره و شواتی سیاره که قرستره که بلام اگر سیاره که بچوک بی درنگتره که ویت خواره و تنها او نفرقی برای زکانم خواهی گوره لقرآن آفرمه ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ أو خلكنا يوم يجون آخر النوى نتان بيني ولا ميجوا كأنها ملة ياتوا كوا فرعون كوا قارون كوا هامان كوا عاد كوا ثمود كوا جماعة مدين كوا جماعة أيكا هموا يلناوشون قرآن فلمتي فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم بهوي گناه كان يعني ووزن هنا يعني لغنا چون خوارو چون ناو واديك چون ناو شيوك لشي وكان جهنم اما برز كان قرآن فرمي ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين فافرمي خلقينا اي سردمي فيشو بهوي گناه كان وما لنا ونبردن اوانش كيسا تاوانا كان هرهم يالنا وبين كذلك نفعل بالمجرمين هل وهاجك بوكسانيك مجرما اكفاركم خير من اولئكم خابيري وكافريكي بدينكي مجرمكي تاوان كاريكن للای خواه خوشویستن خواه لناوتان نبا نه لناوتان نبا وکو چون لسده پیشوکانا خلق بیفرمانی خواهان کردو و خواه لناوی بردون خواهیانی جه هر کسی لسر گناه بردوان به لناویه با لکوتای آیتکا لسورت عنکبوتا خواهی گوره فرمه فکلن اخذنا بذنبه فکلن اخذنا بذنبه هر یکی لمانه به های گناهی خواهیوه لناو من بردوه افرمی هیانا ارسلنا علیهم حاصبا هیانا رشبا من بو هل کردون لگر بردورده بردی پیا کشان و بررشبا کشو همو من عباده کردن و منهم من اخذته الصیحة هیا جبرئیل قیجه یکی کرد بسر یانا همو عباده کردن بیگ هاوار بیگ دنگ بیگ صیحة و منهم من خسفنا به الارض هيا خواهي قورا امريكر بأرس اي ارس دم داچا قينا بوين دمي داچا قاندو هر همو كوتنا قواره دمي دايا بوين ومنهم من اغرقنا هندكي زوري شانه بون بوي گناه وغرق مان کردن بآو خنکان مانن وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون خو ظلم لي نكردون خو ان ظلم يال لنفسي خو ان كردو خو فرمي من هجي بو نردوي دليل خلقي نه ما توانه اما اتفوتينه اليكا كيسه زور تندان نشتون تمن يكتن هي چن رئيسان بيني تياچون بو هاي گناه ها روشتن همو ظلم یان کرد، ستم یان کرد، تاوان یان کرد، خواهی گوره با های تاوانه کن و حیای دنیا و قیامتی بردن. لدنیا لعنت یان چوب شینا، انجا وره بزن و قیامتی جبه چی بی خواه پنامان با. برزه کنم. ایسا درد یک حال نو دنیا پیالین آیدس. آزار اگه نخوشی اگه پیالین آیدس. لزینا کردن و تو جبی خواب نامان با تا ایست تا ام دقیقه کمن ایست قصتان لگلاکم 40 میلیون انسانی کشتو 40,000 نا 40 میلیون انسانی فوتانو بو چونکه زینای کردو خواه عقوبه یدا خواه فرمیتی ولا تقربو الزینا انه كان فاحشه وساء سبيلا زنا كدن رگيكي خراب خوافت به افرمي نك زنا مكن نزيكي نكون چونك زنا كدن لدلداري ودس بيكا نابتو دلداري بكي نابتو خوافنا من با بناوي خحب حبينه و بد اخلاق بي بد روجد بي رگه یک بگری تبر سرنجامکی جهنم به نه طبعا بر زکان و بزنن دو حرب لأوروپا قومان دو شر شر عالمی یکم شر عالمی دوهم به هر دو کانو 50 میلیون انسانیان کشت اما نه کیس دوای مافی مرو بکن طبعا مافی مرو بخویا نگ بویم مافی مرو بخویا نه یعنی بو ایمه نوی ایمه اگر مثلا هین اکمان بیه بمانوی انتخابات افکن وکو چون اما تو شیری منی تو شیری منی تو بگیو نکی تو بگیو نکی اما اندن مشرح حلو وکو منال تو شیری منی و شیری منی ام حزب پیاوی اویانه امیش پیاوی اویانه ایتر قد رازی نابن به دیموقراتیت او دیموقراتی خویان که الان والا صندوق انتخابات لباتی صندوقی فی شکه والا صلاصی نو اما فی مروه با خویان یا نوی، با ایمان نوی لو دو حربا 50 میلیون انسان یا کشت 50 میلیون چولکه نه 50 میلیون انسان یا فوتان بلام نخوشی 40 میلیون انسانی فوتان و بلام ام خلق رایج نه چلکه بر رزگان رایج نه چلکه طبعا ألم من برا ومن دواكم لحكومة دواكارم هركس يجيتنا وكردستان وفحص بكرة بزانا ونخوشي لقلا شونك ساري ساري إسا آفرت يعني هنا وآفرتي لشفروش يعني هنا وكسابدا كان بيا ومردكاني سليماني آفرتي لشفروش يعني هنا وهمو أوازاريان بيوي طبعا من داوا كلام لهمو جنان اگر پیاو کانین چون زینا یان کله گلو جنان له گلو انا نخون چون کی تو شنه او نخوشه یابن ازم قصه کوم رو نکاخه یعنی اوانی که تو شیو تاوانه ابن ایتر تو شیو نخوشه یابه چون که اما من خوی تلفونی با کردم او برادری کیسا تو جو له مالا تو شی نخوشه کو نا چت درو خوی تلفونی با کردم یعنی او هاواری کرد دنگکه هی او من ایسایی گینم فمان برز کانم قرآن فرمه وما یعلم جنود ربک الا هو جندیکانی خوازورن جاره با او این خنکینه جاره با هوره گرمه این خنکینه جاره با رشبا هر جاری بشته خواهی گوره جاره کش با ایدس ایسوان خوشه هی تازه فیا بو کرونوی یای پیالید هشتا درمانکشان ندوزی و تو ام تواو نابی دوانی ترمان بوانیره ام خلکی شرح ناشلی که اما که همو رساله خواه اما همو پیام خواه نامه من بوانیره اگادار با او کسال گناه بجگو برو آخر تو اگر دراو سیکد مرد ابی تو درزی لیور گری جا اگر درسی لیور گنه ام عقلو با چیه تو خلقی که بینی هوا توشیم تاوانه بوا توشیم گناه بوا توشیم ناراحته بوا اینا به فرای خود کوی تو که قرآن فرمه و ما هی الا ذکرا للبشر بشر اگر بشر به بمدل راج لکه اما قرآن فرمه به بمدل راج لکه تو خلقی که بینی با های زینا و های بسرائه ایتر بوچی تو کچکی دلی برو تو خودی بجده درو ایتر بوچی چی زینا کهی ایتر چون تو های پیاوی مرد اچی دوکان دا انی خانو اگری مساج درو زکی با اون کرا فقیرانه با اون کرا هجارانه توشیان که ابم درده 40 میلیونی لأوروپا فوتانو عیب نا که تو او درده بینی با امد خوا اما خطره یا تیروریس خطره برای زکانم القرآن فرمى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فأجر خوا إلى دواب منطقة لنا وبره خوا يجوره هند نامرد دولة منك القرآن ناوين بمترف مترف يعني شيء يعني بسر خواني خلقه ودولة منبه غنی جای مترف جای مترف با کسی گلین لسر خوینی خلقی دولمانه بی یعنی پارکی شرعی نیه پارکی حلال نیه خواییان فرمی اول نو ملتا زورکین طبعا انسانی نامردیش پاره بو چی ریه که ففسقو فیها او کات دزکن بچی لرگه درچن فاسقی اکن فاسقی لرگه درچن طبعا بر زکانم قیتار رگه خویه اگر لرگه کلایی ها چیه که به؟ همو دیتی ها چن همجا امانش ففسقو فسقه یعنی خرجه یعنی لرگه خوی لسککه لا ادن که لسککه لا ینده همو یعنی باده ابن برای زکانم ام قصانه که یکم قصه کل کملانیه قصه خوای رب العالمینه اما نلن واللهی فیلسوفیگ یا عالمیگ یا رئیس حزبیگ یا کسیب یا پیغمبریش نو والله خواهی پیغمبرم ای فرمو ففسقو فیها او کاتا که ففسقو فیها چی لیکره فحق علیها القول فدمرناهم تدمیرا او کاتا خواه غزبیان لیکره تدمیر عبادیانکه نا اخلاق یعنی یالین نا دین یعنی یالین نا اسراحت یعنی یالین نا سياسات يعني يالين نا اقتصاد يعني يالين دنيا يعني لأكين بجهنم دنيا يعني لأكين بجهنم اما يتشيبو كوابو قناه درقايا كلا درقايا تياتون هر كسي كيوه تيانا چه بانا چه تاو درقاوا با قناه نكا اما همو من قناه كارين همو قناه اكين بلام ابيت توبابكين برزا كانم زور كس هي گناهی کردو و اصلا روش با روش ملی هر قویه بی خواییان فرمه ان الله یمهل ولا يهمل خوايان مولا دادا مولد والله قرار بيت ياتي امرنا بياني بياني نادو بياني دو بياني حفته يكتر حفته يكتر نامان يكتر صالح يكتر خوا فرمي قيتيك 50000 سنه دواي فجهز صالح يكتر حديته وبردس تجا كابو اما بعدان گناه كارين بلان باب گرينو باب سينه خدمتي پیغمبر بزنين چي من فيه فرمي پیغمبر فرمي اياكم ومحقرات الذنوب رجاتا ليكم رج پیغمبر فرمي رجاتا ليكم خوت وملن كرم گناه قيناكا كرم بدزني شو ورو كرم ان شاء الله شي ليله القدر او ان شاء الله شي جمعه رو پیغمبر فرمي بمن خلطين شيطان نتر خلطين بمقسان پیغمبر فرمي ای چون نمونه من بو اینه تو پیغمبر فرمه جماعت اگه چن بو دشت بو سیران ایشکان توزیع اکن یکی چیج لینه و یکی چای لینه و یکی نان دروزه که و یکی آگره که تو جماعت اگه رون دارین فرمه وانه که چن دارین هل یکی توزی پوشه گینه و ام داره گینه و امشته که ترینه و به هر همو یعن که یعن که اکرینه و آگره که گوره دروزه بی پیغمبر فرمه الو منمونا فرموی خلقی نه گناه وک او دارانه وای بچکولک گور دروزه به گناه وک اگر وای بر زکان اگر کمی اگر کیو ته سرگیر فانه کد ای گژنی تو یانه ای گژیدو اگر نه گژیدو سوتی ده گور اوی گناه جوای اگر نه گژنی تو بچکولک گور ابی او اتفوتینه اي فرق لو بين ما هما غناه كارين فرق لو بين يما تشي فرق لو بين يما يكشت اويك غناه كاوزو فشي معناه بتو او افريني بي اويك بر دوام لسر غناه كا ما خطر انس يكك لو زلام عليك دسال لخزبتي بيغمر خزبتي بيغمر يكدو قال للتابعين بجماعتي اما صحابه من هي وتابعين من هي صحابه بوانه الين بايمانداري وخدمتي بيغمبر يعني كدوا تابعين ايش بتلبكاني اوان الين انس بتابعين فرمي اي خوا هوا قرب سلمان بتابعين فرمي طبعا خير القرن باشترين سد لدواي سدي صحابه سدي تابعين ففرمي انكم لتعملون اعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وكنا نعدها على عهد النبي من المهلكات بتابعين الله بقتابي كاني بصحابة الله إيوة بعض قناه كان لبرتشاو تان الله مو أو نبتشكوله أو نباريكا إيوة لسردمي في غمرة بقناه قورة ما نحسيبه قلت كتشي إيوة قيناكا أهاي سزلام الرؤى نزلكا ولا هيجني لقلك تاع مزاكيا حاجة أصلا نائبة خيالية لقلك تاك ليك دائرة ليك لهودية كادان يشتون شوار سعاد هش سعاد دم تقيا كان لقل يكا هم إن شاء الله بارب ياقا براستي استئما هندي قسمان هي إما طريقة بينه لقسا كردنا كانا أتينا بازارة لباتي السلام عليكم دوكان دارا كان الله قواتوني خوا مقصي مسلمانة ما أخلاقي مسلمانة أما بالوردي كسك لعمر يا جارك وتويتي لا إله إلا الله لباتي السلام عليكم آوا بيكتر لين قصي الشرفي بيكتر لين بجني يكتر بدايكي يكتر على أساس سي خوجك أم بالوردي بالوردي شيطانة بالوردي بيغمر نية بالوردي مزقود نية بالوردي قرآن نية پروردگار کسی اگنیه به تمایل بهشت بی. برای زکان صحابه عرضی پیغمبریان کرد صلی الله علیه و سلم فرمیان یا رسول الله انه لکو و فین الصالحون او ایم خوا غزمان لی اگری ول قلوا چنا هزار پیا و صالح من تیاه فرمی نعم اذا كثر الخبث اگر پیا و خراب کانتان گندلا کانتان زوربون خوا غزب لحمتان اگری عمر كاتك جيشي بنار دايب وشر چیه فرمی بجیشی مسلمانان؟ ای فرمو والله انا اخوف من ذنوبكم من كثره العدو تی والله من لدجمن ناترسم من لگناه کانتان ترسم او نی هزار قاتی دجمن من لگناه ترسم هزار قاتی دجمن من لگناه کانتان ترسم صلاح الدین ایوبی طبعا نام من بیستوها مومان مع الاسف اذاعه الراديو كان من هرچی ممثلی دنیای بو مهربازه کن بلان پیایی که وکو صلاح الدین من پینا ناسینن مع الاسف وقت تاریخی کرد لدوین اکا و دسی پی کردوی و کرد تازه حلق قلیبی وکو قارچک حلق تیو اما تاریخ اکا من هایی که لوانه من صلاح الدین ایوبیه صلاح الدین ایوبی لفتح قدس ابو که قدسی رزگاره کن لدستی اوروپیه کن کاته که دوا کود هاواری برد با ماموساکی ماموساکی ناوی ابن شداد بو طبعا برای زکانم رئیسکان یو سردمه پیان عیب نبو ملا آموشگاریان که وکو وزیر و مدیر و دولمندکان یم رو نیه ایسا برو هرچی کمپانیا هی مستشاری قانونی هی بس مستشاری که دینی نیه هرچی دایره مستشاری قانونی هی حبلام یک مستشاری دینی تیانی وقت دین هیچ نبی آواه بلام او پیوانه که لتاریخ نایوان تو مارک راوا ماموستای وکو ابن شداد یعنو چو پنای با بروتی ماموستا و دوا کوتین لفتحا فریام کوم فرموی اول نو جشکتا گناه هی برا گناه کن میال اخوان نصر من بانه ره ایما که سرکوین بوهای خواه پرستی و سرکوین اگر گناه بکن ایما و کافر فرق من چیه اگر ایمه گناه بکن و اوان گناه بکن تی فرق بان چیه ایتر چو گره بلا گناهی زوری تیابو گناه کنی دابر توبه یان کرد بسی شو و سی روش نجاتی هم بو قدسیان دای رزگار کرده و برای زکانم کتایی قصه کم بمینم اگر گناه من کرد آگر لی بی پینشد نکی هر کسی گناهی کرد آگر لی پینشد بی یکم لا تصیر علی الذنب بردوام ما بل سر گناه زو توبه بکه شیطان نت خلاته نه بل تازه خواله قبول ناکه نه بردوام ما با گناه کردن وکو کوت نناو بیروایه اگر بتوی لعشو ازاری کوت نخواره و که رزگارد به ابه یکم جار چی بکی؟ لبیرکه بیت دروا کابو یکم جار ابه انسان بردوام نبه لطاوانکه بیت دروا دوام لا تصغیر الذنب رجال لعکم گناه ببچوب مزانه زور کسی شیطان خلطانیوه تی بخواهم گناه به دزمی جور رو تو او مجده بهشتی بخواهی دعوتر چو زانی تو خوالت قبول لکا تو بما خود ما خلطانه بخواه بشوی جمعه و انشاءالله بصلوات کانی شوی جمعه و نجا کاکا بما خود چو زانی اما بابچین قیامت لیوه درجه اخوه انه تو لعیسه و درجه با خود دانه و نابه پیغمبر فرمی مسلمان اگر گناهی کرد و کو شاخه کنه سرسنگی چون هناسی پینادر تنگ نفذ به مسلمان اگر گناه که آوا تنگ نفذ به ای منافق فرمی وگ میشه بچه تسلوتی آوایی که دیگه که اصلا نایه بخیالیه که انه مار گناهیشی نگرد سی هم رجال لی اکم لا تفرح بی زنب شادمان ما بکا گناه که کسی که زینه که نعوذ بالله حد کی ناموسی خلقی اکا شادمان نبه بمکه حد کی ناموسی خلقی کردو مالی خلقی خواردو و دلی خوش نبه پی چون که هر کسی اک ایسا طلبه اگر سفی شش علمی آیا اگر راسب بو سفری هنه لهم درجه کانه اگر پیب کنه تو بچی زانی ها؟ او با جواب ناده نام والله بشه تی زانم و دیاره گیله اما انسان گناهی کرد و کراسب بون وای نبودلت خوش بی. چوارم دوال لیکم لا تجاهر بذنب. گناهت کرد آشکرای مکه لذای خلقی بلایی مکه رو بلا او گناهم کرد و او توانم. الاساس عرضی عضلاتی که بخوام توانی مواب کم و مواب کم و مواب کم. پنجم لا تدعو الى الذنب. نکی خلقی بانکی بو او گناها. اگر یکی فیری عرق بکی، یکی فیری قمار بکی، یکی فیری کاری خراب بکی چند جار او خلق اچه بهوی ناوی تو و که تو فیر کرن و گناه کن او نه جاریش بو تو انو سره امر من پیکرا و خلق بانکن بو خیر نک خلق بانکن بو شر نقطه اخیر من داوال لی اکم اگه گناهت کرد ام پینشت زوب که یکم توبه که دوهم پشیمان با سهم خود دا پوشه باسی مکه لای خلق چوارم زور استغفر الله بکه پینجم لباتی او کار خرابه کاری که باشه بکه چونکی و اتبع السیئت الحسنت تمحوها اگر چا کمان خسته جگه انشالله شریط کمان لیوه بو اکو جینه تاو والا برنامه جوانکانی خوی رحمان پیوکا عاقبت من بخیر کا ایمان من سلامت کا اللهم عفو بسر گناه من آبینه والا برنامه جوانکانی خوی لگناهی با کودای کمان خوش بی لگناهی ام بلیس من خوش بی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتمنا ودناي خوت رحمان في عاقبت من بخيرك ايمان من سلامتك اللهم يعفو بسر جناح من ابن خايل برخاتمنا ودناي خوت لغناهي باو خداك من خوش لغناهي ما مستكام من خوش لغناهي دوستكام من خوش لاهل خير وخيرات خوش خايل غناهي مجلس من خوش خايل برخاتمنا ودناي خوت يا اله العالمين ولات من لفيتنا بفارزي نارحتي والزحمة بس الأمة ما نولابا أو مسلمان أنا كيسل زحمة خوي لبرنا وجوانا كان يخد برحمتي خد فريا أنك و لبر خوايتي خد لي دفارم ودوال لي كم يا إله العالمين إسلامتي من للا شيرينك إسلامتي من للا آسانك جناه من للا قيزونك جناه من لسر قرسك لبر خوايتي خد خوي لي دفارم ودوال لي كم اسال اسلامتی من جنه اسال اسلامتی من مرنه اسال اسلامتی زینی من کرو صلی الله علی مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین
3: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام بناوی خوای بخشنده مهربان بیسرانی برزی سپیدا اف ام لهرچو هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام.

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چینوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بخوینه تا برا بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کس یک لا بیانیان دا سیجارو ل ایواران دا سیجار به یقین و بخوینت د چیتا بهشتوا امامی بخاری روایتی کردوا
1: اللهم انی اصبحت اشهدک و

وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد

0: هر کسی لبانیان دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا
1: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في

0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buye cegey serinci Khadice Hanım. Khadiceş daray serveti ziyad bu. Pagdavên û jîr xawin ewlad bû.
2: Bêwjinê kî akar ciwan pesend li eşrafî şar dara û dewletmend.
1: Temenî 40 sal xawinî mal bû. Muhemmed heşta 25 sal bû.
2: Khedîceyî berêz du car bêwe bû, xawin cemal û şîrîn şêwe bû.
1: Du mindalî bû hind û hinde nam, piçekeyî hinde kur hindî pirfam.
2: بیستی بوی کوا محمد پاک آزاوله هاتو مرد و چالاک
1: رازگو شریف و امانت دار درست رفتار و درست گفتار
2: رای سپارد بلای محمد امین و تی برز و آکار شیرین
1: پیم خوش لگل کاروانم بروا چون به تواوی پی اکم بروا
2: دسمایه لمن کرین و فروش او بیکا چون که دسپاک و رو خوش
1: محمد مامی خوی کرد آگادار تاری نمونی ور بگری بزار
2: بو طالب فرموی ناوی خوا بینه پیم خوش برو و هیج دا ممینه
1: خدیجه هتا چاو دیری کابوی لگلی دا نارد غلامی کی خوی
2: کاروان برو شام کردی حرکت لمان تکوشان لخوایش برکت
1: هندک سرچاوی میجویی دلی که برو شام چون توشیان بو لره
2: راهی بگناوی نسطور بو تنها لسر آینی حضرت عیسی
1: زو محمدی لناو من ناسی مدحی خوای کردو کردی سپاسی
2: و تی بحیرای کرده و تکرار بو تی شیرین و هات گفتار
1: لم کاروانه دا کسکتان دیاره که پیغمره پسند کرداره
2: لانجیل کاتی دیاری کراوه نشانکانی گش لبر چاوه
1: گرانوی کاروان کاتی کاروانیان گرای و شار قازانجی زوریان هنا بو ببار
2: میسر باسی سفر و کاروان باسی محمد سرور و کارزان
1: بخدیجه ود امپیا و پاکه همو آکاری بخوش و چاکه
2: ایتر خدیجه زور دلنیا بو بو ایبو زواج بریاری دا بو
1: بنفیسی ود خدیجه خوشناو من محمدم هاتو تبرچاو
2: پی بلک کوا گرب به میسر من وام پی خوشه ببینه ها و سر
1: اوی شوالای او دل نوازه فرموی خدیجه بو خود بخوازه
2: هر مالدار زوره گر طالب مال به رنگ خوازیاری پاکی و کمال به
1: کسی کی اوی وقتو دست پاک به خوان روشتو آکاری چاک بی
2: تو کلاوی کی رشید و سالار للای همو کز بنرخ و ریزدار
1: محمد فرموی مادام و هایا بو هر دولامان خیری تیدایا
2: لدوای پرسورا و پسندی خزمان لبو داخوازی ابی نمیوان
1: محمد پرسی کرد بخزمانی بتایبت مامی زور مهربانی
2: همو بجار لایان پسند بو خدیجه برز زور خیر و مند بو
1: بو مار برین لهر دولاو تیوانی برز دعوت کراو
2: سروکی اوان عمری کر اسد خواز بینی کاران قومی محمد
1: لدوای صلاو ریز لیک گرتن دوای فرمو فرمو خوشحاتن وتن
2: جا ابو طالب کوت سر بطار بفرمایشتی نایا ابو ناودار
1: سپاس بو خوا قومی خلیلین نوی ابراهیم لإسماعیلین
2: لبنی هاشم بن مالی دیار باش بما ناسن جعبو ان بریار
1: بو خانه خدا خزمت گزارین بو حرمی او چاگ امین دارین
2: او محمدی کبر عزاما گوره و جیر و جوان و پرفاما
1: هجار بلام او بهاوتای سامانی دنیاش وکسی بر وای
2: هاتوین خدیجه بو او بخوازین گر جنابیشتان بمکار رازین
1: مامی خدیجه عمری کر اسد فرموی براستی وای محمد
2: کسی که پاکو امین و سالار ناسرا و للای همو خلکی شار
1: ایمه گج رازین ببی دردی سر امدو نجیبه ببن بهاو سر
2: ابو طالبیش فرموی برازام بمال بلام امین و پرفام
1: اسد قبولی کرد کوهای کسی وا چاک و جگی بهای
2: عقدی خدیجه جا درا انجام لمحمدی شای خیر الانام
1: شادی و زماون خیرا رک خرا گورو پچوکی با دعوت کرا
2: خدیجه هرچی سامان کبوی خست بر دستی محمد هموی
1: محمد اوکاد 25 سال بو خاون جمال و خاون کمال بو
2: خدیجه 40 سال شیرین شیوه بو حتا اوکاتا دو جار بیوه بو
1: خوایل رازی به چند دلدار بو بو پیغمبر من هاوکار و یار بو
2: بالاگردانی بالای نازاری ملهمی دلو درد و آزاری
1: بگیان و بدل بمال و سامان بو یگیان فیدای وک قوچ قربان
2: گل پیویز بو آفرته کیوا ببیتها و سر پیغمبری خوا
1: هرچی پیویستی لشوگیانی به آماده بکات به قربانی به
2: خوان دارایی و مال و سامان بو براسی هر خوی وگ زیر کان بو
1: تا او کوچی کرد جنی نهانی هاو سرو پشت بو هیوای جیانی
2: یکمین کری ناوی قاسیمه دو همین کچی که بو فاطیمه
1: زینب و رقیه کچانی خاوین هر وا ام کلسوم جنی پاک داوین
2: کره کش بناو عبدالله بلام زو وفاتی کر لجیان ناکام
1: کچکان گورو هم مسلمان بون پاش سالانی کوچ لدنیا درچون
2: بلام فاطیمه کو تپاش بابی ششمان پرخم بو جرگی کبابی
1: محمد کخوی هجار نواز بو بو هاوکاری خلق دسو دلباز بو
2: چون ابو طالب کمی ندار بو لهمان کاتا زور خیزان بار بو
1: اویش بو کومک مامی مهربان علی آموزای هینا مال خویان
2: بنده خدیجه کزیدی ناو بو لهرچی لاو چاکو تواو بو
1: فرموی ام کره دسودم پاکه ای بخشم بتو هر بو تو چاش
2: فرموی پیم خوش من دلم شاده خوشویستمو کرمو آزاده
1: باوکودا که زید لسوریا دابون بو دیدنی زید برو مکه چون
2: و تیان محمد که توی کر آزاد ور و لامان پیت ابین دل شاد
1: بلام زید فرموی که او آغامه لجگای باوکو دایکو برامه
2: اوی او ایکا ایو ناتوانن ایو کیوکو او مهربانن
1: پیوتن دنیام ببی او ناوی بی او هل ناکم لهیجلا تاوی
2: و تیان کوای رولی وفادار آرام دعنیش بی درد و آزار
1: چون که دزانین باشترین کسا لجی گشت کسی هر اوت بسا

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بوین بخشنده بین امش بلنده دین همیشه دست کراوه بین.

0: برنامه‌ی خوشنودی لهر القیت دیوانی شاعری حلبجرین بلی کولینوی شارزایان آشنا به سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه‌ی خوشنودی راجانی سی شما کاتجمیر 11 و 20 خلک لگل سرطای روژه چینیو برچایی بر بیانی و بر ریکوتن تن با شونی کار لبرنامه روژه ارده با کومالک زانیارونیو و لگل او دبین با کمترین کار روژنامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرینترین منشتکان اماش پیدا دین لگفتوگوی روژه ارده کسانی شهرزه دبنمیوان
1: بیانی تن باش
0: روژه ار روژانه لکه از جمعه رشتی بیانی لگل او دبین

0: تیجرویی چیجی چی اجگار کاتیه بلاموی به های روداوی هاتو چور وداد کار ساتی چی همیشه ایه
1: شوفری برس خیرالی خورین قربوی کاتی فوتاوت ناکاتوا
2: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: هنجونی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجونی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجونی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برام بر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتری که گیندن منه بناو شاد استمانی دورو بری
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخاوان مال متمانا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمان و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه با منالکانتان کاملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگا که و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
4: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش بسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی بسپاری فریاک و تنی خیره هولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
5: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
6: کاجمیر هشت با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

بنای خوای گرم هیربان سلطان دی به بیسرن برزم کاته تن باش راست خو ل سپید فم سدری چن حالتن پیشکشکین امینداری گشتیه گرتو سردان سروک یکیتی جیانی زنانی مسلمان دکات دکتر هادی علی یرید دری امینداری گشتیه گرتو راگان پیگو قرسای حرم لسر است عراق و دروش لاواز بوا پککا چککان رادس یکیتی پارتی دکاتو بشکل شربان کانش دشن نو سپای عراق و کوالی پارلمانتاری گرتو دالیت دادگان هرم برانبر نگرانوی میلیارها دلار و خزانه حکومت بیدنگن سوای پاسداران راگن فروکی کی بی فروکان امریکان لآسمانی گری و هرمز قصدو تخوارو امرو موچه مانگی هشتی او کرکارانه دابا شکره که لناخوی هرم دا خاننشین بون سزای 15 سال زندانی کدین با رفینری روشنامنوس امریکی بغداد درچو ترامپ و روشکار بالاکانی تاوتوی انجام دانی زنجیره گرشی سنوردار لگری هرمزکن جگری سروک پرلمان ایران دالیت پیویست هیرش بکن سر ولاتان هندکاری نوت لیونیل میسی لتمنی سیون سالی دا مال آوائی لیاری ندولتی کرد سدریشن حالتان پیشکش کرده هر شاد من خواتان لکن

0: برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلی کولینوی شعر زایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سی شما که اجمیر 11 و 20 خلک
1: کتک هوشیاری یاسای من دبیت آشنا دبین به مفکن من سای یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیانی روژانا من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روژانی دو شما کجمیر سی و بیس خولک پیشکش دکرید روژانی سی شما کجمیر دو بیس خولک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

شیکاری هفته گفتوگوی پسپوران و چاودیران لباری رودا و بارودوخن و خوی و هریم یکان روژانی یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری هفته

Frekuensiyakani SPD FM 106.1 106.3 106.3 SPD FM hemişe dolmayay.

بلین خوی گورو مهربان بی سرانی سپیدا اف ام لا هر کیوی کن سلاوی خواتان لبه و امکات و گشکاتکتان باش بید بانی تان باش بید تندرستی دان باش بید روژی که خوش و آرام تان هبید برزانم امروی روژیار تان پیش کن

نرخی زیر امرو سی شما با نزمی مایوا اوش لکاتک ده بازرگانان سرخالی هلسن گندنی گرژی کانی روشالاتی ناوراسن و چاری داتا گرینگ کانی بازاری کاری امریکن که بریار ام هفته یا بلا ببیتو دکریت کاریگری ده سر پیش بینکن با سیاستی نختی بانکی ناوندی امریکا دروست بکن امرو سی شما لدوی کردنوی بازارکانی آسیا نرخی زیر بریجیک دیاره دابزینی بخو بینیوه گشتو تا 4437 دولار بو هر اونسیک امش دوی اوی لاروژی دو شما نزیمترین اصی خوی لانوزدی ابوا تومار کردوه نرخی زیر لگری بستکانی دا هاتو دا بارا دست کردنی لامانگی دوانزی ام سالدا دیاره برز بو توا گشتو تا 85 دلار. داتا کانی ام هفته ای امریکا بریتین لر راپورتی دامزراندن لکرتی تایبد و راپورتی بازاری کار للاین حکومتی امریکا و بلاو دبیتوا که باوردی چودیری دکریت با دسکوتنی زانیاری لباری دوخی بازاری کارو اصوکانی رژه سودی بانکیل امریکا به همه شو هفته رابردو نرخی زیر برسترین اسی خوی لماوی سی سالی بلینیان سی منگی رابردو دا تو مار کرده بو پیش اوی بلین روژی هینی که دوزینی بخواه بینی بید اویش دوی اوی کیوین وارش سروک بانکی نواندی امریکا را گیانده بو کاری که زوریان لپیش اگر هاتو حل اوسان زیادتر دور بکوه توا یعنی لعامانجی اویا که لصدا دو بانکی نواندی دوزین با نرخی زیر حبیت سبارت باوی که بسیلی وکر دونالد ترامپ سروک امریکا لکوشکی سپی با روژنامه نوسانی را گهندوها که ریجه اکی یعن ریجه اکی زوری با ورشه اویش دوی اوی امانجی سبارت با ریجه سودی بانکی که تومار کرده به لهمان که ده روژی دو شما ترامپ هرشی هرشی زیادتری با سر ایران کرده بو اما جوای کرده و جاره دا بزینی زیر لعصی خویده بمینه توان

وزیری پرورده آمده بود دکات که مامستان امرو پیوندی بناوندکانی خندنه و دکن امرو سه شما یکی نوی 2026 مامستان پیوندی بناوندکانی خندنه و دکن و بجداری لپروسی راهنان دادکن وزیری پرورده لسردانک داب و سلمانی برگی نوی کتیبکانی خندنی نیشنده و آمده کارکانی سالی نوی خستارو وعده تسبیه کردنی خندن لکوبنوی مانگی ایلولی انجومنی وزیرانی پرورده داد دیاری دکرید الان حماس عید وزیری پرورده هرمی کردستان لسردانک دا با برای برایتی پرورده سلمانی و لکنفرانسی که رونا مونی دا اما دکارکانی سالی نوی خندنو ناروکی پرتوکنوی اکان و پروسی راهنانی ماموستانی را گیاند لمروا سی شما یکی ایلول ماموستان پیوندی بناوندکانی خندنو دکن پروسی راهنان یعن بلین پروسی راهنانی ماموستان نوزده روش دخانه تو هر ماموستایک 5 تا 6 روش راهنان لسر تکنولوژیا و اجیری دست کرد و هر و هم راهنانی لسر دکرید لمانگی ایلول دا کابونوی انجومنی وزیرانی پرورده دکریو با دیاری کردنی واده خندن سلامه خندن کاتی تاقی کردن و کان و بشوکان سیودو بالخانه نوی با خندن تو مرکراو یعن آمده کراو با دیاری کراوی لگشتی دا لوانا 8 لسلیمانی 6 بو 8 لهولیر 8 لدهوک 1 لراپرین و 2 لگرمیان و 2 لزاخو چاب کردنی پرتوکاکانی خندنی امسال دستیان پی کردو و لا هفتکانی دا هاتو دا بسر خندنگا کنده دا باشده کرد وزیری پرورده برگینوی کتابی خوناغی یکمی بنارتی نیشنده که وینی موریده با آلای کردوستان و لسریتی هروها وینی آدم لسر کتابی کردی پولی ششمی بنارتی دن روا وکسون بول یکی نیشتیمانی لکاتی پالپشتی باروش آوی کردوستان سبارد بجلو برگیش دیزاینکی گرز روا و نرخکی هرزان ترم قرخ کاری تدا نکروا گربز لگل هیچ کمپانی اگ نکروا و روها دیکو باوکان ازادن لکوی دیکرن لباره سوتمنی شوا سال را بردو 8 میلیون لیتر نوت دابرش کروا و نوسرا بو بو دابین کردنی نوتی امسال که کروا هروها بریار دراوا پاره حانو تکان بخندنگا کان خرج بکریتوا پیوست با ماماستانی گریبست و پلبرس کردنوا الان حمس عیده مجری بو کردوا که همو داتا کانی پیوست آمده کراون لگل وزارت اداره لپروسی که چردان بو اوی لابوجه 2027 دابنرین هروها درباره کمی خندنگا لانوچکانی توسپی و کانی کوران لسلمانی رونی کردوا او نوچانا گرفتی یاسایان هیو توماری خانو کانیان نیا و کسی آدارو مامالاین لگل داده کرد و زوی کانیان بلین بو دروس کردنی خندنگا بو ترخان نکراوا

ارسبارت با پرورده دیارا سروکایتی زانکو سلیمانی کاتی دست به کردن وی دوامی دیاری کردو روژی 19 نوی 2026 یکم روژی دوامی خندکاران و قطابیان دبید لو زانکویا دکتر یوهان عثمان و تبیجی زانکو سلیمانی رگاندو دوامی مامستان و فرمانبران و خندکاران لا روژی 19 امانگا دست به دکاتو یکم بلین روژی سالی نوی خوندن دبیت و همو آمده کارکانش تاو کراوه سبارد با بشنو خوی خوند کاران و قطابیان دکتر یوهان دلید بشنو خوی کان و کو سالانی پیشو دابین کراوه خزمت گزاره کانشان هموی تاو کراوه هر لا رکوتنی کان اوانی که دیاری کراون بگوری خشتی وانکان ده توان رید سردانی بشی کولیجا کان بکن و بشنو خوی کانیان پی بجرید همو صالح زنکوی سلیمانی زیاد الله سی و چوار بالا خانه وکو بشن اخویی با خندکاران و قطابیان دابینده کت. زنکوی سلیمانی لسالی 1968 دام مزروا. لسالی 1974 ببریاری حکومتی بعزگو اسراوتو با قلالسه دواتر به های بردومان کردنه و جماره که زور خندکار و قطابی شهید بون. لسالی 1992 لا سر پیش نیازی انجمنی وزیران او زانکویا دا مزرایه.

حالا سر پرورده امینی نوا برابری گشتی پرورده سلیمانی رای دگینید لسالی ده هاتو سرجم او پاسو تکسیانی قطابیان دگواز نوا ناچار دکرین کامیره چاودیری و سیستمی جی بی ایس دابنین جماره گلهاون اشتیمانیانی سلیمانی رایانگیاندوا چندین جار داوین لپرورده و خندنگا کن کردوا چاودیری وردی پاسا کن بکن تاکو زیادتر اگداری هاتو چون نالکانیان بن و اوان دلین لناو هندک پاسدا گیچل با منالکان من کروا و هندک لاشفیرکانیش حلسو کوتی نشیو برانبر با قطابیان دکن یان با انقصد ریگی دور بکرده هنن تاکو قطابیان کاتی کی زیادتر لناو پاسا کن دبمینه توا نجات عبدالله بری وری گشتی پرورده سلیمانی رایگیاند لا سالی را بردودا برنامه کی تایبتیان با رای خستنی گواستنوی قطابیان دانوا بشی زوری کارکان من تاو کردوا ام پروسه با همه انگی برای برایتی گواستنو اصیشی سلیمانی جا بجای دکریتو پیش بینی دکین لسالی نوی دا تاو ببین و هروا برای بری گشتی پرورده همه ری با کردوا هرچنده اواتون بیلانا سر با کرتی تایبتن بلان با سالی دهاتو هیچ پاسو تکسیگ رایگی پینادریت قطابیان بگوازه توا اگر کامیره چاودیری سیستمی شویندوز جی پی ایسی تیده جگیر نکرابید.

0: بله دکو ایسا کشه پاری کاش لعراق چار سر نبوا امش گرفت و لمپری لبردم دابش کردنی موچه وزارتکان دروس کرد و بوهوی و دابش کردنی موچه زور خوا لو بره و سبارت با لستی موچه حریمی کردوستان که دابش دکرت و چون دابش دکرت اگر چی بر پرسانی بالای عراق جخد لو دکنوا که پاری موچه فرمان برا نفوتید هیچ خواستشان نیه که موچه بکرت با 45 روش جارک بلام و هوی نبونی نختینو و قیرانی دارایی لاولاده گرفتی گوره با داوش کردنی موچه دروس بو و شوی که خواب برای وده چید حیدر عبودی و تبیجی حکومتی عراق لکنگری که روژنامانی ده لباره موچه رای گند به هوی کشو آلنکاری حریمی کن فشاری که زور کوتو تسر حکومتی عراق ام فشارانش کاریگری گوری لسر دابین کردنی پاری پیویز با داوش کردنی موچه دروس کردوا عبودی و تیشی نبونی پاری کاش حکاری سرکی دو کوتنو خرج نکردنی موچه لواده خویده بلام حکومتی عراق پابنده بخرج کردنی موچه همو فرمانبرانو به حرمی کردستانی شوا روشی چوار شمی رابردو فالح ساری وزیری دارای عراق دست بیکردنی دابرش کردنی موچه را گندو پین شما پروسکا دستی بیکر بلام پروسکا زور بخوی برای وچو هینی و شما موچه دابرش نکره و هر وها یک شمی ام هفتهش دستی پیه کرده و تاکوی سا تنها نزیکی 210,000 چکداری حشتی شابی و زیادت لا 600,000 کارمندی وزارتی نوخو بطاعتی موچه پیتره و هروها موچه فرمانبرانی کمیسیونی بالای سربخور بجرد نکن و بشکی کم لا فرمانبرانی خوندنی بالا امانه موچه کنن تمیل کرده و هروها بشکی کمی فرمانبرانی وزارتکانی برگری شاروانی کشتوکال سرچا و اوکان پیش سازی موچان ورگرتوا موچخورانی 18 وزارتکی دیکه هشتا چاوری حتنی موچن تاکو ایسا وزارتکانیان تمیلوی نکراو لسرو هموشیانوا وزارتانی فرمانبریان زورا لنمونی وزارتکانی پرورده خندنی بالاو تندرستی لباری موچه مانگی 8 حریمی کردوستانیش لیستی موچه 8 روژا لوزارتی دارایو بریارا امرو وردبینی کردنی تیدا تاو بکرید دوی تابونی وردبینه کش رکارکانی نردنی پاره دست پیدا کد بلا مواده نردنی موشه دکویت سر اوی کی پاره پیویز لبردست ها بید دیاره سرچاویگ لبغدا رایگاندو تاکو ایسا هیچ واده اگ با نردنی موشه دیاری نکره و با دونیایی و دکویت دوی تابونی موشه فرمانبرانی عراق ام هفته هیچ کنه نردرید هفته ده هتوش پیوست با اوی حکومتی عراق پاره کاشی پیویست با موچه لبردست داده بید یا خود نه بلان با اگری که زوره و هاوشوی موچه مانگی حود دابش کردنی موچه کردستان دکوی تا ناوراستی مانگی نو مانگی رابردوش به همان شیو بو دوباره بویا دیار ام مانگش وزارتی پروردی عراق لسی اب موچه مانگی حود یان ورگرد وزارتی روشنبیری لحشتی ابو موچه حریمی کردستانش لشانزی اب خرج کرده
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنه ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانه کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داولا لا دخلتش خير خاص دكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني ببمس عيب خان خو
1: ليك يقل قرك هجر نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بدن جكان دا خزانة كي بباوكي كريتشي دجين كبارجراني جيان همو درجا كاني لداخستون تكاتون لدايك كو سيمن دال كي يقل من دال كاني نخوشة
2: الأول متدخل زي منا زور زور قرمة يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور قتكيا يعني ده برجيم زور زور قرمة دعوات لان ليدا كم بعد هانا مورن
3: يقين تان ادمي آقري دوزاق چند دوره بي چند بابلية سبه فرميس كيكي آفرتيكي بي كسو بي دس او فرميس كا ان شاء الله دوزاق مان بو اكو جيني تو
4: خير خوازاني باريز و خوشويست امرو ايمو كرخراوي رابطي مروي لقي هولير هاتوینه تمالی خوشی چی بارز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا بریزه لم نه همتی رزگار کن.
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک. هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازیش دتوانید با پشکی گیان چن پشکی یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید.
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن.
6: FIB 077-291-42-42 077-592-42 آسیاپی 077-291-42-42 فاستپی 077-591-42-42
1: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
7: نشتر گر یکم تاک هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم آزارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشند کانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
7: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم اوش دانانی جگره یارمتی بند باش کنم گرم و بنا ما و نال دیخوم
8: اویل دستی انا بوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بایا رویان کردوا تر رخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا بپشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
9: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیکاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر بریک بجدار بی لم خیر گوره دا
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
6: FIB 077-291-42-42 077-592-42 آسیاپی 077-291-42-42 فاستپی 077-591-42-42
10: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی

بردوامی لگلتان با پیشکش کردنی برنامه روژیار دوی نینیو رو با دیاری کراوی دیار با هوی هور بروسکوا لنزیگ دریاچه دوکان لدشتی بتوین لچوار قرنا اداره را پرین سیودو سر آجالی هاونشتیمانی اگ مردار بونو وزیانی که زوری مادی برخوانه که کوتوا کنیزی که بس لدو دفتر دولار دکریت لگل هاتنی دیارا ورزی گرانکاری کشو هوا بلین یعن ورزی پاییز دا ویلی هاتو ناو بناو باران دبارید و هر وها دروز بونی هور بروز کش جا بویا ام حالتی که استا دروز بوا دونی نیارو با دیاری کراوی لگل هاتنی پلا هورکان و دروز بونی کمیک باران و هور بروز که لبش یک لناوچکانی هریم و داری را برین زیانی مادی با دوی خوی دا هنو سی و دو سر مرو بزنی هون اجتماعی کی دیارا زیانی پیگیان دوا و که آجالکان لگل شوانکان لجر داری کداب شویان داوا لناکاو هور بروز که لدارکی داو و هر سی و دو سر آجالکا مردار دکاتوا خوانی آجالکان دلید دوینی نیورو باسیلی و دکات که تلفونی بو هاتو و که هور بروز که لشوان و آجالکانی داو ایتر کاتی که هاتو دبینیت سرجم آجالکان که لجر دارکا دابونه مردار بونو تو هاوکات زیانی زوری بدارکانیش گیاندو خوانی آجالکا دلید اما جیبو کردو که هور بروز که زور به هزبو تناند شوانکشی چند متریک فرداو بلام سپاس بو خواهی گوره شوانک سلامتا بلام آجالکان بطاعتی لناوچون مردار بونو تو باز لزر روزیانکشی دکات که دلی زیانی زیاتر لدو دفتر دولار بو چون که زورینی بلین آجالکانی مرو بزنکانی گوره بون بوی امزیان زوری برکوتوا بلام دلی سپاس بخوای گوره که شوانک سلامتا هرچنه شوانکش برین دار بو بحکم یوی که باز لودکا که چند متریک او هور بروسکا شوانکشی فرده بلام لروی تندرستیوا سلامتا

بله چارچوی همانگی لاراگن را وکی فرمیده با مدبونی سرگوزیرانی عراق اشکره کرد که کابونوکانی تایبت با تاوکردنی کابینه حکومت لم هفته دا کتایی دیتو افتی دا هاتو نوکان روانی پرلمان دکره و با دنگدان لسریان هاوکات تاوتیو کردنی لکوتا عبوریکانی جنگی نوچکو پلا کردن لپرسندنی یاسای بوجو یاسای حشتی شعبی کردو چاشوی هماهنگی لراغن رویگ دابلاوی کردوتو کبونویگ لانوسینگی هادی هامری امینداری گشتی رخراوی بدر با مدبونی علی زیدی سرگوزیرانی عراق انجام دراوا با مبسی تاوتیو کردنی دوائیم پیش حتا ناخوی نو دولت یکن بگویری راغن رویگا لدسپیکی کبونوکه دا سرگوزیرانی عراق رگیندو هم پروسی گفتگو کن لیگلی کردنوی بک هاتی تاو کاری کابینه حکومت لاماوی ام هفته دا تاو دکرید تاو که هفته دا هاتو بفرمی بخریتا بردم انجومنی نونران بو متمانه پیدان بپی راگن راوکا چارچوی همانگی بوردی پیدا چونوا با دوخی دارایو آبوری عراق دا کرد لجه روشنایی لکوتکانی جنگی روش حلاتی ناوراسو و پکوتنی کشتیوانی لگرو هرموز هاوکات لروی یاسادانانی شوا جخت لسرگرنگی پلا کردن لپسند کردنی او پروژه یاسایا که لپیشیانه کرایه و که لپرلمان دا مونوتاو بطایبت پروژه یاسای بوجه گشتی و یاسای حشتی شعبی هر وها مشرق فریجی سرکرده لحو پیمانی آودان کردن و گشت پیدن لدوانی که تایبت دا رایگاندو که تاکو ایسا ریکوتنی کوتایی لسر نوی کاندیدکان و دیاری کردنی جیگیر جگرانی سرگ وزیران نکراوا. دانستانکان بردواما بطیبت دوی اوی نوری مالکی سروکی هاوپیمانی دولت یاسا به هوی قیرانی دارایی و دانانی پوستی جیگیری با سرگ وزیران رد کردواما.

Barabirati giştî Hacı Umre Herimi Kurdistan ra giyand li mangada proseyi tîrûpişkî elektronî bo diyarîkirdinî navî ew hewlatyana encam dedirêt ka deyanewêt farîzeyê hac cêbijê bikin. Diyara, amro sêşema 1 Eylûlî 2026 karwanstûnî û tebêjî barabirati Hacı Umre li lêdiwanekî taybet da ra giyandûwe bo werzî Hacî Emsal ziyatir la 116,000 هاولاتی نوی خویان تومار کردوا. بریاریشا لما گدا تیرو پشکی نوی حاجان بشویک الکترونی برای بچد. سبارد بو اوانی که نویان بو موبایلی هاولاتیان شوا او نمانی که بولین بو موبایلی هاولاتیان شوا و تبیجی حج و عمره رونی کردوا که او نمانه دو جارن جاره کن بو او هاولاتیان شوا که کشو کمو کری لبلگنا مکانیان ده هبو بو اوی سردان بکن که رکی بخنوا که جمعرین 1500 کسا جوری دومی نامکان بو احوالاتانه که نرد روا مامالکانیان تواوو و پیان راگن روا که ناوکانیان آماده بو چونه نو تیرو پشککو امسال به هوی زوری رژه خواسیاران پروسه نونوسین و تیرو پشککا به سیستمی که پیشکوتوی الکترونی برای وده چه تاوکو به شویه که دست پرورانه نوی حاجیان دیاری بکرید. اروها امسال 5120 کس در حریمی کردوسان سردانی ولاتی سعودیان کردوا با به جهنانی فریزه حج که 2368 افرتو 2652 پیال بوند.

برایوچونی یکمین کوبونوی لیجنه استراتیجی سیاسی و برگری هرکوتینی برگری هاوبشی مکه و وزیرانی دروه و برگری و سروکی ارکانی سپای ولاتانی اندام لترکیه و سعودی و پاکستان بشدار بون. پاش سه هفته لواجو کردنی رکوتینی برگری هاوبشی مکه وزیرانی دروه و برگری او ولاتانه لترکیه کوبونوتوه که رکوتنکان واجو کردوه. لشار استانبول یکمین کوبونوی لیجنه استراتیجی سیاسی برگری بریوچو که لیجنه بالای رکوتینی برگری هاوبشی مکه لا کوبونو کدا وزیرانی دروه و برگری و سروکی ارکانی سپای ولاتانی اندام لرکوتنک بشدار بون که ترکیه و سعودی و پاکستان. اما دبوانی کوبونو که بریتی بون لشاندی ترکیه که پیک هاتبون لها کانفیدان وزیری دروه یشار اکویلر وزیری برگری سلچوک یک پرخ اغلو سروکی ارکان شاندی پاکستانیش بریتی بون لا محمد اسحاق دار وزیری دروه محمد آیسیف وزیری برگری و عاصم منیر سروکی ارکانی سپا فیصل بن فرحان وزیری دروه خالد بن سلمان وزیری برگری و فیاض بن حامد ار ویلی سروکی ارکانیش اندامانی شاندی سعودی بون. باز کردن لبابتکانی اسایشینی دولتی بابتکانی پیوز با پرپیدانی توانکانی برگری هاندانی زیاد کردنی هاوکاری و توانی پیکوی کار کردن لنیوان هزا چکدارکانی هر سی ولاد گفتگو لباره قول کردنوی هاوکاری لبواری پیش سازی و برگری بگوری اجنده کوبونوکا باز لبابتکانی اسایشینی دولتی بابتکانی پیوز با پرپیدانی توانکانی برگری هاندانی زیاد کردنی هاوکاری و توانی پیکوی کار کردن لنیوان هزا چکدارکانی هر سی ولات کراوه هاوکات گفتگو لباره خول کردنوی هاوکاری لابواری پیش از هزی برگری برمهنانی هاوبش توی جینوه گشپیدانو بیز کردنی هاوله هاوبشکان لدجی تیرور.

دینه سر باسوخواسی وتاکانی دونالد ترامپ پلانی ترامپ بو هرشکی سنوردار دشی پیگا سربازکانی ایرانا دونالد ترامپ و هروارا جاکانی سرقالی تاوتوی هرشکی سنوردارن بو سر پیگا موشککانی ایران ستکوم داو دکات بو پارستنی کشتی نوتخل گرکان هرشی نو بناوا بو سر ایران انجام بترید کوشکی سپی رگیاند و سرجم بجارده سربازه کن با ولم دانوی ایران لبردسته نگرانه کن لدو بارا بنیاد نانوی سیستمی برگری آسمانی ایران لگروی هرموز زیادیان کردوا دونالد ترامپ سروکی امریکان لگل گوره راوشکارکانی سرقالی دارشتنی پلانی کی سربازی بانجامدانی هرشی سنورده لگروی هرموز اما جام هنگاوا رگری کردن لی ایران با بنیاد نانوی توانو مشکی راده برکانی کا مترسین بو سر کشتی بازرگانی کن واشنگتن دیوید پیش اوی تاران سیستم برگیری کنی تاو بکد گرزی کی کاریگری لبتد بپی راپورتی که مالپر اکسیوز ارشکن پیگو موشکیو و رادارکانی ایران دکن احماج بو کم کردنوی مترسی لسر کشتکانی هزی دریای امریکا کشکی سپی جختی کردو توا که سرجم بجاردکان لبردستی سروک دا کراون و احماجی باو کردو که ایران پیویستی بپاره بلام لگایشتن برکوتن دواده کبید ستکوم بید گیست وزیری جنگ و دان کین سپاسالر اگدار کردو توا که با گرانتی تیپربونی آرامی کشتیکان پیویستیان با انجامدانی هرشی نو بناو هیا امریکا نگرانا لحولکان ایران با دوباره بنیاد نانوی توانه برگری آسمانی و موشککانی لگروی هرموز حولکانی ایران با عراس کردنی موشکی دیجا فروکا و برو فروکه کی شرکری امریکا لجوری CP5F نگرانی کانی واشنطنی زیاد کردوا برپرسانی امریکا دلن هرچنده موشککا مترسی کی مسوگر نبوا بلام آماجه کی رونا که ایران خریکی پرپیدانی توانا سربازی کانیتی تاران برده اما لاچاو دیری کردنی وردی تیپربونی کشتکانو بنیاد نانوی او بنکانی پیشتر للان امریکا و کرونا تا آمانج واشنطن پیوایا کم کردنوی توانای را دبدری ایران مترسی لسر کشتی برحل گرکان و هروا فروکا چاو گرکان کم تردکاتوه.

بحث و خاصك لسر غوراني كشوهوا لسر آسي جهانيش دادكين ديارا بسپوراني جينجا هوشداري در ناتوانوي شاخه سهولي نکانو كاريگري مترسيکاني لسر جهان بگشتي روداني هرسي بفر لچيکاني هيمالايا بوتهوي روخاني بنداوي قوادروزبوني لافاو لنپال اوي كاو روداوان کل رابردو بینی من لچن روژی رابردو دا چن که رساتی نایا و قربانی که زور زوری لکوتو توانوی سهول بندانکان جگه لدروس کردنی لفاو اصایشی خوراک و سرچاوکانی اوی شیرن دخاتم ترسی زنانو دزگانی روپیوی جیولوژی امریکا هوش داری دادن لخیرا کردنی توانوی سهول بندانکان به های گرانی کشو هواوا که او با نزدیک 2 میلیارد کس دبینده کنو و دانشتوانی نوچکا روبروی کارساتی پیش بینی کراوده کنو توانوی سهولکان اوی زریا و دریاکان زیاده کنو دبنه های جیر او کوتینی شارو نوچکنه رو کن به های لافا و برزبونوی استی او ملیونه مروف لنوچا کناره وکان ناچارن با کوچی زور ملیه که ببکرین نمانو توانوی شاخص هولی نکان دبیتا هوی قیرانی توندی اوی خواردن و کشتو کالو روها لای روبارکانیش به ماشه و به هوی توانوی بستلککانی جمسری باکور آجالکان بونمونو که امانی که وچی جمسرین و سگی دریاو امانه مترسی قربون یا لسرا تکتونی کشو هوا زیان با گیان لبران دریای کن با تایب دگه نید که دبیتا هوی کمبونوی اصایشی خوراکو اروها پیشه مهنگیری دارومانی سهولکان دبیتا هوی دروزبونی لفاوی ویران کر با سرگوند و نوچکانی خواروی چاکن لگل توانوی چینا بستوکانی نو قولایی زوی مترسی زیندو کردنوی او ویروس و بکتریانا که هیا که با هزاران سال با بستوی قطیز بوا انجا لکارساتی که سروشتی دا لنیپال با هوی هرسی بفر لچیاکانی هیمالایا هروها بریکی زور سهول بندان بردو خولی کوتنا نو اوی بنداوی که نوچه رسواوا بوهوی و بنداوکا روخاو لافاوکی برفراوانی لکوتو لکاتک دا هوکاری وردی دارومانکا با تواوی رو نبوا بلان پروسی توانوی سهول بندکان امجور مترسی دارانا یعن ام مترسیانا لسرانسری جهان دا زیادکا بوهوی بردوامی دیارده گرانی کشوهوا و برزبونوی پلکانی گرما نوانده جیلوجی و جنگه یکان حرشکانی سر جنگه جهانیان رون کردو توا اما ترسیانه تنها بشک لناوچکان نگره توا بلکو حرشا لسر جر اوکوتینی یک جارکی هندیک لدرگو ولاتانی گشتیاری وکو درگکانی مالتیف اروها توالو گریباتی اما نه هموی کوادکا هاوسنگی سروشتی و کمالایتی زوی بطاواتی تک بشید.

بله عزیزان و خوشیستانی روژیار امرو کومله برگو بابتو حوالی روژم پیشکش کردن لگل هاوکارم کاک ریبین لا جوری کنترول سپاس بو بیسری ایوش برزان و خوشیستان و که اوتمن سرتاش روژه که ارامتان هبید تندرستی همولایکتان باش بید سپرده خواتانکین خواتان لگل بید

0: هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوه
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: اذا دانيه كان بلي بيبه ما مالوه بيخوانا ما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوهن شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Deratche. Azanati, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا ماركتي ريبوار لقراكي شهيدان دربندي خان ماركتي قرداخ فلاح و كمال لسيمتريكا قياندن من هبونا وشار سليماني ودورو بري
7: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال د سولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خودا. نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورن جان سباتو سوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا همو ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: ریکلام قازانجی کی بردوام ماملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام SPDFM دنگی همو چینو توی جکانا
5: ایما کاجمیر نو با کاتی هریمی کردستان SPDFM
6: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم بینرانی عزیز و خوشویست لهر کیو یکن دمان بینن یعنی گویستی امن جوانترین سلاوی خواهی گورتان لبید امروتان پر خیر و برکت و خوشی بید دست پیکو وک همیشه لدو کات جمیر و لا کرتی حوالکانی کات جمیر نو دست پیکی جاری کیتر سلاوی خواهی گورتان لبید یواری رابردو لشاری سلیمانی برای زمام صلاح الدین محمد بعدین امینداری گشتی گرتوی اسلامی کردستان سردانی پروفیسور دکتور علی قرداغی سروکی اکیتی جیانی زنانی مسلمانی کرد لدیدار اکده گفتوگو درباره باردوخوی هرم و عراق و ناوچکو ولاتانی جیانی اسلامی کرد جخد لسر یک ریزی و یک الویستی مسلمانان کرایوا با برنگار بونوی آلنگار یکانی ناوچکا دکتور علی قرداغی رول امام صلاح الدین و یک گرتوی اسلامی کردستانی با چار سری که شکانی هریم برز نرخاندو خوازیاری او بوکا بردوام بن لایخوی و امینداری گشتی یک گرتوی اسلامی رولی دکتور علی قرداغی لا چار سری که شو گیرو گرفتکانی ولاتانی اسلامی بگرنگ وصف کردو هروها سپاسی برای زیانی کرد که همیشه بردواما لکارو خزمتا خیر خوازیکانی للاین رخراوی رابطه امرویی و با خلکی هریمی کردستان دکتور هادی علی یاریدداری امینداری گشتی گرتوی اسلامی کردستان رای دگینیت پیگو قرسایی هریم لسراسی عراق و دروش لاواز بوا. دکتور هادی علی لا نوسین یک دالتوری کمالایتی فیسبوک اما جی با پرسی شکستی حکمرانی دا صلادارانی هریم داو دلید اگر چی لا 35 سالی رابردو دا کاتو درفتی زور باشو زیرینیش لا بردست حکمرانانی هریمی کردستان دا بوا. ملام لبروی زیادتر لخمی بر جواندی تایبتی خویان و حزبکانی خویان دابون بر رجه ایکی زور کم نبید حسابی پیویستیان بودا بین کردنی بر جواندی گشتی هاولاتیانو جگیر کردنی بنمکانی پروسه نشتی من سازی و دولت سازی ام هری ما نکردوا یاری دادری امینداری گشتی یک گرتوار و ها نوسی ویتی بوی استا مخابن هری ما کمانو قوار سیاسی کهی لبارکانی سیاسی و آبوری و اداری دا دوچاری چندین قیرانو تنگ جین خواز راو بوتوا با هوی و پیگو قرسای هریم لسراستی عراق و دروش لاواز بوا روزنامه حریتی نزیگ لحکومتی ترکیه لیک تیگشنی که نوی نیوان انقره بغداد و هولیرو سلیمانی لباره دانانی میکانزمی گوت چک دانانی پاکاکا اشکرا دکاتو رای گیاندوه وک آماده کاریک با جه بجه کردنی یاسای چوارچیه وک لپرلمانی ترکیه و درچوا بریار پارتی کریکرانی کردستان چککانی رادست اداره هولیر یعنی اداره استیمانی یعنیش حکمت عراق بکات روشنامکه اشکرایی کردوه اولیکتی گشتنه نیوان انقره بغدا هولیر و استیمانی به همانگی دزگای حوالگری ترکیه می تاتو تا عراوو بریار پاککا چککانی یعن رادست اداره استیمانی یکیتی بکات یعنیش رادست اداره هولیر پارتی بکات یعنی شککانی بدریت حکومت عراق بو مرجی توماری هلگرتنی او چکانه بدریته دزگای میتی ترکیه او اگداری وردکاری پروسه کبیت روزنامه ترکیه که هر وها باسی لوش کرد ول همان کاد ده ترکیه چاودری هنگاوکانی چول کردنی بنکو بارگاکانی پککل هر دو ناوچی هفتانینو چای گرا دکات دوای وی به تواوی دلنیا ده بیت ولا چول کردنی او بارگایانه میت راپورتی خو دداتا انجمنی آسایشی نتوی ترکیه او ایش بریاری کوتای بونی پارتی کرکرانی کردستان در دکات دادگای ناوندی تاوانکان لبغداد بریاری دا بسپاندنی سزای 15 سال زندانی کردن با تومدبار امیر رحیم جبار لازم اوش لسر دوسیه رفاندنی روزنامه‌نویس شیلی کیتلسون روزنامه‌نویسی امریکی لبغداد به یوری بریارکی دادگاه که روز یک شمه درچوا و پیش بستن با چند ماده اگ لیاسای دیجه تیرور و یاسای سزادانی عراقی او سزای بسر امیر رحیم جبار لازم دا سپندراوا اوش لسر تاوانی رفاندنی سکالاکار شیلی رینیا کیتلسون خاونی رگزنامه امریکی لاسی وکی آداری 2026 لناوچه سعدون لپارزگای بغدا اروها بریارکی دادگا ما فی داوه کردنی قربوی لا دادگا شارستانی کده با سکالاکار پارستوا اوش دوای اوی بریارک پلی کوتایی وردگریت هاکان فیدان وزیری دروی ترکیه رخنا لبنیامی نتنیاهو دا گیتو دلید ناو براو بوتا دجمنی هاو بشی مروفایتی و کمالگی نیو دولتی و تاوان بارا با انجامدانی جینوساید هاکان فیدان لالدوانی کی تون دا جغتی لوا کردوا که نتنیاهو او فکری نون رایتی دا که تنیا مترسینی با سر ترکیه بلکو هرشوی با سر آسایشی جیان بگشتی هروها هوشداری دا لوی که بکم کردنوی ام مترسیو بطن حاصر کردینی وکیشی کی ترکیه حاله کی میجوی گوره دبید وزیری دروی ترکیه داوای کرکی استاکات یو هاتو و کوتایی بو زیان گورانه بیندرید که نتنیاهو لناوچکا اسرائیل گلی جو جیهان دا دروز دکات آژانسی هوالی رویترز لازاری سرچاوی که بالای ایرانی که لناوان دی بریاردانی سیاسی و سربازی ولاتکه و نزیکا رای گیند که تاران لبرسترین آستی آمده باشی دایا با ولامدانوی که تندو کمرشکین لاغری دوباره بونوی هر هرشیگ للاین واشنطن و با پیو زنیرانی که آژانسی رویترز لسر زاری سرچاوی که بالای ایرانی و بلاوی کردوتا و تاران نایوی شریف راوان حالو گیرسید بلام بی ولامیج نوید برانبر هر پیشل کاریه سرچاوک ایران آماجی با روشی گروی هرمز کردووتی دوخی هاتو چو لگروی هرمز بو او کشتی و پاپوران خرابتر دبید که ریسا و یاساکانی تاران بو تیه پربون پیشل دکن هیچ آمان جوبن که کی سربازیش لا سرتاسری نوچکه دا لدروی بازنی توانای موشکی و دست راگیشتنی ایران دانیه بیارمتی او کارانم لکنترول و کورتی حوالکانی کاد جمیر نومان پیشکش کردن
7: بینری کانالی سپیده بین لما جیدست کردی نایل ساد بم نو نیشانه

0: هاوینه خوشورینه ته به خوا دور سفر یې رو خوب شو او ته به خوا نه خو معنی شو نه مو بریده اوی ته خوا علی مو هغه دار دو دانه روزه ما بده به هاوی یعنی اتر کا که مو چجنیه یعنی خلق فریای هیچ ناکه یعنی ده بروی هرمش شر را لیره بنزینه او نیه کاربانیه غاز نیه نه زنم بو چهره سر ناکره خلق روش با روش یعنی جیانی ناراحه ده بی
1: در روش بی انگر که ما آی باور ره بی مال های لیره ام هاوینه بایی 500-600 هزار دینار اوی کرده ایسام ام مانگا مثلا پاری کاربان بو هاتو تو 48 هزارم بو هاتو تو پاری کاربا بلام کاربا جنیه ایسا وصلی من شبه 48 که بم بمولیده بشرت لو کاتا کوم چې جنیا خلک به پاره خلک به ایشا
2: ما بالان بده به او هنین به تنکر ای کرین هڅ شي نه کرین او بده بل ما الله نه هنین او نه بي خو نه به به مبرده ده انیشین
3: ساعت یا بو ساعت د دقه په حساب او هبو په حساب بلان 20 دقه په شکایت او هر هوا ساعت ساعت یا ګوده دقه په هوا کې شو او احس او تعب اگر او نه نم رنګ شو به مرتدا نسی بخوا بس بشو مبرده ایشا بروش بس اور پانک دانش
4: ما خانی بر
3: او هي پی رازین بو شو او کبی نینو
4: سند به یعنی شمار
3: روز و شاز ده به 50 ده هینم

0: بله برزان جاری که تلسلاوی خواهی گورتان لیبیت بردوامی لدوکات جمعه روا یکی اک لو گرفتانی لحریمی کردستان لس دوای سالی 2007 و با تا قیران یک و بردوامی هی و تاو کوی سبا چار سر نکراوی ما و تاو و اوشی باجکی ادا و قربانیکی ادا او قطابیانان اکری بلیم سی یک مکانی حریمی کردستان لعاستی زانکو پیمانگاکان دیان خوبشاندان و فشاری مدنی و سردانی دیان سیاسی کان و سردانی بغدا و سردانی برپرسان بلام گرفتکان و کخویان ما و توا کدلن سی یکمکا و اتا یکم و دوم و سیمی سر استی هر زانکو پیمانگایک امانا یکم یعنی هنا و دوم یعنی هنا و سیم یعنی هنا و لعراق دا امانا بودجه کی تایبتی هم بودان دراوا لگل تواو کردنی زانکو یا خود پیمانگا راست و خو یا لو زانکو یا لو پیمانگا یا لشونی که تر داده مزرین درین بلام لحریمی کردستان اما بو تا قیرانی کیتر و گرفتی بو دروس کردون برگاره اوان سردانی بغداد بکن جاری کیتر و لگل سرو کی فراکسیون کردی کن بگشتی کو بونو بکن من لگل زانداران یونه ریسی اکمکی حریم گفتو گو اکم بزانم گرفتکان بکیو گشتو و چار سری ام گرفتی اوان لایکیه برس کاک زانا فرمو قربان بخیر بیت سپاس بوم در فتح
1: سپاس بو ایوش
0: باشی قربان فرمو بخیر بیت کاک زانا سپاس دکین
1: سپاس دکین
0: سی یکا مکا واتا یکم و دوم و سی می سر آسی زانکو پی منگایک
1: بله بگمار
0: لسالی 2007 و پیم وای کوتا وادی دا مزرندنی و 2016 و 2017 بو حالا نبم دا امریکا
1: لدرچوی 2007 بو 18 نگل لسالی 2007
0: یعنی ل 18 و دانه مزرعه
1: ل 7 بو 18 لدرچوی اوه لیو دانه مزرعه بله
0: تو رک مریج ما بستم اوه
1: بله
0: گرفتکی اول کیو بو چی یعنی من امریکا شملا نازم تا چند دقیقه امریکا بعض لواکا نزدیکی 16000 لمسی کمان هن لسر آسیا ریمی کردستان لچاوروانی دام زرند نه.
1: آمارکا تقریبا به پی داتای وزارت کنیم بالا و کو آماری در شو سیا که مکان راسته و کو آمار.
0: باشه.
1: ولی ما کو بابتی چند کسین اما تو سی اشکالاتیه. سپاس و ام در فتو که

Frekuensiyakani SPDVM 106.1 106.3 106.3 SPDVM hemişe dolmayay.

خیرایی دنگ چیه؟ هر که دنجک دروز دبید، دبیشتیگ لشوینکی ده بلریتاو با پیشوا یا خود با پاشوا. کواتا دنگ بشتیگ دست پیدکد که بلریتاو. بلام دبید به نویشتیگ ده تیپارید، چون که پیویسی بشتیگ هیه. دستر چاویه که بگوازریتاو با دیوگر، اوشتش پیداو ترید دیوزروا. دشه دیوزروا که هرشتیگ بید، هوا، او، تنکان، تنان زوی. هندیکان وافیر بون، دیوان دخص سر زوی با بیستنی دنگی دور. اگر گوزره و نبید، اوه دنگ نبید. اگر شوینی که با شایی بطال، لحوه و هرچی مادهش دیکه ده هبو، اوه دنگ که نتوانی بناوی ده تپارید. حوکشی اوه دنگ به شپل ده گوزره توا. او تنانی که دلره توا، وادکن لگردیلی دورو بری خوین ده بلره نوا. هر گردیلی کش، حال دسته به گوزنی او جولا گردیلی تنیشتی خوی. انجامکشی شپلشی دنگی دروز دبید. ام گوزروانه، که دنگکان به نوانده دشید، دشید در یان هوا یا آوبن. کواتا دنگکان خیرایان به پی او مادانه که به نوانده دشنو دگوازره نوا. با یکاته که لخیرای دنگ ده پرسین، ده بید بپرسین. گوزره وکه چیه؟ خیرای دنگ لحوا ده نزیکی 335 متره لچرکه یک ده. واتا 750 میل لکاجی میرک ده. بلام اما کاتک دبید که پلی گرما سفری سدی بید. هرچند پلی گرما برز بیتوا خیرایی دنگ که زیادر دبید. دنگ لعاو دا خیراتر وک لحوا دا. کاتک پلی گرمای او هش پلی سدی دبید او خیرایی دنگ که نزیکی 1635 متر دبید لچرک یک دا. یا خود 3200 میل لکات جمیرک دا. بلام لپولا دا خیرایی دنگ که 5000 متر دبید لچرک یک دا. یا خود 11160 میل دبیل لیکات جمرده. لوانه بیرد با او بچید که دنگی برز لدنگی نزم خیراتر بگاد. او با چونه به هیچ جوریک راست نیه. چونکه خیرایی دنگ پیوندی به برزی و نزمیه و هیو هروها او ماده که دنگه که بناوی ده دروات. اگر ده توید لگل دنگ ده خود تاقی که توا لحوا ده دو برد لیک بدو. پاشم بچوره بن اویه کوا. همان دو برد بیگ ده بدو. بزانه چون با درده که دنگکه خیراتر دبه لجر او ده وکو لحوا ده.

Frekuensiyakani spedevim 106.1 106.3 106.3 SPDFM hemişe dolmayay.

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی دورو بری
2: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers گرسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani Povliu la peçavra Arçilian relera Seru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La meseley birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boy lana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti kati darishtini dahatuki gashabu minal kantan کاملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
5: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0-571-940-99-99 0-505-423-11-11 ریکلام
6: کاجمر یانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

0: بنامی خوی گورو مهربان سلطان لبید امکاتتان باش و سرانی برس فرمون هوا لکانتان پیش کشدکین اواری رابردو لشار سلیمانی برس مامست صلاح دین محمد بهادی نمین داری گشتی گردو اسلامی کردستان سردانی پروفیسور دکتر علی قرداغی سروکی یکیتی جیهانی زنان مسلمانی کرد لاری درکه دا گفتگو درباره بردوخ عراق و هرمون ناوچکو لطانی جیهان اسلامی کراو جخد لسر یگرسی و یک حلوستی مسلمانان کرایو و برانگربونوی آلنگریکای ناوچکا دکتر علی قرداغی رولی مامست صلاح دین و یگرتو اسلامی کردستانی بو چار سری که شکانی هرم برز نرخاندو خوازداری او بو کوا بردوان بن لای خوشیو امیداری گشتی یگرتو اسلامی کردستان رولی دکتر علی قرداغی لا چار سری که شو گرفتکانی ولاتان اسلامی با گرنگ وصف کردو هر وحا سپاسی برزیانی کرد که همیشه بردوان ملکر و خزمت خیر خوازکانی للاین رابطه مرویو بو خلکی هرم کردستان سروکی فراکسیون یگرتو لپرلمان عراق رایان دسلا درانی هرم سمعو نسنام کردیان زور ناشرین کردو لتنها سی پارزگاه دا نتوان بشه که تندرست برای ببن. دکتر مسن امین رایان دوی دیان هزار قربانی دا نیخالکی ام هرمه بلام او چار نوسکیتی بدستی بربرسانی گندل و شکس خواردو. هرمه که ان روبروی دیان قیران کردو تا و هر وحل اگل بغدادیش گورترین شکستیان تومار کردو امش شرمزار بوین لبران بر بغداد.
1: زور خراب زورش ناشرین زورش عیبدار لروی دستوری قانونی و بداخو دعای اوهم و قربانی و دیان هزار شهید و انفال قون و خیالات و شعر خوینه و شعنام خوینه و بو دولتی سربخو بو یگرت نوی پرچکانی کردستان و ام هم خون و خیالاتانه یه نسروی دو سه محافظه من بده سوی چند میلیون کسی نزای نبی بین بر ریوه نه عدالت و کرامتیان بو دابین که نه شفافیت دابین که لدهات نه عدالت یک بو معامله کردن لگلیان نه پارزگاری کردن لسامان و پارزگاری کردنی سامانی ام ملتا نه دلخوش کردنی نوکانی آینده ایج نتوانیم کن پا معاملش من لگل عراق بو تا معامله حزبیتی هر حزبیک بو خوی چی بچ و به هندیک جار به باشی و هندیک جار به خرابی و هندیک جار به سری برز و هندیک جار به کروزان و خوب شکر نوال بردم دیگران و دست که و بخوی دستی که و اویتریشی لگره با سراعتی نو خو اما حاله که زور خرابه زور حاله شرمزاریه عیبه دلیل یو ایک کرد مرجعیتی نیه دلیل یو ایک کرد خواهنی نیه
0: و هر بها لباره دا مزران نکانی هرمیش دکتر مسنا امین رایگیان دا صلاح درانی هرم لسال 2014 و دا مزران دنکانیان بفرمی را گردو جگل سلکی سربازی و دوشتی لستاد موچی فرمان برانی هرم لبغداد و دید دا بید دا مزران نکانیش لبغداد و بوی دیاری بکرد
2: و تن برزان اول 2014 و حکومتی هرم بر رگای حزبی و امنی نبی درگای تعین بون دا مزرانی خلق دا خستو ایم ایستا تاریک من کل محکمه اتحادی و موچه را بدبو لگل سستمی کشتی موچه عراقا بدبو لگل عراقا لعراقا برونامه بالاج ماجستیر دکتورا تعین کریو لعراقا یکم زنکو کان تعین کریو زنکو پیمانگا کان لعراقا اوی که قریب سی دو سال و سی سالی هبو تعین کریو لعراقا زور چینو تو چوشکانی پزشتی و فلان تعین کرینو ای ایم اکوا ابی ام درگای بو ایمش بکریتو ابی ایم گفتو گوی که جدیب کن لبوجه ام سال که اید وزارو بسحو دیب و پرلمان ام سال دیب و پرلمان ابی ام درگای تعینات اله هرمی کردستان بکریتو اگینا ام قیرانو پنگ خواردنوی که لنا هرمی کردستان آیا چا اثر نبی خوکی زوری ایم چاوری تعین ایم دیان هزار گرفت من
3: دکتور
2: ایم دیان هزار خوبخشی دامو من هیا من روشی کان چوما بشی بوجانوی دل سلیمان
3: بله
2: او کارمندانی که تندرستی کلوه ایش یعنی کرد
3: بله.
2: یک دانیان تعینی رسمی حکومت بو لنو که او شوی من چون خفر بون لوه نو کس ایش یعنی کرد لوه یکی کان تعین بو و حکومت یاریم بو خاطری خواد چه قرب سریک تن بقصه و قلقه
3: لبو جانوی دلا
2: لنو کس خوان هاتن لگو ما دانشتن پرسیارم لکردن بقصدی که تن تعینه که تن خو بخشه و تن الله آمانه همو خو بخشین او برزنه به تعینه
3: دکتور
2: خو بخشن چی انا دنیا نظام 340 هزاری که انا دنیا وکو تعین کراوی که رسمیش به دوامی هم پیه کن وکو تعین کراوی که رسمیش محاسبه انا کن ببیوی هیچ حقوقی که تقاعدی انا به ببیوی موچکشن تنها ربعی او موچکه ابیوی
0: روزنامه حریت نزدیک له حکومت ترکیه لکته گشتن کینوی نیوان انقره بغداد سولر و سلیمانی لپاره دانانی میکانیزمک بو چک دانانی پکاکا اشکرا دکاتورای گندوه وەک ئامادە کارێک بۆ جێبەجێکردنی یاسای چوارچێوە کە لە پەرلەمانی تورکیاوە دەرچووە بڕیارە پارتی کرێکارانی کوردستان چەکەکانی ڕادەستی ئیدارەی هەولێر یان ئیدارەی سلێمانیانیش حکومەتی عێراق بکات ڕۆژنامەکاش کرێ کردو ئەو لێک تێگەیشتنی نێوان ئەنقەرە بەغداد و هەولێر و سلێمانی بە هەماهەنگی دەستگی هەواڵگیری تورکیا میت هاتۆتە ئاراو و بڕیارە پەکەکە چەکەکانی یان ڕادەستی ئیدارەی سلێمانی یەکێتی بکات یانیش ڕادەستی ئیدارەی هەولێر پارتی بکات یانیش چەکەکانی بدرێتە حکومەتی عێراق بۆ مەرجی تۆماری هەڵگرتنی ئەو چەکانە بدرێتە دەستگای میتی تورکیا و ئاگاداری وردەکاری پرۆسەکە بێت ڕۆژنامەی تورکیاکە هەروەها بەشیلەوە کردووە لە هەمان کاتدا تورکیا چاودێری هەنگاوەکانی چۆڵکردنی بنکە و بارگەکانی پەکەکە لە هەردوو ناوچەی هەفتانین و چیای گارا دەکات دوێ ئەوەی بە تەواوەتی دڵنیا دەبێتەوە لە چۆڵکردنی ئەو بارگەیانە
4: ڕوودە و گۆڕانکاریەکان خێران هەر یەکە و لە ڕەهەندێکەوە بۆچوونی خۆی دەخاتە ڕوو ئێرە دەکەینە بڵندگۆی هەموو ڕەهەندەکان سپێدە FM 106.3

من ای خواهی بخشنده میرهوان خوش ایستانم ام گشته ورزشتان لگل هاوکارانی زیاده عزیزم پیشکش خیم لخولی انکان اسپانیا بشتون گلبرانی را ویکانو کردو به 5 گل برامبر به 2 گل بردو لیاری کی افتی سیمی خولی اسپانی ده هر دویانی بشتون و را ویکانو رو برو یک تربونه و

یک گرینگترین بو به باشی دستیان بم ورزه کردو هانزی فلیک راینری یعنی بشلونه دوای برنوی لره ولیکانو رایگان بو خو یسترجم یی زانکانیش به دسینانی سیخال یارکه گرینگترین شت بو سرسامه بو بابتانی لتیبقی دادی بینیو او ویستو یانه هاتو ددی او یجو د سپیکرنی ورزکی به باشترین شیوه فلیک دلاله تایمی دوام یاریزانی را والیکانو باشتر بو نو هند یک جار کشیم بو ایمه دروز دکر بو فشار زورکان یا نو دوی یارکش بره هنرکان مود که تیپی کی نابی هی بلام کردنوی ایمه شترن راکش و بطیبتی دوی گول یکمی اوان دبی لیارکانی داتو خیراتر انجام یک لایب کینو دجله گفتو گوم لگل گابریل خیسوس کردو سرم سرما که توانی من گریه بسی غلو اشوف کین شیواز یاری کنی لگل ایمه دا گونجه و دا توانی یارمه ایدر من بیو گریه بستی شی گرینگا بو ایمه لینگلتر ارسنال به گولی کی بوکایو ساکا برنوی برانبر استون ویلا به دست نه لري کی هفته دومی خول انګلیزی هر دو یعنی ارسنال او استون ویلا به گشتن ل یاریګی ویلا پارک تایم یکم به ملانه کی توند لنا وراست یاریګه د سی پیکر کدیده هر دو تیپ هولی کنترول کړي ریتم یاریګه انده دا بلان برګری توکمه هر دولار رګینه د هیچ ګول اکتومر کیو تایم یکم به ګول کو تای پیاد ل تایم دوم د گنرز به بهزی گرایو لخوله کی پنجانو ده با کایو ساکا با اسستی که ریکاردو کالافیو ریتوانی گولی پیشنگ و یگلایی کرو با ارسنال تو مرکه پاشن استون ویلا حولی ده جیوازه کم کاتو انجامکه یکسند کاتو بلان برگری ارسنال پرزگایی لپاشی تو رقی کرتا فیکی کتایی سر انجام یارکه بستر کوتنی ارسنال کتایی پیاد دومش گنرز دوم سی خالی لورزینوی که کرده و ارتتا رای گیان برنوی چی با کومال یان با دسینا و سرجم یاری زانکان بشدار بون لو سیخالا. میکل ارتتا رای نر یعنی ارسنال دوای برنوی گرینگکه یان برانبر با استون ویلا رای گیان پی باش باسی سرجم یاری زانکان بکا و برنوی چی با کومال یان با دسینا با هوی یاری زانکان و. ارتتا عمجی باش کد اگر سود لطاوی پیکاتا کور بگرم اوا دبیت سرمایه چی گوره بویانک من با دسینانی سیخال لیک یک لیاریگی قرسکان ده هر و آسان نیو. لچن ساعت کی یارکه ده ازر من چشت و تیشی پرزگاری کدن لطور ری گوله که من لم زور یاری نده زور گرینگه به طیبت برانبر یعنی گو کو استون ویلا ده به لیارکانی ده تو هندی که شهه یا چار سریم که ارتتا دجله دورکوتنوی سالیبا زیانی زوری پیگیاندوین بالام زور دل خوشم باو یاری زیانی استال بردم ده و مطمئنم به همویان هی که کاری زور گوره انجام بدن ل ایتالیا روما با 4 گل گلوران لیچی کردو چو پیشنگ ریزبندی لیارکان یفتی دو میخول ایتالی هر دو یعنی روما و لیچی رو برو بونه و تایم یکم بزریان کیرجبری روما دستی پکرتا و کل خولکی 4 مالین گلی پیشنگی بو یعنی که تومر کرد لخولکی 23 مالین گلی دو میخوی و یعنی که تومر کردو تنها دو خولک دواتر و لخولکی 25 ماتی از ساله گلی سیمی بر روما زیاد کرد تایم یکم پیشکوتنی روما با 3 گل کتایی پیاد لخولکی 65 تایم دوم در رودریگو مورات وانی گلی چوارم به دست بینیو یارکش به انجامی 4 گل لسودی یعنی روما کتایی پیاتو به 6 خالصو پیشنگ یرگیز بندی خولکا کاتی بر روچونی رو رسمی خلاتی بالاندور را گیند رو منگی داتو لیستی کتایی عشق را اکره به شوی که رسمی رخرانی خلاتی توپی زیرین بالاندور وده را گیندی لیستی پلو روانیان بو است جاوزکانی خلاتی که بسال 2026 عشق را کرد لهنگای وکدا بود سپیکرنی ململانی به دسینانی برسترین خلاطی تا کسی لجیانی تو پیدا ام راگیانه لطور شوی احمد کارکان بور رو رسمی دا بشکرنی خلاطکه بورزینوی ریخرانی خلاطکه عشقیان کرد که روژی هشتی ایلولی دهاتو و دی دیاری کرد و بو عشقرا کردنی لیستی کوتایی لرگی ملپری فرمی خلاطی تو پی زیارین و دیاری دکلی عشقراشیان کردو رو رسمی خلاطکه لبیستوشش تشینی یکمی دهاتو لشاری لندن پایتختی بریتانیا بر ریو دشه به بونی تی پرمونی 7 سال بسر د سپیشی خلاته کده که امسال پاریس او گواسرا او تو بو لندن وګر رزنانک بو یکم پالوانی میجویی خلاته کم که استری انګلیزی سیر ستانلی ماتوس بو سرانجام آمده کارکان بو انجام دانی امانګه کی برکی دستیان پکردو به مش ورشکارن به پروش او چاوري اشکا کنی ناوکان دکن پاش او عثمان دمری خلاتی سال 2025 جی به دست هنه بو لیونل مسی به فرمی واسنانی لیاری کردین و دولتی لگل هلب جاردی ارجنتین را گیند و چی تدریسی هلب جاردی نپاشه تو. لیونل مسی از تیری دیاری یعنی انتر میامی لبیاننامی که فرمی در هجمری تایبتی خویل اینستاگرام واسنانی یک جاری لیاری کردین و دولتی لگل هلب جاردی ارجنتین را گیند. مسی هم مجی بو کرد که ام بریار زور به ازدر بو بلام دوی بید کردنوی که زور و دوی کتای حتنی یاری کتایی پیوا بو کاتی او حتو درفت بو یاری زنه لاوکن برقصین چون که خوی لماوی 20 سال را بردو همو توانه خوی بو آلاو دریسی ارجنتین بخشیوه اصیر ارجنتینه که سپاسی خیزانکی و سرجم راینر و هورکانی کردو توباتی کردو که لمودو لدر و یاریگه هاوشیوی هندرک پشگیری حلب جاردکه دکاتاوکو لطاوی تایمو یارکان دا سربرزانه در

مسی تماسی وش سال لگال ارجنتین 207 دیاری انجام داد و 125 گلی تو مکر دو 68 اسیستی های هاوشانی موندیال اکسی نزنوی دیکشی بدستی نهوه.

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیتا هوی گورانکاری لجیانی خیزانک دا کچیرو ککیان دلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن يعني ببمس عيب خاني خو
0: ليك يقلق ركا هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بيدنگا كان دا خيزاني كي بباوكي كري چي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سي مندال كي يقلق لمندالا كاني نخوشا
1: او مدبخات زي منا زور زور گرمي يعني حتى شي وشتا چي ليدنم زور زور گتكايا يعني دبرجيم زور زور گرما دعواتان لدكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواس تاکو به همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار کهیم
0: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوره داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB سفر حوصله هفته دوصد و نود و یک چلودو چلودو سفر حوصله پنجاد.
4: یا تکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواهی.
0: اینما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. لشاری دلکان و بانک یکده. بانگی دروس کردنی مالک. کتیدا دلکان یکتر دوز نوو. روحکان آرام دگرن
4: هاتوین بو سر شونواری مزگوتیک بو ام ناو چپیروزا امید منوائی انشاءالله هاتنکمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
0: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگو تا گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم قناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
5: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
6: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
7: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
0: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0-770-291-42-42 0-550-291-42-42 آسیاپی 0-770-291-42-42 فاستپی 0-551-291-42-42 باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر والکولیدانی دلی صدان باو جیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشی کی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همی شخن کندی اوان نک هر مالو پناگیان والکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمان ایمال رک خراب رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله کی بباو لغزت باشه بخشینی تو تنها پارگ نیا نانی که بمنداله کی برسی درمانی که ببرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو بو بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
8: کلتور جیانی

0: کشکی جوان و سرنج راکش که در روانیت بسر شاری اکرای باکوری روش آوای ولاتی هندستان لسده سیانزه هم پایتختی ده سالات دارانی مغول مسلمانه کم بو ام کشکا یان ام مزاره به جوهری بیناسازی اسلامی هجماره کره که شاه جیهان زور پیکاری گر بو تاج محل به یکیگ لحو سر سره نرکی جیهان دیاری کراوا امش دگرته بو او نخشو نگار دگمنو نایابانی تیای دا نخشن راوا شاه جیهان که بنیاد نری کشکا کیا سبارت با گرنگی و بحاکی دالید کسی که گناهکار پنا بینید بو ام کشکا تواوی گناهکانی رابردوی دست ریتوا سرنجدان لی سوزی که خمناگ لدل داد روز دکات
1: فریکوئنسی کانی سپیده ویم 106.1 106.3 سپیده ویم همیشه دلنیایی

برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلکوالینوی شعر زایان آشنا به سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سیشمه که اجمیر 11 و 20 خلک

بناوی خوای گور مریبان سلطانی به بیسرانی برز خوشویستم امکاتتان باش خوشحال بوین لالقه شنوی برنامه خوشنودی به دیداری اوی پرز شاد بوینوا

دوباره سلطان لبی برزن ل موسمی پیروزی حجدین حجانی برز است ل اوشن پیروزانو ولنیو ادبیات کردی جادیر به شکل شعرانی اما آنی که سفری پیروزی حجان کردو و آنی آنیشی که روحیان ل اوشن پیروزه بو بابتی زور جوانیان نوسی و شعری زور جوان قصیده زور جوانیان آماده کردو بو اوشن پیروزه یکی گلو شاعر گورانی کرد حضرت علی رحمتی خواهی بی که چند شعری که زور زور جوانی هی البته وکو باز کروا نالی یلن زیال جاری سفری پیروزی حجی کردو و لها جاری که دا شاکری جوانی تومار کردو لیکی لشعر درود ریشکانی دا که با پیغمبری نوسی و صد الله علیه و سلم توان بلیم گنجاولم که تا جوانی دا کاتی پیروزی حجم نالی شرکی با پیغمبر صلی الله علیه وسلم و تابت به شهری مدینه نالی ده فرمه بردوی شرکه بخیم و دیاره شرکه درود ریش بلا موانده که وقت گنجا بیلا برنامه خوش ندیده ده خزمتی اوی برزه ده بینو شرکه ده خوینه و دواتریش لگل دیار بلیاری شرکه ده شرح کتابتی دکن با او شرح جانی زیادر پش بستن با شرح جانی که جنابی موسا ملعب کریم درریس و فاتحی کری شرح کن کرد و خواهی گوری در کن راسی بید نالی ده فرمی ای ساکینی ریاضی مدینه منوره لطفی بکا بفرمو مدینه منوره ده فرمی ایو کسی که و دانشتون لناو گزارکانی شاری مدنی پیروز دا بزه یکت پی معبیت و بفرمو ام شار شاری منا وره بو ایره با منی شروم بیه بیم خزمتی تو لنیو خمانده های داله دست مالی کسی که و هد بیت مالم واته یا خود داله کسی گوره اینو اندوه که هاتو تمالکم نیش دبی بچم مالکین نانیش لروی نازو اما پیشکشی پیغمبر دکا صلی الله علیه وسلم ده فرمی لطف ده بفرمو مدینه منوره روبکر مالکی من تاوکو منی شروم بیه بیم مالکی جنابت لانده لوانه که تحقیقی شعریان کردو بیشگه ده موسام درز برحمت بیه مدینه منه هنده جار شما هندویان بدل بخو بزهن بزرش دیدی که نالی لگفتو گو کردن که ایده لگل پیغمبر دا صلی اللہ علیه وسلم که پیداله ساکن ایوه او نشام دا که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لرزی مردوکان دا نیه بلکو سبار باش که با مرخد پیروز داله روزای متحر لوشی ریاضش دا اشاره کراوه با فرموده پیغمبر که دا فرمه ما بین بیتی و منبری روضات من ریاض الجنه اتلا بینی مالکم و منبرکی مزگوت کم دا باخچه که لباخچه کانی باشد بردو شوازکا نالی دیوی بله ام ذاتا بجسد مردو بلام بروح جاری لگل ام دایا بروح لگلی داو توش دکین چونکه وشی ساکن ناله مردو داله ساکن او کسی که آنشتا جید شونکشی ناو بردو با شونک نه تنها تابد ببالین گلیبه بلکو نهی بردو با ریاض روزه شینو تو بلکو ریاض و تا کمال بخچه ای ساکینی ریاضی مدینه منوره لطفیه بکه بفرمو مدینه منوره منور دیار دو شیجانی نه منوره یکم جایل منوره دوام منو و بو منوره و تا بفرموره بلان منوره یکم و تا شونه که گشوابه درو شوابه پرشنگه باید عرشی برین که دا ایره روزه مرکزه فرشی زمین به عرصهی طیبه مجوهره برین و تا شونه که پانو برین شونه که و گوره بید دایرش و تا شونه که خر بید روزه شو گوتمان مرقدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرصه با عرصه عربیه و تج پرچه زویه طیبه شهری مدینه البته شهری مدینه کم جرنوی یسری بود دواتر
لگل عتی او ذاته با شاری او شهر نمدره با شاری مدینه. افرمی عرشی برین که دایره روزه مرکزه فرشی زمین با عرصه طیبه مجوهره. عرشی پانو برین خواهی گوره که دایره یک جار گوره با دوری هموج که دوری هموج جهانی داوه. مرقدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلیه مرکز چقی شوانکه روی زویش که وک فرشی که راخ را وایا با میدانی مدینه رازاوتا نره دا بحثی سی شوندکا بحثی عرش دکا بحثی مرقد اکا اتا روزو مرقدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواتریش بحثی شاری بحثی زویش دکا لره دا نالی امسی جگه یا وکو مکان دینه تنیو شعرکانی خویده بلام نالی لم بیته دا زیاده روی که زور جوانی کردوه چونکه ابی زوی به فرشی جوان برازیه توا نک فرش به زوی کچی امه ناوی تو داله زوی به فرش بلین فرشک به زوی رازن راوه توا خوی اشه بلین فرش که زوی رازن دو بلام اکسی دکات توا داله زوی فرشکی جان کردو اما لای دیگه شوا زویشتی که نجولا و نگورا به پچوانه فرش شوا وکو امداله بایه اوی شاعتو زوی لهمو آسی شعر مدینه ده به فرشی دانراو کوا مدینهش بزوی کهی عرشی پانو برینی خوا که دایره که گوره و به دوری همو جانی داو مکمر قطی پیغمبره صلی اللہ علیه وسلم روی زویش که وک فرشی که راخ را وایو به میدانی مدینه رازن راوتو شبهانه که زوزار جوانه عرشی برین که دایره روزه مرکزه فرشی زمین به عرصه طیبه مجوهره طیبه؟ اینجا بحثی طیبه که طیبه ما پیدا ناسینه دلی چی؟ دلی طیبه که یعنی عکسی بقیعی همو عبیر طیبه که یعنی مایی او مشکی اسفره عکسی بقیع پیشوانی بقیع که عقی عبیقه و تا بون برامی خوش اشارتش با گورسانی جنت البقیع که چکل گورسان بناوان کنی مسلمان لنزیکی مرقدی پیغمبره یا خود لنزیکی مزگوتی پیغمبره صلی الله علیه وسلم و تا دلی او شعری طیبه که رنگ و بون رنگی که طیبتی هی هر وار رنگو بندانوی جنت البقیع که همو عبیری بون خوشه یعن پیچوانی و شی بقیع که عقیبه که واتا عبیری بون خوشه او شعری طیبه که وشکی واتا بون خوش هر وشی طیبه واتا بون خوش او شو آگهنه که او ماده لی درست کرده او مشکی پخته مشکی بابده که بون خوشی او شده که زور بون خوشه اما ذهنی که زور جوانه که نالی هاتوه بس لشاری مدنی اکاد اما روحی دروسی اکاد وگر نه اتوانی بلین اشتی جاواز کسی لبانی که اشتی جاواز نبینی بلام روحی تی پاکی نالی کاتی تماشا امی کردوه امی بینیوه اینجا داله چی؟ طیبه که یعنی روش و شوی طیبی عالمه روشی کوشکا شوتر کافور و انبره و تا او شعری طیبه که به شو روش بون خوش اداته و به همو جانه به روش وشکو سپیه وکو کافور به شوی شدار وشکو وکو عنبر جا او دوبانه برزان یکیان وشکه یکیان تره مثل وشکه کافور ببورن عنبر تره کافور وشکه هرچون بانیان خوش اما توالا چی؟ ام شعره که روشی وشکه وکو کافور وایه شوی شداره وکو عنبر وایه هر دوله بون ابخشه تو با دور بری خویده یعنی با روش بچی هر بونیه با شو بچی هر بونیه بونی ذاتی که وکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم طیبه که یعنی روش و شوی طیب عالمه روشی که وشکه شو تره کافور و عنبره اما ایتر مگر نالی بخواب چیت میدانه وگر نه کسی تر نیتوانی و زیاداله لیوم لروجی روشنی کافوری وشکی وشک
چام لە شەبنیمی شەوی وەک عەنبەری تەڕە. جا تۆ تۆ دووبارە واز لە عەنبەر و کافورەکە نایانێ کە بە شەو ڕۆژە. ئینجایە تۆ سەر باسی خۆی دەڵێ لە خەفەتی نەبینینی ڕۆژی وەکو کافور وشک هەروە وشک بووە، هەروەها لێو وشکە بێ لەم کاتەدا وە لە داخی هەڵەمژینی شەونمی شەوی وەکو عەنبەری ڕەشی لێرەدا من هاتوو کەوا لێوم تەڕبەتەوە. لێو مشکە بەڵام چاوم تەڕە، لێوم لە ڕۆژی ڕۆشنی کافوری وشکی وشک چاوم دیارە لێرەدا لێو مەبەسی وشکیە چاوش تەڕیە، چاوم لە شەبنیمی شەوی وەک ئەنبەری تەڕە. وەکو سەرەتا ئاماژەمان پێدا کافور وشکە ئەنبەر تەڕە، لێوی ئەم وشکە چاوی ئەم تەڕە. داوا دەکات داوایەکی ڕۆحیە ئەم هێناوێتی واتە حەزرەتی ناری دەفەرمێ طەیبەکە یعنی طەیب و تاهیر بە ڕەوحی ڕۆح، فەرقی ئەڵێن گڵی لە گوڵ ئاوی لە کەوسەرە. ئەمەش لێرە ئەتوان بڵێم شتێکی جیاوازە، خۆی ئێماڵێن ئەم گوڵە لەو گوڵە دروست بووە. کەچی ناری ئەڵێن نا، ئەم گوڵە لەو گوڵە دروست بووە. گوڵەکەش دیارە مەبەسی لە حەزرەتی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم دەڵێ بۆیە ئەم ناوە بۆنی ئەوەندە خۆشە، گڵی ئەم ناوە سەرچاوەکەی گوڵە. جا تۆرە بێنە ئێمە هەمیشە ئەڵێن گوڵی فلانە شوێن بۆنی خۆشە چونکە گوڵەکەی پاکە، ئەم ئەڵێن نە، گڵی ئەم شوێنە بۆنی خۆشە چونکە گوڵەکەی پاکە. ئەمە شوبانێکی زۆر زۆر تایبەتە. شاری تەیبە کە تەنانەت ناوەکەشی واگەینێ بە هەناسەی پیرۆزی جیبرەئیل یا لە بەرەکەتی پێغەمبەرەوە سەلی الله علیه و سەلم پاک و خاوێنە، ئەڵێ جیاوازیەک لە شوێنان دیکە ئەوەیە کەوا گڵ لە گوڵ ئەچێ و ئاوی لە ئاوی حەوزی کەوسەر ئەچێ. بۆیە جیاوازە لە تەواوی شوێنەکانی دنیا طەیبەکە یعنی طەیب و تاهیر بە ڕەوحی ڕۆح، فەرقی ئەڵێن گڵی لە گوڵ ئاوی لە کەوسەرە. یعنی گوڵاوی قودسە، گڵاوی ڕەفعەکە، ئەو خاکە چاکە پاکە و ئەو ئاوە مەتهەرە. جا ئەوێ جارێکە پێناسەی جوانی بکەن دەڵێ چی بۆچی ئەم خاکەوە یعنی گوڵاوی قودسە، گڵاوی ڕەفعەکە، واتە پیسی لا ئەباد، پیسی لا ئەباد و لا ئەباد، ئەو خاکە چاکە پاکە و ئەو ئاوە مەتهەرە، ئەو گڵاب کە چەندە پاکە و ئەو ئاوە مەتهەرە. ئەوانی کەوا لە فقا شارەزان هیچ بابێک هەیە لە بابی تەهارەیە، دەڵێن ئاو دوو جۆرە، ئاوێکمان هەیە متاهیرە، ئاوێکمان هەیە تاهیرە، تاهیر و متاهیر. ئاوێکەوە ئەخورێتەوە، ئاوێکەوە بۆ خواردنەوەی ئەشێ و بۆ ئەوەی کەوا دەستنوێژی واتە پاکەرەوەی پاکە و پاکەرەوەیە. نالی هاتووە هەردوو بابەتەکە هێناوە، گڵەکە شوێناوە کە دیار لە مدوا دێڕێکی هەیە ئێباتۆ بۆ ئەو بابەتە. یعنی گوڵاوی قودسە، گوڵاوی ڕەفعەکە، ئەو خاکە چاکە پاکە و ئەو ئاوە مەتهەرە. مەبەسی چێ لێرە؟ مەبەسی خۆتی نالی دوور بێ لە حزوری نالی کە زاتی زۆر گەورەیە. بەڵام نالی خۆی وا دەڵێ ئێمە شێرەکەی نەقڵ دەکەین، وەگەرنا جاری دیکە دەڵێم حەدمانە بە نالی وا بڵێ. نالی دەڵێ چی بخۆی دەڵێ؟ نالی کەوا سەدی سەدی ئەو مەرزوو بوومەیە، ئەمما سەدی موعەلەمی بێدەنگ و بێوەڕە. دەفەرمێ ئاوی ئەو ناوەوەنە پاکە مادام گەڵی مەدینە گوڵە و ئاوی لە ئاوی کەوسەر بێ، دیارە گوڵ و ئاوی ئەبێ ئەوەندە گوڵاوێکی جوان بێ، گڵاوی گوناهباران دەربکات. نادیش دەڵێ منیش گوناهبارم، نەکەر ئەوەندە هاتووە بە شوازێکی زۆر زۆر قوڵ خۆی دابەزانووە، نەک خۆی کردووە بە سەگ. ئێمە باسیمان کرد کە ئەوسا لە کوردواری خۆمانە دەڵێ گڵاوی سەگ بە چی دەردەچێن؟ بە گڵ و بە ئاو. بۆیە ناوێنا گڵاوی گڵ ئاو. یەکەم جار گڵەکە یعنی لە قوڕەکەی بەدەستی یانی دواتر ئاوەکەکە بەسەر، یاخود گڵ و ئاوەکە تێکەڵ دەکەی، یاخود دەڵێ حەوت جار بە گڵەکە و دواتر بە ئاوەکە. هەنێک قەوت هەیە لەم بابەتەوە. نالی ئەمانەی هێناوە دەڵێ هەم گڵی مەدینە هەم ئاوی مەدینە بۆ گڵاوی دەرکردنی ئێمەی گوناهباران، ئەوە کیفایەتە. ئینجا نالی هەر ئەوەندە نییە خۆی بکا بە کەسی گوناهبار، خۆی ئەباتە ڕێزی خوار، واتە خۆی زۆر زۆر بە نزم دەبینێتەوە، نەک هەر بە سەدیش، بەڵکو دەڵێ بە سەدی سەگ.
نالی که صدی صدی او برزوبومه او مرزوبومه ناله نالی خویا که با صدی صدی او شونی که پاسوانی شهری مدینه دکان اما صدی معلمی بیدنگو بیور هر وشنا صدی که فیر کراو دنگی لیونه تو نیشورت دنگی لیونه و نیشورت اما تقریبا جاری دکش دلم یعنی حد معنیه برامر با حضرت نالی بلین بلام نالی خوی امیه ناو رضا و رحمتی خوایل بی بوی دلی مادام گلی مدینه و آوی لآوی کو سر بی دیاره گلو آوی ابی گلاوی خوایی بیتو گلاوی جانی گناه بارانی پیدر بکریو او خاک چاکو پاکی مدینه او آوی کو سر ابی بشوینو هوی پاک بونو جانی گناه باران کمونی چکم نو کسی گناباری که زورمو هاتوم دموه لگلی مدینه لآوی مدینه خون پاکم او اما اشارتی که زور جوانه و توازعی زور گوره برامر با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برامر با شعر مدینه منوره کوا کسی که وکو نالی هنالتی فرشی پلاس دوشتی خاک سرینی برد بی توکو روت و قوت و فقیر و قلندره هر دوباره بحثی که سبارد بخوایی پلاس واتا فرشکی رنگا و رنگ دخوری اچنری و کرکینیه وک سوابی وایا دوشتی خاک سرینی برد بی توکو روت و قوت و فقیر و قلندره بی توکو روت و قوت هر دوباره دارم تشبیه نبی که اگر صدیق دلان صدیق که آگارده به تو کرو تو قوتو کسی جلی نپرسی او شپانیک باوا که بشکل لکولو مکان باسی وان کرده به تو کی جیف خواری گرگینو بی وجود لم او خاک ظاهر و باطن مکدره نالی دلی نالی لمولاتا درونا ناو اولیالا دا سوچی چاو لده سو امو او کوک او وای بنیادم لخواردنی مردارو و بجیم گرولو ناچیز بو کس تخلی ناکه بی چاری نماو او نبی کوا سری خوی حل بگریو بچه بولای چی دیکا و تا تناند خوشی بو بابتو نابات آسوی کوا لشاری مدینه تا بمینتو گردن کچی قلادهی رستی وفات ده براوی بینی او درو دشتی معتره برزان قلاده اوی کوا دیکنه گردن رست پتیکه دیکنه ملی حرمتن با جنبتان و با شرکی نالی ملی تانجی اون بابتانه بایی مالی بکن نالی داله گردن کچی قلاده رستی وفات ده فرمی من گردنم کچه بو او وفای کواتو تای پیغمبر بو راوی بینی او دری دشتی معتره کوا اگر تنها بو راوی او دشت دری معتره مدنی منش بینی او گردنی کچی من بو وفای تو چاروانی او کوا رسی بکی تملی بو او کوا راوی پیبکی تانجی هر وها او کسانی کوا راه هي او شيكوا دي كان ملي او اجلي كوا راي في دكن في دوتي قلاده ياخذ الرس ناليهاتو دلي اي بيغامر صوصل من جاردن كشي وفاداري توم كوا ام جاردن كش ام بابتي كوا دكري تملي اوان جاردي كي تملي من بو راوی بینی بو او درو دشتی ما اگر امکی بو او راو بینی مشکل نیا بو او دشت در معطر آسای کوا من بکی با سیر راوی خود دا کوچا خولی بسر دابکا بچنگ لو خاک افخره که موتاز و اقصره و تا بوی دی کولان با کولانی اولات پیروز بگریو خولی او خاکی پرشانازی بکه بسریا هموی وکو تاجی قیسری وای وکو تاجی شاوای اله من بایی دیم توه تا رسی بکیت ملی من بایی کوا با کوچو کوچه کولانکانی شعری منی دا بگرم و بچن خاک بسر خوم دا بکم بلام چخاکی او خاکا
هر همی وکو تاجی پاشاکان وای با من من اتوانم وکو تاجی پاشاکان خاکی مدینه بکم بسری خوم دار کهف الانام هجرتی اصحابی رقود بیک بخاجی خادمی قتمیری او درم کهف الانام متا اشکوتی پناگهانی خلق قتمیر ناوی صغکی اصحاب الكهف هاری که ناوی کن بو ناوی صغکی ناوی قتمیر نالی علی چی کهف الانام هجرتی اصحابی بی رقود بیک بخاجی خادمی قتمیری او درم واتا ایو کسی کوکو اشکوتی پناگای همو آدمی زادکانی نکتنای اصحاب الکف اصحابی شون خونی که شکانی کچان کردو بلای تو تا اوکو باسی خواستی خوی للای تو بکن اوان وکو اصحاب الکف نبون خو بیان باتو نالیب که بخولی برپی خزمکاری صدیقی قطمیر نکه ساگه بلگو دلی بی که بخاجی خادمی قطمیری او تره نک ساگه کش دلی بی که با خاکی او گلی کوا قتمی قاچی بینی پیه بناو بردمی اصحاب الکهف دا خوی وستای و دلی من شانازی اکم کوا بمکی بخاکی خادمی قتمیری او اص او کهف الانام یا خود او شاری مدینه بلکو لفری طیبه کطیبه پیمبر پیمبره ساکم ببی گرالی که او کلبه بی فر بلکو ام خوایا لفر و برکتی مدینه و که جگه بون خوشی توی ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گروله کی وکو من دور بیل روی نالی جاره دیکه من ارکش جاره که من دلم همیشه دبه بلم دور بیل روی نالی چونکه نالی زو گوره ساجه که و هد ساجه گرول نالی دوباره خویدین ده او بابتا و ده فرمه ساکن ببی گرولی او کلبه بی افرا ده فرمه ای پیغمبر خدا بلکل فری تو ام ساگ گروالا لو شوند ساگم جگه یک مندس که ولم شونه دا کوا ناوی شهر مدینه پیغام پیغمبر و حبیب خدا خاتم الرسول روزی ل ارزو سایل سر چرخی اخضر چ پیغمبر یک پیغمبر یک او کسی ک نامه خدای نه او ادم زاده کانو خوشویسی خدا او القریزی پیغمبران او مرقدی لزوی دای و راک شاو کچی با راک شاوی شاو سری اونده برز بسر آسمانی سرزوی دا سیبری کردو پیغمبر و حبیب خدا خاتم الرسول روزی لارزو سای لسر چرخ اخزرا قص سیبری دبی لسر ام ارزفانی او تاق نخل عرشی کتوبای سیبرا لکتیبی سیرتی پیغمبر دانستاو که پیغمبر صاحب دلن سیبری نبوا امشته که هیا هنده کسی جلو نخیه سیبریه بو بلام اما مبالغه اکراوه مبالغه که تو در شرکه نالیوه پیغمبر او دار خورمایه کوا لعرش خداوه اونده پایه بلنده تناند درختی شجره توبای باشتیش لجه سیبری او دایه ایتر اوه که پایه اونده بلند بی چون ابه سیبری نم دنیای ده سرنجام فوتان دنیه بی چون که اگه سیبریه بی دیار سیبرکش بسر زوی دایه کسوی فوتانی هبه سیبریش فوتانی هبه والعیاس ام دلیه نابید پیغمبر فوتانی نیه شتک سیبری هبه ابه بفوتیه پیغمبر نابید سیبری هبه دلیه قص سیبری دبه قص سیبری دبه لسر ام ارز فانیه فانیوات فوتاو او تاق نخلا او تاق نخل عرشا کتوبای سیبره جا باسله شجر توبا کراوا لفرمو دیکتا ده فرمه اگر اسب سواری اوان ده سال بجه سیبرکی ده برایش تا سیبرکی تانه بیم اما تو علا چی؟ علا ام نخلی که سیبری توباش خشتر جربالی خواهی و نکر زیبال کو داری توباش ده جه سیبری پیغمبر ده صلی اللہ علیہ وسلم او سیبرک خبی فردوسی باقیه او سیبرک خیواتی صحرای محشره ایتر هاتو باستا صفتکانی او سیبری دکا که سیبری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او سیبری که عالم علوی لنوریه شمس و نجوم و هرچی لوانا مقرره او سیبری که مظهر حب خدایی کنزی متلسمی نظره حی اکبره
باسك سبارة بقوري أو سبارة كدالي عالمي علومي لنورية شمس ونجوم هاتشي هي لوعدة مقررة دالي هاتشي هي خو عادة سبارة وشتك دروزة بي شمس دروستك خور دروستك مانغ دروستك دالي أي علي چي اشتك هبية شمس ونجوم كاني هموش بخات جر كيفي خوية و لنا أو دا جانشين بي ايتي سبارة چواتا ايتي او سيبارك عالمي علوي لنوريا شمس النجوم وهرشي لوداي همي مقررة رحمتي خوالنا علي رسا ورحمتي خوالي بزوزو جان بويتشو البشعر كزور دور درياشا ويداك انك ان شاء الله غير مجالبه لبشغان دي كدا بشنو خزمتي حزرتنا علي ام قصيدة جواني كبو بيغمري نوسي صلى الله عليه وسلم همشي الخير خوش دام خواتانا كالله.

0: استا دتوانن لکانال یاسمانی سپیدوا بیسری سپید اف ام بن با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجاردنی اودیو سی
1: کاتژمێر 12 با کاتی هرێمی کوردستان

سلاوتن لبتوم کاتتن باش بیسرانی برس کرتی هوالکانی کاتش مردوانزتن پیشکش دکین ایواری رابردو لشاری سلیمانی برس ما مستا صلاح دین محمد بهادین مداری گشتی گردو اسلامی کردستان سرزانی پروفیسور دکتر علی قرداغی سروکی یکیتی جیهانی زنانی مسلمانی کرد دکتر هادی علی یاری داداری مداری گشتی گردو راگیند پیگو قرسای هرم لسر استی عراقو دروش لاواز بوا دجلت هرم کمانو قوار سیاسیکی دوچاری چندین قیران و تنگجی نخواز رو بوتوا کاوشیخ علی پرلمانتاری گرتو گندلی گور اشکرا دکاتو دلید لماوی سال 2024 دا بابوری 2,720,000,000 نوت فروش رو بلام لخزنی وزارتی داری هرم دا هاتک یکسان بسفرو هیچی دیار نیا برو براتی حج عمری هرم رایگیند لمانگ دا پروسی تیرو پشکی الکترونی با دیاری کردنی نوی او هاولاتیان انجام دادرید که دیانوید فرز حج جب جب کن. روزنامه حریتی نزیک لا حکومتی ترکیه رایگیند وگ آمده کاریک با جب جب کردن یاسای چوارچیوه که لپرلمان ترکیه و درچوا بریار پککا چگکانی رادستی داری هولیر یا خود سلیمانی یعنیش حکومتی عراق کد. علی زیدی سرگوزیران عراق رایگیند هفته دا تو تاوکاری کابین حکومتکی دنیره تا پرلمان با اویدنگی لسر بدرید. هاکان فیدان وزیری دروی ترکیه رخنلا بنیامین نتانیاهو دگرد و دلید وزیری دروی ترکیه رخنلا بنیامین نتانیاهو دگرد و دلید نبوتا دوجمن و باشی مروفایتی و ملگی نیودالاتی تاوان بر جمدانی جنس گی حوالی اکسیو سیکی بلاوی کردو تا که فرماندی نوریکا سینت کم پلانکی سربازی آماده کردو روانی کشکی سپیکرا و با انجمدانی یرشی سنور در رجبه پیگکانی لکنارو گروی هرمز آژانس والی رویترز لازی سرچاوی کی بالرانی که لناوتی بریردانی سیو سربازی ولایو نزیک رایگان که تران لبسترین استی آمده شده و ولام دنوی کی تونتو کم لگر بربونوی هر هر شکل لین واشنطن ارتی هوالکانی که دان زمان پشکش کنی خواهتن نگرد.

0: SPD FM 106.6.7.
1: برنامه نخش رگای دو تانی خوا نخش رگای تانی خوا پیرمان دکا کندینداری راستخمان برپا بکین چون بگین بخوشویستی راستخمان

0: خواکانی خواهی گورو پروگار شغیقه دوستان خواه لکوری پر لکمانی شوانی جمعه همزگو برس ما مستموسا بیاری پیشی دکار برنامه شغیقه دوست خواه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد والسلام وفاص وأخواي قورو مهربان ممنون إخوائن كهمو نعمتك راندو بسرمنا بتاي ممنون إخوائن أرزو آسمان رزق دوب وخزكاري إما إخوائن كبران من بودبليني اگه سمن برو ما دوا کمی او کن بسر ما سر برز کماری او کیه و ماویر بس ام هرانه یه تخوار و کس اگنی اما کیه ای که بارا و اکاته کباران باری بلا سبحان الله پاکی و عیبی با او خواهی کباران من بوده بارین ممنون اخواین با های باران و بحرکان من دروزه که

0: نفاقی تیابو، کفری تیابو، گناهی تیابو، تاوانی تیابو، حقدی تیابو، بهوی ایمان و پاک رایوا، او معنای وای ایمان کی تواوا. بس اگر بتو پاک نکری توا، معنای ایمان کی ضعیفه، درمان کی باج نیه. بر زکانم. گورترین کار، اویه که تو یی بومز گوت، یا ابی خلق استفاده لبکا، یا استفاده لخلق کی. یا تو استفاده لخلق کی، یا خلق استفاده تو کا. تو که هاتی تمز گوت توا، ابی تسکری یکتر کین. خواهی گوره به حضرت رسول الله فرمه عليه الصلاة والسلام وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نصيحت و آموشگاری با کافران نابه بر رزکانم بلا با آوانی جبه با فاسقانی جبه بلا نصيحت و آموشگاری با اهل ایمان وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نصيحت و آموشگاری با مسلمانان بکلکا ایمان داران درجه به درجه گشی پیکن ایمان یان زیاده کا برو دینداری زیاتر رون برو آشنابون به شرع اخوا رون امانه کاری کی باشو نشانه طبعا اگر ایمان زیاد کا نشانه وای ک ایمان که هه بلا مگر هیچ زیاده گنه کا معنی عمل صالح نکرو خوا پنا ما با جبر رزکانم ام شو چوار خالتان عزکم ام چوار خاله به جیب جیب کین لبارې مزګوته و خالی یکم خرابترین اخلاق خرابترین روشت انسان او روشته کم مزګوت چول کنو بازار قرباله کړ
1: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هریمی کردستان

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پروردهی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبتو نوازه با منالکانتان لکومالگی پروردهی آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی مو پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان آزیوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: کادج مریاک با کاتی هریمی کردستان سپیدا FM

امینداری گشتی گرتو سردانی سروکی یکیتی جیهانی زنانی مسلمان دکت. دکتر هادی علی رایانت پیگو قرسای هرم لسر استعراق و دروش لاوست بوا. لما گده تیرو پشک بودیاری کردین نوی حاجیان انجام دادید.

سلام سان لبتم کاتتان باش بی سرانی برس فرمون حوالا کانتان پشکش دکن ایواری رابردو لشار اسلمانی برس مامست صلاح دین محمد بهادی نمین داری گشتی گردو اسلامی کردستان سردانی پروفیسور دکتر علی قرداغی سروک یکیتی جیهانی زنانی مسلمانی کرد لادی دارکه دا گفتگو در باری باردوخ عراق و هرمون آچکو ولاتانی جیهان اسلامی کرا جخد لسر یک ریزی و یک الویستی مسلمانان کرایوا با برانگار بونوی آلانگری کنی نوچکا دکتر علی قرداغی رولی مامست صلاح الدین و گردو اسلامی کردستانی با چار سری که شکانی هرم برز نرخاندو خوازیاری اوا بو کوا بردوان بن لی خوشی و امیداری گشتی گردو اسلامی کردستان رولی دکتر علی قرداغی لچار سری که شو گرفتکانی ولاتان اسلامی با گرنگ وصف کردو هروها سپاسی برای زیانی کرد که همیشه بردوان ملکر و خزمت خیر خوازی کنی للاین رخراوی رابطه مرویه و با خلقی هرم کردستان دکتر هادی علی یاری دادری امینداری گشتی گرتو رای دا گینیت بگو قرسایی هرم لسر استعراق و درو جلاواز بو. دکتر هادی علی لانوسینه که دال طور کمالاتی فیسبوک اما جی بپرسی شکستی حکوم رانی دسلات درانی هرم داو و دالیت اگر چی لسیو پین سالی رابردو دا کاتو درفتی زور باش و زیرینیش لبردستیان دا هبو حکوم رانی هرم کردستان بکن بلام لبر اوی زیاتر لخمی برجوندی تایبتی خویان و حزبکان خویان دابون برایجه که زور کم نبید حسابی پیوستیان با دابین کردنی برجوندی گشتی هاولاتیان و جگر کردنی بنمکانی پروسه نشتیمان سازی و دولت سازی بو امهرمه نکراو یاری دادر یمیداری گشتی گرتو هروها نوسی وشتی بو ایستا مخابن هرمه کمانو قوار سیاسی که لابوارکانی سیاسی و عبوری اداری دا دوچاری چندین قیران و تنگجه نخواز را باتوا بو هویشو پیگو قرسای هرم لسر استی عراق و دروش لاوز بو. و تبیشی برابراتی حج عمری هرم رای گیاندوا لمانگا دا پروسی تیرو پشکی الکترونی بو دیاری کردنی ناوی او هاولاتیان انجام دادرید که دیانویت فرز حج جبه جبکن. کاروانستونی رای گیاندوا بو ارزی حجی امسال زیادل لصد و شانزه هزار هاولاتی ناوی خویان تومار کردو برای ریشه لمانگا دا تیرو پشکی ناوی حجیان به شویک الکترونی برای اپچت. لبری او نامانه بو موبایل هاولاتیان چوا کاروانستونی رونی کردو تاو او نامانه دو جورن. جوریکن بو او حوالاتیان چوا که که شو کمو کرد لبلگه نمکانیان زهب و بو او سردان بکن و رایب خانوا که جمعرین 1500 کسا. جوری دو همی نمکان بو او حوالاتیان نرد روا که ممالکانیان تواو پیان راگین روا که نمکانیان امده بو چوننو تیرو پشککا. آژانسی هوالی رویترز لازاری سرچاوی که بالا ایرانی که لنواندی بریردانی سیاسی و سربازی ولاتکی و نزیک رای گیندوا کتران لبرسرین آسی آمده باشی دایا با ولام دانوی که تندو کمرشکین لگری دوباره بونوی هر هرشگ للاین واشنطنوا. بپی او زنیارانی که آژانسی رویترز لسرزاری سرچاوی که بالا ایرانی و بلاوی کردوتوا تران نایوید شریف روان حل گرسیند. بلان بی ولامیج نبید برانبر به هر پیشل کاریگ. سرچاوکی ایران اماجی بروشی گروی هرمز کردو و تویتی دو خی هاتو چو لگروی هرمز بو او کشتی و پاپوران خرابتر دبید که ریساو یا سکانی تران بو تپرمون پیشل دکن. هیچ آمان چو بنکی که سربازیش لسر تاثری نوچک دا لدروی بازنی توانی موشکی و دزگر را گیشتن نی ایران دا نیه. دو حوال ترامپ و روشکار بالاکانی تاو توی انجام دانی هرشی سنورداری دیجی پیگو آمانجکان ایران لگرو هرمز دکن. پیگی حوالی اکسیوسی امریکی لازاری سی برپرسی بالای اولاتو بلاوی کردو تاو که فرمانده نواندی امریکا سنتکوم پلانی که سربازی آماده کردو للاین پیت هگست وزیری جنگو پشتیوانی لکرو روانه کشکی سپیکرو با انجام دانی هرشی سنوردار دیج با پیگکان ایران لکن عراوکانی گروه هرمز. برپرسی که امریکی ام استراتیجی با دروینه کردنی بردوامی گجوگیا وصف کردو. بجوره که رگه ندرید ایران توانه موشکی و راداری خویی لگرو کتا به حسبکاتو با هرش کردن سر کشتی بازرگانکان و فراککانی امریکا. بپی راپورتکا نگرانکانی واشنطن دوی او زیاد بون که تران حولکانی با جگر کردنوی رادار و موشکی دجه کشتی چر کردو. دوباره سرزاری حوالکان امین داری گشتی گرتو سردانی سروکی کیتی جیهان زنانی مسلمان دکت دکتر هادی علی رای گند پیگو قرسای هرم لسر استی عراق و دروش لاواز بوا لمانگه دا تیرو پشک بو دیاری کردی نوی حاجیان انجام دادرد حوالکان تان پشکش کرام خواتان نبا.

هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر با کارهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد.

لبر اوا مروف همیشه حول داد با بد زنانی او بختواریه. گمانیتی دانیا که هندی کس برای انواع پاره ها کاری بختواریه. لکاتک ده همون دزانین که دولمند که آن همیان بختوارنین. ملام هر لونی وند ده هندیک لهجار کن وازنن. گر دولمند بن بختوار دبن. جا اگر باوردی سرنج بدین دبینین دولمند که آن پاره دبخشن با بد زنانی بختواری. کوایا با پیروی چن خالق بکین با منجی بختواری دور لاش تمادی کن. یچګل ګرنتین هنه کانی بختوري باش کړدنی پیوند دی لګل خوای ګوردا دیاره باش کړدنی ام پیوند دی اجب جک کړدنی فرمان کانی ودرکوت نو لوشتانی کنه هیره کړدون دبه پاشان به جهنانی فرزه کانی به جوانترین شوا پی سهر کګلی ما قناعتي بو بشه به ک خوای ګور بو دانوا چند راست و نوازی او تی کده ل قناعت گنجینی ک هرگیز لبنا یان تاونابه چون او باورداری قناعتي هيا لنجم دا باورداری ک دل خوش وبختوره بیر نکردنوا لو رو داوانا خوشانی که لجیان من داروی داوا دور من خطا و لخم و پجار و سرزنش کردنی درون من با رو داو گلیگ یان کاری کروی داوا تواب و لبر او پیسته لفرکانی رابردو دابخین و لده حتو دابشین چون نرخی جیان لو زیاد را کب معنی به اصانی وازی لبهنین پیسته هر که گلی ما چاو با آکار و روشتو برنامه کانی دابخشینی تو جوان دستیان پیو بگریه که امشخو کاری که با دست کوتنی بختوری.

مروف لم سرزویه دا جنشینه. گرنگترین ارکی بریتیه لآودان کرنوی سرزوی و درست کدنی کوملگای کی پیشکوتو خوان شهرستانیت. خوای گوره لوصفی مروفکان دا فرمویت لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. براستی ایم مروف من لجوانترین شیوه و ریکو پیکترین شیوه دا درست کدوا. کواتا ایم جوانترین دیاری دستی پروردگارین. نبه با کوملگ کرده و رفتاری ناشتی مروف بونی خمام شیوهنین. چون که همو درست کراوکان پابندن با کوملگ یاساوا. ایم امروویش نبه او یاساو سنورانه ببزینین که برو گمرایی و سلی شیوهی منده با. دبه رفتارکان من رنگ دانوی تواوی کرده وکان من به. چون که مروف که تیگ مروفا که کرده وکانی مروفانه بن. چنده ها مروف هن تنها بجست مروفن. روحو ناخیان مردو و دوره لمروفایتی و هیچ سوزو هستی که نیه برن بر بمروفایتی. اما نه مردو یکی زیندون. واده زنن سروتو سامن و پلو پایدهان که بمروف. ایر نوا که پیره مردی لگل تا کراکی ده دجیه. روژه کراکی به های کارنشی وکانی و باوکی لخوی تو را کرد و باوکی به حتو هاوره و تی کرم تو نبی بمروف. کراکه تو راو لمال چو دره و باوکی به تنها جهشت. سالان اکتی پر ری کربو با پیاوکی پیگیشتو. کراب حاکمی شارک روژه کراکی جماره اگل سربازکانی راست برد و اوی باوکی بدوست نوا. باوکی هم بوه نو لگل چاپی کتنی کراکی به گلت جاری و باوکی ود ها پیر پیاو لبیرت که بمند ود نبی بمروف. استا سیر که دبینی بو متحاکمی شارک. باو که پیره کشی هندگ لرخصاری حاکم مرد بویه و کراکی ناسیه و دز بجوتی اره کرم لبیرمه بلام خو من نمود نبی به حاکم هوتم نبی به مروف لپنده کی فرسیش ده هاتوا که بون با زانه چنده سانه و مروف بونیش چنده گرانه براستی اگر منوی بگین به بختواری و خوش گذرانی اوان دبی کرده و کن من مروف آسابه تو منوی راستقین خو منو دز ندین اگر منوی هر گران کاری اگل جیانی مروفیتی در روب ده دبی سر تا لخو منو دست ببکین چون که گرنگترین شد لجیان ده خودی جیان خویدی.

کسیک که زمانی بپارزه خودش عیبکانی داده باشه. این داری همون با برو آبش ماره که کمی خلق بکو خرابه لگل کس دامکه. واب که که بتوانی به هر کس بلی و کومن با. باشترین دوست و پشتیوانی هر کسیک قولا بتوانه کانی خویتی. او کسی سیری پیشوینا که با دعا دگره توا. کسیک که تنیا بیرمتی چاوی خلقی ترده بینه فریو تدره. میراتک بنرختر لراستی و درستی بونی نیا. با کسانی که لدرفتکانی شیوی جیانی خویان بطاوی سود وردگرن خوساز دالن. سر و توشان از یک لرگی نرواحات بیت دست و که هوری که زو تی پرده به. خوشبین بن بلام خوشبینی که درنگ برواده که. کسیک که لمرگ ده ترسه نتوانه چش لجیان ورگره. مروف بسیش

جوانده به زانست خوشویستی ازادی پیشگوتن برهمی جموجولی هر دمیه چون که حسانه و هیچ شتیکی جگه لپستی بدواو نبه اوانی که کار با زانستکین نکن وکو نخوش یکن که درمانی هبیتو بکاری نهینه او زایی با بجهشتنی کاری امرو با سبی صرف دکره زور بیجار با جوجه کردنی کارکانی همان روش پسنده اوی که قصده که دروینه تو اوی که گوه دگره ددوریت اوی که باش بیردکاتو پیویست ناکه زور بیرکاتو.

وتراوا نزان لازموني خوي پندور دگريتو زانا لازموني نزان لپيريدا بوچيل كوچويلي كلا گنجيدا كوياندكي توا گرم دبيتو اگر اوي پيويز بو بيكين بمان كردايا بيگومان بو دگيشتين كه پيويسمان پيبو دجمنايتي كردن لگل كساني جيردا باشترا لا هاوريتي كردني نزانا جير لسرتاوا او كار انجامدا كنزان لكوتايدا ديكا درنگ بگيت باشترا لوي كهر نگيت یک تن آلتون ناتوانه یک چرکه لکات بگیره توا. براج بینیان ود روده یکی باش بکا تا لکاتی گرانه ولی سفر کوایه کد با بکرم. و تی ای اگر نگرای توا چی؟ و تی یکی شیرین که گورکان دیلین اویا که هر قصه یک شوینک و هر وشه یک جگه خویه هیه.

لبرد نچه پیوندیه که لدو کس یک کس به خلقینه هر یک یک لوانه دبن بانی امروف با تایی که ترکات یک پشت به اوی که تر ببستی نتوانی امروف یکی کامل و بیخوش بی هندک لخلق لو بروایدان که لکشه که قنگ دراو بس نور داره تیو تنگو چلمه در جیان بسر دبن اوان هر جورش کستونا کامی اگده خانه از توی چار رشی خوین لکاتک دست نور داره تیو نتوانی تنگو چلمه لکشی جیانی اوان دان نیا بلکو لبیرو بچونو انگیزه کانی اوان دایا کرای گای فرو برکتو سروتو سامانی برویان دا پستو. لیادت به گرنگترین فاکتری دزنیشن کری سرکوتونو شادومانی لجیان دا بروایا که که خودی خومان همانه. لمتمانه بخوبون دا باز دا نفس لگوره دایا نگل مالو دارایو پلو پایو دسخوشی. اگر آواتکانی خود بشوی که جدی لسر پرده زین و نابکی تو، به همو بون اک تو خولی بدی هنانیان بدی گشت بشکانی جیانت رولا کمالو گشت کردنکا. لبیرد نشه تو سرپشکی که با دلتنگ بون لرو داو تلخکان کنجی گوشگیری حال بجیری تو خود لزونگای مدمونو نبزاو تندان خروب که تو یا خود بچانسی که باش وری بگری تو بشهامتو برو پیشو بچی. هر شتگ لجیان دا یا درفتی که با نشونو ما بالا کردن یا خود سرطای که با پیکوتو چق بستویو تمالی حال بجاردن بدستی توی. پیمان به خود بده که لگل نازدارترین و بنرخترین و روژینرترین کسی دنیا که خودی پیوندی که لیوان لیو لعوین و خوشویستی برقرار بکی. لیادت به لزینی خود ده امروی که گوره بطال کرایه و برجستب که او امروی موره بده لهمو او جهان بینی و باورانی که تو بوش کستو ناکمی پل کشدکن تاوکو ایدیا به هزکان رو لزین تان بکن و روتی جهانت بگورن. لیادت به جهان سکوی نمایی شو منو تو آماده کر درهنرو اکتری سیناریو شاراو نناسراوکانی جیانی خومانی.

الان لادر زمان دا کسی بوده دشمنی پاشایی کی بد صلات سرانجام پاش ماویک هولو تیکوشان توانی بسر دشمن کنی دا زال و تو دا صلات بگریت دست ماویک بو ولاد دوچاری آلوزی بو بو کار دستی همولایک درچو بو کار بدستان و وزیر و گزیر لبرای بردنی ولاد بیاگا بو بون موی پاشای نوی دوای چسپندنی دا صلات کو تا بیری اوی سردانی شون دورکانی ولاد بکا تلنزی کوا کشو کمو کوریکانی خلکی بزانتو لپیشی نویان باب که لیکمین سفر دا پاشا بودی داری خلکی نوچه اگ ناشار بو با پی ریب که کاتی گرای و سختی نارحت بولو آزاری لکاتی سفر که دا با پیکانی گشت بو دوی گرانوی ماوی که زور لبیری او دابوره چارک بدوزیتا و دست بجه وزیری رگوبانی بانگشت کرد فرمانی پی کرد خلکی ولاتکی ایما که شو گرفته که زوریان هیا گرینترینیان رگکانی پیوندیه هر استادروی تو کاری پیوستی بوده که کتواوی رگ بردلانکانی ولاد نخشی بوده کشی تا سر جمعان به پیس سیگار رو پوش بکرن. امش دبیت تاهوی اوی خلکی لعزار و رنجی سفرکانیان سرفراز ببن. با اسانی بتوانن لدورتین شوانی ولاد و سفری خویان بکن. وزیری گندن که همیشه ملکشی فرمانکانی باشابو لازوترین که دا فرمانکی گنده کار بدستانی جردستی خویو دز بجه پوستر و رکلامی که زور بشو نگشتی کنده حلواس را تا خلکی هز بدل سوزی و کار بدستانو پاشاب کن لم نیونده دا خزمت چیه کی هوشیار که لدرباری پاشا دا بو بریارکی پاشای کمک تاوتیو کردو دا بر پیور عقلانی کن روجک لخدمتی پاشا دا بو کمک ام پی او پی کرد تا کمک فرصتی دوزیو بو دربرینی باورکی خوی پاشان روی کرده پاشا و تی قربان ارزم امیه لحضوری جنابتان گایا کانی ام ملاتبه شی تاو کردنی ام پروژه ناکاتو لعنده دا قیرانی زیانباری برهمکانی گوشتو شیرمانی دیتا کایا و باشتر نیه فرمان بفرموی کجیری پیلاوکانی همو دانشتوانی ولاد بپستیگار رو پوش بکرین لجاتی گورینی جیهان باشتر وای خومن باشتر لوان دل من بگوری خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگام.

0: هاولاتی برز لکاتی هاتو چو برشقام و کولانکان دا هاوکاری و رزگرتن لخاون پیداویستی تایبتیکان لبیر مکا سپیدا اف ام استا گوی بیستی برنامه کتیبی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی مامستا فهمی حمد توفیق
1: کتیبی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی مامستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

مری لدوای گرگ لبر دجمنی لتکتو شیطان لرحمتی خوا کوتو بیبش بو دور لتو گلی جیلی ارتو ببی مرکی وشوین گرگا چو لپراویز دهاتوا جمار 174 لپرا 156 واتا لبر دجمنایتی لگل تو دا شیطان بیبش کرا لرحمتی خدا دور لتو او جیلیه اگر تو ببیت او مری دوای گرگ دکوید لجاتی هوشیاری و خوپاریزی و چون سنگری دجمنایتی

هم جیر هم ازا ار لدرون خو ازا و ازادی سرشورد ناکن دستدار و دستپر اریش هم جیری هم ازا اوسا بله ناکی با دمهاری دستبر لپراویز داداله جمعه 178 لپرا 157 واتا اگر براستی للای خود ازا و ازا دید هرگیز دستدار و دستبر دستالدار و دولمندی خراب نتوانن سرشورد بکنو بدخلطینن اگر ایش هم جیری تو هم ازاید هرگیز ولامی پیلانی دمهاری دستبرو دروزن ندیتوه.

میکره تپوتوس لخاکه چیت هست لشو مالو هم دبیت و خاک بکول خاکو خولو گیل میکره تپوتوس گلی نفامیه گوجی کرین بلام لای جیر قزای مسیکی شراو لست مسی پوز لپراویز دادالی جمعه 181 لپره 157 هر چیت هیا للاشو سروت سرچاوکی لخاکو هر دگریتو بو خاک کواتا ایداماو جل بکولک خاکو خولوا میکره تپوتوس وکچون کسیک تپوتوس دکات با اسبکی غاری غروری دکات یا با اوتومبیلکی سرعتی سرکشی و لاساری راست زور نفامیه کسیک گوجی و بیعقلی بکریت مبست شراب کرین بو سرخوشی و مستی بلام لای عقلان هشتا قضای سرخوشی که عرق و شراب دخن لسر سست سرخوشی پوز و فیز و غرور چون که دکریت ایماندار توشی گناحی عرق خوری بو بیتو روشک پشیمان بیتوا بلام کسی متکبیر و فیزاوی توشی نخوشی اک بوا که ایمان دتارینیت لدلی دا پیغمبر درودی خوای لسر بفرمویتی ایمان و کبریا و فیز لدلیگ دا کناب نوا

خوت و غیرتت هر لهی چوا تا دو کل هتا هتا و آو هوا و خول هتا ایسا هزار جار مردی و همیسان زیندو بوی توا تا بوی تا انسان هر مردنی کت وک قد بره بو بو پلیه کی بانتر لپیشو ام جارش مردی وک همون جاران قرار دیسان بچی بروبان او قناخانه همو تیبون بود بید سلاتو بی حوالی خود بلام ام کشه ایتر انسانی بدسی خوتا چون هنگاو دانی سر راس یا کلا برو چپو راس تا پاش روشت خراو بی یا خاص جاریک اختیار کوتو ترتت لقرننیشی خوتو غیرتت لپراویز ده هاتوا جمعه 186 لپرا 159 واتا همو وجودو بونور بمروفی شوا لعدم و هاتوا تا او بو بهلمو دو کلو تا هتاو او هوا و خول هتا استیش همو مردونو زندو بونویا قناق بندیو رو تبرو سروا تصاعدی لهر قناقی که مردنکت کوچ کردنکت بالاچون یک بو قد بر ریگ بو کرد کرنوی ریگا بو پلیه کی سرتر ام جاریش کدمرید لم قوناغ کوج دکید هر وقت جارانو قرار برو سرتر برویت اونده هی او قوناغانی پیشوا ببید سلاتی خوتو آگای خود تیکرانو انجام دران بلام ام جاریان ایتر مروویتو مختارید جزئی اختیارت هیو لدس خود دایا چی بکید یا سر راستو چاک یا بلای چوتی داکوتنو خرابه لسر ام اختیارو پیهالسانی خوشت چارنوسو انجام دیاری دوید. استا وک قناغکانی ترنیا تکلیفد لسرو عقلی هلبجاردنی خیرو شرط پیخالات کراوا. هلکد لبردستا وریابا لقرننیشیتو تینکوید خوتو غیرتت ای مروفی جیر.

برهمی ایمان ارکت ایمان لدل کابه اگر ایمان به بدو برنابه یک بخلق نخصوص هجار محبت یک تر برانبر زورداران غیرت لپراویز دهاتو جمعه 187 لپاره 159 اگر ایمان تواب بید دبید دو برهمی ببید با ایمان دار یکم خوشویستنی خلق به تایبت هجاران دوهم غیرت و نارازیبون و برحلس کردن برانبر بزوردار و ستمکار

لپالك بيبرتر اگر بوس بين خوتو امرو سوي مردم نجي جانكم تي فكرة جين تشيه کلكي اوي کلكي بو خلكي نبه پي دلين پلغا بلام خوتو انصافت اتو كي وكو پلكي لأوسي برو سختو شنو دارراو تختو گلي کلق اخيزيه توتني باري بو خلكي لپراویز دادالی جماره 189 لپرا 160 واتا اگر بو سبینی خود قیامتت امرو سبینی دنیا و قیامتی خلچی نجیتو نکوشید ای جانکم اتر جیانت کلکی هیچ نیا اوی بی کلک بید بو خلک لناو درختان دا پیدالین پلک یا پلک بلام بویجدانت تو ای اوی تنیای خوی لبیره کی بقدر پلک بکلکو سودید؟ او سیبری هیا با سوتمنی بکار دهین رید شنی جوتیاری لی دروز دکرید با دار رایبانو با تخت دروز کردن بکار دهین رید کچی تو تنیا بارید بسر خلکوا یا تنیا لبیری تنی خود دایت کواتا لیک چواندنکا دروست نیا

چرکی ساعت اگر سرنج بدهی چرکه چرکی ساعت تپی هنگاوی تمنتا برو کلی مردن گلی خساره لشوینی هوای دوا بریاگ دو روز عمری بتاو تی پره خسار کردن لپراویز ده هاتوا جماره 190 لپره 160 اگر سرنج یک بدهید لچرکه چرکی ساعت او دنگی تپی پی تمنتا که برو کلی لوتکی شاخی مردن هوراز ده چیت زور خسارت و حیفه که بشوین کوتنی هوا و هوسی بینرخو دواب راو بکویتو ام هلی جیانو ام دو راجه تمنه بفیرو بدیتو حسابی کی جدی با ام سفر حتمیه نکیت که بردوام تیپرده بیتو ناوستید بدیار کسوه.

خو و دوال مکه تو خوا جانی کاکی بناو چاوی تال مرنجین هاولو خیزانی مال سبینه که جان کوت سر جان الله جیاند للابو بوینه خیال دزانی جیان اونه نه اجیا که خو لخورا لمردوم بکی تا دوال لپراویز ده هاتوا جماره 191 لپرا 160 واتا تو خواجانی کاکی بناوچاوی تالو روگرژی دلی هفالو هاوری و خیزانی مال مرنجینه سبینه که کوتی تگیان اللاو مردند نزیگ بویاوو همو او جیاند للابو بخیال او کاد دزانید که ام جیان کاتیه نیدهین او شایان نبو که بناحقو لسرشتی بچوکو نالایق دلی خلچی بیشینید.

Diyariye boyaran Diyariye be lemin boyaran Kati ebinin be min baharan Leber çavyan be awani şvek min Wek hatin disan ve nao xalq açın Guli gyan beyni miwane lagal Wek tavye swari tuğla rolay gul Nek bakhalatin xova xol bifroşın Rebuarin barew manzal tekoşın لپراویز ده هاتوه جماره 194 لپرا 162 واتا اما دیاری بید لمنو بو یاران و خوشویستانم کاتیک بی من بهاران دبینن تا لبر چاویان بید اوانی جوگ من دمرنو وک هاتن دگرنو ناو خاک دارگول روح ماویک میوانه لناو گلی لاشه ده وکو تاویک سواری منالیک بو قامیشیک ای رولا گولکم که هم اسپکی قامیش حقیقی نیو همیش لذت و خوشیکی وهم و حقیقی نیو همیش کاتی و بردوام نیه نکن ای ریبواران بخلطین و خوتان بخول بفروشنوا متاعی دنیا گشتی لخول و بخوله بلکو دبید بو گیشتن بمنزلی آوات تی بکوشن

شوان به نوک قلب بیکاره گندخور نوینی هلو سورخوین چنگو پل نوک ریوی شل بو نوک شیری در شوان بو بتارینا گرگ گل لگل اگر پیت خوشه خوشویز بی للای خدا و پیغمبر خاص با بو بندگل لپراویز ده هاتوه جمعه 198 لپره 193 نوک قل رش با بیکاره و گندخور همیشه پاشخوان و جمعوی خلچی تر دخواتو خوی راوانه چیر ناکات نوک حالوی برزفر با که همیشه چنگو پلو دنو که خویناویه بخوینی جان لبرانی بیتوانه هروها وگ رویه شلم باو وگ شیری درو درندم با لعدبیاد دا زمین روی حاضر خورو متح شیری آزا دکریت گوای خواردن بو خویشی و روی و قلو جان لبرانی تر پیدا دکات بلام لیره دا مبستی مامستا اویه ارکو پیامی تو تنیا خواردن و تن پروری نیه بلکو ارکی که گورو گراند لسره بلکو وکو شوان بو گرگ گل گل گرگ راو بنی لگل لران شوانی همه رابرایتی نمونو خمخوری بی برانبره اگر دتوید خوشویستی خواه و پیغمبری خواه بید باش بلگل بندکانی خدا

اگر ویستت اگر ویستت لخوت و عقل و فامت مب میمونی رسم و باسی مردم ببه بهگن و رن ناوی تو خاسیش خراو ناوی و توسو پاسی مردم لپراویز دهاتوه جمعه 198 لپره 164 اگر هستو ویستد لجه دایو عقل و فامت درست و سلامتا خود مکه میمونی مراسیمو فیلمی خلق واتا وگ میمون حل دا پریتو شتانک دکات بو رازی کردنی خلقو نمایشی بیبرانبری و نظمی خوی دکات با به بهو پیا حلدانی خلق گنو ناشیرین نابیت ترنو جوان هروها بتانو بزمی خلق چاک نابیت بخراب بیسرانی برزو خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی مامستا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل.

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeya Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spedo spede fm peywandib kan bam jmara 0571-940-929 0550-423-1111 Reklam
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگو بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خزمتگزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000

0: biryani Povliu la pejçevra Harçili en relira Seyru bitam u vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La veseley birinca Ham ya neykhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Tanya maligniya malku saratay shinwe lira latanish parki hawarishar panjarakan baro juani u arami dakrinawa tahar bayaniyak haskay lana udli surujde MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نشته جبون لامJ تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکراونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
5: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: کاتژمێر دو با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
8: سروکی فراکسیونی گرتو هو کاری دو خصنی کوبنوی سرک فراکسیون کردستان کان لهوریر اشکر دکات برر له هفته ده هاتو دا کابینه وزارکی علی زیدی تاوب کرد وزیر دروی ترکیه رایگان ناتنیاهو دجمنی هاو بشی همو کمال کمروفایتیو نیو دولتیه

من ای خواهی گروه سلطان نبید که جمهر دو حوالکانتان پیش کشکین. دکتر موسنا امین هوکاری دو خستنی کوبنوی سرک فراکسون کلوسانکان لحولیر اشکره دکت. کوبنوی بریاد لیدراوی سرکی فراکسون کلوسانکانو اندام کردکانی نیشنی دارای پرلمان عراق لحولیر دو اخره که دست پیک اک بو آمده کارکانی پیوز با پروژه یاسای بودجه گشتی عراق با سالی 2027. دکتر موسنا امین سرکی فراکسونی گرتو اسلامی کلوسان اشکره کرد که کوبنو که به هوی هبونی هندک سرنجو تیبینی لانه کک لانه سیاسیکانو دو اخره و بریاری شکوتای ام هفته یان هفته داتو بر ریوب چید. لم کوبنوی داد جال پرلمانتاران بریار وزیرکانی دارای و پلانداران و سکرتری انجمنی وزیرانو سروکی دیوانی سروکاتی حکومتی کاربرکری هرمی کلوسان بشدار بن. ام آمده کاریانی لیان کلوسان کان لکاتک داک حکومتی عراق بریاری داوا تاوکو کتای مانگی تشنین یکمی امسال پروژه یاسی بجه بنیر تا پرلمان کتی دا با یکم جار شوازی بجهی برنامو انجام پیرو دکریتو خرجی کان بپی سکترکان دیاری دکرین نک وزارتکان. علی زیدی سرک وزیران عراق دلی تفتی داتو کابینه وزارکی تاو دکت شوی دو شما سیوی کی اب چوارچوی همانگی کوبو گفتگوی لباری دوائین پیشاتکن لسر اسی نوخو نیو دلاتی کرد. با پیراگن راوی کی چوارچوی همانگی شیعکن علی زیدی لکوبنوی شوی رابردو دا امشی باو کردو هفتی داتو تاو کاری کابینه حکومتکی دنیره تا پرلمان با اوی دنگی لسر بدرد. لابشکی دیکی کوبنو که چارچوی هماهنگی تاو توی دوخی در ایو آبوری ولاتی کردوا اوش لسایل یک کوتکانی جنگی نوچکو پا کوتنی جولای دریاوانی لگروی هرمز. لاکو بنو که دا گفتو کش لباری کار کردن لسر یاسا گرنگو با پلکان کراوا لپیش هموشیان و یاسای پوچیکشتی و یاسای حشتی شعبی. لیجنی پرورده لپرلمانی عراق سرقالی آمده کردنی پیش نیاز یاسای کن با ریخستنوی کارو بری قتاب خانه و دامزرا و احلی کن. با برس کرنوی کوالیتی خندن و ریخستنوی موچی ممصیانی او کرده. رجا فاضل حمدی انتامی لیجنی پرورده لپرلمانی عراق اشکره کرد که پروژه یاسای قتاب

0: انا اهلیکان پاپندکات بجه بجه کنی پیوری است برس لوانه هلب شادن ستافی لیهاتو طاو کنی پروگرام کانی خندن لکاتی خویدو رگری لبکار هنانی امنا وندانا وکرگیک با خود زینوا لدوام یم سوگر کرنی درچون ببه شایستی زنستی اما شی بودا کبرگا کنترل کاری کا د کنترل کاری درای کان یاسا کا دیاری کنی کم تین موچا با مستانی کتی اهلی له خود گرت تا کو شایسته درای کان اند گل مان دوبون بردوخی ابریدا بو گنجرت لن خوشوا کریم سید ته بیجی فرمی وزارت پروده عراق پشتیوانی وزارت کی بو امنیو گری یاسا نه دربریو جختی له مانگی پردام د گل لجنی پروده پارلمان کردا با رو با بنوی استګه کان پیش د سپیکنی سالی نه خندن
1: رودو گران کاریکان خیران رودو گران کاریکان خیران هر یکو لرهان دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهان دکان سپید اف ام 106.3

شی رابر دوبه کوچان و جمرکی زور ل موریدی اهلی ل بخدا و کن رضایتیک برانبر بکم ترخمی حکومت هیز امنیکان حلمتی کندس بکردو خوان موریدکانیان دزگیر کرد. پیشتر خوان مورید اهلی کان لعراق رشی کوچانوی موریدکانیان کرد بو بریار بو امر روسیه شما موریدکانیان بکوچانو چون که بوته خوان موریدکان لعنه پیوین درکان فرمان کانی سرک وزیرانیان با پالپشتی کردی ام کرته جبه جانا کردو او کدابین کردنی سو تمنیو دیاری کردی نرخ لیتری گاز با 400 دینار و نبونی کاربه حکومی بو 18 کاتشمر هر واره خسنوی باج و رسوماتی سر موریدکان با پیست چاوکانی حوال شوی رابردو لدوی کاتشمر دوانزاو بشکی زول موریدکانی بغدا بتایبتی لناوچی رصافه کوچانو ام پیشات امروسی شما علی زیدی سرک وزیرانی عراق بردیده بدرشای منگی ایلول بریچ لیتر سو تمنی بو هر کاتش مرک با مورید اهلکان دابین بکرد با نرخی پالپشتی کراو با 400 دینار بو هر لیترک سرک وزیرانی عراق جختی لسر پابندبون با کاتش مرکانی پر کار پیکرنی پسن کراوی کاربا کردوا بشیوازی کلا 20 کاتش مرکم تر نبید لروش یک دا بشیوی سرال لنیوان کاربای نشتیمانی و مورید اهلکان دا دو حوال حکان فیدان وزیری دروی ترکیه رخنه لبنیامین نتانیاهو دگرت و دلت ناوبراو بوته دوشمنی ها و بشیم روایتی و کمالکین و دلاتی و تاوانبره به انجام دانی جینوساید. حکان فیدان لدوانی که تون دا جغتی لوا کرده و که نتانیاهو او فکرین اون رایتی دکت تنها مترسینی با سر ترکیه بالکو هراشه با سر اسایشی جیهانی بگشتی. هر واوش داری دالوی که بکم کرنوی اما ترسیو به تنها سر کنی و کشی که ترکیه لایکی مشوی گورده بید. وزیری دروی ترکیه داوای کرد که استاکاتی اوها تو کتایی بو زیانه گورانه بهنرد که نتنی هول نوچکا اسرائیل گلیجو جیهنده درستکت. سرکی فرکسونی گرتو هکاری دو خسنی کوبنوی سرک فرکسون کلوسانه کن لحولیر اشکراده کت. برن هفته داتو دا کابینه وزارک علی زیدی تاب کرد. وزیری دروی ترکیه رایگن نتنی ها دوشمی ها بشی همو کمال گیم روویتی و نیو دولاتیه. مخواتان اسپیرین.

سلاوتان لبه کردی ورزشتان پیش کشکی لخول یانکان اسپانیا بشتوان گلبرانی رایو پالیکانه کردو به پینج گلبران بر به دو گل لی بردوا پش برنوکه هم فلیک داله گابریل خیسوس با منی هرشبری که پلا بالا و با ایم زور گرینگ ده بوده توانید زورشت من با بینی مزور دل خوشم کلیر بونی هیا رودریش پیویسی و باشتر بونی جستی هیا لخول یانکان انگلتر ارسنال به گولی که ساکا برنوی برنبر استون فیلا بده سینه ارت تا پش برنو قرسکه هم داله هاول دادین پیکاتک من باشتر بکن تا سوی شوکات منحبه بو اوی او کارب کین داخلی ترکیه اما سپور با دو گل برنبر با گل شکستی با ترابزون سپور هنوز شو پلی پنجم. داخلی آنکان ایتالیا روما با چهار گل گل برانی لیچی کرد و شو پیشنگی ریزبندی. لیونل مسی با فرنی و آسنانی لیاری کردنی نو دولتی لگل هلب جارده ارجنتین را گیاند و چیت دریسی او هلب جارده نپوشه توا. لسر داوی لویس اندریکی پاریس انجرمن دیانوی دو بار پشنو نیو رکابری گواسنوی اویار زابال. دامی بانسترسی به فرمی گواسنوی آلان ایلیاسی لپالمراس و با ریزکانی را گیاند. اشوی که فرمی لیورپول گواسنوی بارکولای را گیاند و یری زانکش دریسی جمعه 29 ده پوشید. کریم بنزیمه لحلوشانوی گریه بستکی لگل هیلال نزیگ ده به تورو لیانی که تریا خولی امریکی دکات. یعنی لیورپول آماده 115 میلیون یورو لگواسنوی نیتو خرج بکاتابی کتشنگروی گاک بو. عثمان دیمبلی گریه بستکی لگل پاریس سن ژرمن تا سال 2030 دریج دکاتوا والتی مادی آلمانی نزیک لوی نیوکاسل بجه بیالو بخواستن رو لناپولیان یوونتوس بکات مارو تایس روشی انتر میلان چه خد دکاتوا پروشی روبرونوی مورینو نو برنابیو پر لیادواری بویانکمانو بدل نیایی و کوبونوی کتابه لگل مورینو انجام دادین هر شاد بن

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچه پیروزا امید منوائه انشاءالله هاتنا کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پرال خوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوته گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاری کانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متر ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن با خوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی ریخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیا پی 0-7-291-42-42 فاست پی 0-5-291-42-42
6: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
7: استا گویبیستی برنامه سایه یاسا دبن لامادو پیشکش کردنی سایه اقبال
8: کتک هوشیار یاسایی من دبیت اشنا دبین به مفکن من سایه یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیانی روژانه من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روژانی دو شما کجمر 3 و 20 خولک پیشکش دکرید روژانی 3 شما کجمر 2 و 20 خولک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

بنامی خوای گورو مهربان صلا و رحمتی خوای گورتان لبید وی سرانی برس ام کاستان باش خوشویستان لسای یاسی امرو باز لبابتی که تای بددکین اویش ما فی دهانی من دال تنها بشکنی لدوستی جیابونوی دو هاوسر بلکو مروفکا کلناو او بریارانه دا ما فی خوی هو دبید پرز راو بید کتک جانی هاوسری به جیابونو کتای دید اکی کلا گرنگ ترین پرسیارکان اویا منطال لگل کی دجی ما فی دیانی منطال چون دیاری دکرت لبرنامی امروی سایی یاسا دا چین نو ام بابتو بوردی باس لما فی دیانی منطال

0: çünkü işte la minal hey la xanakana perverde bua yani ne le nazi dayke ne le hiba kana yihdu kana perverde ne bua ale ta'siri hey la sar aindi ale min qad xizan durus nakam çünkü ge xizan durus kam awa ku day ku bawkum minal yet dunya wa wa ku min sar gerdana
1: qad tu jitir sek şebet lulana
0: tersu dilara ki zor durus tabe bua minal utman wa azane khatay awa لری کمالاتی و توشی گوشگیری ابی جیاواز له همو مناله کانی تر مناله هم کاتیک اگر دایکا کبتوانا به دایکا کلا سپی خوې بوستی دایکا کا هیز و زیهبه و بخیو کردنی امناله جګی باو شی بو اگری ته و بلګنه وستا بلهم جاری واه دایکا کنه خونه واره دایکا هیچ سچاوی کی جیانینیا چاوری نفقی امناله کاله باو کی شی ناینیری مثلا زور جار کم ترخمی اکا یا کم دانین بشیان ناکا تنگ جیجیان زورا کاتی که ابینی آوایا تماشاکی منالکه اشکیتوا منالکه دایکی ابینی ابو شیویا لمراق و خفتایا امیش پی اشکیتوا امیش همیشه لپرسیانا دای بو چی طاقتنیا دای بو چی بیطاقتی دای خطای منه من هیچم نکردوا خطای منیا ها او کسانا که هن آوا باسی منالکان یعنی کن یعن الین لروی کوملایتیوا حزل هیچ کسی اگناکا نلخیزانی دایکی و نلخیزانی باوکی یا زور جا لخیزانی او یکی کن کلالاینیا یعنی اترسیت بیک جاری اتر داب بره یعنی قیناکا منال دایکو باوک جا ابیتوا بلا منال نالی هر دوکانا يعني من هالبو بترسي لوي بلا باوكم روش اترسم بو هتا هتا على دسيبم يعني بو شي لما بترسي يا دايكا كي روش توا شوي كدوتا وام للاي باو كتي وسر راي اوي باو جني هي وسر راي اوي باو كاش بي بي ويست بعد كي پروردو يعني عاطفي خوي هلا سي بو لو بترسي كايت لم دايكا بوچكا اما دايكي شمان هي كا يك جار روش ايت لم نالك انا برسي يا هل كم نالك لا دايكا بي يكسر اين ريتو بو مال خزوراني اما مش مان هي يان باو كجابو ولا هاوس رکی ایتر خوی باباو کی امناله نازانی مثلا جنی کی تره هنی منال الى او به بلهم هروا نازانی خو امید روس کردو اخر توانی منال کی واچی یعنی ملو کی سانه ک باس یکن دایک کش توشی خفت باری و توشی مینتو توشی داخلانی درونی به جاری وه هیزیان پنامینه بو او منال کانین بخیو کن و یگرنگا اما اولی کوتانا لبرچاو بگیرین لبین جنو پیاوا اما زیادر او راویجانی که پی مانکن زیادر لسر لبیدایت و لسر اوی هشتا جیانه با تو من اگر جیاب موا باسی حقوقی خوی ناکا جنکا
1: علی
0: منالکا اتوانم منالکانم لای خون بی
1: جان
0: ایه دو دوائی که تو منالکا لای خوی بو ایتر مانای او نیه ام باوکا به هیچ ارکیا کل نصیب ام باوکش ارکی سرپرشتی کردن و با نمونه پاسپورتی ام منالا پیوندی هی با باوکا و پیوسته باوک خمی بخوا پیوسته لگل یابه خوندن و سرپرشتی کردنی خوندن و امانه لسریتی جاری واحی منالا که با نمونه لخوندنگه اکی اهلی آیا که باوکا که بجیه هیله ایتر با منالی خوی نازانه بله ام منالی من لخوندنگه اهلی آبو ای چون استم دایی که چون بای دابین که که تو با منالی خودی دابین اکی نک با امجنه ایتر تو تواو لدوای نفقه عده ایتر هیچ پیوندی که نامینه با امجنه و بلان پیوندی راست و خو حتی مردن و دوای مردنیش با منالا و امینه
1: باشه که واته برست پدوه ما فیدانی هنده کات اکریب بکریت با امرازک بوس زدانی کسی برام بر
0: زور جاروه زور جاروه جا اصلا ما فی بینینه که زور زحمته اگر ریکوتن یک نبیه لبینی ام دوانه لشوینه که با ساعت یک با دو ساعت با سی ساعتیش کوره با روژه که شتا اواره مناله یک مثلا لگل باوکی هبی چی حالیه بیلم باوکر
1: راست
0: هیچ حالی نبیه
1: حتی اکریت و لگلی کاتی اوی هاتو که ملاوی الکترکن
0: ابی ام دوانه اونا روشن بیریان للابه روشن بیری اوی کجگر گوشکیان بی امید نبی نه لدائکی نه لباوکی یعنی چه دائکه که بی که مثلا امنالا بنیری بو مالا خزورانی و با لذت ببینی لباوکی لذت ببینی لپوری لمامی لننکی لباپیری امانش هموی ضرورن امانش پیویستا امنالا ببینن همو رحمیان هی و رحمی خویان و خونی گوشتی خویان و چلای باوکا کش بی مالا باوانی امرا بویا گرنگا هر دولا زور عقلانه بیر کنوا یعنی جن و مرد اگر عقل بن اگر بزانن برجواندی امناله لچوایا لنیوان دو بنمالا لنیوان دو خیزانه پرورده ببیو خوشویستی هبیبو هر دولا اما مصلحتی امناله نک اوی ببیو دوجمنی لایکیان ببیو دوجمنی باوکی هنی منال بداخوا علیم هر باوکی لبرچاوه که به
1: مرسته
0: باوکی لبرچاوه که
1: برجوان دیکانی مندال او بکرید با یکم پیور لش یعنی هر دو
0: برجوان دی منال پیوری یکم پیوری اخیریشه یعنی ابی هر دوکان که جیابو نوا برجوان دی او منال زور زور لبرچاوه بگرن منالی کی سر رو گوش گیرو جاری واحه تونو تیج داره چه جاری واحه کشه و تونو تیجی لبینی ام دایکو باوکا بینی و سر انجام اویش منالی کی تونو تیج داره چه منالی کی سرکش داره چه منالی راستو چپی خویلی یک ناکاته و خوندن طواب ناکا هین چش لجیان نابینی همو کسی یک بچاوی او تونو تیجی کباوکی کلوتی یا دایکی کلوتی ابینی و یک رنگا برجوان دی ام منالا لسرو همشتیکو تماشا بکن تاوکو منالی که تندروز در چه هر خوی خیریش یعنگا یعنی هر لروی شرعی شوا دایکو باوک واجب لسر یعن واجب لسر یعن ام منالا بگین نپاین
1: بله رس
0: تا او کاتی که پیوستی بتو نامینه تا او نه ضروره که پیوستی بتو نامینه جا او کات تا او کاته بدمی او بی دایک بدمی او بی باوک بدمی او بی یعنی سا باوک اناسین هر زور باشه منال منالبات دروا ای بابو مطعم ای بابو گشت سفری پی اکا ای بال لای خوی ای خوینی شتی بو اکره پاری بو خرجکا باو کی جبینین سالونی و دو سالا لخزانه که جاوه تو دیناری که بو منالا که خرج نکدو اما شمان هیا بداخوا یعنی کوملگه یا هموشتی که تی آیا بلام ام برنامانه بو اویا هوشیاری هم شرعی هم یاسایی للای ام دای کباوکانه درست ببیه که تو منال خستوتا و بو اوانیه بو اوان نبو تو لباوکا که جابیتا و امسر گردان بیه منال بو او خستوتا و تو چیج را دایکایتی یا لباوکایتی ببینی بو یه گرنگا ام چیج ورگرتنه بجیابونه و حوصرانی شهر وره
1: گیره
0: اگر بشیوه یکی سلیم و ریکوتینی که ریکو پیکا بیه یان لرگی دادگا و چون بریار دراوه آبام کن
1: زور باشه من استا پرسیارکم بود روز بوم با چی لسردمانی بر لأستا دایکو باوکان اگر بیانو سالیکتر جیابونه و لبر منطال ام جیابونه و چون الی گرینگیان با جیابونه خویان نه با جیان خویان نه لبر منطاله که چی ویکر رو استا لطمانی که زور کما بابلین اگر منطالک لدائک بو به ام دایکا احمدن لبر منطاله که جیان قرصکی خوی قبول کد
0: بله.
1: چی گور راوه؟ ایا کامیان راست بوا؟ هزور بکت گو بیستی و بینا دبر من داله کم من جانب و مولم کسی که لگلی عجیم
0: اما پرسیار جناب دو بشه بشه کن او دایکو باوکانی که همیشه کشیان هبو همیشه نگونجاون همیشه نگونجاون بلام دایکا که هموشتی که قبول کردوا لپینای منالکانیا زور یک لو دایکانا استا الین راست من علاقه به پیانگیش تو، ولیم درونی خوشی رو خواه. من الیم کاتی کنیان کریه، کاتی کن نگنجن، کاتی که آن بی اگر بشه وی کی راست و درست، آها چون الیم فامساکون بی معروف، او تسلیحون بی احسان. یعنی باشی لگلیان آبجی، ولیم به احسانیش. زور به احسان لیان جواب بنوا. یعنی آمان اگر اوش تانی کباس مان کرد دایکو باوق لبرچایی بگیرن لواشی جیانی کی دوزخی حتی حتی امش باج نبیت. من الان امش باج نیست چون که لکاتی خویا مثلا پیگی کمالاتی و ترسو عادات و تقالید و آمانش همی کمالگا حکمی کردو. کاملاً حکمی جنی که کردو که ام جنا اگر جابیت و بیت جایی پرسیار، بلام استا اگر هر نیتوانی لگل یاب گنجی هم رایگ کان تعقیب کاتوا نگ یکسر جابونه و نگ یکسر لگل کیشه یکو جابونه و هم رایگ کان تعقیب کریتوا اگر هر نگنجان او خوای گوره ام جابونه و طلاقشی بو او یعنی
1: دان را که وحلق
0: بو او دان را که چهارسر بی بو همو کیشه کان و ام دوانه هر دو پیشان مردنی کی هواش نمیرن هتاماون. ام بچه بلاجیانی خوی، آب چه بلاجیانی خوی. بله مگر بکری چاو پوشی لهنیشد بکری او لبر خاطری منال هنی تصحیه. چونکه هنی تصحیه من جوریا خویان تیکش کن. بلام اگر بتوانن چاکی بکن مثلا او قربانی دانش جگه نرخاندنه بشه که تیر امانی که زور گنجن و برگی هیچ تیگ نگرن مثلای سوشیال میدیا و او اغراعتانی دنیا که استا هیا اما سریل شیوانون مثلا جاری واه هیا خوی ابینی بسال ناتوانیش تیگ بکن ایتن امان صبر هیا نه تحمل هیا صبری او نگری بله منیش راجل رجان کشکانم چهار سر بیه بری دارایم باشه بیه اما سرطای جیانه جاری واه هیا با هوی ماری زور و کرک خراو تجیر بری قرداری امنا التوني بيكراو امنا يعني باريس صرف كدوا لجير باري قرزايا توشي خموكيبي توشي دلراو كيبي يعني زور زو اوجياني لبرچاو كبي ناتشارج نكش هرجيانا كي لبرچاو كبي كاو بيني اوايا هيچ يعني لا هيچ تتناغن جاء ابنو مثلا مناله كيشلو بينها هي يعني دوان هي تصحيه ناين هيچ نان يعني ام كيشانا چاره سربن اگر كيشي داراي بيچاره سربي اگر كيشي عاطفي بي چاره سره به اتوانن استراویش هيا شت هيا چاولی کریو براورد کاری لخویان بکنوا چون کبراسی اوی که جنومیردی امرولی که زیادر جاب نوا او براورد کاریا سقطه که استا هيا براوردی خویب که لگل ولگر یکا براودی خویب کا لگل کچا مودیل کا براودی خویب کا لگل اکترینا فی المکانا براودی خویب کا لگل کس یکا کا ها رمزا ناکری ام براورد کاریانا سرگردان بکا ناکری ایندی امنا لانا اولی کوتانی کا باسمان کردن يعني دروست ببيع كاريجري هبي لسر درونو لسر عندي منالنا كمنالكي ناتن دروست درشن لنا وكمل جا بويا أوي بيشوش هنيكي طواوة أمي استاش هنيكي طواوة من بمطلقي نالم أوي بيشوش هموي باش نبوا يعني زور جار
1: خوي رنجا بورقتك شبيه برم رنجا من ضالك لو جنجا ببينته ولا بر يعني أم ديكو باكا كيشي زور يعني هلا بر مندالك جانبنا مندالك لو جنجاب منتو بابلين لسري كاريجري زياتري لسري تاوي أم دوان اللي جابنا ولا جنجيكي باشترا بجي
0: هل بيقومان أقل لايكي كان بأرامي بجي بو پرودي أم منالا باشترا وقلوي لا جيانيكي پرلا جنجو پرلا تنوتي جيو پرلا أها بردوام دني جوينو هاتو هاوارو داكي تو باوكي تو نو كريو برديانو يعني ما تشوبه مالي باوكتو ما تشوبه مالي خزورتو ما تشوبه أويو يعني لن جيانا باشترا فعلا اگر كشي منالك چون آرام بي او بو منال باشترا چوكو يستيما باسي او ليكوتانا اكين كالسر جياني منال هيا يعني ليكوتاكان لقل دايكو باوكي شاهر هيا يعني اگر دايكو باوكي منالك پرورده بكن لناو جنگو منافسو روشات تا اوارا دنهاتنو جوينان اما منالك تندروس شلم خزانه برهم نه يعني باشتر وياك جينغا كي بقوره
1: زور باشم بگمان جابونو كاريگري لسر دي كوبوك هي اگر باسي كاريگري زياتر لسر بلين افرتاك بكين لم حالته شي واكات ام افرت بهزي بمنيتو بو بخيو كردني ام منضاله كخوي همكا بديك هم بباوك بوي
0: بله
1: چشته یرمتی داری ام افرت ابد
0: بله افرت ابی یکم خال کل خویا دروسی بکا ابی هست باو بکا که ایتر ام جیانی که تازه ابی بنیات بنی بوزو ریکو اراده کی به هزا و بیت میدان چنیک دای که اراده به هزا اراده هبی و بروای هبی باوی که ام جیانی که استا هیتی اما باشتری نبوی چکا خواهی گوره
1: بارگ نخواد سرشان کنه توانی
0: چون بله چون با انسانی نصیبه اما باشترینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم افرمه اگر ایوا خودتان به شلب جن هر اوال بجن که واقعا که خواهی گوره بای هلب جاردون بایا به افراد لروی شرع و هست که اما باشترینه لروی یاسایی شوا بس من کرد که او جنگی که استحیتی ابه به باشتری بزانه لوی که پیشتر تیابا بایا جابوتا و بایا امجیانه هلب جاردون و خوی روشن بیرکا افراد پیوست خوی روشن بیرکا پرورده خودی خوی لهموش تیه ضرورت را ابه خوی بناسی لکوا نقصی هي بوچی اراده نیه بوچی ناتوانه اقدام که بوچی هزی نیه یعنی گوه بگره لمحاضراتی باش گوه بگره بچه تشوینی باش مثلا هین ور بگره کورس ور بگره اینجا خوی بخوینه تا و خوینه و زور زور باشه او کتبانه بخوینه تا و کباسی پرورده درسته که کباسی اوکا چون منالکی به هز بیه باسی اوکا چون خود خود به هز بکی چون که حتا وکو تو خود به هز نبی حتا خود تندرست نبی نتوانی منالکت به هست که نتوانی تندرستی به منالکت ببخشی
1: راست زور سپاس با امرو که لگل من بوی کتی برنامه کم برو کتای ارو سپاس کریر آمده بوی دوباره
0: سپاس با جنابیشتان
1: زور سپاس بالا برزان لکتای دم گورترین پرسیار اوانی که مندال با که بلکو اوه کم بریار دتوانه دهاتوی ام مندال زیادر پارزید چون که مندال کسی که نیه با بردنوی دادگا بلکو ما فکر با پارستن دهاتوی که با درست کردن و دل کنابت به توانی جابونه و گورکان بشکید زور سپاس با بیسری اوه تا سعی یا سعی که تر بخواتان اسپرین خواتان لگلون.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه ام شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خانما هولندیه هولندی
3: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری و رایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
6: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی وا؟ هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو، ایوش اطوان تاقیب کنوا
7: هنگوینی اصلی شاهو، هم هرزانو، هم نایب با دسکوتینی لعشار سلمانی دورو بری، پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو، بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی، فروشگای دایخان، صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی، فروشگای خرمانی کردواری، برامبر شقکانی دیلانستی، تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا، مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان، مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
8: استا کاتیتی کاتی دارشتینی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستره و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0

0: بنای خوای گور سلطان نبات کچمر سیو حوال کنتان پیش کشکین سروکی فراکسیونی گرتوله پارلمان عراق را یاند صلادران کورد ناتوانن سی پاریس گبروبرن توشیدان قیرانیان کردو دکتور موسنا امین بو میدیاکان رایگان دوای دیان هزار قربانی در صلادارانی هرم چارنوسی امیلتان بمروش گاندو لروی دستوری و قانونی و زور قوارکان شرمزارو عیبدار کردو
1: زور خراب زورش ناشیرین زورش عیبدار لروی دستوری و قانونی و بداخو دوای اوهم و قربانی و دیان هزار شهید و انفال قون و خیالات و شعر خوانو و شانام خوانو با دولتی سربخو با یک گرتنوی پرچکانی کردستان و ام همو خوانو خیالاتانا یه نسروی دو سه محافظه من بده سوی چند میلیون کسی نزایی نبی بین بر ریوه نه عدالت و کرامتیان با دابین که نه شفافیت دابین که لداد نه عدالتی با معامله کردن لگلیان نه پارزگاری کردن لسامان و پارزگاری کردنی سامانی ام ملتا نه دلخوش کردنی نوکانی آینده ایج نتوانیم کن پا معاملش من لگل عراق با تا معامله حزبیتی ار حزبیک با خوی با هندیک جار با باشی و اندیجار با خرابی و اندیجار با سری برز و اندیجار با کروزان و خوب شکرنه و لبردم دیگران و دست که و بخوی دستی که و اویتریشی لگره با سراعاتی نو خو اما حالا که زور خرابه زور حالایه شرمزاریه عیبه دلیل یو ایک کرد مرجعیتی نیه دلیل یو ایک کرد خواهنی نیه
0: لبری دامزران نکانی هرمی دکتور موسنا امین رایگان در صلادارانی هرم 2014 دامزران نکانیان به فرمی ران کرتو چگل سلکی زربازی و تیشی لیستا داموچه فرمانبرانی هرمیش لبغداو دید دبه دامزران نکانیش لبغداو بویدیاری بکرت
2: وتم برزان اول 2014 حکومتي هريم برګای حزبي او امني نه به درګای تعینونه د مزامینه خلق داخستو ایم ایستا تاریخ مان کله محکمه اتحادي او مشرب تقوله قص سیمکشتي موچ عراق ابي بتبه له عراق العراق برنامه بالاج ما سير دکتورا تعین کری او العراق کما زانکو کان تعین کری او زانکو پیمان کان العراق او ک قریب اس دو سالو سی سالیا بو تعین کرا او العراق زور چینو چوجکان پزشتو فلان تعین کرینو ای ما کو ابي ام درګای و ایمش بکریتو به ایمک گفتو گوی کی جدی بکن لبوجی امصال کید وزارت بسحو دی بو پرلمان امصال دی بو پرلمان ابي ام درگای تعینات له حرم کوردستان بکریتو گینا ام قیران و پنخوار نوی ک لنا حرم کوردستان آیا چاسر نبی خو کی بزوری ایمه چاوری تعین ایمه دان هزار گریبست من
3: دکتور
2: ایمه دان هزار خو بخش دامه من هيا من روجی کان چوما بشی بو جانوی دل سلیمان
3: بله
2: او کارمندان تندرستی کلوی ایش یعنی کرد یک دانیان تعینی رسمی حکومت بو لنو که او شوی من چون خفر بون لوی نو کس ایش یعنی کرد لوی یکی کان تعین بو ور حکومت یریم بو خاطی خوات چه قرب سریک تن بقصر و قوکی
3: لبو جانوی دلا
2: لنو کس خوان هاتن لگل ما دانشتن پرسیارم لکردن بقصدی که تن تعین که تن خو بخش و تن الله امانه همو خو بخشن او برزن به تعینه
3: دکتور
2: خو بخشن چی انا دنیا نظام 340 هزاری که انا دنیا وکو تعین کراوی که رسمیش دوامیان پیه کن وکو تعین کراوی که رسمیش محاسبه انا کن ببیوی هیچ حقوقی که تقاعدی انا به ببیوی موچکشن تنها ربعی او موچکه ابیوی
3: بس
0: سروکی دزگی گشتی کاروباری من ده هربی کلوسان آمری قربانیانی امسالی بلاو کرده و جبر مصطفی سروکی دزگی گشتی قربانی من دزگای گشتی کاروباری مین لالدوانی که روشنامای درائیگان قربانیانی مین و پشماوی جنگی لحرم کلوسان با امسال 2026 جماریان حوت حولاتی و تیشی لو حوت قربانیان دو حولاتیان گیانه ندزدو پینجیان برین دربون و احمرکش به تنهایی امسال لسرطه سال و تاوکو یکینوی 2026 لخواد کرد جبر مصطفی بسی لوش کرد و تاوکو منگی اب روبری 676,647 متر دجال خاکیری میکلوسان لامین و پشمایی جنگی پاک راوتا اشکراشی کر هل زخو تاکو گرمیان 200 کیلومتر لخاکیری میکلوسان مین و پشمایی جنگی تیدامه و دبیت پاک بکریتا حکومت عراق با چار سرکردین کشی کاربو را گری کردن در کجانوی مولید اهلیکان بریاری کینوی در برشوندی خوان مولیدکان و حولاتیان در کرد. بپی راگن راوی که نوسینگی راگندنی سرکاتی انجومنی وزیران علی افاله زیدی بپی دقیق کرن مایی کرد که با منگی ایلول سوتمنی گاز با مولید اهلیکان با بری چل لیتر با هر کج مرواد در بیز دابین کرد ام سوتمنی بنرخکی پالپشتی کرو که تنها 400 دینار با هر لیتر یک درید بخوان مولیدکان. لبرانبر ام پالپشتی درایی در حکومت مرجی تون دی بخوان مولیدکان دانا پیوی سپابند بن بخشتی کرد کردنو به جوری که روشانه کجمرکانی پیدانی کربل لبیس کجمرکم تر نبید به نوره لگل کربل اجتماعی. اما انجلم بریاره جگیری کردنی سیستمی کربل در بین کنی وزی برداما بو حاولاتیان. ام بریاری حکومت دوی اوهات کشی رابردو زوری نیمولید اهلکانی شاری بغدال کجمر دوانزی شو کربل نصر حاولاتیان بری او هنگاوی خوان مولیدکان وکن رزای تیگ بو برام بر برزمونی نرخی گاز لبازارکان در کفشاری درائی بودرس کردون. وزارتی دروی امریکا رسامندی لسر گریبستی که گوری سربازی با فروشنی هلیکوپتری جنگی و کلوپلی سربازی به حکومت عراق نشانده که به حقی دگشتا 800 میلیون دلار. وزارتی دروی امریکا رایگان رسامندی لسر فروشنی کمالک فروک هلیکوپتر به های 800 میلیون دلار با عراق در بریوا اما شبوش دکات کمپانی بل اکسترون که بنگه سرککی لشاری فورت ورست لتکساس ده بیتا بلندری سرکی جبه جکرنی ام گریبستا سربازی. و پیسا چاوکان گریبستا که تنیا فروشنی که رسل خود نگرد بلکو مشغور راهلانی فروکوانو پشگیری لوجستی للاکو با مایکی درشخان لخود دگرد. واشنطن امشه باشدکت مبسلم پاکیج هاوکاری برسکرنوی توانه عراقا بولام دانوی هرشکانی استاو دهاتو به تایبت لبوارکانی گواسنوی سربازی هوالگیری و دیارکنی امنجا اسمانی و زمینی کن. ام گریه بستکرینی چندین جور هلیکوپتری پیشکوتو لخود دگرد هاوکات هل چارچوی ام پاکیج سربازی ده عراق کمالک چکو سیستمی تکنولوژی دیکش ورد دگرد. دو حوال محمد اسحاق دار وزیری دروی پاکستان و عباس العراقچی وزیری دروی ایران کوبونه و بیروراین لبری پیوندی دو قولکان و پیشاتکای نوچک آلو گار کرد جختیان لسر گرنگی بردامی پیوندی و رابشکای نوان هر دولات کرده و لعراکن راوکی وزیری دروی ایران هاتوا گفتو گو دیبلماسی و کامرازی سرکی برو پیش بنی اشتی و سقام گرید نوچک داده منه توا اما جی باش کرد که جبجه کرین دل سوزانی یا داشنامه یک تکشنی اسلام آباد کل حوزیرانی 2016 لنیوان هر دولانی ملانکا امریکا و ایران واشو کرابو تا کرگی پیش کودنا هاوکات او دیدار لکات یک دابو کارو برو بنوکای نیوان امریکا و ایران دوی مانگی کل همنی و زیاد بونی گوشارکانی امریکا برا گندنی جنگی آبوری با سر ایران دستی پیک کردو تاو دونا ترامپ سروکی امریکا روشی دو شما بالانی دا برطان بلدانی تند لیرانو با دولتی کش کس خواردو واسفی کرد. و یکم جال دوی کتای مانگی حوتا و هزکانی امریکا درنگانی شوی یک شما رایانگان هرشی کن کرد آمانچ که دوشونی حالتانی موشکی ایرانی لدرگی لارک لگروی استراتیجی هرمز تران والامیده و هرشی موشکی و فروکی به فروکوانی کرده سر آمانجکانی امریکا لنوچکا. سرکی فراکسیونی گرتو لپرلمانی عراق رایگان در صلات داران توانای برو برنیسی پرزگاش یعنیه. حکومتی عراق بریاری که لبرشون دی خوان مویده اهلیکان در کرد. وزارتی دروی امریکا رزامندی لسفروشنی هلیکوپتری جنگی و کلوپلی سربازی به عراق در بری. حوال که من پیشکش کردن کاتی اولا و شکان خواتان نگل.
3: حوالا ورزی شکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

برای خواهی بخشنده میروان خوش ایستانم ام گشته ورزشتان لگل هاوکاران ایزیاد عزیزم پیشکش خیم. لخولی انکان اسپانیا بشتون گلبرانی را ویکانو کردو به 5 گل برامبر به 2 گل بردو لیاری کی افتی سی ام خولی اسپانی ده هر دو یعنی بشتون و را ویکانو رو بروی کربونه تایم یکم به سرتای کی سورپرایز کر ل لاین را ویکانو د سی پی کرتا او لخولی 12 سیرخیو کامیلو گل پیشنگ یعنی کی تومار کرد لخولی 19 رافینیا گل یک سمبونوی تومار کرد تنها دوای دو خولک لخولی 21 د لامینیا مال توانی گل دوم به بشتون تومار کو تایم یکم پیشکوتنی تیپ کاتالونیا کوتای پیاد لتایم دوم د بشلونه بردوام بو لسر است برزکی ول خلکی 51 ده فلوریان لویچینی بهله گل سیمی بو بشونه تو مارکت باشان خلکی 59 سرخیو کامیلو گل دومی خو یو یانکی تو مارکت دو جوازگی کم کرد و بلان بشونه کنترول یاریگی گرفت و دسول خلکی هفته رافینیا گل چوارم زیات کرد و اتریش خلکی 90 ده لامینیامال گل پنجمی تو مارکت سرانجام یارکا به سرکوتنی گوری بشونه کوتای پیاد بمش بلوگرانه سرکوتنی کی 3 بده سنو خاونی نو خالا فلیک دوپاتی کردو با دستیانانی سی خالی یارک گرینگ ترین بو با باشی دستیان بم ورزه کردو هانزی فلیک راینری یعنی بشلونه دوی برنوی لر رای و ولیکانو رای گیان بو خوی استرجم یری زنکانیش با دستیانانی سی خالی یارک گرینگ ترین شد بو سرسام بو با بطانی را تیپکی داده بینه و اوی ویستویان هاتو تا دی اویش دستپی کرنی ورزکی و باشترین شیوه فلیک دلیل تایمی دوام یاریزانی رای والیکانو باشتر بو نوهند دکتر کشان بو ایم دروز دکر بو های فشار زورکان یعنی و دوی یارکش بره هنرکان متکتیپی کی نابی هه بلام کاردانوی امرسترن راکیج وبتایبتی دوای گول یکمی اوان د بیل یارکانی داتو خیراتر انجام یک لایب کینو دژ لګ گفتو ګوم لګل گابریل خیسوس کردو سرم سرما کتوانی من گریبس یغل واشوب کین شیواز یاری کنی لګل ایمه د گونجو د توانی یار بی درمان بیو گریبس شی گرینگا بو ایمه لینگلتر ارسنال به گولی کی بوکایو ساکا برنوی برابر استون ویلا به دسن علی علی کی افتی دو می خول انگلیزی هر دو یعنی ارسنال و استون ویلا به گشتن لا یاریگی ویلا پارک تایم یکم به ملانی کی توند لنا و راست یاریگا د سی پیکت کدی ده هر دو تیپ هولی کنترول کرنی ریتم یاریگی انده دا بلان برگری توکمه هر دو لار رگینه ده هیچ گول اکتومر کیو تایم یکم به گول کو تای پیاد لا تایم دوم د گنرز به بهزی گرایو لا خولکی 59 د بوکایو ساکا با اسیست کی ریکاردو کالافیو ریتوانی گول پیشنګ یو لای کرو بو ارسنال تو مارکا پاشان استون ویلا هولی د جیاوازه کم کاتو انجام کی یکسان کاتو بلان برګری ارسنال پرزګی ل پاشی تورقی کرتا فیکی کوتای سر انجام یاره که بس کوتنی ارسنال کوتای په دمش گنرز دوم سی خالی لورزینوی کوکر دوا ارتتا رای گیان برنوی کی به کومل یم بد سینا او سرجم یاری زانکان بشدار بون لو سی خاله میکل ارتتا رای نر یعنی ارسنال دوای برنو گرینگکان برانبر به استون ویلا رای گیان پی باش باسی سرجم یاری زانکان بکاو برنوی کی به کومل یم بد سینا به هوی دی زانکان ارتتا امجی بوش کل اگر سود تاوی پکاته کور بگرم اوا د بیت سرمایه چی گوره بو یانه کمان بد سینانی سی خال لیک یک لیاریگی قرسکان ده هر و آسان نیو لچن ساعت کی یارکه ده ازر من چشت او تی شی پرزگاری کدن لتور ری گول کما لم زور یاری نه ده زور گرینگ به تایبت برانبر یانه کو کو استون ویلا د بی لیارکانی ده تو هند کی شهی چاره سیام کی ارتتا دجلی دور کوتنوی سالیبا زیانی زوری پیگاندوین بلام زور دل خوشم بو یاری زانی اسل بردم دایو متمنم به همیان هیک کاری زور گوره انجام بدن ل ایتالیا روما با 4 گل گلبران لیچی که دوچو پیشنگ ریزبندی لیارکان یفتی دو میخول ایتالی هر دو یعنی روما و لیچی رو برو بونه و تایم یکم بزریان کیرجبری روما دستی فکرتا و که لخولکی 4 مالین گلی پیشنگی بو یعنی تومار کرد لخولکی 23 مالین گلی دو میخوی بو یعنی تومار کردو تنها دو خلک دواتر و لخولکی 25 ماتیاس سوله گلی سیمی بو روما زیاد کرد تایم یکم پیشکوتنی روما با 3 گل کوتایی پیاد لا خلکی 65 تایم دوم در رودریگو مورات وانی گولی چوارم به دست بینیو یارکش به انجامی 4 گول لسودی یعنی روما کوتای پیاتو به 6 خالصو پیشن گیرتیز بندی خلکه کاتی برای اوچونی رو رسمی خلاتی بالاندور را گیند رو منگی داتو لیستی کوتای عشق را اکره بشوی که رسمی رخرانی خلاتی توپی زیرین بالاندور وده را گیندی لیستی پالوروانیان

لیونل مسی به فرمی واسنانی لیاری کردین و دولتی لگل هل جاردی ارجنتین را گیاندو چی تدریسی هل جاردی نکوشیتو لیونل مسی از تیری دیاری یعنی انتر میامی لبیاننامی که فرمی در هجمری تبتی خویل انستاگرام واسنانی یک جاری لیاری کردین و دولتی لگل هل جاردی ارجنتین را گیاند مسی هم مجی بو کرد که ام بریار زور به ازر بو بلام دوی بید کردنوی که زور و دوی کتای حتنی یاری کتایی پیوا بو کاتی او حتو درفت بو یاری زنه لاوکن برقسند چون که خوی لماوی 20 سال را بردو همو توانه خوی بو آلاو دریسی ارجنتین بخشیو از سر ارجنتین که سپاسی خیزانکی و سرجم راینر و هورکانی کردو توپاتی کردو کلمو دو لدر و یاریگه هاوشیوی هندرک پشگیری حلب جاردکه دکتاو کل طاوی تایم و یارکان دا سربرزانه در کونه و مسی تمسی وش سال لگل ارجنتین 207 یاری انجام دا و 125 گولی توما کردو 68 اسیستی های هاوشانی موندیال اکسی نزنوی دی کشی بدا سینه ها

0: Hawala Werzişekanî Radyoy SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira.
1: SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe domiyayî.
2: Hendek car jiyan barekî ewende qurz dixate ser şanî mirovekan. بتن يا هل قرتني أستم دبيت
3: نشتر ديري كم تاك هواي بقران ومن بجيان يا رمتين بن لم أزارات درم بينن
2: خير خوازانو دست بخشن دكاني نشتمان لغوشه يكي بيدنگي شاري سليماني دا مروفيق لغل آزاري كي جرق بردا لم الملاني دايا لغل كاتكاني جياني دا
3: هاو سرکش نخوشي هواي امش حالو مالي ايميا تواني او نشتر گریم نیه ام بیکن تیر چوکی زوره لدر ولات اکرد عملیت کم وش دانانی چگر یارم تیم بن وش کم گرم و بنا ما و نال دیخم
4: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوش کبر یزا بلام نشتوان دا و چاره سر بکریو بو یار رویان کردوا تر رخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشین کانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
5: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
2: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیر خوازی برز دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-770-291-42-42 0-550-291-42-42 آسیاپی 0-770-291-42-42 فاستپی 0-551-291-42-42
6: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3 106.3 شیکاری هفته شیکاری هفته گفتوگوی پسپران و چاودیرانه لباری روداو بارودوخنه و خویو هریم یکان روزانی یک شمان کجمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته
7: بناوی خواهی بخشنده و مهربان سلاوی خواهی گورتان لبه بیسر و بینرانی سپیده افیم خوشحالین که لبرنامه کی تری شیکاری هفته دا پیتان گشتی نوا مجاری گرم لم هفته دا بریتیه لباس کردن لپروسی بنبر کردنی گندلی العراق دا لماوی سیمان کی یا خود چند روش اک زیادری حکومتکی علی زیدی که دروش می سرکی حکومتک بریتی بولا روبر روبونوی گندلی تا چند توانیویتی پروسی

0: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

0: بله شتی که تر کم نمیو قصیل سر بکین لبرسی بپرسم رولی جماور و هاولاتی تاکی هاولاتی وشیاری جماوری لعراق او خواسته او ایراد جماوری دروز بو با خلق که چی تر ام پروسه بمشیوه که لیوان لیوه لگندالی زرل بتاک بتاکی عراقیه گینه یا خود امانیش بشیکن لبرای کردنی پروسه که بگندالی
1: برای من بپی او تجربه او تقریبا من به حدودی 15 سال بغاوم
0: بله
1: ایتر هر لا او مظاهراتانی که واکرا و مظاهراتی تشرینی و دوای بوبا کتله کوچونه ناو پرلمان یعنی برای من شارعی عراقی کمتر تحملی او اکات که او زختی استل لسر شارعی کردوسان هیه نیوی ام زخته بکی به سر شهری عراقی تقیقه
0: سیگنال کانی امانه چیم بس دو کوتنی چند روژه که موچه تا را دیگ بین را
1: ازانی چی ازانی چوانه یعنی من همیشه و تو ما با نمونه اگر مقارنه که لگل کردوسان و عراق
0: بله
1: کردوسان من لزوه و تو ما ایتی لوانه خلکانی سیگوی لدنگی من او بید زار موافق نبه لگل هم قسمه من لزوه و تو ما زونی زردو زونی سوزوکو دو حکومتی جواز وان
0: بدل نیای
1: یعنی تو ایست تو ایران مظاهره بکه یا ترکیه مظاهره که ربطی به تو چیه هر گیشی لین اگری مگر هر بخوشی
0: بله
1: یعنی بلام لعراق اگر مظاهره کرا لبصره و حتا انباره کن به مظاهره اود نیه بله الله انبار نایی که بصره کرد بصره ای که انبار نایی که انبار کردی با یعنی او قنا عراق او قناقی به تایبتی لدوای 2014 او قناقی تیه پران
0: بله
1: او قناقی تیه پران پیشتر او ترا اما منطقه غربی و لجر کنترولی گروپ چکدار سنیه متطرر ایسا او ایسا او نماو او
0: نماو
1: نخیر ایسا یعنی یک من برای من یک من راتب دوا بکوید همو محافظه كان عراق همو دينا سجادة بس سنة وشيعة
0: بله كاتها وكار لا
1: بله
0: بو علي سيد
1: بله اواني باش باش هو ازانا
0: كات من زورنا ماوا جيالن بو بريز دا اگر شكت بو بيلي اجينا من كوتا برسيارم اويا ام بابتانا بيوس بهريم كردوسانا وچ سيگنالا كي بو هريم كردوسان تيايا بمبالاتي وقنضل يقل هريم كردوسانا خمس هرد يك برامبر ام غداوانا هيا لم رو رأي برئيسة شيء
1: والله من قناعة موايا شون كمن خم لناو روداو لناو اشتكان ابوهم لدو هزارو ششوا حتى استا
0: بله
1: هيزو قوتو مكانتي هريمي كردوسان وكو توبا بفريق وايا بچو كبيتوا للاي مؤسسات حكومتي اتحادي
0: بله
1: مش سببك واضح دياله وهتا بتشو كثير شبيتوا حكومه اتحادي زيات الاتواني سيطره كابسر او شتاني كربتيان ب مباشر ربتيان باداري امولاته وهي كمثلي بوجو مثلي بارو او شتاني يعني روجاري هو حكومه اتحادي كتابي رسمي ناردو ابو حكومه هرم هر جوابش هن نداوت او، هر جوابش هن نداوت او، جواب ندادن و کتاب خوی معنیه.
0: بله.
1: ایسا الله که اگر او پاره بون اردم نجوات بدهم، فرقی زور زوره.
0: زور.
1: دیگه لبرو برای من برای من نزنی تنبؤ خراب لسیاستا. بلام برای من اگر حکومتی هرم لسر ام رتمی کوا اروات بردوان به پرلمان پچی کوتوا حکومت تشکیل نبوتوا پارتی و یکیتی هر یکان بو خوان خریکی کاسبین و ام ملتشان برالا کردوا چون اجیبا بجی بو خوی لولا شو هر چیش تک که دیناری که با خواهان تیابه ایکن با قرار و ایکن با قانون و ایکن با یاساو ام خلکی پیو پابندکن برای من اما زور نخیانت اما زور نخیانت گندالی لیوه هیه که برای نمی بلی خو گندالیش لیوه هیه اکاکت گم دلیل و هی کی دلیل اویت ولیرا ملت که خود برود یعنی تو نگ لیرا گم باز لگم دلیل
0: تو لغبردو باسی اسر تان از منت کت کربو
1: اسر ات که باسی آقا اسر باز لگم دلیل نیا لیرا باز لروتان نوای اکاکا
0: بالصبر
1: يعني بجور ما مال اللي قال منها مجهر لهم ألين حكومة باوك ملته والله باوك أوابي أبو من الله كان إخوة يعني إعدامي كي لساحيك لبرو براسي روداوة كان رثمي روداوة كان أم أحداثاني كالير الرؤدا هيتشي عرب لا يبشر بخير ورده ورده ورده ورده وایلی اکری که حکومتی هرم توا و بچوک بکری توا و همش تکانیشان لدس اسندرت. ویسی لدس یان نسندون. او غاز او او فلان او فیسال او.
0: بسیارت.
1: لزنم آ.
0: ما تو بلیم زور سپاس با برای اسم او سرکان رشید. اندامی دستی روش کاری انجمنی وزیران لحکومتی پیشوس سپاس کل شکاری افتاد ماده بود.
1: سپاس با ایوس.
0: بالا بی سرانی برای خوش ویست. ایوش تا برنامه کی تری شکاری افتاد. همولاک بخواهی که برس بگیم.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دا هاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
3: کادجمیر چوار با کاتی هرمی کردستان سپید اف ام
4: برپرسی که بالا یک گرتورایان در سلا درانی کردوسان پیگی هرمیان لسر استی ناو دروش لاوست کردو. زیادر لسد و شانزه هزار هاولاتی ناوی خوان با فریزی حج تومر کردو لما گشدا تیرو پشک بناوکانیان دکرت. دزگی اصایش نشتیمانی عراق رایان تاوکو اصا زیادر لپیان صد داوک راو دزگیر کراون.

بنای خوای گورا کاتش مریس بده فیم چواری تاب شانات و کاتی پیشکش کردنی حواله کنه دکتور هادی علی یاری تدری امین داری کشتی گرتو لای دگنت پیک و قصه هرم نسر اسی عراق و دروش لاواز بوا دکتور هادی علی لنو سین یک دالا توری کماتی فیسبوک اما جیب پرسیش کسی حکمرانی دسلا دارانی هرم داو دلت اگر چی لاسی و پنج سالی رابر دودا کاتو درفتی زور باش و زیاری نجل بردستی حکمرانی هرمی کردستان دابوا بلام نبرو ایزات لخمی برشاندی تایبتی خوان و حزبکانی خوان دابون براجه کی زور کم نبید حسابی پیوسیان بودا بین کرنی برشاندی گشتی هاولاتیانو جیگی کرنی بلا مکانی پروسی نشتیمان سازی و دولت سازی امهریم نکردوا یاری دادری امین داری گشتی اگر تو هروانو سیویتی بوی اسلام مخابن هرم کمانو قوار سیاسی که لبوارکان سیاسی و آبوری و اداری دادو چاری چندین قیران و تنگجی نخواز راو بوتوا با غیوا پیگو قرصه هرم نسر آسی عراق و دروش لاواز بوا کاروان ستونی و تبیجی برو بداتی حج و عمره لدوان اگدارایگان بورزی حجی امسال زیاد لصد و شانزه هزار حولاتی نوی خوان تو مر کردوا. بریاری شلم منگه دا تیرو پشکی نوی حجیان به شویکی الکترونی برای اپچد. سبر بو نامانی با موبایلی حولاتیان چو تبیجی حج و عمره هرموتی او نامانه دو جورن جاری کن بو او حولاتیان چو که کشو کمکوری لبالگ نامکانیان دا هبو بو اوی سدم کنو رکی بخنوا که جماریان 1500 کسا جوری دومی نامکان بو او حولاتیان نیرا و کما ملکانیان طواو پیان را گین راو کنا و کانین آمده بود شونه ناو تیرو پشکوا. اما لکاتیگ ده امسال بهوی زوری رجی خوازیانان پروزی ناو نوسی نو تیرو پشکوا. برو براتی نو روسی شما برو

0: BDFM hemişe dilniyayı 106.3.
1: سروکی لیژنکانی قیم قامت اسلامانی اشکری دکات لیژنک پیکن راو با چال سکرین کشی فروشیاران و کسب کارانی شقامی سوالکا. بابا نحمد سروکی لیژنکانی قیم قامت اسلامانی رایگان دمان سیمای شقامی سوالکا بپارزین. لقیم قامت اسلامانی لیژنک پیکن راو تابریار بدا سیمای دهاتو رنمانو یکان سبر بشقامکا چیبن. و توشیتی بشکی ها کاری برهری لبرنی کرسیکان لشقامی سوالکا پیوندی دار بو با پیسی و پشماوانی شوانه فروشیاران و کسب کارانی او شقامه لدوی خوان بجیان دهشت. دزگی اسایش نیشتیمانی عراق عشقری کرد که لچوارچوی اپراسیون سیبری داد پروری دا تا ایسا زیادر لا 500 کس دزگیر کراون اپراسیون که برداما با دزگیر کرینی داوه کراوانی تر. امروستی شما دزگی اسایش نیشتیمانی عراق رایگان که لچوارچوی اپراسیون سیبری داد پروری دا که لین دزگاه که و جبجه دکرید تا ایسا زیادر لا 500 تومد بر دزگیر کراون. ارشد حاکم و تبیجی فرمی دزگاه رونی کرده و که زنرکانی ام اپراسیونا که به همانگی دگل لانه دادورکان انجام دادید بریتیل جبجه کنی برایرکانی دادگاه بود دزگی کنی کسانی داوه کرده و لبغداد و پرزگاه کنی دیگه و تبیجه که جغتی کرده و که اپراسیونا که بردوامه با بدوادات چون و دزگی کنی تومد برانی تر حکومت لجبجه کنی برایرکانی داد پروری دادوه کوتو هشتاش مالکی زور لداوه کروکان لداوه کروان لازادی دن امش کاریگری نرینی لسه جبجه کنی یاسا و سقامگیری دروز دکات. دوهاوه. دادگی توانکانی کرخ لبغداس زی 6 سال زندانی کردنی با 5 جندر کرد که تومت برن به بازرگانی کردن به مروفو لوانه فروشنی من دالی که تازه لدائیگ بو به 3 میلیون دینار. انجومنی بالای دادوری عراق بلاوی کرد که امروزی شمه یکی ایلول دادگی توانکانی کرخ زی 6 سال زندانی کردنی با 5 جندر کرد و دو اوی توانی بازرگانی کردن به مروفین به سرده سال من راو. ایک اگلس زد راوکن که دایی که من دالکه من آو تازه لدائیگ بو که خوی به هاوکاری چوار جنیدی که به برای 3 میلیون دیناری عراقی فروشتوه. امبرایر لسر بنمای مادی شش لیاسی برنگار بونوی بازرگانی کردن به مروف جمعه 28 سالی 2012 ماده پیوندارکان یاسی سادانی عراقی در کراوه. حکومت لجی چهار سر کنی بنا راتی کشکم واتکن تنها سزای قربانی کن داد که امش نشانی شکستینانی حکومتا لپرسنی هاواتیانو بنبر کردنی تاوان. مرپرسی که بالای یک گرتورای گند سلات درانی کردوسان پیگی هرمیان لسر استی ناو دروش لاواز کردوا. زیادت لا 116 هزار هاولاتی ناوی خوان با فریزی حج تومت کردو لما منگش دا تیرو پشک بو ناوکانی اندکرد. دزگی اسایش نیشتیمانی عراق رای گند تاوکو استا زیادت لا 500 داوک راو دزگیر کراون.

سلاوتان لبه کردی ورزشتان پیشکشه بی لا خولی انکان اسپانیا برشتون گلبرانی رایو پالیکانه کردو با پینج گلبران بر با دو گل لی بردوا پاش برنوکه هم فلیک دالک دابرل خیصوز بومن هرجبری که پلا بالای و بو ام زور گرینگ دبیو دتوانید زوشت من بو بینی مزور دل خوشم کلیر بونی هیا رودریش پیویسی و باشتر بونی جستی هیا لا خولی انکان انگلتر ارسنال با گولی که ساکا برنوی بران بر استون فیلا بدا سینا ارت تا پاش برنو قرسکه اندالی ها اول دادین پیکاته که من باشتر بکن تا سوی شوکات من هبی بو اوی او کارب کن داخلی تورچی اما سپور با دو گل برامبر با گولک شکستی با ترابزون سپور هنو چو پلی پینجم داخلی انکان ایتالیا روما با چوار گل گل برانی لیچی کردو چو پیشنگی ریز بندی لیونل مسی با فرنی و آسینانی لیاری کردنی نو دولتی لگل حلب جاردی ارجنتین را گیاندو چی تدریسی او حلب جاردی نپوشتاو لسر داوی لویس ایندریکی پاریس انجرمن دیانوی دو بار پشنو نیو رکابری گواسنوی اویار زابال دامی بانسترسی به فرمی گواسنوی آلان ایلیاسی لپالمراس و با ریزکانی را گیاند اشوی که فرمی لیورپول گواسنوی بارکولای را گیاند و یری زانکش دریسی جمعه 29 دا پوشید کریم بنزیمه لحلوشانوی گریه بستکی لگل هلال نزیگ دا به تورو لیانی که تریا خولی امریکی دکات یعنی لیورپول آماده 115 میلیون یورو لگواسنوی نیتو خرج بکتابی که تشنگروی گاک بو عثمان دیمبلی گریه بستکی لگل پاریس سن ژرمن تا سال 2030 دریج دکاتوا بولتی ماده ای المانی نزی که لوی نیوکاسل بجه بیالو بخواسن رو لناپولیان یوونتوس بکتابی

ماروتا استروچ اینتر میلان چخ دکاتو پروشی روبرو نوئی مورینو نو برنابیو پر لا یادوری بویان کمنو بدلنیای او کوبونوی کتابه دگل مورینو انجام ددین هر شاد بن

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام

0: IB 0570-291-42-42 0570-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
1: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام استا گوبیستی برنامه نماده بن لآماده و پیشکش کردنی عمر حماغریب
2: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو پروردگار درود و صلوات لسر جانی پاکی پیغمبری پیشوا و سرورمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم تا روزی دوایی و بو شوین کوتوانی و بو خیزان و آل بیتی بو بیسرانی عزیز و خوشویز جوانترین صلواتان لبه رحمت و برکتی پروردگار بسرتانه برجه بخوشحالی و بسواسی خوای گوره و لالقی چینوی لبابتی چی جوان و نازدار و پر معرفی جیاواز دا لبرنامه نما پیتران شاده بینوا روشکان لیادی خوشویستی و پابند بون و باس لگوری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لم روشانه و لم شوانه باس کری مجلیسکان باس لولادتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اما نوی ام برنامه دلاقی اک بی بو اوی لروی فکری لروی تیگشنی دروسته و لروانگی قرآن و بگرینه و بو اوی که پابندی ایم لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم چونه دقی آیتکان راست و خوب ایم دلیت که او پیغمبر سروره قدوه چی حسنه بو ایوه چاولی کردنی فرمانه چی خواهیه بلام هند یک پرسیار لره دروسه بیت اطاعی یا خود طاعی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لدوی طاعی خواه و که هاتوه شوازگی چونه آیت تنها بو سردمی خوی بوا یا خود اما بو هموم رو وایتیا بو سردم جاوازکانه او تریت او رسول ما بس لرساله ما بس لپیام خواه یکی نک خودی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم تگیشنی دروس لم دقانه چونه و چون بتوانین لرری جویرالی کردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بگین بمحبت و بخوشویستیک کوابیت گوری و سرداری و سروری او ذات لدلمانا ومان لبکا که یورایلی که دروست وک اوی که قرآن و که خواهی گوری داوی کردوری من پیادی بکیم پیروزبای مانگی مولود و ولادتی فخری کائنات لی اوی برزه کین زور بخیراتنی ماموسای برزم جنابی دکتور طاعت عرض ظلمیه کین گوری تان ماموسای برز زور خوشحال بین بخزمتان گیش چاو من رون یادی مولود ایوی پیروز بی لسلانی برز پیروز بی امانوی ام مناسبه بکینا دروازه یعن پنجره کی تازه بکینا و لسر خویندنوی پابندمونی ایما با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او آراسی که قرآن امانویت آراسته من بکات بو یورایلی و شوین کوتنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و ناسینی مکانتی دروستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو ایمه چیا امیده که این عالم برنامه بتوانین تیش بخین سر ام بابتا که دکتوری برس دقه کانی قرآن زور واضح و صریح بلام هندک خویندنه و حل اگرن خویندنه و دروستکه بو ام دقانه چیا با ایمه لیو دست پیب که طاعی رسول ما بس لی چیا
3: بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم
3: سباس بأيوة صلاة والرزو خوش ويستن بو بسلام يادي هاتنا دنياي پیغمبري سرور وسردار لخومانو لمسلمانانو لهم مرفايتي پيروز به امیدكم ام برنامه يشمان وك برنامه كانتر اضافة قدني ملويك بي بوسر خرماني بيرو معرفة وديدو تيغيش نجوانا كاني خوشمانو بسر كانشمان بابتي قصدن لسر شخصيتي مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بابتي زور فراوانا
2: درست
3: پانتايي زور بريني پیدراو لرواق القرآن كتابه غيب ناوي شخصية رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم
3: بين تصوير الوحي وتصورات الدارسين
2: جوانا
3: اطروحيكي دكتوراي لدو برقا زانايك مسيويتي المعاصر يعني سردمة بناوي سعيد المغناوي ام پیاو

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لداینګه او باغچو کتابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دل سوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوري منال نظر کانتانین بخمخوری کی زوره وا لالان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتاری گشتي کوملګه با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی او دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهسترو خاوني ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتن لکوملګی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجګر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: من ای خواهی گروه سلطان نبید که جمیر پینجو حوالکن تن پیش کشکین. پارلمانتاری که گرتو گندالی گوره اشکره دکت و دلت لماوی سالی 2024 بری 2,720,000,000 دلار نوت روش را. بلام لخزینی وزارتی درائی هرم ده تکی یک سنه بسفرو هیچی دیار نیا. اندازیار کاوشیق علی اندامی پارلمانی کردستان لفرکسیونی گرتو اشکره کرد لیک سال ده تنها لیک جور ده دیان ملیار دینار بو بلام هیچ ده مزراویک و هیچ دهنکی پیمونی در میشک میوانی نیو لکاتک ده سرک وزیران عراق دلت تنها لصد روشیه کمی حکومتکی توان راو نزیکی 505 میلیون دلار بو خزینی دولت بکرن رتا. خو اگر دهاتی پلاتنی نوت کلو سالا دازیال لابیسو 3 میلیون برمیل نوت بو کاربا وزارتی نو خو گره بستکانی پروشکان و کمپانیکان و سالی 2025 جیش بخین سر امج ماری قبرکی دگات ملیار ها دولار. و وزارتی سامان سروشتکان دبیت خوی ولامی وزارتی در ایب داتا با اشکرا با بلگو بجمارا لکو تومر کرا لکو خرج کرا با چی لخزنی در ای او دهات ندیارا که شیق علی دلت با چی لبردم ام همو دوسی و پرسیار گورانه دا دادگاکانی حرم دستی دسپاکی و داوکاری گشتی چاو دری در ای هشتانگاوی که جدی و دلخوش کر نن راو ننن زیاد کردنی موچی خانشینی کرتی تایبت وش مریک بریاری دی که حکومت یاری مکروسان لواقعی کروسان دابلاو کرانو بفرمی کوت نبواری جبه جه کرنو. امروز شما وزارتی داد شماره 346 روشنامه فرمی وقایعی کردستانی بلاو کرده که بریارکانی حکومتیان تیدا راده گنرد. در روشنامه که دا بریارکانی انجمنی وزیران تایبت به موچی مانگانی خانشینی کرکرانی کرتی تایبت بریاری داشکندنی رنشی لصدا پنجه قرزی کونی کاربا بریاری تایبت به مولاتی اصایی بی موچا شماره کرنمه وزارتکانی نوخو تندرستی وزارتکانی درائی و عبوری کاروباری کارو کاروباری کمالاتی بلاو کراونتو با وشکوت نبواری جبجه کرنو. حکومت عراق با چار سرکنی کشی کارباو رگری کردن لکو جانوی مولید اهلکان براری کینوی لبرشوندی خوان مولیدکان و حولاتیان در کرد. با پی راگن راوی که نوسینگی راگندنی سروکاتی انجومنی وزیران علی فلاح زیدی با پی دقاکا رنمای کرد که با منگی ایلول سوتمنی گاز با مورید اهلیکان با بری چل لیتر با هر کاج مروات دابین بکد ام سوتمنیا با نرخی کی پالپشتی کراو که تنها 400 دینار با هر لیتر که تدرید بخوان موریدکان. لبرانبر ام پالپشتی درائی دا حکومت مرجی توندی با خوان موریدکان دانوا پیوسته پابند من بخشتی کار کردنو بجارک که روشانه کاج مرکانی پیدانی کاربال 20 کاج مرکم تر نبید بنور لگل کاربای نشتیمانی. اما انجلم برایر جگیر کنی سیستمی کاربا و دابین کنی وزی بردواما با حالاتیان. ام برایر حکمت دو اوهات که شوی را بردو زورینی مورید اهلکانی شاری بغدال کجمر دوانزی شو کاربای نصر حالاتیان بری او هنگاوی خوان مویدکان وکنا رضایت یک بو برام بر ببرز بونی نرخی گاز لبازارکان دا کف شاری درائی بودرست کرده بون.
1: رودا و گران کاریکان خیران هر یکو لرهان دیکو بوچونی خوی دخاطر رو ایره دکین بلندگوی همو رهان دکان سپیده اف ام 106.3

انجمنی پارسگی زیقر امروزی شما دستکار کشانوی هستم عزیز حمدانی لپوسی پارسگری زیقر ناصریه پسند کردو هر یک لارافع شامیو مظفر زیدی و حیدر غنی حسنوی کان دیدن با اوی پوستی پارسگر ور بگرن. بگوری زنرکان هیسم عزیز حمدانی امرو یکی ایلولی 2026 با اوی کشی تندرستی و دستکر کشانوی خوی پشکش کردو انجومنی پارسگی زیقاری جرازامندی لسد دستکر کشانوی که در بری. هیسم حمدانی ها کاری جیشتین پوستکی وکل نامی دستکر کشانوی که در اماشی پی کردو با دوخی تندرستی دگره دا. هیسم حمدانی لکوتای سای 2025 دل لان انجومنی پارسگی زیقار وک پارسگر ها بجره لما اوی کار کردن داد چندین حلمتی شبکندلی برای برکتی دا بریزیت لا بیس میلیار دیناری عراقی با دولت گرانده و چندین فرمان بری سرپیچی کاری رو بروی دادگاه کرده و. در سالاتی دا دوری عراق طاوبونی قناقی لکوی نو دست بکنی قناقی دادگاه کرنی با 5604 دستگی کرایوی سر برخرای دا عشراگن کالگری 67 رگزنامی جاوازن. دادگاه لکوی نوی کرخی یکم سر بنجومنی بلای دا دوری رایگن. قناقی لکوی نو ورد بینی کرنی بلگکان کتایی پیاتو سر جمتو مدبران بپی بلگه و تاوانکانین روانی دادگاه تایبت من کراون. بپی امرکان لکوی اوتو مدبرانا 474 کسیان عراقی و 3497 کسیان سورین 16 هلگری رکزنامه ولاتانی عربینو 19 رکزنامه ولاتی یکیتی اوروپانو 32 رکزنامه ولاتانی دیکان هیا لکوی نوکان دریان خستوه کلنو تو مدبرانا سرکده بالای هیلی یکم هن که ارکی فرماندهی امنی سربازی را گندن دره و لوجستیان هبو تیوگلون لطاوانی نیو دولاتی لما وکانی رابردو دا عراق لگل هاو پیمانان و هزکانی سوری دموکرات هسده هماهنگی کرد بور گرتن و دادگای کرنی هزاران چکداری بیانی و نوخوی داعش که لباکوری روشلاتی سوریا لگرتو خانکان دا به تایبت کمپی هول دست بسر بون. امرو سی شما کروانی که گوری هزکانی اسایشی گشتی حکومتی سوریا گشتن شاری حسک روشاوی کلوسان و روشلاتی شارک جگیر بون هاوکات نو سنگی جبجه کاری پرزگاکا یکم کوبنوی خوی کرد. و بیس چاوکانی هوال هزکی حکومتی سوریا که لسیو پینج اوتومبیلی سربازی پیکات بون دفوجی تلایع لرشلاتی حسکه جگیر بون. هر با پیزانه رکان هزکانی اسایشی گشتی لشونی هزکانی سوری دموکرات حسده جگیر بون گشتی امهزانه دوی راگاندنی هلوشانوی حسده دید که بمش آمادهی هز امنیکانی حکومتی سوریا لپارزگی حسکه فراون ترده بید. لیکی دیکه و نوسینگی جبجکاری پارزگی حسکه بسروکاتی نوردین احمد پارزگاری حسکه یکم کوبنوی خوی کرد. بگوری راکن راوکی پارزگی حسکه لکوبنو که دا گفتوگو لباری دا بشکرنی ارکو بر بسیارت کن نیوان. اندامانی نوسینگه که کرو بوارو بسپوری کاری هر اندامک دیاری کرا. امان جنم هنگاور خسنی زیادری کاری کارگیریو به هسکرنی هاو آهنگی لنیوان بشا جوازه کنده. دو حوال د صلاتي بروبرني كارساتا كايني بال رايغان لانجامي لا فاوكي هفتي رابردو لانيكم 1056 كاس جانين لدستاو بغوري اشانسي رويترز ببي دوين زاليري كلان بوليسي نيبالو بلاو كراوتو تاوكم روسي الشماش ماري كجراوان بهوي لا فاو هرسي بفركي هفتي رابردو بو 1056 كاس برس بوتو ببي اماري د صلات داراني نيبال تا اساسيات اللي 4000 كاس رزقار كراونو 4500 كاسيش بيسرو شنن كا 471 كاسيان بيانين. پارلمانتاری که گرتو گندلی که گوره لفروشنی نوتی هرم عشق را دکت. حکومتی عراق برای گری کردن لکجانوی مورید اهلیکان بریاری که در کرد. یزیکی زوری اسایش حکومتی سوریا گشن حسکو لروشلاتی شارکه جی گیر بوند.

سلاوتان لبی کردی ورزشتان پیش کشکی لخولی یانکان اسپانیا بشتوان گلبرانی رای و پالیکانه کردو به پینج گلبران بر به دو گل لی بردوا پش برنوکه هم فلیک دالک گابریل خیسوس با منی هرشبری که پلا بالا و بو ام زور گرینگ دبیو دتوانید زورشت من با بینی مزور دل خوشم کلیر بونی هیا رودریش پیویسی و باشتر بونی جستی هیا لخولی یانکان انگلتر ارسنال به گولی که ساکا برنوی برانبر استون فیلا بده سینه ارت تا پش برنو قرسکه اندالی هاول دادین پیکاته که من باشتر بکین تا سوی شوکات من هبی بو اوی او کارب کین داخلی ترکیه اما سپور با دو گل برامبر با گل کشکستی با ترابزون سپور هنو چوب پلی پینجم داخلی یانکان ایتالیا روما با چوار گل گل برانی لیچی کردو چوب پیشنگی ریز بندی لیونل مسی با فرنی واسنانی لیاری کردنی نو دولتی لگل حلب جارده ارجنتین را گیاندو چی تدریسی او حلب جارده نپوشه توا لسر داوی لویس ایدریکی پاریس انجرمن دیانوی دو بار پشنو نیو رکابری گواسنوی اویرزابال تامی بانسترسی به فرمی گواسنوی آلان ایلیاسی لپالمراس و با ریزکانی را گیاند اشوی که فرمی لیورپول گواسنوی بارکولای را گیاند و یری زانکش دریسی جمعه 29 ده پوشید کریم بنزیمه لحلوشانوی گریه بستکی لگل هیلال نزیگ ده به تورو لیانی که تریا خولی امریکی دکات یعنی لیورپول آماده 115 میلیون یورو لگواسنوی نیتو خرج بکاتابی کاتشنگروی گاک بو عثمان دیمبلی گریه بستکی لگل پاریس سن ژرمن تا سال 2030 دریش دکاتوا بولتی ماده ای المانی نزی که لوی نیوکاسل بجه بیالو بخواسن رو لناپولیان یوونتوس بکات مارو تایس روشی انتر میلان چه خد دکاتوا پروشی روبرونوی مورینو نو برنابیو پرا لیادوری بویانکمانو بدلنیایی و کوبونوی کتابه لگل مورینو انجام دادین هر شاد بن

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام ال سر فرکانسیان 106.1 106.3

لیادی لدایی بونی سر هموانده محمدی پیشو هزارم درود و رحمت لگیا پاکی پیروز بیت لیادی لدایی بونی پیشوی اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسیو نچوار هر دی بنا تاقی بکانو، هر نایب ده بچه توش ده توانی، تاقی بکی توا
2: هنجوینی اصلی شاهو، هم هرزانو، هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو ای سالم شنانه دزده کبید سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیگ نخوشخانه شرش حالابجام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شار سلیمانی و دورو بری
2: هنگوینی اصلی شاهو
3: مزگوتکان لسر ارزه معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواهی
4: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر دوزنو روحکان آرام دگرن
3: هاتوین بو سر شونواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزه امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
4: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی حلبجی تازه بردوامو استالم خوناغده پیویستی ببخشین و هاوکاری

0: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا طاونیا داوه لا خرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني ببنس عيب خاني خو ليك يقلق ركها جار نشينا كاني شاري هولير لناو كولانا بدنگا كاندا خيزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يقلق مندالا كاني نخوشا
1: الأول مدبخات زيمنا زور زور قرمي يعني حتى شي وشتاتشي ليدانم زور زور قتكيا يعني دبرجيم زور زور قرما دعواتان لدكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند بابلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشیشی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک گیان چن پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0972-41-42-42 0952-41-42-42 آسیاپی 0972-41-42-42 فاستپی 0951-291-42-42
4: گوبیستی رادوی سپیده FM بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
5: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری حتا حتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري زكرو چراي فكرو درياي محبة محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
6: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
7: عليك السلام
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

داستانی قرگی سلیمانی و ازمونکی کاک عمر لمانگی ششی سالی 1983 کاک عمر قادر کریم لناو او پول پیش مرگی ابو که بناو بانگن به حفد شهیدکی قرگا بکا عمری شوتریش شهیدی زیندو یا شهید عمر کلو کاتای یکی اکبول پیش مرگکان که به دو تراکتور هاتبون با چالاکی لناو شاری سلیمانی و کوتبون کمینی جیش و جاشی حزبی بعثو حکومتی اوکات عراق بشه کتایبت بباسکی ایما واتن نزدیک بونه ولا مردن لسر زمانی که عمر خوی ایکی رینوا که عمر علیت من لوکاتیا لناو عربانی تراکتور کیابوم هستم کر کشتیک روادات زور بخستی بریندار بومو بردوامیش گلو آر بی جیو چکی جوراو جور آراستی ناو تراکتور که اکراو روح لبری تیانبو هموی یا مردبون یان کجرابون یا خود لآن و ساتی یان درچونابون من هستم کرد شتیک لپر لناو جانمو واتا لجستما هاتا دروا وک اوی لجستمو راکش ریو حال روش ری یعنی برس بکریتو شتیک للوتمو هاتا دروا رنگ بلیم وکو پپولی اکوابو برو آسمان سرکوت من بومو سرکوتم هستم کرد که او خودی منا من خوم آسمان مبینی برو آسمان روشتمو سرکوتم زور با آسانی پیشوی لدی قرگه بریب کبین دلم خبری دا که کارساتی رودا بلام بو اوی پیم نلن ترسنو که قسم نکرد خو اگر قسشم بکردایا دلنیام با قسم ندکرا لبرو لگل پیشمرگکانی هاوریم که پنجاو حو کس بوین به دو تراکتور کوتی نره که مودای تراکتور کانیش جیاواز بون لرگه با سمن بودن رابو لساعت دو پانزه خلکی شو که اوتی نبهر دست ریجی گلی دشمن لهمو لایکوا لهر چرکه یک دا صدان گلو آر بی جی رو تراکتور کانده هاتن لبروی که من لجیان ما هرگیز بریندار نبوبوم لو کاته اوام هس کرد کسی چوار سوتی جگریان با پشت مونا پاشان گله بردستم کوتو لپاشان بهوی گله آر بی جی کانوا تراکتور که آگری کرد هنده لهاورکانم خویم فریداو منیش لناو تراکتور که مامو و دریش بو لو ماوی دا سی جار بیهوش کوتمو با آگا هاتمو چاوم کرد بویوا سیری تراکتور که ما کرد که آگری گرت بو بلام نمزانی مسئله چیه نمزانی بوچی امر رو داد ایتر لجستم چوم دروا لو کاتیا من هستی اوام ناکر که کردم هستم ناکر پیش مرگم هستم ناکر مرووی دنیاییم من لجیهانی چینوی و جیهانی چی زور جیاوازا بو زور جیاواز بو تنانن نای خوشم نازانی هستی که زور سیرم هبو زوریش خوش بو آزارم نبو پاشان بخیرایی که زور هات مو ناو جستکمو خیرا هوشم هات وو آزار دستی پی کرده ول ناو تراکتورکیا ام حالتو از منشتی که زور سیری بولشیان مو حتا او کوی استاش بیری دیه کمو بهوی امرو داو از منی که بینیم لمردن ناترسم پاشان بشیوی معجزه آسار رزگاری بو استا که عمر لولاتی سوید جیان بسر بعد ما مصامل عبدالله صنابی باسکات و فرمه مروف لکاتی جان کشانی للایک و چاوی لفریشتکان دین لایو للایک شو چاوی لکسوکارو خیزانیتی کبو یگریم اوانی دا مزراوی و استقامت ینهبو لسر ایمان قرآن باسیانکات که افرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم من بسرهات واقع كم تشايخون بيني
ماوسا ملا عبدالله سنگاوی فرمه سی احمد زاوه من بو کمیک نخوش بو لبروی که نخوش بو با دیاره و بوین پیاوی که زور مسلمان بو شو بو و تی کاک ام شو جم مهیلا منیشتم بسر چاو کاک سی دوی نویج عیشا کمیکی پیچو حالساو دانیشتو راکشاو بچوار مشقی دانیشتو هستم کر اقره نیا کمیک تری پیچو هل سایو و لپاشان دانیشتوتی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بز مانی که روان ولامی سلامی که نادیاری آیو ایمش سرما سرما او چی بو نمیوان دیارو نکسی شاتو بو چی بو جور آلید و تمن رنگ اما کاریگری نخوشکی بیتو ام حالتی بو دروس کرده بید هنده که تری پیچوتی باش ایو بو چی هل ناسن لبریان او میوان هاتن او تا دفتریان پی قلمیان پی کتیبیان پی دوی او توزی کتری پیچو بمشی و یووتی سگا مبستی پی شیطان بو من امتی حضرتی محمدم صلی الله علیه وسلم با تو سلبی ایمانم ناکریت والله دوی او یکسر فربوی اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله باش وخيرا جاني سبارت هربا همان شيء وماما صملا عبد الله أجرت وفرميت فقيبوي لخزمة جنابي ماما صملا أحمي شرف بياني لبينج أنقستا لسنقاو بياوك أبو بنابي داريوش سليمان بياوك الزور خواه برست وعابد ودين داربو لعشیرتی آلی بگی بو پیشتر خلکی دیگ بو پیانوود جام ریس ام پیاو ایمان دارا دو شمان و پین شمان برو جو بو کاتکانی لناو طولو بردکانی پین جنگوستا بسر برد حزی بناو خلکی و آودانی نبو لوا چه زیاتر خریکی ذکر و عبادت و طاعت بو بیتو لو شنش طاعت و تفکری زیاتر بو کراوا دروی اشکی زور سال حقوق پرست بو برمالی که بشانه بو یمل حیوانی مزگو تکیا بو لناکاتی که کعادتی بو جوره نبو لشاخ کوهاتو سلامی لئیم کردووتی فقینا بچن ملا احمام بو بانکن ایمش یکی کمان روشتین حتا ما مصا ملا احمد بانکی ما مصا هاو بو مزگو درویش سلیمان ووتی ملا احمد من امرم وره یاسینه کم بسره بخونه ماما صامل احمد زوری بلا و سیر بو تناند گلتشی لیهات و تی دروش سلیمان تو خریکی چی؟ او تو باسی چی اکی؟ تو با پیو راوستاوی علی و ریاسینم بخیونا یکی کشمن نارد بدوی شیخ نوری پین جنگوستا خواه گوره لی خوش به تو درجات عالی بی حتا اویش بانگ کی با شیخ نوری شیود شیخ نوری من امرم که مردم من بناو بو آوای یکی خو من من لیره لی امام محمد بمنیجم لدوای او ایم سر منصور ما بو دروش سلیمانیش با پیو راوستا بو اینجا راکشاو و تی ماموسا ملاحمو ماوستو یاسین کم بخیونا ماموساش یاسینی بسر اخیوندو باور ریوانه بو که دروش سلیمان لحالی مردنا بید لدوای توابونی صورت یاسین که ام پیاو دامزراو با ایمانا فرموی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا رسول الله پاشان کیانی سپارد لسر وصيتي خوي لقورستاني إمام محمد أسبر دكرا هربا همان شيء وما وصام لعبد الله صنعوي أم بسرها تمان بباسكا وفرمي بياوي كي من داري باكو راستبو للاي إما ناوي مام محموبو أهل عبادتبو زوربي أو خلقان ماون كأمر داويان بينيوا ككوشي دوائي كردو ناشتيان لقورستاني دي لدوای سالک لکوچی دوایی هات خونی حاجی محمدی کری خوی که حاجی محمد پیاوی که نوداری لادی کمانا به حاجی محمدی و تبو گورکم و تا جنازکم لاشکم کوتو تسر او ورن جنازکم بگوازنو بوشونی کتر حاجی محمدی روشتو ولای ماوسا ملا مجید برحمد بی که او کاتم ملای دی کمان بو ملا مجیدیش فرمو بوی خو حکمی لیور ناگیره رنگ او تنها خویگ بیتو هیچی تر حتا سه جار روشت بو خونی حاجی محمد اتر دوی اوا خلکه که روشتن
لگل ماموسا ملا مجید ترمکیان در هنائه سیرکن لاشقی و خوی ماوتوا ام پیاو مبارک و ایمان دارا لخونکی چونی و تبو بو جوره بو ترمکی هیچی لنهات بو حالیان گرته بو لشوینی که تر ناشتیانه و ماموسا ملا احمدی شریعش بو یرامو که ماموسا حمی یوسف افرمه مالک لشاری مریوان دو لوریان هبو مالکیان لشوینی که لجیا بو خلکی او گرکو کولانا زوریان پی اود کلوریکان لو برو خوارگر را نگره بکوی کسی نا کردو لسیارکی و بریکو استوپی سیارکی امین بو ایود ترسینیو هموشتیکی مضبوطا بیانیک زو لوریکیان ببی شوفیر استوپی اپسریتو سر برو خوار بخیرائی تخواروا خوی کشی بمالکاو ای روخین تو ویرانیکا خالکی گرککه بدنکو نالی پی کشانو روخانی خانوکه دینه دروا. دراو سیکن حوال دن بخاونی لوریکا. شوفیری لوریکا بحال داوانو ترسو شلجانو ید. خالکی الین او مالا بدلنیاییو کسیان نماونو همویان مردون لجیر دارو بردی خانوکه. رنگ لشیرینی خوابو بیتنو. بخویان نزانی بیت همویان مردبن. دراو سیکی ام مالا روخاو دیت درو الیت بخاونی لوریکا علی که جان. خوای گوره توشو ام خاون مالشی خوش ویستو پرستون. پیش ساعت یک ام خانواده روشتنو سفریان کرد. کسیان لمال نین. ایتر خاونی لوریکا زور دل خوش بو. و تی خانو گرنگ نیه چاک یکم اوه. لوریکشم بجی هیلم. لوریکی تر مبم لشاریک تر کارم هیم. لوری دو همی بردو. اویش روشت بلای کاری اوه. لرگی شاریکی تر اوتومبیل ویستی پیشی لوریکا بکره. بلام لوریکا لیداو کو تجیر لوریکا وقتی دابزینو خلکی کو بونوا ابینن او خزانه ک پیشتر پیش چند ساعت خان وکیان روخاو در باس بون بلام لاجلو لدستی امپیاو لوریکی تری نجاتیان نبو چونکه اجلیان هر او روشبو بلوریکم نمردن بدو هم جانی اسپار لمالو تیانا چون لشوینو مکانی کتراتیا چون روژو کاتو شون وادی دیاری کراو بریار بودراوی خویان هبو که پاش چند ساعتی که خانوکیان بو قدر بمجوریا کاک رزگاری جوتی هاوریا کم لموصل هبو روشتم بو سردانی روژی دواتر و تم اگریمو زور هولی داره گلم بلاموتم ارومو هات مگراجو لساریک سرکوتم پیشی تکسی کم گرتو دانیشتم چاوروانی در چون بوم سی نفری تریش لدواوه سر کودن خریگو سیارک بروا افرت پیابو زور پارایوا و تی جیگم بکنوا اوانی دواوه و تیان ایم هر سیکمان پیکوین جنک ایتر کود پارانوا و تی کوریکم های زور نخوشا خیر تانگا با چاوم پیب کبی بچم پیشوا ایتر من بریار مادا بزمو او افرت لبر خاطری خوا بیتشونکی من حرچن ایواره بو منیش پلم بو. دابازیمو تکسی که روشتو آفره تک روشت پیشوو لکتو پریکا سیاره روشتو درچو کمی که برد چند نفر اکتر هاتنو تکسی که تر من پر کردو ایمش روشتین لرگا گیشین با قربالغ یک ابینین همان تکسی پیشی ایم بو کمن لی دابازیم تنها اوج نمرده بو کل پیشوو لشوینکی منا سرکوت بو ماموسا ملا احمدی شریعه گرای و فرمویی که احمد دراو سی مزگود بو وفاتی کرده بو لگل جنازکی روشتین بو سر قبران دوای وتار و تلقین دو پیاوی لی بو ایشی که ناوی که کمال بو و تیان خمی ماموسا تن نبی یمال خزمتی آبینو ای گینین که کمال لرگا بوی گرامو و تی ماموسا با پیویستی زنم بسرحاتی که زور گرنگی جیانی خوم بو باست کم همو بیرو باور و روتی جیانی منی گوری و تا که کمال بودی که کمال بودی اما سیانزه پیش مرگه بوین لناو کارساتی انفالی گرمیانا بوین لگجاوی که زور سختا بوین سیانزه پیش مرگه بوین و چوارلا من گیرا بو لناو جرگی گرمیانی انفال کراوی سوتاوا بوین در چون من نبو
بدم شر و برگری و خزاین ناو یکیک لدی سوتا و ویران کراوکانی دشتی کاکی بکاکی گرمیان. کاتیش نزیکی خور آوا بون بو. جیش و جاشی بعس چوار دوری دیکیان گرت بو. دیکش شوینی کی تختایی. دجمن تلقت نوری حال داو توپو هاونو جورها گلیان تیه گرتین. امش تنها امسیان زپیج مرگبوینو کس لهمو ناو چکه ان نما بو. لم بن برد بو او بن برد برگری ما نکرد. دپال دیواری مالکانا یک یک دا بش بو بوین. شو تاریخی کرد. هرشو توب باران وستا. زانی من لگل شبقی بیانی هرشی کتایی من بوکن. بریار من دا با برسیتی و تیونیتی و مندیوتی لبیا هر کس من لپنایا که پشوی بدینو و بیانی شری دست و یخی سپایی که زبلاح بکینو خو من با دست و ندین حتاوکو شهید بین. لماندیوتی و برسیتی لپال دیواری مالی که چولا خوم لیکوت. اخوما سپا و جاش و جیش هرشیان کردوا. دست من کر با برگری. یکی که پیش مرگکانی هاورم کوتنو شهید بون. بینیم هر یکیان لکیوه پیکرا. یکی که لکیوه کجران همویم بینی. منیش چاوروانی کجرانی خون بون. لبروی تنها من ما بومو همو هاورکانم یک بیشیان لشوینکا که امزانی لکیوه بو کوتنو شهید بون. چرککان مجمار. وستانی کلاشنکوفکی دستی خون که تنها چکیک بو برگریه کردو. هشتا نو زیلی نبرابو. لم کاتیا که کس نما. بطنها من ما بو موا. لپر مریکی رشم لی پیدا بو. ابینم قسم لگلکات. مرکا پیوتم ور دز بگرب من و رزگار تبیتو. لم شریاتو نا کشلیت. بناو سپاو جاشکانا. پنایکو شیوک بو. لویو منی بردو رزگارم بو کس کسیان نیان بینیم. لخو با آگاهات موا. ابینم و آخری که دنیا رو ناکبیتوا. تقو هرشی دوجمن بتوندی دستی پی کردوا. یکی یک پیش مرگکانی هاوریم. لو شونانی که لخو کیا بینیم. وک خوی لهمان شون بدوی یکا یک بیشیان شهید بونو کوتن. تنها من مامو ابلقیان دام. وک چون لخو نکما بینیم کلینک دروز بو. سبحان الله پیان نزانیم. وردور دا پاشکشم کردو واهست مکروه نزانی که منیش جاشمو لوانم. روشت ما شیوی که وو هیچم نوت لشیوکه بپله هل هاتمو گرمیانو سنگاو بازیانم بریو. کس بی نزانیم. بچن روشه گشت موان ناوچه خو من لناوچه گلالو سفرو زرونو روشت مداده که من که هشتا دستی هرشی بعثو انفالیو کاتی پی نگشت بو. دایکم لدور و چاوی پیم کود. به حال داوانو گریانی شادمانی و آمیزی با کردمو. برو روم هاتو هاواری که رولا بخوا مرا رش رزگاری کردی. بخوا مرا رش رزگاری کردی. با یکتر شاد بوینو. دایکم بردوام ایود. بخوا مرا رشو خیره که خوا وری گرد رزگاری کردی. و تم دایی که مری رش چیه؟ تو باسی چیه که؟ و تی کرم چند شوک لماو بر لخون ما همان شو که من لآن و ساتی تیاچو نابوم لخوابینیم لشرکی زور ترسنا کابوید خریق بو بکشدید منیش لترسانا خبرم بوی وو خیره او مر رشی مالوام بو کردی بخیر و صدقه که خوی تعالی بد پاریزیتو بد داتو بمنو رزگار بکات. بخوار رولا مرا رش رزگاری کردی. سیر که او پیستی مرکه هشتا لمالا ویا که پیستی مرکم بینی تاچلکی. لپنجی پیمو تا توقی سرم بو بتزو. بینیم. همان مربو کوتی ورب دوای منا لخوا کما بینیم. یک سر خوم شورت. دزنیوشم کرد. توبم کردو روم کرد او خوایی که رزگاری کردمو ری هدایت و عبادتی با آسان کردم.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنو
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
3: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوش ایدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خواهی
4: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
5: دیده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانما هولندیا هولندی
6: ایوش بیرتن بید شیر یکی سروشتی و خوان شیر یارایه
7: ناکوانو ارو ورد گماکت این ده بودرایه با نیدلاند

0: هندك جار جيان باركي اوان ده قرز ده خاطه سرشاني مروفكان بطن يا هل گرتني استم ده بيت
1: نشتر دير اكم تاكه هواي بو قرانه ومن بجيان يارمتين بن لم ازارات درم بينن
0: خير خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروفیگ لگل آزار یکی جرگ بردا لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بند وشکم بگرم و بنا ما اونال دیخون
2: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بو یا رویان کردوا تر اخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانیو
3: دی خیر خواز
4: کاتمیر شش با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

سلام خدا مزنو دوروان تماشابان و گردان شجا کرم کند گل بگشتان و چه اخده بسر و چه انداز پیکی بریاره که چارچوبه همانگی شیعه لعراقه لوه هفته دا کابینه حکومت تمام بکن لذا خو بریاره که وزارت باجروانیه بوی اگر دلگرانیه

هست او پزیشکیان سرکومار ایرانی را گهانت اگر امریکا پابندی به پیمان خود نامه یا لکتی گشتنی دا والا تیویجی دی دمن دست همان پینگاف هاوی جید جمراگیان جه دزدهان جبرلهی هزاران کس لنیپال زیده کرینه و به جماره در باز بوید

0: Biryareke Wezareta Bajêrvanî û Geşt û Guzarê bûye gerê dilgiraniya welatiyên bajarê Zaxo çunkî Wezaretê biryar da ye ku di nûke da yani nîv parça erdî yê nexşakên cîbûnê li navçeyên kevin û navçeyên nû naçne pirûsa avadankirinê. Ev biryare li demekî derçûye ku sedan welatî xanî ankû xudanên belgename û senedên hev veşin.
1: Biryara ka Wezareta Şarewanî û Geşt û Guzarê hewlatiyên îdareya serbexuya Zaxo dilgiran kirîne. Êdîna bitin parça zeviyên nî bibin du parçeyî. Eve jî bi behaneya sexlemiya endazyarî bûye. Lê ev biryare bûye cihê rawestandina mameleyê li ser parçên zeviyên kerne. Ew ên pêştir nîv qit'e kirin û firûtin pê hate kirin.
2: Tu zanî Arişe menûker kerne 125 metrî firûtine. Du kesan mı gidiyor? Sen o du kesan. Hatta nuka oruşa bu açı ne biye? Let ayındayı da çit bit oruşa hevetin. Numune eken bir jön hükümet ne herit ova keten? Pedviye kesek tenezili bu kese deyip keten. Ev tenezili hani ki beraber çırıştı. Beraber hindi kesek parça zeviye oha 125 oha bit de ev hef piş ki yüdü parça zeviye da. Erikiş o anda razı biten. O beraber çı parayı da razı biten. Anku ev keşeyt hani nuka belki rinada. Dikken giriydin. Dama ku hizmet guzari diye hani bu parça zeviyet. Nümune hem bizim takı kârını bitir. Ku gelek parça zeviyen kinu fırtı bir hatiye kirin.
1: Pazırganak dibiştin. Bedviye de gel de başkirina parça zeviyan. Havlati hadbana agahda kirin. Jibar kule nukeda. Sadan havlati hene. Xwadî senedin müşterikin.
3: سیک تقریبا تایبت نیف قطعا ایدی که زیب زیکت جرعت ناکتن بکرن و فروتن سر بکت چون که بای نیف قطعا تقریبا ها دست ها دست دانه چون که گلنگ که آواد کن نیف پاره که مثلا محدده های مثلا نیف قطعا خوب کرد پاش روجی ده آقا کتن یا جنده ای بو فایده کرن هر دو حالت ها دا که زیب زیب معاملت پینا کرد
1: اندازیارک ده دیار کرن بگشتی او آواهین لزاخو دهن آوا کرن دیرن جه ساخلمی ها اندازیاری. ده همان دم دا. بدویه حکومتی لگوره خواستا سردم. پارچه زوی دا باش کربان.
4: تقدید عمرانی بلدی هکو منطقه که وکی کرنه بگاوی توزید کن اعتماد سر هندک داتات کن. ما سینه اوید هن. ما لو دینستی های میدیم دینستی های دینستی مه هن. لو دینستی شروطی تخوید هن. تر دونه مکی دا و دو حتی چهار وحده کبینه نزید اتر میدیم دنسیتی میا هی اف میدیم دنسیتی وکی کارنی و گلک منطقه تا اوه جی چل شیست حتی حفتی صادی بید مساحت البینا ها بیتن
1: او دوری نی ماستر پلان بو حتی دارشتن ایدی نیف پارچه زوی کودی بیتا 125 مترین دو جا ناهین آفا کرن اف بریاره زیانگهان دیا حولاتیان جبرکو بشکا زورا حولاتیان. پیشتر، مامله کرین و فروتن، به اوان پاچه زویا کرین و توشی زراره بینه. بارزان حسن کنال اسپیده. زاخو.
0: الدو که دوار زیدرین گرمی جتیاران دا چندین بویرن اگر بر بونه چه بون و بو اگر زرارین مادیین مزن به ولاتیان کو بکوین. نقیب جار سفر گوتبیجی برافانی شهرستانی دهوگ را گهاند که اف ساله جیش بر بویرین اگر بر بونی بکوش می 141 میلیون و 700 هزار دیناران زرر گشتی جوتیارن دهوگ.
5: زرر و زیان دهن خملاندن دکار اوی لجنه دا دوان دو هیوین بوری دا جبر که اف لجنه به هماهنگی دیگر رفبرین جاندن او کاری ما بگوی حادیه کرن. اف لجنه موه کاری دو مانگا وکیشا 27 4 حتی 27 27 5 حتی 27 8 به دم کاری اوی لجنه دا کوش دو هیوا پیکات بود ما ده ریدانین اگر بربونه این هات اینه تومار کرن و اکثر معاملات دل هات یک کرن و ات هات اینه جاره سر کرن و غمراندن بله و ضرر و زیانن لعوان ده ریدانین پیدا بود دم کاری اوی لجنه دا وکی ما بریم که دا اتیار کرن 141 میلیون و 700 هزار دینار
0: عراقی بود. پشتی که دوهی دو ماهی مولتا خود تومار کرنه بوله پروژه هشماری من نوکه بنکن وی پروژه سلیمانی قلمبرگ یکم مزن پیوت دیار جبو برای برنامه عملا ورگرتنا کارتن خو هفدم بشک اش ولاتیان دلگرانی خو جی نشان دای کو بر دوام کارل سروان دجوارد بن و آریشین جور بجور جی جبوانا پیداد بن
6: تنها ورگرتنوی کارتا یوان شبو پرسیار کردن علب زانم کارتا غم لیره هاتو تو اصلا من پیش شده چون متبان قیمال کنی کارتینن که ما چون لوه پرسیارم کنو تی کارتا غم لیره نادو تو هل لوه موصفقان بو تنوسین علب ربو فلان بانقا لوه کارتا غم ورگروانه و زایدن اما ناشتوانین علا خو مانو بزانین لچی بانقا گاتو تو من یقم جاد مصر داریم بانقا بکم حتا که خود لبانقا پرسیار نکی تو نزای لشواتو توانه نتوانی چی لاموش ولک بسیار که زاین چی بانک رگه
7: اما بود بیانه و تیان امرو آخر روشه او قروال خیه که زوری دروس کردو بس او تا سیری که تصویری که سیری خلق اما که اما که راس اما که شویانه خلق تیایی بیه اما دول ریام بینیران اما شویانی انسانه خلق دوای سی سال حکمرانی او حالیتی
0: ولاتیک سلیمانی دخواست که آرسته سرکوزیر عراق کت کو موچه و زدب کن. نفتش بو مایکا سپیدت بجید مگلک دخواست کرد و گلک مهوار کرد. حکومت حرم کردستان جی هبر سوام ندا. و ها گو خوژ ندامه کام چد بجین. به جناب هاتی دخواست کت کو اف پیاماوه اش بو زمان عربی پیتا ورگیران ترجمه کرن کو حتی علی زیدی لیتیب گهید و دا خازن و جیب جیب گید.
8: داوائی زیدی اکم او معاشا من بوزی اکم معاشا که من سو بیست سی سو بیست زاره بش من نکا همو من نخوشین همو من بیتاقتین همو من بلم چی والا اینا سانم پک من کوتو پک زور بیتاقتین
0: زیدی
8: اگه بوچی؟ بز عیلی زیدی توانه معاشه که من بازی اکه کس نتوانه
0: حکمتی هرم؟
8: حکمتی هرم باور من پینه ما و به هیچ یو یک هج نه معاش من بازی اکه نه کار با من نیه آو من نیه نوت من نیه جیان من نیه اما هیوادارم اما با عربی با زیدی بخوان گیتا
0: بوچی اونه نار رازین یعنی دعواتان کردوه یا خود گشتونه دو قناعتی که عراق اتوانید
8: والله عراق توانی همشتک من بکه هر عراق توانی هیچ کسی نتوانی زور من دعوا کردو ولا حکمت یاریم هیچی بو نکردوی قینا من نخوشم فقرات ما انزلاق ما دلم ما زی شکر ما زخت ما همون نخوش یک من 320000 چی لکم کری چیم چی ل 320000 کم
0: بکم جار الهرم کردستان جدا لعراق جلو برگن قطابیان لسه رنگ سرکی دبیت شش رنگ جدا کو گرانکاری اگر لقناغا اف گرانکاری هش جباقچه زاروکا بو قناغا آماده دوگرید فروشار این جلو برگن قطابیان دبیجن اف جورو رنگ جدا بها اینوان برانبر به جلو برگن سال اندر بازبوی گرانتره اوجی ارکه که زیده السر ملین دیگو بابو سمیان قطابیان
9: با یکم جار لحریمی کردستان و جیاواز لعراق جلو برگی قطابیان دا گوره لرنگی سپی و رشوا با رنگی پرتقالی و مارونی و سور و رش و رساسی و نیلی رنگ کان پیش نیاری وزارتی پرورده و با اجباری جلو برگی همو قطابیان لقناغی روزوا و آمده گورانکاریان بسر دادید
10: خونه کان لر روزه دست به که این روزه پرتقالیه پانتولا که نیلیه یکی ابتدایی باشه شش ابتدایی مارونی و نیلیه حاوتو هشونو نیلی و رصاصیه دو یانزه و دوانزه رشو رصاصیه تو دل رنگ کان تو دل اختلافه لبروی تو قماش بو قماش فرق کات تو دل کالو تو اختیار که اختلاف که لیره این همی وزارت یاری که دو هیچ کشور کی نبی شلو دواکاری وزارت و لقتاب مدیر لقتاب خانه کان او دقت لاس خلق نکن که او بیان ندوز نبو خلق لبری باری ابری خشیانی خلق قرصه اما یکم جار من تجربه من زود تیانیه
9: قطابیان سرقالی کرینی جلوبرگن با پی قناغانی خویان. بلان قطابیانی بالا پوش گرفتیان لگل شوازی جلوبرگکان هیا. داواش دکری بروبری قطابخانکان بارگرانی زیاتر نخن سرخیزانکانو رچای بارو گزرانی هاولاتیان بکن.
11: از یه و باشتر بوله برای من قطابیه کمر عظیم لبر کردوه. ستوز باش نیو با من که بی کما بطنوره. جوان انجلکان. رنگوشتکان ایشان باشن بسای روز توزه پرتقالی زاکتره.
9: لم گورانکاری جلوبرگه دا بازرگان و فروشیارانی جلوبرگی قطابیان گرفتیان بود روز بوا. لگرانی نرخی کلو پلو پیدایسکانی قطاب خانه کان. هاوکاد او جلوبرگی پیشتر لحریمی کردوسان بو قطابیان بکرده هد که رنگی سپی و روشا هاولاتیانی خواری عراق و پارزگکانی تریش دین لسلیمانی. جلوبرگ بو قطابیان دکرن بوی هرزانی نرخک یوا.
12: استاد اگر خلاقی به هر ورد ورده ای واجد آجلی فروشه لبرای وی مدرسه عربی هر آشتانه بلای هر آنها بکارن تو هر آسپیونیلی آنها بکارن تو و کو مدرسه خمانیه مشتم کری و هر ام دقه دلاری کلا سره هر ام دقه یعنی مشتم کری است صحیح و گی بون نباه مگاد ولی ور با دلار خرب مرا یعنی اشتغان ارولا گرام بوا باست کوالتیش تاشد بلای شد تاشد فرقی هیا هیاشتی هر زان هیا وشتی گرانی جیا بلان بو مکتب عاتن بشتیک بیت وزق باج ولا بروی چکا یک سالی کامل منال بریکا
9: گورن کاری جلوبرگی قطابیان بابتی کینویا گرفتی کیج لکوالیتی قماشکه ده دروز بو گورن کاری جلوبرگی قطابیان بابتی کینویا گرفتی کیج لکوالیتی قماشکه ده دروز بو که اوج دکوی تسل بر برکان ک کام کوالیتی قماشه داوا دکن لا خانواده قطابیان چونکه لسیر رنگی سرکی پیشتر استابوتا شج رنگ بس محمد کنالی سپیدا سلیمانی
0: ریو بریا گشتی حج و عمره حرم راگانت ادوه هیوی داده تیرو پشکا الکترونیج بو دیا کرن ناوین حجیان دهن انجام

0: 2023 بو 73454 شهید برز بو نتوا
1: وک شکودار کرنا هیوی کاروادانا آکارن بلندن پیغمبری یا اف هیوی مولودا اکو ام نکته داینم صلوات خلصت پیغمبری بن جا تلارا نوجداریا هانا ادره جایی هیوی مولوده و فر و داشکاندن تایبت کتن جبو وان کسین کدویت چار سری ور بکرن
2: اما لماجي جورو مبارك تانك يا دلي دايبوني سرورنا صلى الله عليه وسلم امش باركي خومن زاني ام مانجا بخدمه جزاري تندروستي وقفاك بو سرورنا صلى الله عليه وسلم مانجا كا منور تروشكو دارتر كاين كا اما ارشي اما بتواني اكارو روشتكاني سرورمان بكينا شوازي شي عملي كا پیشی پزیشکی تنها پسپوری یک نیورد گرفت بلکو خدمت گزاریه که کم انسان هیوایی پی بخشی دلی خوش بکی لانی کم ام مانگا پیامک بو تاوی چار خوازه کن من که لدوانزی ربیع اول تلاره کمان به تاوی بونو برام یادی لدائگونی سرور معنی لی اهات هر او چار خوازانی که لو روژه داده هاتن با ورگرتنی شیرینی و خدمت گزاری بینینی پزیشی پسپار و بی برام بر که اما بو خوی وفایی که بچوک ما بو سرور من صلی الله علیه و سلم و پیامکی شب بو تاوی هاو پیشکان من تلار پزیشیکان دامزرا و پزیشیکان که براستی نخوش یا خود چارخواست گرنگ آگاد لیبه لروی معنوی و لروی مادی و او زخت قرص بتوانی اما اگه بکره بوزگه توزی زختی آزارو گرفانی کم کنی
1: به هلکفت روژا جیانیا به سروشینان لجنان دولتی خاچاسور لعراق دست بکرنا هواکی را گاند شبو تشک اخسن سر اشو جان هزاران خیزان کوهتانو که لیوی یاوی چنده نه چارانویسی که سکارن خوین بر زبوی بزانن هیبا عدنان پیودارا فرمیا لجنان دولتی خاچاسور را گاند لجنه لدمی سال 2025 دا زیده تر لحزار و دو سات را پورتید به سروشینان گشتین دستین وانا تو مار کرینه پتریا وان جی او راپورت جبو هندی ود کرن جبو دهان سال در باز بوی بونه کو برزبوی اما جبو جیکر کو گریان بدی فوان کسین برزبوی جبو دو ماهیا شریو ململانیان نارا وستی بلکی بردوامت گل وان خیزانان کو بر پرسارتیا و گراندنا لهندک جارن لهندک باب و دیک ود گوستن جبو کرو نوین خوم رو جیکر لدمه سال 2025 لجنان اف دولتی شیا چرا نویسه 517 حالت برزبوی که پیشتر شبو راپورت هاد بونه بلند کرن و که راپورت هاد بوده خاص کرن تکز جی کریه که اف جماره نونراتیا انجام مروفی و چرا نویس ساز دکت که دماهی به سالان چندین سالن جاوره بونه وان خزانان دینید که بدیف کس کارن خود دادگرن حتی کب زالن چه ابسری زور کنی وان دهاتیه وزارت درف امریکا رازیبون لسر گریبست کامازن یا چکی جب عراقی دیار کرد که فروتنا چندین هلیکوپتران به بهای 800 میلیون دلاران بخوبه دگرید گریبست یا فروتنا هلیکوپترین جور 412 ایپیکس بیل و 407 ام بیل جلای کمپانیا بیل تکسترون و بخو و دگرید اش بلی فروکیان پاکیج سیستم چکداری و که رشاش رشاشه موشه کابش امیرین پیشکفتین پیوندی و گشت و گزارا اسمانی بخو و دگرید که حکومت عراق برینو کدا خاص کربون ادنو کدا وزارت در و کنگریس جه بریار هایدار کریه الدیف یاسایش کنگریس سهروش مولت البردز دان هدا که پیدا چونید و گریب استدا بکد و بریار جیل سر بدد که اره برازیه یان جی افگری بسته نه تکرن و بیتارات کرن مسعود پزیشکیان سر کمار ایران را گهاند اگر امریکا پابن بید به پیمان خود نامه لکت گشتن دا ولاته ویجی ده دمل دست همان پیگاف هاوی جید پزیشکیان ده گنگشه دا ده گل شهباز شریف سرکوزین پاکستان تکست کرد. تهران دیروگه که پاکش اد بجه اینان را کفتنان دهیه. برو واجی واشنطن که بتنه دو هفتیان پابندی پیمان خوبویه. هفدم دگل وان داخویانی دبلوماسی گرژین سربازی برف زیده بونه چوینه. سپای پازداران، راگهان، سفروکه که به فروکوان یا امریکی ججوره ناین، ام کیو. لروشالاتا دنگا و هورمست اخستی خواره. پیودار هزین چکدارین ایران جی راگهانت بریارا میا به هز جبودر کرنا هزین امریکا جده داره. او تکس کرد کنترول کرنا دنگا و هورمست جلای امریکا و خونکه و بجه بجه نابید. دسالاتا برمبرنا کرسات نیپال راگهانت الانجاموی لحیا ویران کرد که هفتیا در بازبوی نافچه و گرتی السرس نور یوالاتی و هم چینیجی بلایکیم 1056 کس گیانه خو و کو گیانج دزدائی حالی نتو مار کرن الگور آجانسا روی ترس لگور دیماهیک زانیاری کو جلای پولیس نیپال حتی بلاف کرن حتی افرو سی شنبیه جمارا اوان کسی گیانه خو جلای دزدائی جبر و ارتحجا نیپال وان لحیان بو 1056 کسان بلند بویه لگور امارا ده سالدار نیپال حتا نو که زیده تر لی 4000 کس حد نه رزگار کرن 4500 کس اندن جی جاره هر بیس رو شینن کو 471 کس اشوانا بیانینه ماریا زخاروفا وزارت در و روسیا افرو را گهانت موسکو چافدری اپراسون و گریانو فریا گزاری لی نیپال دکت حتا نو که 10 ولاتین روسی حد نه رزگار کرن هر وصا بحث لویجی کریه کو گریان بدیف دازده ولاتین روسی لنیپال بردوامه. کارساتا سروشتی یا سپیدهی 26 آبا در بازبوی کوباکور نیپال وگرتی. راپورتین دسپیکی آماجی بوید کن کن لحیش بر لحی یکا بفری رم یکا بفری لناف آبو قره و براندا اپلازاتی یکا زور جبو ماوی زیدتر لحفتی کلومیتران اپریباراندا چویه و باجاروک نزیکی اف ویران کری چطه نه هلایه نافچین برفرنجی اب آخه اب قره و دارو بران نخافتینه

بنا یو خدای ګور میربان ایوارتان شاد تبین رانی سپیدا سردار حسن لګلطان ده به وو گشت چنو حواله ور شکان روکو باس ما کډ به حواله خیراو و په لکه سپیدا کین که یعنی زاخو زارشت راهنری قطری طلال بل شکل ده راهنری یعنی کی لا شوینی راهنری فرنسی ګری بس لګل کډ و ام راهنری قطریه ک 83 ساله پیشتر راهنری زاخو بو دواتر د سلکات شایوه و لګل یعنی طلبش کاری کړبو لا ولاتی قطرش راهنری یعنی خور بو بلوشی لیکمین مشق سرپرشتی یعنی زاخو کړدو آمده کاریش د کات بو یاری د هاتو زاخو برانبر به طلبه کبر یار شمه د هاتو لسری یاری گای زاخو نه دولتي بره وبچد زاخو لمرزا خاوني چوار خاله له چوار یاری له پلی 15 هم یعنی طلبش دو خاله له پلی 18 همي رزبنده

0: Rêxerenî xelatî Topî Zêrîn bi fermî 8 Eylûlyan destnîşan kir bi ewê lîstî navê ew yarîzanane aşkira bikin ke palewirawin bo bedestênanî ew xelat.
1: Rêxerenî xelatî Topî Zêrîn bi fermî wadeya aşkirakirdinî lîstî ew yarîzananeyan diyarî kir ke palewirawin bo xelatî Topî Zêrînî 2026. خلق به تامز روی و چاوره راگیاندنی او ناوانن که پیش برکه دکن با بده سنانی خلاتی باشترین یاریزانی جیهان. لیستی پالوی روان لحشتی ایلول را ده گندریت لکاتک ده پیش برچه اکی تون لنیوان یاریزانه کن بدی ده کرد. خولی ده اتوی خلاتی بالون دور سرن جی نوازی ده دکوه تا. بله برچاو گرتینی او جمار زوره استیره کن که هستی که نایم یان پیش کش کردوا. بریارا لا لیست کدا بشکل ناو گورکانی توپی پی جیهانی دا تیدا بی. هموان بتا مزروی و چاوری راگیان دینی ناوی یاری زانا کنن. خلاتی بالوندور یکی کل بناو بانک ترین خلات تاک کسی کن نا توپی پی دا. سالانه پیش کش باو یاری زانا ندکریت که باشترین آستیان پیش کش کردوا. پیش برچه یک دوای راگیان دینی لیستی کرد بردوام دا بیتو لا هنگی کوتایی دا دگات لوت که که براوی توپی زیرینی 2026 آشکره دکرد. سالی رابردو اسمان دیم بلی فرنسی و استری یعنی پاریسان جرمان خلاتی توپی زیرینی بدست هینا.
0: برزان سپاس که بینر من بون حوالا ورزشکان من پیشکش کردن خواتنک.

وتیم به تانه ایو درستان کردون به دستی خودتان درستان کردون ده خواه هیچ ده صلاتی کن نیه نه توانه نیست کن با چی سجده این بو بن با به تمان قازانشتان پیو بگینن با به تمان زرتان لی دور خنوا بیل گیندینی پیامی خواه خونق بکار بینین وکو ابراهیم سلامی خواه لی بین حتی با تربیتی من آلمان خونق یه بین کی تو رای بی کی دسی لی برزه کی تو کی پاری ندیتی کی دنگی لی دابری کی فلان شد کی فلان شد کی نصیحت یا کی عاطفه اجولینی کی نصیحت یا کی عقل اجولینی هی آواتی یگا هی بقصه یکتی یگا هی با اشاره تک حالی بی هی بی لی تو رای بی هی بی دنگی لی حال گری هی بی لی دکانگی شد نکری یا زنن هی لی دکانگی شد نکری بوی تیب گا اری بو نایی توا اری بو دیار نیت او بو مرحبای سرده حالا چی حالا؟ فلان زانا میکروبی فلانی دوزی او ویروسی فلانی دوزی او فلان زانا فلان امیری درست کرد حمومان حالا چی؟ بابا حال زول مهمه ای که امزلامی درست کرد؟ که انیشتاینی درست کرد؟ که نیوتنی خلق کرد؟ که عقلی دا با ارستو و با فلان که ما معجبین پیه؟ آگای لیه تو چیه که تو چی نکی؟ آگای لیه تو منالت هیه منالت نیه نخوشت هیه نگویچکی هیه نقصه هیه نعقلی ماوه تو چون شتی و هاکی؟ جا اگر اما دروز نبی برزن تو ورد بردو داره ببرستی چون درسته؟

0: خواه من چه بلای کم بسر دید؟ آخر من چه؟ پروانه؟ میسا؟ مینو؟
1: سعید خو پیشوتر مردوه اکبر درگزیش بمری و کات من چه؟
2: مسئله جنگ لعراده یا
0: خواهم بجنگ و بینی همو جانی خویم بود یک زار تروم کرد
3: دو که دل عاقبت خیر نبی
4: بله نبا شد نوی راستی که انده مایه پوچا
0: راستی که بله بطالیش بی
5: با من دبه چه دروی کرد لگم
6: نه دل پوستا
7: اگر بزانی درو چه بلایه کرد بسرده نه هیت که درو ناکی
8: خلیه چی لسردز و هر وکو اوه امیر علی
9: اوه تو لیری
8: هستو امیر علی
10: خیراته
11: بدوی رابرتو توام مبا خرابتر دبه
12: تو چنده جیان تک بده تا ببی تا بنیادم
13: پنای با تو هنه و او جیشوله بیکر ساعت رو بولای تو
2: چاره نوسی ایمهان به مینه دیاری کردوا
14: مالی خلق آوادن با که او تک داری مالی خومنی
2: دیسان چوی تو سره جای مسلم
15: ای پیغمبر صل الله علیه و سلم فیرت کردین رازگو بین ایمش همیشه دست برازگو یودگرین

0: اون دزور و گران را دوسته لهمی مهمتر دای کوباو چی قطابی سرپش کراوا آیا پانتولا کیل پیدا کاتن آیا تنورا کیل پیدا کات حتی مواصفات کیلو باز کراوا کدریجه حتی مسئله سرپوشیشی باز کل هندگ ل راجیان کار کن مثلا باشه چی حالا لیچان داتو یعنی لهم حالت دا امت مشام کردیا نك برقريبي بلام حقتك أويا
1: زور باشا
0: هيس فشاري ناخري تفسر داك وبابي قتابيك
1: كم خوشة باسي يعني أو بابتا بكينكا زنابت قسي وزيرت با درستين وسيوتها وباسكر بلام الواقع دا أميكي يساء قزرير لبردم دايكو باوق لبردم خانوادي قتابيان لهريمي كردستان يعني تو دتيا بازار رنگ أمزلي كيساء داندرا وبو قتابي سيتل هزاري تيبزي خانوادهک، عائلهک، دایک و باوکک، بدست ام همو قیرانی که ایستا باسم کرد. دناله نید، نبونی موچه که یه چکل گرفته هره گورکان رنگ هاولاتی، یعنی دایک و باوک نتوانه که دوسه قطابی لماله و هبه بتوانه بوهر یک قطابی کانی سیتل هزار. ام برگرانیه لکاتک دا تو دبینی لبشه چی زوری قطاب خانه کان بینا کاند ویرانه، کرسته کاند ویرانه، اوی که ما باسمان کرد بشه چی زور لوای میلاکه کت هر و کبلی لنگری هی و تاوکو استا رگ نخراوتاوا بو چی حکومت لم همو قیرانی که استا لکرتی پرورده هیا روی کرده گوری نیدل کو جلو برجی قتابی
0: والله قصه کانی منو تو وکو ایلی ده امن دفاع کاری حکومت بیم اتوش معارنز نبی یعنی قصه کانم وادی تا پیش ساوی امن با شتك بأمانات بريم لو رجعنا لمكتبي سكرتاريتي
1: امام صايمة باسي واقعي ما انكردوا استا
0: بس امام باسي
1: واقعي دتوانين استا بسينا بازار دبينين زلو برجي قتابي بسان دا سالان بسان بوا
0: اوي امن برسيارم كرديا و توجينوشم لي كرديا او باري كرايا او تشيرتا لو باري لده هزاري تينا باريتن لو حالة
1: ده هزار امام صايمة او تشيرتا كده هزار كابو يكشي ده هزار يعني عائلي اكسيتار طلبيه
0: او دبق سكتوكم باش الصالان رابردوش تازه مقسك ما كرت يعني او قتابيه او خويند كارا ندتونا وند كان خويندن بونمونا او جلوبرغي كبيز بو بكات خو بيج وقت هاش تشدك باورت هبيتن استا اتو باسي او قيران دكين بلا لبران برجدا اما تمشا دكين دنگی چی شیا داوای او دکا یک پوشی بی باشتر لویکا هر کس با ارزی خو
1: یم بچتا کو دنگ چی کدا
0: ا باشا پرسیار پرسیار خود بکا ایستا دیسان دریمو آیا جوان ترنیه لو او قطاب یک جیاب کریتو لگ کس چی درو ک دوام نک زلکی یک پوش به لگ کس چی دکا
1: او وان واقع وزرت وانیا بلان قطاب یک رنگ تا سال تاو د بیس سر دست زل چی پیوز به
0: والله ایما لا سردمی فقيري ونبوني وهجاريش دا لنا واقعي خوين كاران وطلب كاني خوما بوينا لنا وما مسانيش بوينا او حماستي هبوة كطلبة بيوي شتيك بكري اما ناوان دا كان نكهر خوين دن برو اوي كبيدا كنتي قرطاسية وبراوغة كانيش باورم بيبكا بشيويك لشيوه كان خلق جاري وهي اتو لواني مثلا بشي چي دابيني بلان بشي كي دي كاش حزي لي كام خوي حزي لي كقرام بي وجوان بي ونوازي بي
1: زور باشا مامسا او قصي زنابت لن بابتا با زياتر لسر نروي بابتي اوي كا استا سيستم بي ديجيتالي ديانوي بينا ناو سيستم يخندن اماش جاري چتر دوباره وكو قيران يك نابين ري بو هاولاتيان و بو دايكون باوكان كنتوانن اما دابين بكان
0: خویل کاتی خواندنی آنلاین دا من یکم کسبم دنجی نارضایم در بریگوتم لگر آم واقعی کردستان نگنده باری سرشنی داکوبابی قطابی گران دکاتن هم قطابی تو آنای نکه ام دیسان دیم وسر خالی صفر امن برگری کردیم ل وزارت پروردو بنای حکومتی جنهاتی ما بلام آم واقعی دبینم خوم ل ناو قطابیانم رجال ناو قطابیانم اوی امن دبینم دا کوبا بای اوندی کبیه و منداله بنریته برخوندن لسردمی بونی پاره و هبونی پارش خلکانه کبو او کاتش دستیان کتبو منداله لنا و دکان خویندر در دینا ام امن زانم قیرانه بلان قیرانه که هر بروچی وزارت پرورده نگرتیا قیرانه که بغشتي له مو سیکتره کانه یعنی امن با هر بما سر مسئله بنزینی با بما سر مسئله سوتمنی و اسا خو من باج دزانی کس هیڅ قطاب یچشی لمکتب نبی حوالم چې گشتو کبر ملي نوتی لڅاو سال پارو ل 150 بوته 250 باشه پسیار یعنی وزارت پرورده حالت چې بکاتن لګل اوجدا یعنی با امانت پیډ بریم سال پار 8

0: السلام عليكم ورحمة الله في نرى تجاه صلاة خد الوابن أفدم وابوش بيتن لما كيف جرنجين صلاة واد كين شنكو أم يلها الكفتكا جلا جلا كفوش اوجه هالکفت بونه پیغمبر یا صلوات خود سربن کو اوی هفته جی چندین چالاکی آدین انجام دان اب هالکفت بونه پیغمبر یا صلوات خود سربن الویره آهنگ یک بو زارو که نهجا و خوشتوی بشکو جن پاشا روژ الویره نه آهنگ یک بو آهاتی عرکه خستن ام بزانین الوی آهنگ دا بو چند اوا زارو کاده چه بند او بو پیغمبر ما صلوات خود سربن چه بجن چند کیف آواتت به آهنگ کارگری اوان آهنگا همین دکت مازن جدی ورگری نتنی زاروک کاریگری ها وان آهنگال سر زاروکی چیه بو پاشا روشه که او آهنگه بو بین ارکی خستن دست بی که مدوید از بچم آرکر آهنگ خوب خوب ورگرم که ست نازلین ادگل مدابر ست نازلین سلام علیکم تو باشی سلامتی ست اگر تو کرم که یه ویره ست او آهنگه و یا حاضر کری بو وان زاروکا پلکفتا بونا پیغمبری صلاوات خود سر به من بستا وجه چیه
1: بسم الله الرحمن الرحیم دست بی که هزار صلاح و سر رحاب پیغمبری خوشتی بی من صلاح و خود سر بن اف زاروکه طبعا وکو یا دیار کو مرم و ما زاروکم دف ما ما باوریه که مازان پوی چندی هایی که بی خاصتا بی سردمی دا بی دویه دی که با سنتر رکرا و همی هر بونک هر یاد که هی بخو استغلال بکد که هنده قیمت پروردهیل ده بچی که خو بچیند بی جا تو چد بیشی هکر بونا سرور پیغمبر را به صلوات خود سر بن پری روناهی و پری روشت و پری اخلاق و جوانی مد ویا دوی آهنگی دا ام فعلا زارو که خر بکن سر جارکادی چاندن و کیر کرن و حجه کرن و پیغمبر صلوات خود سر بن دین دلت وانا دا هر وصا تیشک دان سر هندک روشت برزت پیغمبر صلوات خود سر بن که فعلا دفوانا ببنا بنما بو جیانا وانا دا هاتی
0: سید اف آهنگت بنه اگر که حجه کنا پیغمبر صلوات خود سر بن ادلیت و زغان زارو که همیا دا زیده در لیبید
1: بشک یعنی سبحان الله بچیک جیوکی صفحیه یعنی خاصتا بچیک آدی دا تو چطی دا چینی دل سر بی مازم بیتن خاصتا دوی عمری دا گلک شر و اویدی تین سر جیانا وانا و سر سلوکی وانا و سر توجه و تشتی اول گرن فهکه یه پاقش بیتن دوی عمری دا اکید یعنی دلیوانا خاصة بو حجی کرنو پیغمبر صلی اللہ خود سر مصانه هیت دیتا راکشان فما اود بیتن لازم الوی عمری ام گرنگی بی خالی بیتن صراحة
0: سید گله گله سپاس بینین وزارو کمی بر نسر ستیجی و این برده چه بجنه ده چه لیکن
1: پکی چکا زارو که یا هی کتی دا زارو کده خوشت ویات یا خوب بو پیغمبر صلوات خود سر بن در خط زائدن دی زوقش بتد برا پکیج یا پکات یش کو هندک وینا نه سراوشت پیغمبر صلوات خود سر بن دی وینا گت بشت هینگی وان وینا دی بخو شکل کی و کی ام بجین دا ورسته دی هلو وست مولا خوب چونکی ما باوری سر به چندی شه کاک اسد کو مولود پیغمبر صلوات خود سر بن پی دی نا روجک بیت چیانا مدا یعنی نه اگری دای بیت بس بدو وصیر ربیع الاول بيد فيها بمين تتقل مدى حتى صالة ديف دا شي يعني شنيكو جارك هادي مروف في كونية بخو تبا بجو في دا ورس دي بخو هلو ويسن مالا خوبا دي هر جارك جو في بيت كابتن دي بيد القوش بيتن
0: يلا يلا سباست اشتا رازي بيت بله من ارتجاه في چالاكي چالاكي يگرتو اسلامي كرسان ازارو كل فريكم كرينش بوي چندكو ویانا پیغمبر صلوات خود سر بن ادلت وان دا زیده بکاتن برز دکتور بشیر فتح الویره یا بر پرسیم الوان دیسه اگر تو اسلامی کرسان مدویتن از بوچونوی جیل سروه چنده و سروه آهنگی ور گرم دکتور هجا سلام علیکم دکتور اگر تو کرم که ایرا بیا و دکتور اف آهنگا تایبت بوزارو که و انجام دایه ما بستا وجه چه
2: افرو اف آهنگا قشنگ دیتا گران ادوه هوله و بو برس را گرتنا مقام محمدی صلی الله علیه و سلم و دا در برینه که باش ابتایبت گنجت ما زاروکت ما کچوکرت ما که چه دما هندی افرو که ما پید وی ویچندینینه در برینش حجی کرنا خوب کن یا راست تقینه بو محمدی صلی الله علیه و سلم ات سردمه کی دا که گلک جورت چاولی کرنا چه بینه خلکک گنجت افرو چاولی کرنیل گلک جیدر و مصادر و کسایتی و جهدید کن اپ راستی ام بیشین یا هجیه پیغمبر علیه صلات و سلام او چاولی کر بیتن اشبرکو افزارو که ev gence evet evrud veri de amade bin umedu hiviu paşerojo mehmiyanın helgiret ve peyamene ev peyama Muhammed aleyhissalatu vesselam pehati evruke eger mel difşiyanet ho raker bitin ef risale ef peyama bine ef em peyamdara medvetin ef zaruke difçoyet rastakinet peygamberi bin aleyhissalatu vesselam cegiret mebin الداهاتي والآيين دايدا ويبهيام راكن أو أفروكا بشريت همي جيهان همي بيدفياب ويچنده هاي داجوان نهامتي وجوان نخوشيا جيهان همي طيبت عالم إسلامي درچتن بيدفيا أم دوسا محمدي بگين عليه الصلاة والسلام شبرند آرمانجا ما أفايا أفزاروكا باشا روجا منا أفايا ريكي بگرن عبدالستاهي
0: Gelek gelek sivazı türecan, işte razı veden. Bela evine reteşe, şu an halaket gelek gelek dilemen yepi hoşya, çünkü rastı giringi danıp zaruka. Cihi dil hoşya meyye, çünkü ev zaruka paşa roja, mene paşa roja, evi milletine. Hem de Çin, o de hem de ek zaruka ver girin, et gelme dabe. Çen keyfe ve hatı evri kelveri, ef ahenge bu hareketi kısdi?
3: Gelek.
0: Gelek keyfe ve hatı. Ve pelkefta buna peygamberiye salavet kudu serbin, kabun becetin, بحث پیغمبری ات کن تو چند حش پیغمبری ات کن؟
3: جالا کن حجت کن چک پیغمبری مسلو پیغمبری ما به جو بتون ام حجت کن
0: خوش او تو چند حش پیغمبری؟
3: جالا
0: کن چه حیات با پیغمبری بیجی صلوات خدا سر؟
3: صلوات خدا سر پیغمبری ما صلوات خدا سر بون کسا که جالا که باش بود پد ویم جی جو بلید کن
0: خود بیجی
3: پیغمبریم از لفت خود سر بن
0: یه چه بو کسا که چه بو
3: یه باش بو و پاقجی را گرد
0: ویت هم همی بچی که جیوه بکن مانه و اکی پیغمبری بکن سلاغت خود سر
3: بله
0: دست تو خوش کیفه بن کیفه واقع تو آنه آهنگ بو اچه گیر مانه خوشه گلک آخوش همون پیچه
3: گلک
0: ود ویت افر آهنگ هر بو هوا بین اچه گیر
3: بله
0: دست تو خوش بن خوشی پیر بن ایشالله اصلا دست را نکو خوشا گوتی منه که ده بو مهمو بری از پسیار شتب کن پیچه که بو من بشه بس کاری نخوره دست تو هر دو کرینی نخوره تو نری نری نری نه کیفات آتیا پیست رو نه بونا پیغمبری
3: بله
0: دکادشی بو من بشی پیچه که دکا بو من بشه

0: Ez xoş, han dengi ta gelay xoş tere stran edi, ha, osa xoş tere. Dengi ta osa xoş tere stran edi. Kek da atıya ne?
1: Gel.
0: Tu çet bici bu buna peygamberi salavet xo de ser bunu, ev salat, ev vitamini de te stran ek bu peygamberi gud.
1: Gelek o xoş bu.
0: Gelek keyf et daha pek stran.
1: E, gelek.
0: Tu çet bici bu peygamberi salavet xo de ser. Tu şahe çekir ne xo bu derd beri?
1: Olu ne hoy tevasıf kirin.
0: Evet, havası fikir. Mübarek. Sita hoş ben. Serkefti bir strana kudajı inşallah. İnşallah nakşayı berhamet boştur. Salabı jip. Helkefti buna peygamberi. Strana kudajı hoştur çeken. Bila ne? Çavani.
1: Başım.
0: E başı. Salameti.
1: Salam. Evet, salametim.
0: Elhamdülillah. Növete çe?
1: Malik.
0: Malik. Malik. Evet, helkefti buna peygamberi. Salavet kudajı ser. Mütüde bu maçı beji. Çına beji.
1: Bu strana kudajı bejim.
0: Ya, edika bu ma beji.
1: Nave vi Muhammed, babe vi Abdullah, deyko vi Amina, emmek kehe peydo, ye aminu razgubu, dil suzu deluvane, ravuşte vi Kur'ane.
0: Nave taşı?
2: Ömer.
0: Ömer. Hac peygamber dedi ki?
2: Bele.
0: Keyfa daha da bir keyfa hengel veri bu açıkçası.
2: Gelak hiç olmuyor.
0: Gelak keyfa var.
2: Gelak.
0: Düşün bir şey peygamberiye çaba mı?
2: Peygamber, peygamber.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gelak keyfa mı beto?
0: Ya. Tu hac etkeyim o ne?
2: Bale.
0: او بو اگر که مثلا بشته ما حج دای بابت خوب کن بشته ما ناچه بیت مروف خلطی آب کرد ما نه؟
2: بله
0: اگر ما گوی خدا بخوام بری صلاوات خود سمند چی نه به حج دای خدا حج کرد بیده؟
2: بله
0: انشاءالله دی چوانی؟
1: باشه
0: نابده چه؟
1: هنسته
0: هنسته عمر درش بیشالله نابده چیه؟
1: پری
0: پری عمر درش بین انشاءالله پری کیفات ها دا برکی آتیه به آهنگی؟ یا خوشه؟
1: بله
0: اگر پلکی افتا بنا پیغمبری ها؟ تو زانی؟ یا؟ ای پیغمبر صلی الله علیه و آله بیت همه گوی خود نه دای بابت خو بیت جو گوی خود دای درسته
1: بله
0: ده گوی خود دای پشتی به حفله مونه
1: بله
0: عمر درج بی ان شاء الله انا سه ابا هن گو بونا پیغمبر صلی الله علیه و آله خود سر بن تا چه هیا بجی بو ما چون تا چه زونی پیغمبر صلی الله علیه و آله خود سر بن بجی بیت مرو گوی خود تا دای بابا تو جو گوی خود گوی خود دای بابا گلای باشه دست تا خوش چوانی
1: باشم
0: تو باشی
1: باشم
0: چن کیفا تا آتی ابری که آهنگ ای بود یارا
1: کیفا می گله که هاتی
0: گله که گله اول پل کفتا بونا پیغمبر یا صلوات خود سر بن تو چت بجی بو پیغمبر
1: از حس کم روشک بیت و از پیغمبر صلوات خود سر بن بین
0: ماشاءالله ان شاء الله دچیا به حشت و پیج و د پیغمبر جی بینی صلوات خود سر
1: گله سپاس
0: چت دی هيا بجی بو خلکی بو حوالت خودت بچی
1: تمام دوید بشم اونا هر دم صلوات عبد النصر پیغمبری صلوات خود سر به
0: درج به ان شاء الله سر کفتی بیاره اگر هنگا زارو کنه پرستی جی داخل یک گلک عجیب بو او خیش کا ما بچیکری نو بده چه بو
1: زریا
0: زریا عمر درج به ان شاء الله زریا خود تا پاریزی دنیا رب بله بینره تجام و آهنگ بیشه وزی و بردوام ما پلکفت بونا پیغمبر صلوات خود سر بن مجیویا ام گل گلک نزیکتری اوان زارو کابین بزانین آرمان جت وان ده چه بن دهاتی دا او چه بجن بو بونا پیغمبر صلوات خود سر بن کل بره آهنگ اگا گلک خوش بهات یره که خستن هر واسال وی رخی من هدیه جی پیته ندان اگر بهت دیار کنن پراسی جی همی هدف و آرمان جت او آهنگ او مجبوه چنده کو ویانا پیغمبری صلوات خود سر بن دلوان زاروکا دا بهتا چاندن حج پیغمبری کن حج کرنا پیغمبری دلوا دا بهتا چاندن بسانن کو پیغمبری واسه صلوات خود سر بن چند زحمت بو بریه هر واسه او آرمان جه سرکیت پیغمبر باید صلوات خود سر بن او همی جیان خویا روشانه دا جیبه جیبه کن حتی اما هینو برنامه که دیه نیزیکتر جه خلکی بمینن شاد و وقت تاوه

0: مجده بو شیدایان و عاشقانی پیغمبر من درودی خوای لسر بید. رخراوی گش پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید. که در فتح چی زیرین و پیروزا با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرور من محمد درودی خوای لسر بید. بو امسالیش نوری جیهان دلو درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمان کات. تا فیر بین چون طواوی هنگاو هلسو کوتکانی جیان من لسر رسکو رن میکانی وحید آور جینوا. پیش برشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا. که پیک هاتوا لبیستو پینز جوانا لقرآن و فرموده. تیایده آیاتو فرموده کن ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردوسی بالا. بجداربوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تاستری هاکنو سر جم پرسیارکان بشوازی حل بجاردن ابن نوری جیهان پروژه کی سر تاستری رخراوی گشا پیدانو سالانا لمانجی مولود دا لسر جم شار و شاروشکانی حریمی کردستانو تنانت دروی حریمی کردستانیش انجام درید بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خوای لسر بیت فرمایشتکانی بکین چرا بو هزرو روشتو جیان من تا لراجی دوائیا با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من بو نو نوسینو وردگرتنی کتاب سردانی لقو نوچکانی رخراوی گشا پیدانی قطابیانی کردوستان بکن یا خود پیواندی بکن بم جمار موبایلانه و
1: سگوشی برمودای ولاتی چین بم شیوه نوی دولی هیچوی چینی دید ام ناورش بمانای دولی رش دید کوتو تهرمی سیچوانی باشوری روشاوی چین شوینشی زور لیلو تموم جاویو لسر آستی چین وینه نیا. لوطه پنزاکانی صده رابردوو روداوی ونبونی نامو لم دولدا روددن. لم دولدا حالتی ونبونی سربازو شوینوارناسانو گشتیاران تومار کراون. ببی اوی دواتر هیچ شوینوارشان دوزرا بیتو. دولکا با تمیشی چری بردوام زیاده کرتوو رگری لآستی بینین دکات. برواج وای د بیت هوی تکچونی اراستکان لچاوی خلچیده لم شو نژدا مروف دوچاری حلواس د بیت هر وګم دولاش لژان مغناطیزی سیر بخویو د بینت د بیت هوی لکارکوتنی امره الکترونیکانو قبلن ما امش کاری دو زینو و ګران زور سخت دکات هنده کس باسیان کردوا لم دولدا جو بیستی دنجی نامو بونه او شوی دنجی نالنالو فیکلی دان. هندگ راپورتش آماجه با بونووری سیرو نناس راودکن لم دولا درکوتون. دانشتوانی نوخویی بروه انوایا. روح شران جیزکان لم دولا دانشتزین. بشوی نچی نفرتی دادنین یان درگایا که با زیهانشی دیکا. زانایان هولیان داوه لیکولینوه لو دیاردانه بکن. لگدانوه شکاری جاوازیان پیشکش کردوه. وکو بونی گازی جهراوی یان شلجانی جیولوزی لم نو زیده. بلام تاکویستا نگیشتونه تا لگدانوی کتایی. بم شوه تیگیشتن لدولی هیچو بنهینی ماوتاوه.

0: بسم الله خوابم درچه
1: ده اكواكي سي محمودك والله درچه شريشن
2: جنك نكي بو ما اندرسه
3: صار لسات بو ما اندرچه سكاني كان بيرتانچه
4: سركي اور بو ما اندرچه
5: بيروزا بو منيش درچو
6: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
7: ده ده بو ما اندرچه
8: بیست اوتومبیلی تویوتا کرولای سفر کیلومتر استا چاوری چانسی تویه که بورزه تو اکادرش برنجی محمود دی بخشیت کریاران باز لکی سی محمود ده ای کیتا و سکانی کیتو لیخ
6: محمود بس بس بس بس محمود بس بس

0: Ama lene bachisa, warni mir u reisa.
1: بنای خوایورو میهربان جماعه سفرات و نخواهد نصیب پیکر خوشک کمود سیپورم با قاب و قطع خو خواین که بچورا شونو من خوشکن بام ریش کوشی لانی بکمان مگوش باش داره دایکم ببرجو محمد صلاح ابراشم بازلاتا با میکان شونو میای با شیلان شیلان بو آشنا آشنا بو پور سیران نمیش با سفرکای نه نه نه نه نه نه نه نه نه مریش که کسوتا گوشت کرد سویار برزان، ایلان تو شبوکا، با سری وار کی نوا؟ ودیار برزی تازه فوتانی، ایان شلوتی کلاکا، بونی برندی گل بهار، سیر کن بالا برز، رشیکو بون خوش.
2: والله نه سینجا، ام برندی یکشتی ترینه.

0: VIP heye.
1: Bera mekanê VIP, pêwistî mal, xwarinî, kualetî, her pîsê hebe, qeynaka VIP heye.
2: Qeynaka VIP heye.
3: یاریکی زورگرم و بهیزا هنده کول دادن پیگی خویان بپارزن بلام امرو گور رپانکه با پالوانه کی تره دولفینسی لناو گور رپانکه دایا تیمی که تمنک ازمون و حولو تیکوشانی لپشتا نوستا و ندوسته هر حولو تیکوشان تا برس کرنوی کاسی پالوان بون هیرش برا دولفینسی همو چاوکان لسر تون همو هیوهگ لگل تویا امرو روژی تویا الله گول گول گول گول گول دولفینسی سرکوتن شایانی تویا بموزه و اراده و نوبانگه و دیار بو که هر خود براوی یارکید پیروز به سرکوتنکت پالوانی گور رپانکه

0: هزكي إسرائيل دزيكردنا وغزة بلام لناو تشيكتي بو أنصار كوتنا ناو بو سيبر جريكاراني فلسطيني لأنجامي شرو بيك دادانو بورجماني إسرائيلي دا جماريك فلسطيني شهيد بون أروها برجريكارانيش زيانيان بهزي هيرجبري إسرائيل جان لكاتيك دا وزيري برجريزاني بانغشي دزجير كرني برپرسيكي بالاي راجان حكمتي غزة بتوندي رتي كردوا جختي لوش كردو که هزكي إسرائيل شکستی هیناو تنها افسری که وزارتی ناو خود ازگیر کراو للاکی دیکه و بپی دوین پشهاتکان امرولانی کم هش فلسطینی شهید بون جماره که زوریش بریندار بون لانجامی زنجیره که ارشی آسمانی چریف رو که جنگیکان اسرائیل بو سر ناو چکانی روش آوای شاری غزه
1: اپراسیونی چی سپای زایونی بو سر ناو چکانی کتیبه و انصار لروش آوای کرتی غزه پرسندنی چی نوی مترسی دار بو بتایبه دوای اگر بستی تشرین یک مثال رابردو که اما یکم زاره بمشه و سپای زایانی اپراسیون لکرتی غزه انزام بداد. روداوکه که تک دستی پیکرد که هیزی چی تایبه تی سپای زایانی لرگای ماتور سکیلو پاسوا خویان گیانده بو غزه و بنیاز بون ارکی چی امنی نهینی تایبت لم دو نوته انزام بدن که پر لخیمه اوارکان بلام توشی بوسه چی هیزکانی مقاومه فلسطینی بونو هیز اسرائیلیکا توشی شکستی گورهات. به هوی شکست خواردنی هزکی زایانی لی اپراسیون کده دواتر هزکانی دیکی سپای زایانی لرگی هرشی آسمانی و بردومانی نوچکانی کتی با انصاریان کردو به هوی شهید بونی چوار کس کسیانیان مندال بون لگل جنک هش کسی دیکش بریندار بون ام هرش لناکاوی سپای زایانی تر سود لراوچه گوری لنیوان کمپکانی نشت زیبونو دوروبری نخوشخانه میدانی امریشی دا درست کردو دوای ام اپراسیونه اسرائیل کاتس وزیری برگری زایانی بانگشی د ذکرکردین بر پرسی چې بالای حماسی کرد لبرانبر د اسماعیل صاحبته بر یو بری گشتي راګیاندنی حکومی لغزه سرتا او امنی فلسطینی کان بتوندی او دنګویانه رد کردو زختیان لو کردو هزه تایبته کی د ذکرکر په تواویش کستی هناوه سنندام چې کوژاونو هولی د ذکرکردین بر پرسی آسایشی ناو خوش تنها درو پروپاګاندا بو د پوشین شکستی سربازی سپاکیان لمیدان کدا سرتا او امیکان غزه بلاویان کردو هزکانی زایونی افسر چان له وزارت ناوخوی غزه دز بسر کردوا نک بر یو بری آسایشی ناوخوی کرتکا ام پیشات امیه لکات گدايه ککوی گشتي شهیدانی جنوساید لکرتی غزه لحفتی اکتوبر 2023 و بو 73454 شهید برزبونه تا
0: کومالک لا جولا کنشت جکرا وکانی اسرائیل مزگوس یکان لشاروچکی بزاریا لا باکوری کناری روش اوای داگیر کراو سوتان دروش می هرش آمیزی شان لسر دیوار کان بجهشت. روداو کبر بیانی امر روسی شما یکی ایلولی 2026 روی داو. با تو هویزیانی کی زور با مزگو تکا. بلام دانش توانی ناو تکا. توانی ویانه پیش تشنه کردنی آگره که با بشکانی تری بالا خانه که کنترولی بکن. با پیگو تیم شاید حالا کن جولکنش تجک راو کن دوی تقان نوی بومبی کی بچوک لناو مزگو تکان آگر داو. چندین دروشمی هرش آمیزیان به زمانی عبری لسر دیوارکان نوسیوه که آراسته بالویز امریکا و میدیاکرانی اسرائیلی کراو. امرو هر یکا لاشارکانی دربیسی کوبانه و حسکا هولاتیان و اختابیانی کرد خوبشاندان و گردبونوی نارضایتیان انجام ده. لخوبشاندان که ده لشاری دربیسی که لبازاری ناوندی شارک ده انجام دره دانشتوان و اندامانی رخراو انجمانی کمالگی مدنی و نوینرانی پارت سیاسی کن آماده بون. لراغی اندراوی خوبشاندانه که دا که بزمانی کردی خویندرای و جخد لسر پردان با تیکوشان لپیناو ما فر رواکانی گلی کرد کرای و. هروها بریارکی وزارتی پرورده سوریا با ترخان کردنی تنها سی کاجمیر لحفته اگ دا با خویندن بزمانی کردی رد کرای و. هلو چوارچه ویش دا؟ قطابیان و مامستانی زانکو لکوبانه و حسکه دیجی بریارکی وزارتی پرورده حکومتی سوریا چالاکی کن انجام ده. قطابیان لبردن بالخانه انجمنی شاری حسکه گرد بونه و راگین دراویان بزمانی کردی و بزمانی عربیش خوینده و. قطابیانی کرد داوان لوزارتی پرورده سوریا کرد دست بجه بریارکه هلوشنه تو و جوه لدنگی قطابیانی کرد بگرن. رگه بدره تواوی کرسته زانستی و ادبی به زمانی کردی بخویندره که گرانتی آرامی و سرکوتینی درونی با اختابیان دکه. روحال شاری کوبانش ما مستاین اختابیانی زانکوی کوبانی رنگن او هنگاوه تنها کم کرنوی چنوانه نیه ولکو گورینی ارکو پیگی زمانی کردیه ده سیستمی پرورده ده ده صلاتی برای بردنی کارسات کانی نیپال رنگند لانجامی لافاوی کی ویران کر کافتی را بردونه و چه سنوری ولاتی چینی گرتوه لانی کم هزارو پنجاو شش کز جانیان لدسته بجوری اجانسی رویترز بپی دوین زنیاری کلان پولیسی نیپال و بلاو کراوتوه تاوکو امرو سیشم ما جماری کجراوان با های زوی لرزینکو لنیپال کرویده با هزارو پنجاو شش کز برز بوتوه بپی اماری ده طلاب دارانی نیپال تا استا زیادر لچوار هزار کس رزگار کراونو 4500 کسیش به سروشوینن که 471 کسیان بیانین کارسات سروشتی که بیانی 26 آبی را بردو که با کوری نیپالی گرتوا راپورت سرطایی که ناماجین باوده کن که لافاوکا با هوی لافاوی که برفراوان لعاو قرو برد تکلاو بون بخیره یکی زوره و بوماوی زیادر لحفتا کیلومتر لروبارکه دا رویشت شاروچکا کانی نزیکی لیکتری ویران کردو ناو چه برفراوانه کانیشی با قرو لافاو دا پوشی با هوی برزبونوی تون دیپلکانی گرما لمانگا کانی هاوین دا لإسپانیا زیادر لپینج هزار کس بونه تا قربانی آمارا فرمیا کان لسرتای ایلول دا بلاویان کردو توا خراب تربونی کاری گریه تندرستی کانی گرانی کشو هوا نیشانی دادن اما شوای کرد ام ورزه ببیتا یکی لکشنده ترین ورزه کان با تندرستی گشتی لو کاتوی که دست کراو با تو مارکنی سیستماتیکی زنیاری کن. زوری نی هر زوری جان دستان کن لنوان او هاولاتیان دابو که تمنیان سرو 65 سال بوا. به طیبت او توی جی تمنیان لاشتاو 5 سال تی پردکا زیادتر بوا. او جمارا آماری و پیشبینی کراوانه که هن پش به سیستمی چاودری کردنی روزانه جان لدزدان لإسپانیا ده بستن که کردکا با هجمار کردنی جاوازی آماری نیوان جماری جان لدزدانی راست تقینه تو مرکراوی روزانه و او رجعی که چاوروان ده کرابه پی زنجیر مجو یکانو هو کارکانی کشو هوا اسپانیا لریزی پیش هوای اولات اوروپیانه ده که کاری گرن با دیارده قتیزبونی گرما و گرانی کشو هوا هاوین یمسال باشا پولی گرمای درش خانترو دوباره بو جیا کرایوا کتی دا پلکانی گرما ببردامی بربستی چل پلی سدیان تیپران او شو کار بو بو کوتنوی اگر کوتنوی بربلاو لدارستانه کانوش کسالی توندی بپیشینه در کوتنی جور ماسیک که با ماسی روژی دوایی یا ماسی قیامت ناسراوا لکن راوکانی اندونزیا و کالیفورنیا جاری کتر ترسی لدلو درونی خلق دا درست کردوا. با پی افسانه کی فولکلوری ژاپنی هاتنی او ماسیا دریجه با کنار آکن که ماسیا کی دریجه و کوی دی بینن نیشانه که با رودانی بوم لرزه یان سونامی ویران کر. ام باورا دوای بوم لرزه گورکی سالی 2011 ژاپن به هستر بو. کاتک پیش کارساته که چندانه اک لم ماسیا بیندرا بون. او ماسیا که دی بین همان ام ماسیا بو که دی بیندران ل قراغ دریایی کن بلام زانس او پش راز دکاتوا هیچ اصل و اساسی که هیا تو جینوی که زانستی که لطالی 2019 لکومالی بوملرزانی امریکا بلاو کراواتوا پیدا چونوی با 336 حالتی در کوتنی ماسیکو 221 بوملرزه کردوا انجامکان دریان خسو که هیچ پیوندی که آماری یان زانستی لنوان در کوتنی ماسیکو رودانی بوملرزه دانیه زنان دلن هکاری هاتنی ماسیانه با سر او پیوندی با گرانی پلی گرمی او وک دیارده ال نینو و تیک چونی توجمه دریایی کن یعن نخوشی او های کدین دره و نک چالاکی زوی. کاتا ماسی روژی دوایی تنها ناوی کی افسانه و خیالایی و هیچ بنمایی کی زنستینی با پیشبینی کردنی کارسات سروشتی کن و او ماسی دریجه هیچ پیوندی با کارساتی سروشتی وانی. زور کس لآفرتان و لپیاوان بس لو دکن که نازانم با چی قجم زور حال دوری لگلوش دا شامپو کندیشنری زور باشی با بکردینم استا پیتان دلیم اوشتی که تو با چهره سر با خودی بکر دهنی و ند زنی و با تو های قش هلاورینت تو ایش اینو راپورت پزیشکی کن اما جا با دکن که هندک درمان کاریگری لسر گشه کرنی قش دکاتو ده بیتا های هلاورینی موکانی سری لکات یک دو کسا با چهره سری شتی که دیکه دیخوا او درمانانه چین او درمانانه بریتین لدرمانکانی فشاری خوین و نخوش یکانی دل هنده یک درمانی دیجه خموکی هی که خلق بکاری دینه اما نش دبیت هوی قش هلورین و درمانی چاره سری هورمونی و دوز برزکانی ویتامینی ای هر وها درمانکانی چاره سری شیر پنجش زور جار او هلورینی قجا دو تا چوار مانگ دوای دست بکرنی درمانکت دردکوه ولی دوای وستاندن یا گورینی درمان بچاو دیری پزیشک دوباره قجاکت درویتاو بەڵام چارەسەری کیمیاوی لە ماوەی یەک تا سێ هەفتەدا کەمبوونەوەی خێرا و فراوانی قش دروست دەکات پسپۆڕان پێشنیار دەکەن کە کەسێک با بینینی کەمبوونەوەی ناسایی قش خۆ بەخۆ یعنی واز لە دەرمانەکە نەهێنێت بەڵکو زوو سەردانی پزیشک یاهوتا پسپۆڕی نەخۆشیەکانی پێست بکە چونکە هۆکارەکە لەوانەیە نەخۆشیەکی دیکەش بێت مام صالح پیاوی کی کاسب کاری ناحیه چوار قرنه لسنوری داری راپرین که ماوی زیادتر لا 23 ساله خیری کی پیشی نوکاو فروشیو لا کارکشی دانه براو نوکاو که مام صالح لا ناوچکن ناوبانگی کی باشی پیدا کردو وک خوی دلی کریاری بردام و تایبتی هیو اواران تا درنگانی شو او نوکاو پیشکش با کریارانی دکات
2: دیاره ایما نوکاو دفروشین لە 2013 پێشی دەست پێکە کەمان لە 2013 دەستمان پێکردووە لە خوای بەزیاد بێ نەزاعەتی چاکمان هێناوە مشتەری تەواومان هەیە جاران لە ئێواران ڕەن لێرە بووم هەتاوەکو هەشتی بەیانی بەس ئێستا لەبەرەوەی تەمەنەکەشم وەسەر کەوتووە ناتوانم ئەوەندە لێرە بم هەتا سەعادیەکی شەوێ لێرەمانەوەمان هەیە هەموو شەوەیە یەک یەک و نیو هەموو شەوەکی دەگەڵ کاک وڵاتم لەگەڵە ئێستا لێرەوە هیچ دەکەین بە هەرتووکمان هەتا یەک و نیوی شەو خەڵە باڵغیەکەی شەوێ باشترە لە بەیانیان کە سەعاتێک دی ئیش هەیەیان نییە تایبەتمەندی و نۆکاوە هەر کەسە گەگە بیەوێت ئیش ئێشێک بکا بە چاچی بیکا بە پاچی بیکا نەزاعەتی تێدا دێنێ کە نەزاعەتت تێدا هێنا تێدا سەرکەوتوو دەبی سەرکەوتنەکە چییە غەشی تێدا مەکە کە کوتیان وەستا گوێر لە کوڵاوی نەچنە دەرێ دەمای بازار زیاتر دەبێت وایە وتت وەستا دەوا چاوی دەڕوا نا دەبێت ئەو دەمای کە پێیان گوتی کاکە تو بڵێ بە قوربان دمەگە هات بۆ نۆکایوتی زیادم بۆ تێکە نەڵی ئەوە نەکەیت تۆزێک زیادی بۆ تێکە خۆ دنیا خرا نابێ مشتری دایمیمان هەیە ئەوانەی کە لە سەفەر دەگەڕێنەوە بە زۆری ئەو گەنجانەی لە کاپتریای دێن شەوانە لە شوا قوڕنەی لە ناو بازاڕین کە دێنەوە لە کنەمەنان دەخۆن جارێ خاستن سەعات نۆ و دە و یازدەی شەوێ خەڵەباڵەکەی لە عەددانیە نۆکاوەکە ئەمە دیارە شتی تێ دەکەین هەموو چوریەک بە خەڵک نا دوێ جاری کەشم واگوتووە هەموو چوریەک بە خەڵک ناو نۆکاوی نا هەندێک چوری هەیە کە لەسەر ناو لە کن جەرگ و هەناویە ئەو ئەوەکی سووکە چوریەکی سووکە و زوو خەڵک ئەوەی دەیخوا علی دەکات تایبەتمەندی دەرمانەکان ئەو دا و دەرمانەیە کە هەیە دەتوانی تێکی و شەست دەرمانەی تێکی زۆر نەزاعەت دێنێ تام و بۆن و بەرامەکی تایبەتی خۆی هەیە هەمووی بۆ خۆم هەمووی بۆ خۆم کابرا کە مەسرفنەکە پارەی وەرناگرێت سامنەوە هەموو زەڵاتم کردووە بۆ چم کردو خۆ پارەکەم لێ زیاد نییە بۆ خەڵکەم کردووە ئەکام خواردنەی ناخورێ کە زەڵاتێکی جوانی لێبێ دەخورێ کاکە فەرمەوە تو لێرە سەفەری بەڵێ وەرە وڵات دوو سەبوونی بۆ لە زۆر بەسەر چاو چەندجێ هەندێک شت هەیە دەبێت هەندێک شت بە قوربانی هەندێک شت کەی چکاتی تۆ کە زەڵاتەت لەکن نەبووە حیساب کە خواردنەکە هیچ نییە خەڵک بە سەفەری زیاتر دەیبا و بە ئەوەش دەیبا هەزارە برا چەند جێ کاکەی تو دوجێ جیابن ئەوە پێنج ئەوە شش زیاتر هەیە ئەوە سادەیی دەیخوا پەشە بە برنجی دەیباتەوە ماڵێ بە برنجی دەیخوا بەڵێ وەڵی هەمووی ئەکسەرێتی گەنجەکانن پیر بە کەمی دێ ئەو دا و دەرمانە ئاوی سیرمان لەکنا ئەوە ئاوی سیریە بە خۆمان دەیگرینەوە ئەوە جاترەیە جاترەی تەڕ ئەوە ئاوی بیبەریە بە ئاوی ترشیاتی جیراوەتەوە ئەوە نەشمان لەکنن وەڵی هاوینان تۆزە کەمترە دەنازستانان زۆر ئێستا لەمەوە بەدواوە ئەو جار بازار زۆر سریع ئەو باش لورزی ساری دا زیاتر چون ما من یک شت پیبل ما می خوت او یک قناعت نی به همو دنیا هبه استفاده یک پنجاینی او یک قناعت شی هبه اگر یک منزلی او بفروشه لخوای بزیاد الله برکت
0: برمتی و کرنم گشتی حال من پیشکش کردن خواهتن ندارم.

0: دبیر او بگن استوختی او نیه که باسی مال جایی بکن لسوریا بلام اکره تایبت من نی کردستان یا بلین منطقه اوان پارز راو بید حرام کرنوا انسان وادرز بود تاکه نفره کیوز بلی چکاکت دانه یا جویک بسازینی چکاکی پیویز نبی فرقی زوره او نغمه کلنا و سوشال میدیا و بعضی ما حزی پروسکه الان اما تسلیم بونه و اما یا چه بعضی شتی بچکوله تکلا کن لگل امش استراتیجی گوره الان
1: انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاو ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره بایمش لیادی لدایک بونیدا بلین نوبقینوا کل گلد راو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من

0: کاتژمێر ده بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە ئێف ئێم
1: بینەری کەناڵی سپێدە بن لە مانگی دەستکردی نایل ساد بەم ناونیشانە
2: اش بتاله براسي براسي بخوا كز كز پاشا گردان يم خمني به حمد ديا باشا كاكا پاشا گردان لو لاتا كز بكز بخولا
3: در روز جمع اخي تو قاو هات تو حتى يا ستر رايب بلا اي معنى هات تو دا انا مال خان يگن باو رو قناعت بي جارك معنى هيچ كسي ني
2: اواز جان الرب دي باو
3: مجبوري مجبوري اي مجبوري اي وحالي معاش جوانا كيا
4: اوا كرين هرموي اوج دزنا كبي عرب خو عليك اكبروس بيبي رو دوس بيبودين هر واز ما زور شرا نازم ما چی و چی هچی شتل سر ملت گران گرا هشتگ من عيش
5: کاتی هاوینا خوشورین ته به خو دو رو سفر یاره خوب شو او تا به خو نه خو معنا شو نه مبردا اویتی های خو علی مو اگ دار دو دان روزه ما بده به او یعنی اترکا که مو چجنیه یعنی خلق فریای هیج ناکه یا بده گرو مش شر لیره بنزینه او نیا کاربانی غاز نیا نازانم بو چاره سر ناکره خلق روز به روز یعنی جیانی ناراحت ده به
3: در روز به ام گرکی ما باور ره به مال هی لیره ام هاوینه بای 500 هزار دینار اوی کریم اسلام ام ما مسئله پاری کاربان بو هاتو تو 48 هزار بو هاتو تو پاری کاربا بلام کاربا جنیا اسا وصل من شبه 48 که بم مولیدا بشرت لو کاتا که مو چیشنی خلق به پاره خلق به ایشا
6: مالان بده با او هنین بتن کر ای کرین هر شی نی کرین بده بل مالان نه هنین او نی بی خوینا ببی مبرده دا انیشین
7: ساعت بو ساعت د دقه به حساب او هبو به حساب بلان 20 دقه پی شکایت و هر هوا ساعت ساعت کو د دقه به هوا کې شو او اس او تعب اگر او نی نم رنګ شو به مرتدا نسی بخوا بس بشو مبرده ایسه بروش بزور پانک دانش
8: ما خانه بر
7: او هي بي رازين بو شو او كبيني
8: سند بيني شمار
7: روزوا 16 به 50 دبا هينم

0: خوایل سربیت بویا بدست پیکی کلامی خوای گوره دواتر شعر و مناجات یادی فخری کائنات درودی خوایل سربیت برزو برستر را دگرن پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
1: مالا برسان ام جاره لگرمیان و دچینا شارکی حاجی قادری کوی کویا لبه رخراویک خلی کی فیربونی کاری فوتوگرافری کردو تا و گنجان بجداریان لو خوله کردو با گرمو گوری پیکا و بینری و راپورت آبین
2: آرزومندانی فیربونی فوتوگرافین بجداریان لا خلی چی راهنانی رخراوی شیکار دا کردو که به هاوکاری رخراوی ماموستا عزیز اومر لا کتب خانه گشتی کویا رک خرابو
3: اوتوموت مانیو مانیو مونس مانیو اوتوموت چیو مانیو مونس یا حد ایش با اوتوموتی مانیم تو اوتوموت لبون گو باش نمانیو مونس باش ترا
2: راهنری خولکا تونیتی کار کردنی کامیرا و نگرتنی فیر کردن
3: لسبوارا چی ایش ازدگی سر لسبوارا چینا و بو بواری کامیرا کت بگوره لنزا کت بگوره
2: خولکو تایی نهاتوا بلکو با گروپ درون با قشلای کویا تا هر یکی چان اوی فیری بون با کردار زیبزی بکن
4: ای فکر یه لکو ای فکر فوکسا حتا کم تر بی پشتو فوکس تره
5: با دنیای یوا با هر کسی زور گرینگا فیری کامیره گرتون و اوشتانا اگر کسی بانم نه لدوکانی ایش بکا هر پیستی با کامیره تاو که رکلامی شوینکی بکاتن با همو شوینک باشا تو بانم نه رویت دروا هر پیستی با کامیره های شوین بیگری تاو که یادگارید بمینی با اوانه زور گرینگا براستی
6: او خلانه باشا با گنزان که گنز لو هاوینه خلا هاوینانه سودی باش ورگرید انزاد چه با ایشی خوی بیه کاری بازگانی خوی بیان با خوی بیه
7: حضا چه خوی ما خوی فوتوگرافری و اونو های یعنی اونو پیش پیشانه هر با خوش معزنی حضا کم پره پیب دمو یعنی با ما فوتوگرافر
8: دیارا ام خلی که کراو دو تایبت با بواری فوتو و فوتو موبایل و فیدیوگرافی او کسانی که بجداریان کدو خلیه زیاواز یعنی هیا هیا بسروشت هیا بو پورتریت و هیا خوان کارکا دیوی مارکتینگ بو شونی کارکی خوی بکاتو و لو چوارچوی به بازار کردن بو شونی کارکی بکات و هول جدن یعنی لا خلکانی ده هاتو معنا به همان شیوا فیرکاری زیاتر یعنی خولی زیاتر لبواری موبایل اپکینو ویدیو موبایل کینو فوتو موبایل کینو چونکه وقت دزاین استا یعنی اوی که بدست معنی و هوری روژانی ایمه موبایل که دست مانه بلام چون بتوانین سودی لیه ور بگرین با بجیوی جیان و با سرچاوی دهاتیک
2: رکراوی شیکار قازنز نویستانه خزمتی او گنزانه دکات که دیانوید بینه و دنیای را گیندن با دهاتوش بریاره گرینجی زیاتر با گنزانه بدن تا هر یکی چیان لاشوینه چی شایسته خزمت بکن مدح زمال کنال سپیدا کویا
1: بالا برزان دوباره سلاوی خواهی گورتان لبید استاش لطوری یکمی دوکات جمیره و دست به یکی این برنامه که خودتان زنن استالنی و منگی نو داین و باسو خواسی کردنوی درگاه قطاب خانه کن و ورزی نوی خویندن ایتر بابتی که گرمه اگر چی وزارتی پرورده یعنی وعده یکی دیاری نکردوه والا ما پی وزانیرانی که هن وزارتی خویندنی بالا رنگ نوزده نوی ام منگا دوامی زنکو پیمانگاکان دست پیب که اوی پرسیاره آیا مترسی هیا امسالیش جاری که تر بابتی بایکوت لناوندکانی خوندن بیت آراوه و وزارتی خوندنی بالا وزارتی پرورده چون خویان آماده کردو با امسالی نوی خوندن کمالک پرسیاری تر آرسته میوانکم برایس ماموسا عطا احمد جگری سروکی یکیتی ماموسایانی کردستان دکم ماموسا فرمو بخیر بیت.
9: راضی جان سلام دیده.
1: باشی
9: بیا. دلم باشی. علیکم سلام.
1: مزد باشی.
9: دلم باشی. سلام.
1: دی بخیر بی.
9: خوبی بی سلام بدی.
1: خیر تی نابی.
9: دوست باس.
1: بخیر بی مامسا.
9: سلام بدی سلام.
1: باس. باسیشم کل دست بیا کا. دیاری نکرده و کی دوامی وزارتی پرودو بته بدست بیا کا. از برواری دیاری کرده و یا نه؟
9: بناوی خوای گەورە سلاوتان لێ

0: بالا برزان جاری که ترسلاوی خواهی گورتان لیبت بردوامی لدوکات جمیره و یکی اک لو گرفتانی لحریمی کردستان لس دوای سالی 2017 و بوتا قیران یک و بردوامی هی و تاو کوی سبا چار سر نکراوی ما و تاو و اوشی باجکی ادا و قربانیکی ادا او قطابیانن اکریبلم سی یک مکانی حریمی کردستان لعاستی زانکو و پیمانگاکان دیان خوبشاندان و فشاری مدنی و سردانی لیان سیاسی کانو سردانی بغدا و سردانی برپرسان بلام گرفتکان و کوخویان ماو توا کدلن سی یکمکا واتا یکم و دوم و سیمی سر استی هر زانکو پیمانگایک امانه یکم یعنی هناو دوم یعنی هناو سیم یعنی هناو لعراق دا امانه بودجه کی تایبتیان بودان دراوا لگل تواو کردنی زانکو یا خود پیمانگا راست و خو یا لو زانکو یا لو پیمانگا یا لشونی که تر داده مزرین درین بلام لحریمی کردستان اما بوتا قیرانی کیتر و گرفتی بود روز کردون برگاره اوان سردانی بغداد بکن جاری کیتر و لگل سرو کی فراکسیون کردی کن بگشتی که بونو بکن من لگل زانداران یونه ریسی اکمکی حریم گفتو گو اکم بزانم گرفتکان با کیو گشتو و چار سری ام گرفتی اوان لایکیه برس که زانه فرمو قربان سلام
1: لبیر
0: بخیر بیت
1: سپاس
0: سپاس بام دفتا
1: سپاس بو ایوش
0: باشی قربان فرمو بخیر بیت که زانه
1: سپاس
0: دکین
1: سپاس دکین
0: سی یکم اکا واتا یکم و دوم و سی می سر آسی زانکو پی منگا یک
1: بله بله
0: لسالی 2017 و پیم وای کوتا وادی دا مزرندنی و 2016 و 17 بو حالا نبم لی امریکا
1: لدرچوی 2017 بو 18 نگ لسالی 2017
0: یعنی لی 18 و دانا مزراو
1: لی 17 و بو 18 لدرچوی اوه
0: لی
1: و دانا مزراو بله
0: تاو رک منجمه بستم اوه یا
1: بله
0: گرفتکه اوه لکیو بو بو چی یعنی من امریکی شملا نازم تا چند دقیقه امریکا باز لواکا نزیکی 16000 لمسی کمانه هن لسر آسیاری می کردستان لچاوروانی دامزراند نه
1: آمارکه تقریبا به پی داتای وزارت کنی بالا وکو آماری در چو سی کمکان راسته وکو آمار
0: باشا
1: والا ما کو بابتی چند کسین اما تو سی اشکالات دیگه سپاس با هم در فتو که لیره بیانی او بکم که کشکان چین و آمارش راست که اینو آره ببوره ناوکشم زانه محمدم
0: ببوره والا جا بخابره بحر بیلم او رکان موسیان زانه داره
1: تاو تاو بزار بیستم راستی کم و ایمت شو که اونه داتا و شتماله برده سر کمان نشمه نامان هر فیر بین یک سشتا که هر راستا که اینو ببوره
0: زاروش
1: او ای که ایم شانزه هزاره که وکو عرضم کردی شانزه هزاره که وکو داتا تواو بلا اشکال لچ کیوه هلی را من بارون کم بو نمونه ایم تا در چوی 2022 با 2023 12286 کس لدوهای بایومتری که به امری سروکی حکومتی هریمی کردستان داواک را بایومتری بکره بو اویل لبودجه 2023 لگل عراق جمع کرد و داو مزری
0: باشا
1: که تا در جوی 2022 با 2023 رجه که زو برستر بو باشا بلا ام رجه که بایومتری اکره داو بازه بو چی؟ بو این رونی بکمو چون داو بازه کسان یک مانه خویان اوتوماتیکی داو مزرون که اخیر نو یکم و دو مسیح باشا من خوم هورکانی خوم که لگل معبون یک دوانیان وابو
0: لکه دام از راون.
1: بون هر خوی دام از راو پیشتر.
0: آها.
1: تو اخوانیت او.
0: بالا بالا تیم.
1: بون مونه اخوانیت او دام از راو او آبی پاکت او بکره.
0: باشه.
1: باشه. کسانی که معنی کوچی در ولایتیان کرد.
0: بالا.
1: کسانی که معنی روحیان شهر به او عملی خویان کرد.
0: خالی.
1: اما نه خالی کوچ ولی مردی هم ولایت. اما نه آبی پاکت او بکره. بوی که عالم بکود
0: داتا. آره. معنی لیه در بکره کمتره.
1: رجع کشور کمتره بیت او. اما تابای متریه که دوادر وکو جبه جنگ رال 2020 با داخل ول موازنه 2020 که حکومتی هریم زور درنگ ناوکانی نار دو مانگ دوای تثبیتی بود جا
0: باشا.
1: اگر نه ایسا لیره ابوین با بابت یکی تر نگ بود کسی یکم کسی
0: یعنی که تانوی حکارکا درنگ نار دیگی
1: بله بله بله بله که درنگ نار دراوه ابو آیا او کاته تثبیت کرد لبرای حکومتی عراق یکم مکانی خوی دام از ران و رجی یک جار یکم مکانی پلاوالکانی دام از ران 2023 و ما فی خوش مانه و کوچون عراق دای مزرینه، آبی هری مش دای مزرینه. یعنی خیر با عراقش نبود، آبی حکمت ایران مش لوت یبگا نه پارلمان یعنی لوت یبگان کاما خیر ما پناه که حکمت ایران.
0: باش.
1: حقی خوب منه. شانس از داره که چند وجبه کی آتو تسر؟ آب چند وجبه ری سانو پاکت او نکرده. و بویه و کو داتا طلا ولی شانس از داره. ولی اگر پاکت او بکره، اگر خوش ام پناه نکرده، میگم مکان کسی جدی تعلق منه این بیم پاکت او کینو یارمتیش یعنی این بوی رجک کم بتو.
0: خوی ارکی کیه ام پاکت او که؟
1: وزارت خود و الله وزارتی داره ای. که بایومتریک ریه به پاکتاو بکری نکری بمشی و 16000 خیت بعد از بلی 16000 می ای پاکتاو کی هر تو اچی تا بازار گشتیک بکری که کابری دکاندار تو علی به اوش تبت سنه قبل به 5000 تو تو زپت گرانه بهش تکنی انگه بل 3000 تو زه هسته کی اصلا فکر
0: او پاکتاو کردنا لبرجوندی کی سکی او اله بغدا
1: بیگمان نقل برجوند هله برجوندی حکمت خوشیت یعنی لباتی تو شر بلی 16000 مل بل شر 12000 بوکم اسانتره
0: اما تانو
1: بود زکی کمتره. بالا امانه امانه می پیو تو نوز لاتشانه ها برنامه راست خوش که امکسی امان کدو تو مانه تکای پاکتای کن بمشه وی نابر رجه که بمشه وی نیه
0: باش کاک زانه برواره که رکه که تا نو سال بزه کم با بازگا لم نو ساله ایو چی تان کرد سردانی کیو تان کرد ام پشو دریجیه لچی و سرچاوی گر با احا بلیم
1: اه والله ام پشو دریجیه راست یکی بداخو که تو اما یک کسکه یاسایی تو کسی که یاسایی به مجبوری توش به یاسایی بروی
0: لگل
1: بله ابی به یاسایی بروی لگل لبری یه مشکسانی اکادمین همو هولو با تقلای یه ما با قلمه دوای چلو سیه بود چلو چوار خوب پیشاندان با فرمی اوی که کردو مانه مهمنانه بو اکادمیانه بو تا ایست کارک مان نکردو بیت عزید بو هیچ کس چلو سیه جالب نمان جمعنی وزیران خوب پیشاندان و گربونه و کراوه اوی که براستی ام نو ساله آو می‌بینم من است با کج بینی قصه بگم لناو زور زور نار نامرتاحی لناو هیلاشی رنگ من بتوانم ایرادم باشتر به ایرادم بیشتر بتوانم جیان کم و برم با دوای جیانی خم اما بالام 12000 بود 14000 یکم کیسی ما معنی هر کسی جویلی به رنگ جاری تر نتوانه جویلو کیسه بگیره تو که اونا ناراحتی من کیس معنیه بویها اما وکو عطف جولانیه بس وکو ناراحتی که برای زپسیاریم نصاله کی کیس معنیه بون مونا کرکا دایکو باو کیلا سر جگه کوتون باشه خوشکی لگال خوشکی نه نه کلام علاوه خو اشکدن سر برزیه
0: یه کما
1: بله خوشک کیس معنیه شوانه باشه میشانه لایم همی پیروزه بله من دائما قصیم کردو من نه من یکم میتر تاو من نه همون کسی که باشتم مو بیبس مشونی خم نه لجیم شیوه برزه دیسه پیشکش کار و راگه این کاری
0: بله
1: اگر شونه که من ایسا بگوری نو تو لبری من قصه که اکریه من پرسیار کم لوانه بشت لوانه پرسیار کم بس آیا اکریه تو من نه لوانه پرسیار کنم زور واضح نتوانم کم بکو برزه بس توش نه توانی لمشونی
0: من
1: لخ
0: درسته من لما وقعی پرسیار همو
1: بله کواتا اما بیا بوی پیش خواش پیش کنی جا کرد تو کسی دارت آش کسی هستن گر کسی ما مسای اما حالا من بوی آوا چند ساله بوی ببینه با ما مسال زن کم دو روشت ماستر بخوینی داینه می تو تو نه تو او ما مسال بر زنی که ماستر دکترانه ل زن کوکانه تمام یان حالا کشیو کار نشینه بن یان به رو کاره آرون یان چی اخو به کسانی که بیت جام گریت او اما به پی یاسار رخ راه من حزم کرد یا ساکش هلی را بورم که مدونه شد بیان نامه که اپی موتی
0: برمو و بیان نامه که
1: بله من بیان نامه که اتریش حسن که یم ببرز حسن
0: کم بیفنی توا
1: بیان نامه که کامل لیره بود خوین مجاره تر
0: پیم خوش شم
1: توزه
0: درو دریج را که کرتی که توا بیان نامه مفهومه که ناور روکه که با کرتی بلد
1: ولی سری که اوی ناور روکه کرتا که اوی که کمال یاسا من دانه او ایشکه چیه اله که یم دوای نو سال مان فانده خویا شاوراری دن هر سالک به بیانی را مانده کن تو ته پرسیاری که کرد و ته نو سال با چی ام تمنه
0: بله
1: اما یک مکان حسابی وضعی ولات و وضعی خوش مان کرد هو مون سال قبل چون کرونا بو بیانو کرونا بو تو مان ام جو کو قوقو سال شر 11 سن سال شر 11 بو تو مان نامان بینه هوکاری وی که اما ببینه هوکاری و زخت کین بلن کی یره شینو مشکل لولات ادرو سبب تحمل مان کرو بلا می تو دوینو سال براستی اتری هیچ شتگ نه ما و تو تحمل کی کاری نه ما او کته نه توانی بوم نیب کی له دوای نو سالته نه توانی اساس جبه جبه کی تو خود سروکی حکومت جګری سروکی حکومت همو اندام پارلمان کان بیا سن اس نو شونه د کاته تو بیا اساس جبه جبه کی خود دوای یاس سروری یاسا کی ای مش دوای بی یاسا باشه له هم له عراق هم له کوردستان یاسا پارلمان یاسا خو هي ای مش دوای یاسا کی نه معنی یاسا کی براسی حزکم بیرام بین مو
0: بله
1: لیرو مې وزارت بیرام بین مو اما وکو یکم مکان تکاتان لی یکم تیب گلی من اما کردی براسی اتا با کردی خسا کم کسی اگدیم بلیم در ولاتی که تروات اون فیری کردی بوم من کردم هاوز مانتم که رولو نوی ام ملتم با پی یاسا ماف ما تو دوای نو سال بمیتی اما دوائن لی یکین هم لان دا پارلمان کانی کردوستان که برزی شان برنام لسل خطی نگل یان کسی یعنی نه اندام پارلمان کان نه سروکی حکمت نه انجمنی وزیران نه هیچ وزیری کیتر نه برپرسیگل مولاتا هم يعني زانا ما في خو ما نبي في ياسا كاس يجنال ما في خو ثاني همش انا الله بسر شاو هولت ام وين شرط ام كن بلان كي اما دعوا يعني لكن يت سازج نكن ام بابته ابي با باجباري براسي يت دعوا لسرك حكومه زيغري سرك حكومه كن خو ان تداخل ام بابته
0: باش
1: تكلي كي سكان تري ما كنت كاي بون من هنا كي سيتر هي امان الرجيان زور رجل زور من بيا ساق ساق
0: باشا
1: يا ساق شنو يريها هي
0: زور باشا
1: باشا
0: ببي وزان يعني لايمنن بریاری که بود کامرو کوبنوی حکمتی کار برای کلی هریمی کردستان لگال صروکی فракسیون کردی کان لبغدا و اندامانی لجنه نوتو پیمای درایی وزارتی کانی عراق
1: یعنی حتما به پلان دانانی شیکه
0: بله آوندی که زنیاری لایمنه یکی گلو باسانه باسی سی که مکی هریما طبعا کاملا تو رو باز دان رابو یکی گلو آن آبی و آگاداری امن
1: آگاداری ولای دوباره معلم ولیم با قدر اندام پارلمانی که با قدر پیامنیری که رخیانی کاره برداوم میشته کانگات نامانه اونه بدوی بابت کار روشی نانی حالا هتی مزالا فریش که بودی ولیم اونی من اگه دارم امشو
0: پیوندی من کوبنو که نکرده
1: پیوندی من که کوبنو که حلو شاید بوده آه ولیم اگه کوبنو که بکرایه بله که در پیوندی آبون یکی اگه بابت کان کیسی دامزانی سه کمکانه یز مزالی تیانی ابی او کوبنو سازشی دسر نکرده 2000 تو ابی مافیاسی ایمن بیته من اگر کسانی که برپرس لامولاتا خواهم برپرسیم لامولاتا بزنن بتهای بته من روی دمم قوم لسرکی حکمت و جایگری سرکی حکمت کم و اندام پارلمان کن ایتر لمزیاتر 9 سال من نتوانم برگ بگرم رکاری تر اگر ما بر لمزیاتر که اگر تو مافی من نی مجبورم رکاری تری بگرم بر هاوری که من شخصی که جوانه کلا یک مکان نامساو سامی برز هم مزار قصی که جوانه کلا رنگان مکان شم قصی کردو. حالا اگر تو مافی من نی ل لامولاته که دهاتی کی نوتی زوریه دهاتی کی اشگار بابتی تری ل دهاتی ناوخو اگر تو مافی من نی کاملا کز اگر تو دقت می معقولی تیا کسی کی مسئول نصری که 15 میلیون دینار بیان از چه بود زورتر بلان تو 5000 به من رانه بینی هم مزارق سیکی جوانه که و من جدایم و تو ما بیل سر نقشی بر من سرتو من کردم ایش با ملاقاتی خواهم کم نه می ملاقات بزنی بلان بلان اگر تو من دنایه نه تو دم ملاقاتی بزیم ایش به من نیه علی تو زیایی ل ملاقاتی که میخوام بزیای نه زنم میخوام با خدمکاری خای خودم و کرولی کی کرد اگر تو نه تو من ل ملاقاتی بزیم ایش به من نیو هر نهش تو بزیم مافیا سعی خوام نهیت یه مزاریاله علی فرمو فیزکا ما بولی بن و ابرون ل کنگو غانا ابرون ل ویش کن
0: دست خوش اگر ریم ولاد دل نیا پرسیاری زیادتر مبی لبابتی زنرکانی روش اتینه لای پیام نیر من که بیستون محمد که بیستون صلاحی خواهی گورد دیه بید یکی اگل تورکانی دوکاج میر امرو لسر سالی نوی خوندنی ام سال بو من پرسیاری زورم عرصه میوانه کم کرد بابتا که توش نزیک لو بابتا ولی تورکا آیا ام جلو برگر نویی که ام سال باقتا بیان دابین کراوا رنگا کی چونا و تیر چو کی چونا با چی همون سالک وزارتی پرورده گرانکاری اکاد لا جلو برگی قطابیان
2: سلامتان لب کجا علیم کاتتان باش بیگمان بین وزیری پرورده حکومت لسلیمانی بو بابتی جلوبرگی قطابیان یکی گلو خصوباسانی که قصی لبارو کرد که امسال بریار در او همو قناکانی خوندن جلوبرگیان لگورید و تا جواز لسالانی ترکا قمیسی سپیو پانتولی رش بو یعنی نیلی بو بلام لیسا یعنی لامسال و گرانکاری بسر جلوبرگی همو قناکانده بون مونه اما جلوبرگی همو قناه کنه که لروزه و دست پیدا کرد هم یعنی هم پیش نیار کراو هم پسن کراوی وزارتی پرورده چکو لوگی وزارتی پرورده پیوی اما قناهی روزه امش قناهی بنراتیو اوش قناهی ناودیو قناهی آمده ای واتا ام جلوبرگانه امسال پیش نیار کراون بو قطاب خانه کن که امسال دبید ام جلوبرگانه بکار بینن و ام جلانه بکرن ایتر پانتولکانیش به همان شیو پانتولی نیلیو وابزام لگل رساسیا که کمی کیتر بوم میانه کم بوم رونده کاتو یعنی ام جلانه و کبلی پیش نیار کرای وزارتو ایتر موافقتی لسر کراو دبی همو قطابیان ام جلانه بکار بین بلام لخوی لخوی دا کمی گرفتی بو خلق و بازرگان و دوکاندار و آنش دروس کردو ام بابتا چوکا لراسی دا گورین جلو برگا که و هر وها کوالیتی قماشو آوانش خویل خویده کمی که ترکیشه لگل کاک باقی قصد دکم کاک باقی سلاو تان لیبید سپاس دکم کاک باقی بوم رون که تو اما جلو برگی قناقکان چون دیاری کرا
3: قناقکان لر روزو دست بیا که این روزا پرتقالیه پانتولک نیلیه یکی ابتدایی باشه شدیدایی مارونی نیلیه حوتو هشونو نیلی و رساسیه دو یانزو دوانزش رشو رساسیه
2: اما وکو خلقید ام جلو برگه ده کرد چه گرفتی کانه لگال ام برنگه یا قرص کده که بله سریان؟
3: طبعا تو ده لرنگه کانه تو ده خلافه لبرویت قماش بو قماش فرقه که تو ده کالو تو اخته که خلافه که لیره اینا همی وزارت دیاری که دو هیچ کشه که نا بیشلاو دواکارین وزارت و مدیر اقتاب خانه کان او دقته لسه خلق نکن که او بیانه ندوزنه با خلق نبری باری ابری خجیانی خلق قرصه همه یکم جار مانه تجربه من زود تیانیه تجربه من زود تیانیه ایتر نه کم باری که قرصه لسه رو بای خلقش توش زرر من نبی تو بیانه با تقطاب طلبکان نگرم
2: ام دور رنگه بسیری کن بیت پیشو ام دور رنگه هر دوکان یکشتن؟
3: هر دوکان مارونین بلا مار لقماشه کانه فرقه که اما قماش لاکوسه اما قماش فالینیه طبعا فرقه که لوی تو دکالو تو درشن
2: اما اگر قطاب یک لوان بی بعد بود من لیق و ناقابن یکی لوا بی بعد چون گرفت دروز دبید
3: هیچ گرفت و دروز نبید چون هم مشتری به حضی خوی آزاد کرد چی بکره چی لبر کرد اما هر مارونی هی حضی لم قماشه هی حضی لو
4: که اگر بیستون لغوی نرخ و جاوازیانه و برسیاره
2: پیت واید دکریت باشا با پرسیارش بکم لری نرخ و هم معنی جاوازیان چونه؟
3: هر یک نرخم بله هم ایسا کانه روش با روش تبینه لبرای که هزمی که لسر و لشونی خوی روش با ازمی لسر روش با روش سرکان نرخ کان گرانه که لسر ایمه
2: یعنی ایسا بون مونه پر قمیسی سپی آنه بون نرخی امسال جاوازره لگل
3: طبعا امسال نرخی جاوازره لبرای همو عالم سرکان گرانکاری بسر هاتو لگ لپوشاکر نگ ل لموادی غذایی، لموادی سعره، تنها لبانسین که خوشمانه که هر گرم بود.
2: بو بازرگانان ام گوری نجلو برگا هیچ ضرری کی بها بایا و؟
3: بلا اگر بیو تو مجدیده کن طلبیاتی بیو زخد کات و طلبیاتی بیو بیانی بیو بگرد ضرر ایم ضرر منین چکه پاری ضرر من کدو لبری پاشاک اسفی مانه بو ام سال همی گوران کاری بیو دو پانتوال لوگه بیو نبیر مماساقه نیالی لبیکه اوش هر بیو ضرر بیبه گرفت بو طلبه شو بو ایمش
2: زور روز پاس بو ایوه دست خوش بید من دونه بی خواهی گوره رسکتان با ایشالا کاغ علی یعنی
4: بله.
2: گرفت یک لیره کاغ باقیش بوی باز کردین یعنی ام رنگه لگل ام رنگه هیه قونه اقا بلا هم جیاواز یکید کوالیتی هم قماشه لوین باشتره بون مونه اگر حولاتی خیزانه لمایان بکرد
4: بله.
2: دامان نرخه که کمی هرزانتره امایان کمی گرانتره دکیو تو سر بری بری قطاب خانه که یان او شوینه که ام قماشه یان دبه بوی زور جاد دلید که خلق دینه ایره گرفت یان هیا یعنی یسا بازار چوله لبروی چاوره قصه مدیرکانن یعنی بری برکانن بوی بزانن آیا ام رنگت دروسته یعنی دکریت خلق او بکریت کشه نبه چکا سبینی ام رنگه بکریت و کشه هبه دیستان دبه بیتو ولم رنگه بگرانتر بکره لبرو ایسا دقتی بازار مانده اولای که اگر باقی نیستی که نیو ساعته که لیرین هیچ کسی نهاتو یعنی و خوش یعنی ویتیان بازار یعنی کمی لاوازه لبرو ای که هیشتا یعنی بریارکه راسته ایتر تاوت شو تبواری جبه جکنو بلام اوی که لای خلکی گرفته اوی که بولمونه همان شد لپرتقالی لم لوی قناقی روزه لا قناق کانی تری همو یعنی دو جور یعنی رنگ هیا یعنی رنگ کان با آسانی از ناس رینو آیا او رنگا اگر بیکرد حوالاتی که تیشوی داره یکی کم تر بید و حوالاتی که تر تیشوی داره یکی زور تر بید بیکرد کاتشان یک او قطاب خانه قبول یکا بوی لترسی او بازار هشتا چولا تا قطاب یعنی قطاب خانه کان دکرین او اتر قطابیان جلکان یان دکرن و دستن قطاب خانه بزانید بر برکه لسر چی قماش یک یا لسر چی جلیک بریاده دا اما لکاتیک داد دوینه بله پیشتری جوتم وزیری پرودل سلیمانی بو پرسیاری و مالیه کردن که جلو بر گراوا زباق بشکل از بازرگان کن ضرری هن کردوا و روها بشکی تر خلق یعنی ایسا گرفتیان هی لوی که آیا ام جلو برگانه کوالیتی چون بیت شو زانم امشتانه گرفته یه بویا وزیری پرورده و تی امسال یعنی تا چکا شوی ام جلو برگان تازه و نویه چکا لوی تی پیشتر هبوا جلو برگ هر سپی و رشو نیلی آنه بکر هاتوا بلام ایسا علی امسال کمیک دستیان سوگ دکن و تا بون مونه جلو برگه که اگر همان رنگ بیه بلان کوالیتی کم تر بیه کشه نیه بویه نکری برای برکان او بکنه گرفت که هی یک شد هیه که دمه آماشی پی بکم جلو برگی سپی لبازارکان سلیمانی هیه که پر بو قطاب خانکانی هریمی کنسان بکر هاد ایسا او که اگ باقی پیوتو بونتی لو بر هیه قمیسی سپی لگل پانتولی رشو نیلیا عرب بکاریان او تا قطاب خان عرب بیاکان هشتارو جلو برگانه بکردین و هیچ گرفته کشان نیه بلام بو قطاب خانکانی خو من بەداخەوە ئەو هەموو ڕەنگێشەیە بەڵام گرفتیان هەیە.
4: زۆر سپاس بۆ زانارەکانت کاک یوسف محەممەد پیانێری سپێدە لە سێمانی و لەگەڵمان بیت. کاک زانادینەوە بەلای جەنابت بینەوە سەر بابەتەکەی خۆمان. ئێستا پێمان بڵێ چارەسەری ئەم کێشەی ئێوە ئەم گرفتەی ئێوە ئەم دانە مەزرانەی ئێوە لای کێیە و سەرۆکی فراکسیۆنە کوردیەکان لە بەغدا بەگشتی تا چەند هاو هەڵوێستن هاودەنگن لەگەڵ ئێوە چیان بۆ کوردن؟
1: وڵا بۆ پرسیاری یەکەم من چارەسەری ئەم کەیسە لای کێیە؟ چارەسەرم کەسە بە تایبەتی لە ئێستا لە لای ئەنجومی وەزیران سەرۆکی حکومەتی هەرێم بەڕێز کاک مەسعود بەڕێز کاک قوباتاڵەوانی چارەسەری کێشەی ئێمە بە تایبەتی ئێستا ئەوانە توانن زۆر بە ئاسانی
4: ئەتوانن
1: بە ئاسانی حەلیکەن و سازشی لەسەر نەکەن لەگەڵ بەغایە لە برەوەی کەسەکەمان یاسایی بۆ بابەتی فراکسیۆنەکان بەڵێ بەشێکیان لەسەر خەتی نەگەڵیانە بەڵێ بە هەموو بەبێجیاوازی حیزبایەتی لە برەوەی کەسەکە ئێمە یاسایی هەموان لەگەڵمانان زۆربەی زۆریان و بەردەوام لە پەیوەندیشان لەگەڵیانان کە ئەڵێ ئەمێ بەسەر چاو و لە خەمی کەیسەکەی ئێوەیان و شەفتان بۆکەین حەزی شەکەم لێرەوە وەکو کە لە سپێدە دانیشتم جارەتی بیری دکتۆر مسەنای بەڕەزی بێن
4: بەڵێمە
1: لێرە بەیامی کتابەتی بۆ بنێرم لە بەرەوەی لە سلێمانی کە بینیمان لە نووسنگی خۆیان وتی ئێوە ناوەکان بە حکومەتی هێرم بداغڵی بودجێ و وەفدی بکە ئێمە بەسەر چاو هەموو شەڕێکی بۆکەین و هەموو هەڵێکشی بۆی نایڵن مافتان بخورێ ئەمە وەکو ئەوەی کە لێرم بەڵام هەموو ئەندام پەرلەمانەکانی تری ژەمەی قسەیان بیر بێنمەوە ناوی کەسیان ناهێنم بەڵام هەموویان ئەم قسەیان بێمە وتوە کە بەس ئەوە لە وەفدی کوردستان کە ئەچێت بەوێت داوای ئەم بابەتە بکری ئێمە شەڕی تاوەتیان بۆکەین بەڵام من یەک داوامدارم یانە تکایە کەیسەکەمان تێکەڵ هیچ کەیسێکی تر مەکەن دامای ئەمە و ماوتوە ئێمە لاریمان لە هیچ کەسێکی تر نییە لاریمان لە هیچ کەیسێکی تر نیە و کێشەمان لەگەڵ هیچ کەیسێکی تر نیە بەڵام تەنها کێشەمانەوەی تێکەڵی کەیسی تر نەکرێت چونکە بابەتێک کە کەیسێک یاسایی بێ جیاوازە لە کەیسێک کە بابەتەکە مناقشەی تر هەڵەگرێ ینی فەرعی تری لێ بێتەوە شتی تری لێ بێتەوە بەڵام من تەنها یەکشتم بەدەستەوەی قەڵەمێکە و کەیسەکەشم یاسایی لەمە زیاترم نییە بەڵام ئەگەر تۆ ئەم یاسایم نەیتەیە دوای 9 ساڵ و وەکو هاوزمانێکی خۆت وەکو کوردێکە یەکەم جار هێمە کوردی نەبێ ئیش بۆ من بکەی خۆناکرێ ئیش بۆ غەیرە کورد بکەی ئێمە کێشەمان نیە من وەکو خۆم باوەڕم وایە کە مرۆڤ هەمووی هەر هەموومان هەر مرۆڤین هەمومان مرۆڤایەتی پەیوەندی بە لای منۆنەتەوە نیە بەڵام دوازار کە لە هەرێمێکام کوردم و خزمەت بە وڵاتی خۆم و کوردستانەکەم ئەبێت تۆش وەکو کوردێک هاوزمانی من تکات یەکەم مافی خۆم وڵاتەیە
4: باشە کاک زانە ئێستا کە لە نێو مانگی نۆداین باسوخواسی

0: وعده
1: ماشي
0: بلان بوكو بابتي او يكلم بوبو زيد زار بيستوحو تنها سيريكا همو انجمني وزيران
1: ماشي
0: همو وزيرا كان همو انجمني وزيران بر بي صبالا كان سروكي حكومات كوتيتي اما كيسي خو مها سوز ما مانك كيسي كي اسايا همو انجمني وزيران اندام برلمان كان وعدي انا وبسر زاركي بي اما كلا بوبو زيد زار بيستوحو جمع بكريتو و سروكي انجمني راجا عراق و سروكي بربري بودجه بودجه هرمي كردستان كلا هولير بيني ومانا وهم سلوكيان جمالي راجا كاكسيرات وك دكتور ماكو انا ماني لوفدا كان دكتور امي صباح دكتور امانج رحيمه معنا كلا لوفدا كان وديدان استاذ كان
1: باشا
0: وهم سلوك فراكسيون كان كوتيو انا اگر قرار بيت دا مزراندن بكريت بدري بهرمي كردستان يا كم كيس كلا بيشو بيت كيس يا كم كان اما وعدي هم بربرسا كانو ك بهمون كان ماني انوت
1: باشا اميدو هيواتان هيا
0: خوی در راستیا مرو نه به هیچ کار به هیوا به اما باور مانوی راست اگر لانه است بین ران و یار کس دبل نمان دو هی نصال جل بی امید نبود هیوا نه بله من دائما مو کار به که مکانی شم تو باور کنم متو به هیوا مبن امید لذت من اما هر هیوا مانی ولی برای ما فکر یاسای خو مانه آبی بمان دریته لبروی دعای اشتیک نکم حکمت بماته دعای ما فکر خو مکم بماته ما فکر لایتی آبی بماته امید مان هیو بیوانین دو هزاریش نبی امرو به هیوا بی اگر من قرار بی به هیوا بم مثلا لیر نابو من متوانی لیر دوای نو سال بین قصر سرم کیست بکن اگر قراریش بی امشته گهر نکری نکری اتر او ظلمه که کلا خود ای بینی ظلمه کلا یک مکان نکری لو کمالا کسا کری او ظلمه اتر حالا گرین بو او اگر قرار بی او ظلمه چی بو منور گریت او رو اتر اگر بو او دنیاش بی با او ظلمه لحل سر ملیان بی دو هزار من گدانه مزدی مو تر خواهی که لسر هم معنی و ظلم که آبینی و نشون میاد خوب نیستم در جیان به امید نبم من مروف مو دو جاریش کردم کردی جکی که لوم رو وانی که میشه به هزم لسر قاتش خواهی از قاتش به امید نبم به امیدی لکر دانی خود باش تر آزادی
1: باشه
0: ولی به امیدم لد صلات به امیدم لسر که حکمت دو جگری سر که که امی اسم نیاتی اینا به امید نیم در جیان قاتش آوری و نکن به امید بین در جیان
1: باشه لهرمی کردستان دیان قیرانی کلا کبوه هیا رنگ بشه کیان به سیاسی کرابین بعد نشین سر او بابت بلام کیسه کی ایوا و خوش دود کسی کی توا و قانونی و یاسایی
0: بله
1: ایوا خود تان توانی و تان راست و خو دعوا کاری کان تان بگین حکمتی ناوندی یا نه اوی لقل ایوا و لونی واندی و پرده حکمتی ریمی کردستانه
0: سپاس دارم طبعا بله کاملا قیران هیلا ملاقاته کاملا قیران که او تو بابت کسی سیاسی و ایشی میجنی قصیت سر کم بلام بو بابتی کیسه کی ایما یادداشت من لری اندام پارلمان کرد بدر لحکمتی هریم ل یادداشتی تایبت من یا با حکمتی با اندام پارلمان کرد ولی هنر ل اندام پارلمان بر زکانش تنانت امضای زور به اندام پارلمان کرد با کرد و عربی شو کرد دوتا ول نه اندام پارلمانی عراق کبقات بدسیان اما فوق بمانه نه سرکی حکمت سرکی انجمنی وزیرانی عراقشی سکه سکه ک ادعای واقع ک پیستی نه گندالی ها به لامولاته اما یادداشت که من نردو که ابی بگه لریان در پارلمان کانو بگه تو انجمنی وزیرانی ایش که مال نابی گندالی ها بیو و توش فرمی اسای هریم با سازش دستر مکه تو باسی گندالیه که سر روی دامن دستر که حکمتی سر وزیران حکمتی عراقیشه که تو باسی اوه که گندالی نکرد فرمی برزیش هو که ابی هوکار بی بوی که مافی من بدی و کم نوی که لهریمی کردوسان راسته اما دستر به عراقی ملام دو جار حکمتی خومو هریمی خومم هیا ایشالله لپیوندی شاین اما رکای تر اهر اگرینه بر ولی حتا بتوانین اجرون انشالله لبرنامه معنایا سردانی بغاو سردانی فراکسیون کان کین هولین سردانی لبالای برستریش کین
1: لبر باش بابتی کی تر هبو اما ولا ما کم دسکوی ایا راستا بشکل سی ک مکان هریمی کوردستان ولاتیان بجیهشت و یان رویان کردو د کتی تایبت ام حالتانه هن
0: بو طبعا دو اجار اما لهمو شنو تو يجيك
1: جورك لا ناوميدي به هواي
0: بله كو تي ان تي همو مانو كو يكبير ناكينو همو مان ناتواني بردو امد بخوما بخشين اني جاك ناو امد بين حقي خويا انا بله كو مالك سان معناه بله بداخ و ك ولات يام بزيش تو كسان معناه لو ريغا مردون ك ولات يام بزيش تو كمان زول ماسات و كارسات يغورتر معناه ك بداخ و ناو امد بولات كي بزيش تو بله كسان كيش معناه زور امد بخشين دو اجار خونه وصله جیانی خوبی بالا کرتی تایبت کار که همون خوام یکی کملوانی که بردم لبابتی پرورده و کو کرتی تایبت حال ما و کار کم کاریشم کردو بالا ما وی که من امروز ل ناو زانکوی سلیمانی که من در شوی زانکوی سلیمانیم امروز لو بشه که تعاوم کردو با تایبتی لو بشه امر خدمت کم شکم بو پرورده کردم

داستانی قرگی سلیمانی و ازمونکی کاک عمر لمانگی ششی سالی 1983 کاک عمر قادر کریم لناو او پول پیج مرگی ابو که بناو بانگن بحفد شهیدکی قرگا بکا عمری شوتریش شهیدی زیندو یا شهید عمر کلو کاتا یک یک بول پیج مرگکان که بدو تراکتور هاتبون بو چالاکی لناو شاری سلیمانی و كوتبون كميني جيش وجاش حزب بعثو حكومة يوكاتي عراق بشي كتايبته بباسكي ايما واتن الزيقبون ولا مردن لسر زماني كعمر خوي ايكيرينوا كعمر عليت من لو كاتيا لناو عرباني تراكتور كيابو هستم كركشتيك روادات زور بخستي بريندار بومو بردواميش كل لو ار بي جيو چكي جوراو جور آراستی ناو تراکتور که اکراو روح لبری تیانه بو همو یا مرده بون یان کجرا بون یا خود لآن و ساعتی یان درچونه بون من هستم کرد شتیک لپر لناو جان مو واتا لجستما هاتا دروا وک اوی لجستما و راکش ریو حال روش ری یعنی برس بکریتوا شتیک للوت مو هاتا دروا رنگ بلیم وکو پپوله اکوابو برو آسمان سرکوت من بومو سرکوتم هستم کرد که او خودی منا من خوم آسمان مبینی برو آسمان روشتمو سرکوتم زور با آسانی پیش اوی لدهی قرگه برریب کبین دلم خبری دا که کارساتی رو دا بلام بو اوی پیم نلن ترسنو که قسم نکرد خو اگر قسشم بکردایا دلنیام بقسم ندکرا لبرو لگل پیش مرگکانی هاوریم که پنجاو حو کس بوین با دو تراکتور کوتی نره که مودای تراکتورکانیش جیاواز بون لرگه با سمن بودن رابو لسعاد دو پانزه خلکی شو کوتی نبه دست ریجی گلی دشمن لهمو لایکوا لهر چرکه اگده صدان گلو آر بی جی رو تراکتورکان دهاتن لبروی که من لجیان ما هرگیز بریندار نبو بوم لو کاتیا وام هسکر کسی چوار سوتی جگریان با پشت مونا پاشان گله بردستم کوتو لپاشان بهوی گله آر پی جکان و تراکتورک آگری کرد هنده لهاورکانم خویم فریداو منیش لناو تراکتورک مامو و دریش بو لو ماوی دا سی جار بیهوش کوتمو با آگا هاتمو چاوم کرد بویو سیری تراکتورک ما کرد که آگری گرت بو بلام نمزانی مسئله چیه؟ نمزانی بو چی امر رو داد؟ ایتر لجستم چوم دروا لو کاتیا من هستی اوام نا اکر که کردم هستم نا اکر پیش مرگم هستم نا اکر مرووی دنیاییم من لجیهانی چی نوی و جیهانی چی زور جیاوازا بو زور جیاواز بو تنانه نایوی خوشم نازانی هستی که زور سیرم هبو زوریش خوش بو آزارم نبود. پاشان بخیرایی که زور هات مو ناو جستکمو خیرا هوشم هات و آزار دستی پی کرده ول ناو تراکتورکه. ام حالتو از منشتی که زور سیری بولشیان مو. حتا او کویستاش بیری ریکمو. به هوی امرو داو از منی که بینیم لمردن ناترسم. پاشان بشیوی معجزه آسار رزگاری بو. استا که عمر لولاتی سوید جیان بسر بعد. ما مصاملا عبدالله صنابی باسکات و فرمه مروف لکاتی جان کشانی للایک و چاوی لفریشتکان دین لایو للایک شو چاوی لکسوکارو خیزانیتی کبو یگرین اوانی دا مزراوی و استقامتیان هبو لسر ایمان قرآن باسیانکات که افرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم من بسرهات واقع كم تشايخ بيني
ماوسا ملا عبدالله سنگاوی فرمه سی احمد زاوامان بو کمیک نخوش بو لبروی که نخوش بو با دیاره بوین پیوی که زور مسلمان بو شو بو و تی کاک ام شو جم مهیلا منیشتم بسر چاو کاک سی دوی نویج عیشا کمیکی پیچو حالساو دانیشتو راک شاو بچوار مشقی دانیشتو هستم کر اقری نیا کمیکی تری پیچو حالسای وو لپاشان دانیشتو تی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بز مانی که روان ولامی سلامی که نادیاری آیاو یمش سرما او چی بو نمیوان دیارو نکسی شاتو بو چی بو جور آلت اتمن رنگ اما کاریگری نخوشیکی بیتو ام حالتی بو دروس کرده بیت هنده که تری پیچو تی باش ایو بو چی هلناسن لبریان او میوان هاتن او تا دفتریان پی، قلمیان پی، کتیبیان پی دوی او توزی کتری پیچو بمشی و یووتی سگا مبستی پی شیطان بو من امتی حضرت محمدم صلی الله علیه وسلم با تو سلب ایمانم ناکریت والله دوی او یکسر فربوی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله پاش و خیرا جانی سپارت هر به همان شی و ماما صملا عبدالله اگرت و فرمیت فقیبوی لخزمت جنابی ماما صملا احمی شرف بیانی لپینج انگوستا لسنگاو پیاوه کبو بنابی دریوش سلیمان پیاوه کی زور خواه پرست و عابد و دیندار بو لعشیرتی آلی بگی بو پیشتر خلکی دیگ بو پیانوود جام ریس ام پیاو ایمان دارا دو شمان و پین شمان برو جو بو کاتکانی لناو طولو بردکانی پین جنگوستا بسر برد حزی بناو خلکی و آودانی نبو لوا چه زیاتر خریکی ذکر و عبادت و طاعت بو بیتو لو شنش طاعت و تفکری زیاتر بو کراوا درویشی که زور صالح و خواه پرست بو برمالی که بشانو بو یمل حیوانی مزگو تکیا بوی لناکاتی که عادتی بوجوره نبو لشاخ که وهاتو سلامی لئیم کردووتی فقینا بچن ملا احمام بو بانکن ایمش یک یکمان روشتین حتا ما مصا ملا احمد بانکن ما مصا هاو و مزگو درویش سلیمان ووتی ملا احمد من امرم وره یاسین کم بسرا بخونا ما مصا ملا احمد زوری بلا و سیر بو تناند گلتشی لیه هاتو ووتی درویش سلیمان تو خریکی چی؟ او تو باسی چیه که؟ تو با پیو راوستاوی؟ علی و ریاسینم بخیونه؟ یکی کشمن نرد با دوای شیخ نوری پین جنگوستا خواه گوره لی خوش به تو درجات عالی بی حتی اویش بانکی با شیخ نوری شیود شیخ نوری من امرم که مردم من بناو با آوایی که خو من من لیره لی امام محمد بمنیجم لدوای او ایم سر من سرما بو درش سلمانیش با پیو راوستاو اینجا راک شاو و تی ماموسا ملا احمو ماوستو یاسین کم بخیونه ماموستاش یاسینی بسر اخیوندو باور ریوانه بو که در سلیمان لحالی مردنه بید لدوی توابونی صورت یاسین که ام پیاو دامزراو با ایمانا فرموی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا رسول الله پاشان کیانی سپارد لسر وصیتی خویی لگورستانی امام محمد اسپر دکرا هر به همان شیوه ماما صملا عبدالله سنگاوی ام بسر هاتمان بو باسکا و فرمه پیاوی که منداری پاک و راست بو للای ایما ناوی مام محموب بو اهل عبادت بو زوربی او خلکانه ماون که امر رو داویان بینی و که کوچی دوایی کردو ناشتیان لگورستانی ده لدوایی سالک لکوچی دوایی هات خونی حاجی محمدی کوری خوی که حاجی محمد پیاوی که ناو داری لادی کمانا با حاجی محمدی و تبو گورکم و تا جنازکم لاشکم کوتو تسر او ورن جنازکم بگوازنو بوشونی کتر حاجی محمدی روشتو بولای ماوسا ملا مجید برحمد بی که او کاتم ملای دیه کمان بو ملا مجیدیش فرمو بوی خو حکمی لیور ناگیره رنگ او تنها خویگ بیتو هیچی تر حتا سی جار روشتو بو خونی حاجی محمد اتر دوی او خلکا کر روشتن
لگل ماوسا ملا مجید ترمکیان در هنایو سیرکن لاشقی و خوی ماوتو ام پیاو مبارک و ایمان دارا لخونکی اچونی و تبو بوجو ربو ترمکی هیچی لنهات بو حالیان گرت بو لشوینی که تر ناشتیانو ماوسا ملا احمدی شریعش بو یرامو که ماوسا حمی یوسف افرمه مالک لشاری مریوان دو لوریان هبو مالکیان لشوینی که لجیابو خلکی او گرکو کولانا زوریان پی اود کلوریکان لو برو خوار گرانه گره بکوی کسی نا کردو لسیارکی و بریکو استوپی سیارکی امین بو ایود ترسینیو هموشتی که مضبوطا بیانیک زو لوریکان ببی شوفیر استوپی اپسرتو سر برو خوار بخیرائی تخواروا خوی کشی بمالکاو ای روخین تو ایرانیکا خالکی گرککه بدنکو نالی پی کشانو روخانی خانوکه دینه دروا دراو سکان حوال دن بخاونی لوریکا شوفیری لوریکه بحال داوانو ترسو شلجانویت خالکی الین او مالا بدلنیایی و کسیان نماونو همویان مردون لجیر دارو برتی خانوکه رنگ لشیرینی خوابو بیتنو بخویان نزانی بیت همویان مردبن دراوسی که ام مالا روخاوه دیت درو الیت بخاونی لوریکا علی که جان خوای گوره توشو ام خاون مالشی خوش ویستو و پرستون پیش ساعت یک ام خانواده روشتنو سفریان کر کسیان لمال نین ایتر خاونی لوریکا زور دل خوش بو و تی خانو گرنگ نیه چاک یکموا لوریکشم بجیه هیلم لوریکی تر مبم لشاریک تر کارم هیا لوری دو همی بردو اویش روشت بلای کاریوا لرگی شاری کتر اوتومبیل ویستی پیشی لوریکا بکره بلام لوریکا لیداو کو تجیر لوریکا وقتی دا بزینو خلکی کوبونوا ابینن او خزانه که پیشتر پیش چند ساعتی خان وکیان روخاو در باس بون بلام لأجلو لدستی امپیاوو للوریکی تری نجاتیان نبو چون که اجلیان هر او روشه بو بلوریه کم نمردن بدو هم جانی اسپار لما لوتیانه چون لشوینو مکانی کتراتیا چون روژو کاتو شوینو وادی دیاری کراو بریار بودراوی خویان هبو که پاش چند ساعتی که خانوکیان بو قدر بمجوریا کاک رزگاری جگوتی هاوریه کم لمسل هبو روشتم بو سردانی روژی دواتر و تمگریمو زور هولی داره گلم بلاموتم ارومو هات مگراجو لسیاریک سر کوتم پیشی تکسی کم گرتو دانیشتم چاوروانی درچون بوم سی نفری تریش لدواو سر کوتن خریگو سیارک بروا افرت پیابو زور پارایوا و تی جیگم بکنوا اوانی دواو و تیان ایم هر سیکمن پیکوین جنک ایتر کوت پارانو و تی کرکم های زور نخوشا خیر تانگا با چاوم پیب کبی بچم پیشوا ایتر من بریارم مادا بزمو او افرت لبر خاطری خوا بیتشون من. هرچن ایواره بو منیش پلم بو دا بازیمو تکسی که روشتو آفرته که روشت پیشو لکتو پریکا سیاره روشتو درچو کمی که برد چن نفر اکتر هاتنو تکسی که تر من پر کردو ایمش روشتین لرگا گیشین با قربالغ یک ابینین همان تکسی پیشی ایمه بو کمن لی دا بازیم تنها اوج نمرد بو کل پیشو لشوینکی منا سرکوت بود. ماموسا ملا احمدی شریعه گرای و فرمویی که احمد راو سیم مزگود بود و فاتی کرد بود. لگل جنازکی روشتین با سر قبران. دوای وتار و تلقین دو پیاویلی بود. ایشی که ناوی که کمال بود. و تیان خمی ماموسا تن نبی یما لخزمتی آبینو ای گینین که کمال لرگابوی گرامو ووتی ما مستا با پیویستی زنم بسرحاتی که زور گرنگی جیانی خومه با باس کم همو بیرو باورو روتی جیانی منی گوری واتا که کمال ووتی که کمال ووتی یما سیانزا پیجمرگ بوی لناو کارساتی انفالی گرمیان آبوین لگجابی که زور سخت آبوین سیانزا پیجمرگ بوینو چوارلا من گیرابو لناو جرگی گرمیانی انفال کراوی سوتاوا بوین درچون من نبو
بدم شر و برگری و خزاین ناو یک یک لدی سوتا و ویران کراوکانی دشتی کاکی بکاکی گرمیان. کاتیش نزیکی خور آوا بون بو. جیشو جاشی بعس چوار دوری دیکیان گرت بو. دیکش شوینی کی تختایی. دجمن طلقه نوری هلا داو توپو هاونو جورها گلیان تیه گرتین. امش تنها امسیان زپیج مرگبوینو کس لهمون او چکه آن نمابو. لم بن برد بو او بن برد برگری مانه کرد. دپال دیواری مالکانه. یک یک دا بش بو بوین. شو تاریخی کرد. هرشو طب باران وستا. زانی من لگل شبقی بیانی هرشی کتایی من بو کن. بریار من دا با برسیتی و تیونیتی و من دیوتی لبیا هر کس من لپنایا که پشوی بدینو. و بیانی شری دست و یخی سپایی که زبلاح بکینو خو من به دست و ندین هتاوکو شهید بین لمن دوتی و برسیتی لپال دیواری مالی که چولا خوم لیکوت خوما سپا و جاش و جیش هیرشیان کردوا دست من کر ببرگری یکی که پیش مرگکانی هاورم کوتنو شهید بون بینیم هر یکیان لکیو پیکرا یکی کل لکیوه کجران همویم بینی. منیش چاوروانی کجرانی خون بوم. لبروی تنها من ما بومو همو هاورکانم یک بیشیان لشوینکا که امزانی لکیوه بو کوتن و شهید بون. چرککان مجمار. وستانی کلاشنکوفکی دستی خون که تنها چکیک بو برگریه کردو هشتا نو زیلی نبرابو. لمکاتیا که کس نما. بتنها من ما بومو. لپر مره که رشم لی پیدا بو ابینم قسم لگلکات مره که پیوتم وره دست بگره بمنه و رزگار تبیتو لم شرعاتو نا کشرید بناو سپاو جاشکانا پنایکو شیوه که بو لوی و منی بردو رزگارم بو کس کسیان نیان بینیم لخو با آگاهات موا ابینم و آخری که دنیا رو ناکبیتو تقو هرشی دوجمن بتوندی دستی پی کردو یکی اکا پیش مرگکانی هاوریم لو شونانهی که لخوکی بینیم وک خوی لهمان شون بدوی یکا یک بیشان شهید بونو کوتن تنها من مامو ابلقیان دام وک چون لخونکم بینیم کلینک دروز بو سبحان الله پیان نزانیم وردور دا پاشکشم کردو واحس مکروه نزانی که منیش جاشمو لوانم روشت مشیوی کوو هیچم نوت لشی و کب پله هل هاتمو گرمیانو سنگاو بازیانم بریو کس بی نزانیم بچن روژه گشت موان ناوچه خومن لناوچه گلالو سفرو زرونو روشت مداده کمن که هشتا دستی هرشی بعثو انفالیو کاتی پی نگشت بو دایکم لدور و چاوی پیم کود بحال داوانو گریانی شادمانی و آمیزی با کرد موو برو روم هاتو هاواری که رولا بخوا مرا رش رزگاری کردی بخوا مرا رش رزگاری کردی با یکتر شاد بوی نو دایی کم بردوام ایود بخوا مرا رشو خیره که خوا وری گرد رزگاری کردی و تم دایی که مری رش چیه تو باسی چیه که و تی کرم چند شوک لمو بر لخون ما همان شو که من لآن و ساتی تیاچو نابوم لخوابینیم لشرکی زور ترسناکا بوید خریک بو بکشرید منیش لترسانا خبرم بویو خیرا او مر رشی مالوام بو کردی بخیر و صدقا که خوی تعالی بد پاریزیتو بد داتو بمنو رزگارم کاد بخوار رولا مر رش رزگاری کردی سیر که او پیستی مرکه هشتا لماله ویا که پیستی مرکم بینی تاچلکی لپنجی پیمو تا توقی سرم بو بتزو بینیم همان مربو کوتی ورب دوای منا لخوا کما بینیم یک سرخوم شورت دزنیجم کرد توبم کردو روم کرد او خوایی که رزگاری کردمو ری هدایت و عبادتی با آسان کردم.

0: SPD-FM همیشه دلنیایی
1: برنامه نخشه رگای دوستانی خوا نخشه رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقینی خواو چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نخشه رگای دوستانی خوا لا کوری پر ل ایمانی شوانی جمعی نامزگوت برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نخشه رگای دوستانی خوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنة وصفاص وخواي قورو مهربان ممنوني خواين كهموني نعمتك رجاندو بسنوانا بتايبت ممنوني خواين ك ارزو آسمانی درست کرد و با خدمتکاری اما ممنونی خواین که باران من بوده بارینه اگر اسمن برو ما درو کمی آوب کن بسر ما سر برزه کماری علاو کیه بو ام آوی رجان بس ام همو بارانه یه تخواره و کس اگنیه بلار اما کیه ای که تخواره و اوی کاته که باران باری بلا سبحان الله پاکی و بیعیبی با او خواهی که باران من بوده بارینه ممنونی خواهین با های باران و بحرکان من بوده روزکا ممنونی خواهین سجده شکری با اوین که با های ام باران و ام همو نعمت و میو و سوزهات هر همو دروزکا ام ارزت چی با ام هموشتی تیاه و کوچون کمی تیکه گنانه کی بدم تا حل کل سر تا هجن و جور آولیت درو یکی تالو یکی شیرین و یکی مزرو هر یکی بجورک یه تدرو لجیو و دمو اعضا و اندام کان تو یه تدرو ام آوا اما همو خواه ای که ابتو ممنونی او خواه بی بلان برزکم گورترین نعمتی خواه که اما ابی شکری لسر بکین نعمتی سجده بردنه که خواه توفیق یاوین دل من بسجده بردن خوش بو خواه لدنیا نعمت دنیا لو نعمتی که بگاته بخوشویستی بین عبد و خواه اما اگر خواه من خوش بیزار عجایب نیه چون که روزانه هزار نعمت من فیده بلام اگر خواه اما خوش بیزار گرنگه اگر ایم خوامان خوش بوی حقی خوامانه چون که نعمت من پیه بخشه ارزو آسمانی کردو به خدمتکار من هرچی دا خوازیکانی ناخی لاشه درونی انسان هیا هر همو دزکونو به اسراحت ایم بکاریان یعنین بلام اگر خوا ایم خوش بوی اما گرنگه بر رزکانم اویش با های چی ایم خوش بوی با های اوی بگیوی بکین با چی بگیوی بکنین؟ با اوی خواه من قازنج بکنین، نه که خواه قازنج کن خواه قازنج نکن لبگیوی کردنی ایمه دا ایمه اگر روشی هزار کعات نویجی با بکنین خواه درجه یک زیان نکن خواه هر خواه ارزو آسمانه لهو ملک السماواتی ولا بلام اگر ایمه ام سجده نبرین با خواه خواهی گوره نعمت گوره که داناو لولاو لبهشتا بويدانا بين إن شاء الله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام براسي أمرو خيالك هاد بسرما وتنباشا أقل خوانا خواستا من يكيك بوايم لباتي أوباما أو نقم بلزريه لواني سينزجار همو أرز بتقينته لواني من يكيك بوايم لباتي بوتين خوابنا منبا لباتی اوی که رحم و بزایی بجوله با فقیر و هجار با گورترین قنبلهان بو انیره خلق من بکشتایه بلام ایسا منو تو خواه هدایتی داین با دین اسلام زرر لکز نادین کس توشی عزید ناکین با دستی ایم کز ناکجره با دستی ایم کز ناکویت عذابه با دستی ایم مالی کز نافوته اما گورترین نعمته چونکه اگر هاتو انسان همو ده صلاتی دنیای بدست به و بیانی ببنه بچیت جهنم و لذتکی دنیای جنیه اگر تو هزار سال تمند بی هرچی ده خوازیکانی نفس ده همود بو آماده بکره بس پید بلن ها دوای هزار سال اعدام دکین لذت لم هزار سال بند؟ نه لذتی لنا بی چونکه دوای که اعدامه دوای که امانه هموش نه جهنم و هموش نه جهنم و وهم يصطرخون فيها هواركن الالين و اقرين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون الاخوات اخواتي خود من برو بو دنيا اگر به يويمي ما نكدي ام جار مار خرج جهنم لما دو اگر من بری تو با دنیا شرط به عملی صالح کن ام عملی که ایسا توی کی نویجا کی راجو اگری قرآن خوینی حتی چوی مزگو دکی دم پاکی داین پاکی دل پاکی حسودنی حاقدنی رقل لکزنی اما گورتری نعمتی خواهی بر زکان الحمد لله على نعمت الایمان والاسلام صلاة والسلام خواب باره بسد جياني پاكي مباركي حضرتي رسول الله رحم وزي خواب باره بسر هم امتي في اغمر بثائبت خواهي قول الرحم وزي خواهي برجنة بسر مجلس زمان دا خواب ميواني خواهي قبول ما بفرمي خاون مال كخواهي ارزو آسمان حرمت ما لي بقري ان شاء الله اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين بر زكانم درسی امشو من درسی اخیری عرف و عادته کوتا درس باسی عرف و عادتی مزگوده که انسان چون سیری مزگود که چون معامله لگل مزگوده که مزگود وکو خانوکانی خو منوائه آیا مزگود فرقی نیه لگل جکانی ترا بررزم ایمه وقتی اکتو مسلمانی

ناو دیکتا، ناو شارکتا، ناو ملتکتا عرف و عادت اگه عرف و عادت که ناشرعیه دی تو ابین لبر ایمانت با قوت به تا و عرف و عادت شریعت اگه ملتکت لا دیکت حزبکت ابی ایمانکت تأثیر عرف و عادت که بی گوری اگر گوری او معنوی ایمانکت درجه اولایه بلام اگر ایمانکت تأثیر نکه لعرف و عادتکت معنوی هیچ نکردو او ایمان گورانکاری تیانی خواب نامان با او ایمان درمان نیه درمان یک بکلکا شیفای نخوشیکا بنیره قرآنش شیفای نخوشی دنیره اگر انسان ناو دلیا نفاقی تیابو کفری تیابو گناهی تیابو تاوانی تیابو حقدی تیابو بهوی ایمان و پاک کرایه و او معنی وای ایمان که تواوا بس اگر به تو پاک نکری تو معنی و ایمان که ضعیفه درمان کی باج نیه بر زکانم گورترین کار او یک تو یی بومز گوت یا ابی خلق استفا لبکا یا استفا لخلق کی یا تو استفا لخلق کی یا خلق استفا لتوکا تو که هاتی تمز گوتوا ابی تذکری یکتر کین خواهی گوره به حضرت رسول الله فرمه عليه الصلاة والسلام وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نصيحت و آموشگاری با کافران نابه بر زکانم بلا با آوانی جبه با فاسقانی جبه بلا نصيحت و آموشگاری با اهل ایمانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نصيحت و آموشگاری با مسلمانان بکلکا ایمانداران درجه به درجه گشی پیکن ایمان یان زیاده کا برو دینداری زیاتر رون برو آشنابون به شرع اخوا رون امانه کاری کی باشو نشانه طبعا اگر ایمان زیاد کا نشانه وای که ایمان که هه بلا مگر هیچ زیاده گنه کا معنی عمل صالح نکرو خوا په نام با جبر زکانم ام شو چوار خالتان عزکم ام چوار خاله به جیب جیب کین لبارەی مزگەوتەوە خاڵی یەکەم خراپترین ئەخلاق خراپترین ڕەوشتی ئینسان ئەو ڕەوشتەیە کە مزگەوت چۆڵ بکەن و بازار قەرەباڵە بکەن ئەم مزگەوتەی کە ئێستا ئێمە تیا دانیشتوین ئەمە تەمسیلی کەعبەتوڵڵاهی شەریفەکە ئێمە هەموو ڕۆژێک ناتوانین بچین لە کەعبە نوێش بین بەیانی و نیوەڕۆ و عەسر و مەغریب و عیشا ناتوانم چی کعبه نویش بین خواهی گوره فرمویتی لحر جگه کاش تیکتان دروز کن نوتان نام و مزگوت وکو کعبه با تان حسابه کم یعنی تو اگر اتوی لکعبه نویش بین حزه که پینج فرزه لکعبه نویش بین اره والله دی همون روشه فرزه کاند لمزگوت هم ایتر ام مزگوته تمثیل کعبه اکا یعنی اوشتانی که حرام من لمزگوتی کعبت الله شریفه بیکی لیلش حرام میکنه. سب حرام انسان بلش بیسی و برات مزگوتی حرامی مکی او. دی حرامیش لیره بلش بیسی و چی تناو مزگوت او. آفرت یک لحیزا بی حرام چی تناو کعبه او. دی حرامیش بی تناو مزگوت او. آفرت یک زیسان بی حرام چی تناو کعبه او. دی حرامیش بی تناو مزگوت او. که ابو ام مزگوتانه حکمی کعبه الله شریف یعنی. دی تو او خواه مالی خواه ترک کی مالی خواه آودان نکی تو بلام چی بازار آودان کی تو همین بر زکانم آگا داریم فرموده بل حضرت رسول الله فرمی صلی الله علیه وسلم من علامات الساعة ان يهجر المسلمون مساجدهم و يعمرون اسواقهم فرمی هر زمانه گهات بسر امت ما خەڵکی وازیان لە مزگەوت هێنا و تاکوترا ئەچوونە مزگەوتەوە بەڵام بازارەکانیان زۆر قەرەباڵە بوون فەرمێ ئەوە بزانن نیشانەی عەلامەتی ئەقیامەتە یانە چی نیشانەی عەلامەتی قیامەتە یانی ئەو خەڵکە تووشی عەزابە بێتر یانی ئەو خەڵکە تووشی ناڕەحەتی ئەبێ باو باپیری من و تۆ چ باپیرێکی من بەقەدەر من دەوڵەمەند بوو هیچ کامیان من استراحتم هي وسائل الدنيا هموش تيكم هي بلام همو عمرم بقدر من يكي با پيرم نجياون بخوشي با پيران من لخوشي دابون چونك اوان كوتري مزگود بون كوتري مزگود بلام ايما حزمان لمزگود نيه
لبر او خواه

0: شاری غزة.
1: اپراسیونی چی سپای زایونی بو سر نوچکانی کتیبه و انصار لروج آوای کرتی غزه پرسندنی چی نوی مترسی دار بو بطایبت دوای اگر بستی تشرینی یکمی سالی رابردو که اما یکم زاره بمشیوه سپای زایونی اپراسیون لکرتی غزه انزام بداد روداوک که تک دستی پیکرد که هزی چی تایبتی سپای زایونی لرگای ماتور سکیلو پاسوا خویان گیانده بو غزه و بنیاز بون ارکی چی امنی نهینی تایبت لم دو نوچه انزام بدن که پر لخیمه اوارکان بلام توشی بوسه چی هزکانی مقاومه فلسطینی بونو هز اسرائیل که توشی شکستی گوره هات به هوی شکست خواردنی هزکی زایونی لی اپراسیون که دا دواتر هزکانی دیکی سپای زایونی لرگای هرشی آسمانی و بردومانی نوچکانی کتیبو انصاریان کردو به هوی شهید بونی چوار کس کسیانیان مندال بون لگل جنک هش کسی دیکش بریندار بون ام هرش لناکاوی سپای زایونی ترسو دل راوچه گوری لنوان کمپکای نشتر زیبونو دورو بری نخوشخانه میدانی امریشی دا درست کردوا. دوای ام اپراسیونا اسرائیل کاتس وزیری برگری زایونی بانگشه دزجیر کردین بر پرسی چو بالای حماسی کرد. لبرانبر دا اسماعیل سوابتا برای بری گشتی را گیاندنی حکومی لغزو سرچاو امنی فلسطینی کان بتوندی او دنگویانه ان رد کردوا و زختیان لو کردوا هز تایبتکی دا جیر کر بتواویش کستی هنوا. سنندامی چکو جراونو. هولی دزجیر کردنی بر پرسی آسایشی ناوخوش تنها درو پروپاگنده یا با دا پاشین شکستی سربازی سپاکیان لمیدانه کده. سرچاو امنیکانی غزه بلاویان کرده و هیزکانی زایونی افسر چیان لوزارتی ناوخوی غزه دست بسر کرده و نک برای بری آسایشی ناوخوی کرده که ام پیشات امنی لکات اگده یا که کوی گشتی شهیدانی جنوساید لکرتی غزه لحفتی اکتوبری 2023 و بو 73,454 شهید برز بونه توا.
0: کمالک لجول کنیشت جکرا و کنی اسرائیل مزگوسی کن لش روشکی بزاریا لباقوری کناری روش آوای دعیر کراو سوتاند درش میهرش آمیزیشان لسر دیوار کن بجهشت رودا و کبر بیانی امر رسش ما یکی ایلولی 2026 روی داوو با تهویزیانی کیزور با مزگوت که بلام دانیش توانی نوشت که توانی ویانه پشت شنک کردنی اگر که با بشکانی تری بالا خانه که کنترلی بکن. با پیگوته شاید حالکان، جولکنشت جکراوکان دوی تقان نوی بومبی که بچوک لناو مزگوتکان آگرداو و چندین دروشمی هرش آمیزیان به زمانی عبری لسر دیوارکان نوسیوا که آراستی بالویزی امریکا و میدیاکرانی اسرائیلی کراو. امرو هر یکا لاشارکانی دربیسی کوبانیو حسکا هولاتیان و اختابیانی کرد خوبشاندان و گردبونوی نارضایتیان انجام ده. لا خوبشاندانه که ده لشاری دربیسی که لبازاری ناوندی شارکه ده انجام ده دانشتوان و اندامانی ریخراو انجمانی کمالگی مدنی و نوینرانی پارت سیاسی کن آماده بون. لراغی اندراوی خوبشاندانه که ده که بزمانی کردی خویندرای و جخد لسر پردان با تکوشان لپیناو ما فر رواکانی گلی کرد کرای و. هروها بریارکی وزارتی پرورده سوریا با ترخان کردنی تنها 3 کشمیر لحفته اگ دا با خویندن به زمانی کردی رد کره او. هلو چوارچه ویش دا قطابیان و مامستانی زانکو لکوبانه و حسکه دجی بریارکی وزارتی پرورده حکومتی سوریا چالاکی کان انجام دا. قطابیان لبردن بالخانه انجمنی شاری حسکه گرد بونه و را گندراویان به زمانی کردی به زمانی عربیش خوینده و. قطاب یعنی کرد داوان لوزارتی پرورده سوریا کرد دست بجه بریارکه هلوشنه تو جوه لدنگی قطاب یعنی کرد بگرن. رگه بدره تواوی کرسته زانستیو ادبی به زمانی کردی بخوندره که گرانتی آرامیو سرکوتینی درونی با قطاب یعنده. روها لشاری کوبانش ما مستاین و قطاب یعنی زانکوی کوبانی رنگن او هنگاوه تنها کم کرنوی چنوانه نیه ولکو گارینی ارکو پیگی زمانی کردیه سیستمی پرورده ده. دسالاتی برای بردنی کارسات کانی نیپال رنگند لانجامی لفاوی که ویران کر کفته را بردون و چیس نوری ولاتی چینی گرتوا لانی کم 1056 کس جانیان لدسته. بجوری اجانسی رویترز بپی دوین زنیاری که لان پولیسی نیپال و بلاو کراواتوا تاوکو امرو سیشم جماری کجراوان با های زوی لرزینکوا ل نیپال کرویدا بو 1056 کس برز بوتو بپی اماری د طلاب دارانی نیپال تا استاد زیاتر ل 4000 کس رزگار کراونو 4500 کس یش بسر شوینن که 407 و یک کسیان بیانین. کارسات سروشتی که بیانی 26 آبی رابردو که با کوری نیپالی گرتوا، راپورت سرطایی که ناماجین باوده کن که لافاوکا با هوی لافاوی که برفراوان لعاو و قرو برد تکلاو بون بخیره یکی زوره و بوماوی زیاده لحفته کلومتر لروبارکه دا رویشت شاروچکا کانی نزیکی لیکتری ویران کردوناو چه برفراوانه کانیشی با قرو لافاو دا پوشی. بهوی برزبونوی توندی پلکانی گرما لمانگکانی هاوین دا لإسپانیا زیاتر لپینچ هزار کس بونت قربانی. آمار فرمیکان لسرتای ایلول دا بلاویان کردوتاوا خراب تربونی کاری گریه تندرستیکانی گرانی کشوهوا نیشانی دادن. اما شوای کرد ام ورزه ببیتا یکی لکشنده ترین ورزکان با تندرستی گشتی لوکاتاوی که دست کراو با تومارکنی سیستماتیکی زانیاری کن. زورینی هر زوری جان دستانه کن لنوان او هاولاتیانه دابو که 8 سرو 65 سال بوا. به طیبت او توی جی 8 لاشتاو 5 سال تپرده که زیادتر بوا. او جماره آماری و پیشبینی کراوانه که هن پش به سیستمی چاودری کرنی روژانه جان لدزدان لإسپانیا ده بستن. که کرده که بو هجمار کردنی جاوازی آماری نیوان جماره جان لدزدانی راست تقینه تومار کراوی روژانه و او رجعی که چاوروان ده کرابه پی زنجیر مجو یکانو حکارکانی کشو هوا. اسپانیا لریزی پیشوی اولات اوروپیانه ده که کاری گرن با دیارده قتیزبونی گرما و گرانی کشو هوا. هاوین یمسال باشا پولی گرمای درش خانترو دوباره بو جیا کرایوا که تی ده پلکانی گرما ببردامی بربستی 40 پلیس دیان تیپران. او شو کار بو با کوتنوی اگر کوتنوی بربلاو لدارستانه کنوش که سالی توندی بپیشینه. در کوتنی جور ماسیک که با ماسی روژی دوایی یعن ماسی قیامت ناسراوه لکن راوکانی اندونزیا و کالیفرنیا جاری کتر ترسی لدلو درونی خلق دادرست کردوه. با پی افسانه که فولکلوری ژاپنی هاتنی او ماسیه دریجه با کناراوکان که ماسیه که دریجه وکوی دبینن نیشانه که با رودانی بوم لرزه یان سونامی ویران کر. ام باورا دوای بوم لرزه گورکی سالی 2011 ژاپن بهستر بو. کاتک پیش کارساته که چندانه اک لم ماسیه بیندرا بون. او ماسیه که دبین همان ام ماسیه بو که دبیندران ل قراغ دریایه کن. بلام اه زانس او پش راز دکاته و هیچ اصل و اساسی که هیا تو جینوه که زانستی که لسالی 2019 لکومالی بوملرزانی امریکا بلاو کراواتو پیدا چونوی با 336 حالتی در کوتنی ماسیکو 221 بوملرزه کردو. انجامکان در یان خسو که هیچ پیوندی که آماری یان زانستی لنوان در کوتنی ماسیکو رودانی بوملرزه دان نیه. زنان دلن هکاری هاتنی ماسیانه با سر او پیوندی با گرانی پلی گرمی او وک دیارده ال نینو و تیک چونی توجمه دریایی کن یعن نخوشی او های کدین دره و نک چالاکی زوی. کاتا ماسی روژی دوایی تنها ناوی کی افسانه و خیالایی و هیچ بنمایی کی زنستینی با پیشبینی کردنی کارسات سروشتی کن و او ماسی دریجه هیچ پیوندی با کارساتی سروشتی وانی. زور کس لآفرتان و لپیاوان بس لو دکن که نازانم با چی قجم زور حال دوری لگلوش دا شامپو و کندیشنری زور باشی با بکردینم. اصلا پیتان دلیم اوشتی که تو با چهر سر بخوتی بکردهنی و ند زنی و با تو های قش حال دوریند. توی جین او راپورت پزیشکی کن اما جا با دکن که هندگ درمان کاریگری لسر گشکرنی قش دکاتو دبیتا های حال دورینی موکانی سری لکات یک دو کسا با چهر سری شتی که دیگه دیخوا. او درمانانه چین، او درمانانه بریتین لدرمانکانی فشاری خوین و نخوشی کانی دل. هند یک درمانی دجا خموکی هی که خلق بکاری دینه، اما نش دبیت هوی قشحال ورین. و درمانی چهر سری هورمونی و دوز برزکانی ویتامینی ای. هر وحا درمانکانی چهر سری شیر پنجش. زور جار او حال ورینی قشا دو تا چوار مانگ دوای دست پیکرنی درمانه که دردکوه ولی دوای وستاندن یا گورینی درمان بچاو دیری پزیشک دوباره قجا که درویتاوه. بلام چهار سری چیمیایی لماوی یک تا سه هفته دا کمبونوی خیرا و فراوانی قش دروز دکا. پسپوران پیشنیار دکن که کسیک بابینینی کمبونوی ناسای قش خو بخو یعنی واز درمانکن نهینت. بلکو زو سردانی پزیشک یاو تا پسپوری نخوشیکانی پیز بکا. چونکه هکارکن لوانه نخوشیکی دیکش به. مام صالح پیاویکی کاسبکاری ناحیه چوار قرنه لسنوری اداره راپرین که ماوی زیادتر لا 23 ساله خریکی پیشه نوکاو فروشیو لا کارکشی دانه براو. نوکاو که مام صالح لا ناوچکن ناوبانگی که باشی پیدا کردو و خوی دلی کریاری بردام و تایبتی هیو اواران تا درنگانی شو او نوکاو پیشکش با کریارانی دکت.
2: همو شوچی دگل کاغولات ملگل استا لیرا و ایج دکین به هر تکمان حتی یک و نیو شو خلب بالغی که شوی باشتر لبایانیان که ساعت دی ایش یعنی تای بد من دیو نوکا و هر کس گگ بی ایش ایش کا بچاچی بیکا بپاچی بیکا نزعدی تدا دینه که نزعدی تیرا هنا تیدا سرکو تو دبی سرکو تو نکتیا غشی تیدا مکا که کتیان وسط جل لکلاوی نس نداری و دمای بازار زیاتر دبی تو بیوه ای بتو وسط دوای شایی دروا نه دبی آورد ما یک پیام گویی کاکا تو بله با خوربان دم مگهات با نوکا یکی زیادم بوده که نلی خود و نکی توزه زیادی بوده که خود نیا خرنا بی مشتری دائمی من هی آوانی که لسفر دگرنا و بازوری او گنجانی لکابتریای دین دی شوانا لشواق قرنی لنا و بازارین کدین ولک نمانند خود زاری خاصا سعد نو دو یازده شیر خلب علیه لحد دانیا نوکا و که اما دیار شتی دکین همون سوریک با خلق نه دوست زاری کشم واقع تو همون سوریک با خلق ناو نوکایی نه، اندک شوری هیا که لسر ناو لکن زرگو هنایی یا، آو زرگ آوچی سوکا، شوری آوچی سوکاو زو خلق علی اویدی خو علی دکا. دهی بد منی درمان کانه، آو داو درمانی که هیا دتوانی تیکه و شص درمانی تیکه زور نزاع دنیا. تامو بونو برامش دهی بدی خوی هیا. هموی بخوم، هموی بخوم. کبرا که مصرف نکا پاره ور نگری. سامان هم زلاتم کرد و بوسم کرد و خبر کم لیزیاد نیا، با خال کم کرد و اخ کم خوار نی نخوری که زلاته چی جوانی لی بده خوری که اگه فرمود تو لیر سفری بله برا ولاد دو صبحونی بله زر بسات ساو چندی
3: دیجی
2: بسات ساو هندک شد هیا دبی هندک شد با قربانی هندک شد کی چقدری تو که زلاته لکن نبود حساب که خوار نکه هیز نیا خالق با سفری زیاتر دیبا و با آواش دیبا هزار ابرام چند یک کاکی تو؟
3: دوزی.
2: دوزی. زیابن؟ آوا پینس.
3: آوا
2: شش. زیاتر هیا آوا ساده ای دیخوا. هش به برنجی دیبات هو ماله به برنجی دیخوا.
3: آوانی مشترینا.
2: بله.
3: زیاتر گنزن پیر.
2: و اللهی هموی اکثریتی گنز کانن. پیر با کمیده. آوا داو درمان آیو سیرمان لکنا. آوا آیو سیری با خمان دیگری نوا. آوا زیاتری ها زیاتری تر. او ای بی بریا با ای ترشیاتی جیراوتو او انش مال لکنن والله ای هاوینان توزه کمترا دنازستانان زور اسلمو بدوا او زار بازار زور سریع او یعنی
3: باش
2: لورجی ساری دا زیاتر شون ما من یک شتت پیبل ما می خوت او یک قناعت نبی همو دنیا هبه استفاده یک پنجاینی او یک قناعت شی هبه اگر یک منزلی او بفروشه لخوای بزیاد الله بر
0: برمتی و کرنم گشتی حال من پیشکش کردن خواهتن ندارم.

امري وحلل عقده من لسان يفقهوا قولي. عزيزان خوشويستانم لهركو هن سلاوي خواتان لبت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من دانا عثمان زور خوشحالم که هات مو خدمتان بو پیشکش کردنی القی چینه لبرنامه کتان برنامه یاسانه گورکانی قرآنی پیروز لسپید اف ام بیزنی خوای گور لسر بابتکانی گندلی لقرآن بردوام ابین هتا چاکترو باشتر لگندل و گندل کاران تبگین واتل لفاسدکان و مفسدکان تبگین لالقی پیشوا اگر جنابتان هاوری برنامه کمان ببیتن باسی فرعون من کرد باسی او من کرد که قرآنی پیروز کومل صفتی دانا و لپیناسی خوای گوریا لوصفی خوای گوریا هر کسیک عزیزکان امیق اصلی ایشکا امیق اصلی قصکا امیق هر کسی حلگری ام صفتانه بی جا کرده عربه استا اجی پیشتر جیاو لدواتر اجی هر ناس نامه چی هر شناسی چی هر رگزی چی هی او بپیناسی قرآن ام کسی کسی کی فاسده و کسی کی مفسده لالقی پیشوترا باسی کومل صفت ما کرد لالقی پیشوا باسی فرعون من کرد زور بخستی زور بمرکزی که خوای گوره لدو صورتا زور بخستی باسی صفتکانی فرعون من بوکا که ایچان لسورتی القصصای و دو همیشان لسورتی زخرفای لآیتی پنجاو شوارا باسی پین صفتی فرعونی لم دو صورتا کردوا که لسرتای قصصا افرمه این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين لا زخفر بنجا شوارا أفرمي فاستخف قومه فأطاعه كما راسي بشيويكي زور تواوت نزيكي نيو سعاد من لسر أم بين صفتي فرعون قسم كرت كوتمان فرعون شخص يقنية بشر يقنية لسردمك لسردمكان لقوناغك لقوناغكاني جيانو ميجوا هاتبه لجغرافيا يشكم مصر كوتايبي هاتبه بلکو فرعون مشروع مشروعی که سیاسیه مشروعی که استبدادیه مشروعی که توتالیتاریه مشروعی که استمکارانه اکری صفتی همو دا صلات دارک بی اکری لهمو جگه که دوباره و هزار باره بیتوا بوی لسردمی خوش مانا بر راسی بوی لآیتکانی قرآن بزندویتی تی بگین نگ وکو بابتی که میجوی وکو حقایت باسی کین پیوستکا اوشتانی لقرآن باسی کردو وابسته جانی امرو کینو جال هر بابتی که بی فرعون كوتاينه هاتوا اصلي ما بسك امه فرعون كوتاينه هاتوا وفساد فرعون ايش كوتاينه هاتوا ومفسديتي فرعون كان ايش كوتايان بينه هاتوا بو لم بين صفاتك قران بيروز لقصص الزخرفة بشوي شي غشتي بس ما كرت باذن خوي غورا لا القي امر شاب باز لكومل كيتر لصفته بدكان فرعون اكينوا كبهويوا ناس نامي ظلمي ورغرت ناس نامي علوي ورغرت وناس نامي مفسدي شي ورغرت هاد القران بيروزا لا صفتي شتر لصفتكان فرعون كخواي قورا لسورة غافر آياتي بستنا باسكا كبهوية وبوبا كسيشي مفسد كبراسي أكري لزوريق لخلق أمروشا أم صفتها ببتابتي دا صلاة داران كخواي قورا فرمي قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وتي هر أوشتي بسندك من بسنديكم هر أو ريقي راسك من براسي أزانم هر أو كسستمكارك من بستمكاري أزانم هر او قصه درسته که خوم به درستی ازانم غیری قصه خوم غیری فکری خوم غیری حزبی خوم غیری دنیابینی خوم غیری مشروعی خوم غیری ده صلاتی خوم غیری سیاستی خوم هموی چاشکارانه هموی خراپکاریه هموی سرگردانیه هموی گمراییه هموی چواشه هموی هموی تدوائی بوی فرعون مفسد بو چون که هلگری ام تاگ رویش بو جابی زن عزیزکن هر کسی لجیانی خویم هلگری ام فکره بی که اما فکره چی ظالمانه و دکتاتوریانه فکره چی توتالیتاریانه بله هر خوم راستم بله هر حزبی خوم راسته بله هر خباتی خوم راسته بله هر چی من براسم زانی او راسته بله هر او ربازر ریکو تواوک من همه و غیری من غیری فکری من غیری جلوبرجی من غیری تفسیری من غیری تأویلی من غیری برنامه من غیری ایدیای من غیری حزبی من هر کسی وابیری کردوا او بر راستی مفسده چون که فرعون وای کردوا جاور امر لم جانی خو مانا لم دنیای سیاست و جنجالی خو مانا ور به هزاران فرعون و بینم لم صفته یا که علی بس خوم راستکم تو غلطی من راستم من رگ راستکم گردو تو رگ چوتکو گرتوا تو خائنی من خباتکارم تو دروزنی من رازگوم تو ظالمی من مظلومم تو نظمی من برزم تو مشروع کان تا هموی دزی و گندالیه اوی من هموی رازگوی و نزاهت و پاچیتیه
امیتر براسی برو وردی کرده.